0: Nu är klockan 6 den här fredagsmorgonen den 12 juni och det är dags för morgonens första nyhetssändning. God morgon. Arbetsgivarsidan har gått med på att betala ut lön i sådana fall där arbetstagare stannar hemma på grund av drönarhot. Det här enligt obekräftade uppgifter som Yle har fått. Arbetsmarknadsparterna och representanter för statsmakten har förhandlat om spelreglerna för det här ända sedan drönarhotet i Nyland i maj, då myndigheterna uppmanade folk att stanna inomhus. Enligt vad Yle erfar så nådde parterna en överenskommelse sent igår kväll och kommer att informera om den idag. Och vi fortsätter på samma tema. Det är farligt och diskriminerande att varningsmeddelanden inte skickas också på teckenspråk. Det säger Finlands dövas förbund. Marika Rönnberg är specialsakkunnig på förbundet.
1: Jos vaaratiedote ei saavuta, niin ihminen saattaa mennä vaikka kadulla kävellä.
2: Marika Rönnberg säger att om varningsmeddelandet inte når fram så kan en döv person gå ut på gatan fastän det är drönarvarning och man uppmanas söka skydd. Döva personer i Finland har redan länge önskat att myndigheternas varningsmeddelanden ska skickas också på finskt och finlandssvenskt teckenspråk så att döva kan skydda sitt liv och sin hälsa lika väl som hörande personer kan. Teckenspråk är modersmål för de döva. Språken är självständiga med egen grammatik och ordföljd. De är alltså inte visuella versioner av finska eller svenska och det är inte självklart att alla döva förstår varningsmeddelandena på finska och svenska. Många döva behöver texten på ett mycket tydligt språk, så om det finns förkortningar eller om det kortfattat sägs skydda er inomhus så kan det vara svårt att förstå. När man inte hör kan man inte heller lyssna på rapporteringen i radio eller tv för att snabbt få tilläggsinformation.
0: Reporter här Niklas Fagerström. USA-börserna steg och oljepriset föll igår efter att president Donald Trump ställde in nya angrepp mot Iran. Enligt Trump har USA och Iran kommit överens om att avsluta kriget, men det här förnekas av Iran. Trump har under den senaste tiden upprepade gånger påstått att ett avtal mellan länderna är nästan klart. Idag väntas världens största börsnotering någonsin när världens rikaste man, miljardären Elon Musk, tar sitt rymdbolag SpaceX till börsen. Målet är att få in nästan 65 miljarder euro och bolaget siktar på ett sammanlagt börsvärde på över 1500 miljarder euro. Om det här lyckas så kan Musk bli världens första biljonär med en förmögenhet på över 1000 miljarder euro. Under fotbolls-VMs första match igår kväll delades hela tre röda kort ut. Ett av turneringens värdländer, Mexiko, mötte Sydafrika och vann med 2-0. Det har aldrig tidigare hänt att hela tre spelare har visats ut i en öppningsmatch för VM. Turneringens andra match är redan i full gång. Sydkorea möter Tjeckien. Idag är vädret ostadigt, särskilt i norr. Vinden tiltar och blir byg. I södra och mellersta Finland är det till en början mest mulet och på många håll också regn eller regnskurar. I den östra delen av området kan det också åska. Under dagen blir det uppehåll med början i söder och det klarnar upp. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 22 grader. I norr är det mest mulet med regn och kanske också åska. I områdets södra del blir det uppehåll mot kvällen. Dagstemperaturen blir mellan 13 och 21 grader. Vi har en vindvarning för landområden i landets östra del och i landskapen Päijänne-Tavastland, mellersta Finland, norra Österbotten och Kajanaland är den sydliga vinden hård på dagen i vindbyarna 15 meter per sekund. I Lappland är den ostliga vinden hård i vindbyarna också 15 meter per sekund. Och väderrapporten för sjöfarande har också vindvarningar. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund. Bottenviken, sydvästlig vind 14 meter per sekund. Och på östra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet, västlig till nordvästlig vind 12 meter per sekund. Och på Finska viken, västlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtar vinden på Finska viken, ikväll 4-8 meter per sekund och god sikt. Norra Östersjön avtagande västligt i sydvästlig vind, först 7-11 meter per sekund, från och med eftermiddagen 5-9 meter per sekund. Först lokalt regn men mest god sikt. På Ålands hav tilltagande vind av varierande riktning, först 1-5 meter per sekund, på eftermiddagen vind omkring sydost, från och med kväll sydlig vind 5-9 meter per sekund och god sikt. Skärgårdshavet avtagande västlig till nordvästlig vind mot eftermiddagens sydliga vindar. Först lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet nordvästlig vind 4-11 meter per sekund på eftermiddagens sydvästliga vindar. Först lokalt regn, annars god sikt. Det här är så långt vi hinner i väderrapporten den här morgonen.

0: Det kuuluu.
1: På kassetten står det: Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Han visste säkert att han passerar oss längre.
2: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på gammel muffas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. Nu på arenan.

0: Oj, hjälp så jag höll låda igår. Måste jag alltid vara så mycket?
1: Jag ska helst stanna hemma ikväll. Jag är så värdelös på mingel.
0: Kanske det var lite onödigt att jag började berätta om min tarmflora på morgonmöte.
1: Nej. Alltså, jag menar inte att flirta. Jag försökte bara vara snäll.
0: Den här veckan ska vi diskutera sociala komplex i relationspodden.
1: Du hör oss här i Vega på lördag 17.05 och förstås när du vill på arenan.

0: Una e meia.
1: Peter Nordvall och Johanna Grysner hörde vi där. Låten heter Mitt bättre jag.

0: Yle Vega.
1: Ja hälsar dig god morgon hit i Yle Vegas morgonsändning nu klockan 6:30. Fredag den 12 juni har vi idag. Här i studion i Böle där jag, Petter Blomqvist, befinner mig, så känns det nu inte kanske riktigt som att det skulle vara juni. Väder ännu med bara en vecka kvar till midsommar. Det känns ganska så här kallt och ruggigt faktiskt när man tittar ut genom fönstret. Lite småkyligt och småregnigt. Och under natten så är det riktigt spöregn här i huvudstadsregionen. Hoppas ni har lite mer njutbart väder på andra håll i svensk Finland den här morgonen. Trots att det är kallt och ruggigt utanför studiofönstret den här morgonen, så ska vi ändå ha det varmt och trevligt här tillsammans nu under den här första halvtimmen av sändning innan er egen region tar över. Musik ska det naturligtvis bli. Vi börjar med Miss Li, låten heter Starkare.

0: tror.
1: Miss Li hörde vi där med låten Starkare. Jag har alltid associerat Miss Li som att ha musik på engelska, så jag blev lite fundersam där och letar upp grejen. Den här låten kommer från en skivan som heter Underbart i all misär. Det var faktiskt hennes första skiva som är på svenska, som kom ut 2021. Så där fick jag lära mig den saken.

Ja, du lyssnar på Yle Vegas morgonsändning den här fredagen. Som jag nämnde här tidigare så är det ganska kallt och ruggigt och lite så här småregnigt här i huvudstadsregionen. Jag tänkte att vi gör en liten runda av kustvädret nu så att vi har koll på hur dagen kommer att se ut. Den här gången, igår började vi i Österbotten och vi började här nere från Nyland den här gången, så kan jag konstatera att det här lite småryggiga vädret, det kommer nog fortsätta under största delen av morgonen egentligen. Det är inte förrän på sen eftermiddag som temperaturerna blir lite högre och närmar sig 16-17 grader. Nu är det 13 grader här på morgonen och mulet med ganska sådär fuktigt i luften. Ingen nederbörd utlovar här kring huvudstadsregionen och i Borgo och Raseborg, men det kan nog hända att det kommer lite, för att det finns en liten sannolikhet. Det verkar vara sådana fuktigt duggregn i luften. Om man tar sig mot Åboland sedan på väderkartorna så ser det faktiskt ut att i det här skedet faktiskt regna på många håll där. Men där ska solen sen titta fram ordentligt där efter klockan 17. Och då blir det sen solsken med 17 grader. Vasa, ni har tyvärr ännu mer regn. Österbotten i allmänhet verkar ha ganska mycket regn för tillfället. 12 grader är det också där. Och faktiskt regn på alla väderkartor. Det regnet ger inte med sig heller förrän där. Kring klockan 17 på eftermiddagen. Värt att tänka på att packa med någonting passligt för att skydda sig mot det. Kanske paraplyet eller någonting dylikt. Smash Mouth behöver inget paraply. För de Walking on the Sun heter låten. Där regnade knappast.

0: Jag tror utan boxning skulle jag vara här, var jag idag. Jag skulle troligtvis vara en del där. Jag vet inte om jag är för brutalt att säga, men en del där 6 feet underground eller så är fängelse, en del där. För jag var nog på så dålig väg då. Jag skulle kunna bli värre om inte jag skulle då ha stannat vid gymmet.
1: Kickboxaren Albert Jangde om valet att ta steget bort från styrk och slagsmål nu i Sportliv på arenan.

The Doors hörde vi där, Light My Fire. Och du lyssnar på Yle Vegas morgonsändning, klockan är strax 7:15 den här fredagsmorgonen. Och vi kommer att hålla dig sällskap nu under morgonen och sen din egen region. Om du vill ha lite mer nyhetskoll så kan du naturligtvis gå in på svenska.yle.fi. Där finns det som vanligt det allra färskaste som har hänt runt om i landet och världen. Mycket av innehållet berör just nu fotbolls-VM som ju är på gång i Mexiko, USA och Kanada just nu. Där hittar du en guide med alla matcher och tv-tider. Men om du inte är intresserad av sport så kan jag också tipsa om en artikel som finns där just nu. Nämligen att det inte skickas några varningsmeddelanden på teckenspråk, vilket kan vara diskriminerande och farligt eftersom det ändå finns så många personer som är döva och som har teckenspråk som modersmål. Och det här är någonting som diskuteras alltså i en artikel där på svenska.yle.fi. Gå in där och läs och kolla. Det här är Coldplay. Låten heter Paradise. God morgon på er.

0: Coldplay hörde vi där. Låten hette Paradise.
1: I Vega lördag vill jag höra om ditt instrument. Har du klinkat på piano sen barns ben eller börjat spela saxofon eller ta gitarrlektioner som vuxen? Är sången och rösten kanske ditt instrument? Ring in under direktsändning eller e-posta vegasnabela.yle.fi fast med detsamma. Berätta om ditt instrument, vad det ger och vad det tar. Vi hörs i Vega lördag med startklockan 9.03.
0: Och här på Yle Vega så ska det snart bli dags för andrum på kanalen och efter det blir det såklart nyheter. Före det lyssnar vi på Jannike. Den här låten heter Vän.

Hej bästa lyssnare. Du lyssnar till den femte och sista delen i en serie om lärjungaskap. Och idag ska vi fundera på att bära frukt. Mitt namn är Per Stenberg och jag kommer från Karneby. Vid det hus som var vårt hem i 25 år hade vi ett plommonträd. Jag hade fått det av svärföräldrarna från deras gård där det inte riktigt trivdes. Så vi planterade om trädet hos oss. Men på många år gav det knappt någon skörd alls. Något futtigt litet plommon som var surt och torrt. Men så märkte vi av en slump att det fanns ett myrbo kring rotknölen. Så vi grävde runt och tog bort myrorna och gav trädet lite gödsel. Och tro om vår förvåning, plommonträdet gav oss plommon. Ungefär ett babybadkar per höst. I många år söta och goda plommon. Jesus säger i Johannes evangeliet: den som förblir i mig och jag i honom, han bär rikt frukt. Lärjungaskap handlar inte om prestation utan om relation. Vi bär frukt när vi förblir i Kristus. När han får ta hand om oss så kommer frukten utan att vi krampaktigt försöker, nästan som av sig själv. Som grenen på trädet får liv från stammen så får vi liv från Jesus. När vi lever nära honom då växer frukt fram. Kärlek, glädje, frid, tålamod, nåd. Det är ingenting vi pressar fram. Det är något som växer. Så den viktigaste frågan i lärjungaskapet är kanske inte vad ska jag göra? Utan lever jag nära Jesus? När vi gör det, då kommer också våra liv att göra skillnad. Vår första prioritet som lärjungar är inte att göra, utan att vara nära Jesus. Kanske du minns systrarna Marta och Maria. Marta som fixade och donade, lagade mat och städade när de fick Jesus på besök. Hon var lite ledsen på Maria som bara satt där vid Jesu fötter och tog emot av honom. Men Jesus påpekar att hon har valt den goda delen. Också vi får sitta vid hans fötter och ta emot. Lyssna i bön och bibelläsning. Impregneras av honom och hans kärlek och nåd. Jesus ger oss också bilden av sig själv som den stora trädgårdsmästaren som tar hand om grenarna, ansar dem och ser till att de bär mer frukt. Saker vi går igenom i våra liv ansar oss, renar oss, för oss vidare. Till all lycka är det oftast så att vi inte ser frukten själv. Men att andra kan se hur någonting sker med oss. Vi ber. Jesus, hjälp oss att förbli i dig. Låt våra liv bära god frukt till välsignelse för andra.

0: Varningsmeddelanden för till exempel drönarhot skickas inte på teckenspråk. Det här kan innebära livsfara för döva personer. Och vi kan stå inför en historisk förändring för handeln till sjöss då situationen kring Hormussundet kan upprepas kring andra viktiga passager. Vädre det till en början regnigt men det klarnar upp under dagen. Här är nyheterna klockan 7 med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, det är farligt och diskriminerande att varningsmeddelande inte skickas också på teckenspråk. Det här säger Finlands dövas förbund. Döva personer kan missa de nuvarande varningsmeddelandena eller ha svårt att förstå dem. Vi hör Marika Rönnberg som är specialsakkunnig på Finlands dövas förbund.
1: Jos vaaratiedot ei saavuta, niin ihminen saattaa mennä vaikka kadulla kävellä.
2: Marika Rönnberg säger att om varningsmeddelandet inte når fram så kan en döv person gå ut på gatan fastän det är drönarvarning och man uppmanas söka skydd. Döva personer i Finland har redan länge önskat att myndigheternas varningsmeddelanden ska skickas också på finskt och finlandssvenskt teckenspråk så att döva kan skydda sitt liv och sin hälsa lika väl som hörande personer kan. Teckenspråk är modersmål för de döva. Språken är självständiga med egen grammatik och ordföljd. De är alltså inte visuella versioner av finska eller svenska och det är inte självklart att alla döva förstår varningsmeddelandena på finska och svenska.
1: Meillä on ihmisiä, jotka tarvii sen tekstin hyvin selkeällä kielellä. Jos siinä on paljon lyhenteitä tai se on lyhennetty niin, että...
2: Många döva behöver texten på ett mycket tydligt språk, så om det finns förkortningar eller om det kortfattat sägs skydda er inomhus så kan det vara svårt att förstå, säger Rönnberg. När man inte hör kan man inte heller lyssna på rapporteringen i radio eller tv för att snabbt få tilläggsinformation. Cirka 3000 döva personer har finskt teckenspråk som modersmål och knappt 100 döva har finlandssvenskt teckenspråk som modersmål. Finlands dövas förbund anser att varningsmeddelanden borde skickas på båda teckenspråken. Också föreningen finlandssvenska teckenspråkiga är inne på samma linje. I Finland är det inrikesministeriet som ansvarar för den nationella styrningen och utvecklingen av varningsmeddelanden och att befolkningen varnas vid överhängande fara. Svenska Yle frågade hur inrikesministeriet ställer sig till förslaget om att varningsmeddelanden också borde skickas på teckenspråk. Ministeriet svarar att det inte i nuläget finns planer på att införa något liknande. Myndigheten hoppas däremot på att nya tekniska lösningar ska möjliggöra det i framtiden. Extra finansiering skulle också behövas, säger man.
0: Reporter var Niklas Fagerström. Och på samma tema så kan vi berätta att arbetsgivarsidan har gått med på att betala ut lön i sådana fall där arbetstagare stannar hemma på grund av drönarhot. Det här är enligt uppgifter som Yle har fått. Arbetsmarknadsparterna och representanter för statsmakten har förhandlat om spelreglerna för det här ända sedan drönarhotet i Nyland i maj då myndigheterna uppmanade folk att stanna inomhus. Enligt vad Yle erfar så har partierna nått en överenskommelse sent igår kväll och kommer att informera om den mera idag på förmiddagen. Borgå förbjuder användningen av möjligen farliga balkonger i över 80 stycken fastigheter. Det var efter en dödsolycka i Helsingfors som olycksutredningscentralen har utfärdat en varning när det gäller balkongskivor av cementfiber. De kan snabbt ge efter och utgöra en fallrisk. Byggnadstillsynen i Borgå har nu kontaktat disponenterna för de berörda husbolagen och de som äger fastigheterna uppmanas nu låta experter bedöma hur säkra balkongräckena är. Sen ska vi ut till havs för frihandel på världshaven har varit en grundpelare för världsekonomin i hundratals år. Men det som nu händer kring Hormussundet kan förändra det här i framtiden då andra länder börjar följa samma modell. Bruno Ekman rapporterar.
3: Iran blockerar Hormussundet och med det 20% av världens oljeleveranser. Och mycket tyder på att landet vill ha kontroll över den strategiska flaskhalsen också efter kriget. George Theokaridis, professor i maritim lag vid World Maritime University i Malmö, säger att systemet för säkerhet på haven är under massiv press.
4: So the system that we have at the moment is under huge pressure because we see the countries now, especially the five members of the Security Council, they pursue their own interest in a way which doesn't really look at the wider interests.
3: När speciellt stormakterna i FNs säkerhetsråd inte kan enas om kompromisser utan agerar bara enligt eget intresse, tär det på gemensamma principer om till exempel fri passage och navigation, säger han. Det öppnar dörren för mindre stater att hävda kontroll över strategiska sjövägar som Iran nu gjort. Landet har grundat en myndighet för att ta betalt av fartyg som vill genom sundet. Det gäller ändå bara fartyg från länder och rederier som gjort separata avtal med Iran och tankfartyg från till exempel USAs allierade stater kring Persiska viken är fortfarande blockerade. Theocharidis säger att Irans försök att upprätta en ny permanent ordning i sundet kommer att innebära en total fragmentering av det globala systemet om den lyckas.
4: If we are to embark on having a toll system which is based not on objective and criteria which apply across all countries but rather on diplomatic relations, then we go to a total fragmentation of the global system of maritime governance.
3: Då kan också andra handelsknutpunkter hotas i längden då länder kring dem anser att de bör ha rätt till kompensation. Ta till exempel Malakkasundet. Över en tredjedel av allt handelsgods som rör sig sjövägen varje år transporteras genom sundet, inklusive en dryg fjärdedel av alla världens oljeleveranser. I slutet av april sa Indonesiens finansminister också att landet borde överväga att börja samla in tullar för passage genom sundet. Trots att han snabbt backade och kallade kommentarerna för ett skämt visar det att flera länder idag funderar på en framtid där gamla avtal och regelverk inte längre gäller och handelsknutpunkter igen blir en legitim inkomstkälla.
0: I Sydkorea där har den tidigare presidenten Yoon Sang-yeol dömts till ytterligare 30 år i fängelse. Han avsattes och dömdes redan tidigare till livstidsfängelse för att ha försökt ta makten i Sydkorea hösten 2024. Nu fälldes han för att ha skickat drönare till Nordkorea för att skapa en kris som kunde bana väg för undantagstillstånd och en militärkupp i Sydkorea. I Norge där har tre svenska medborgare igår bötfällts för att ha kastat sten över gränsen till Ryssland. Det här rapporterar SVT. De tre svenskarna fick böter på 8000 norska kronor vardera för gränsöverträdelser. Reglerna i området kring den norsk-ryska gränsen är strikta. Det är förbjudet att ha kontakt med personer på andra sidan gränsen eller att utföra hotfulla handlingar som är riktade mot eller över gränsen. Och sen igår kväll så spelades den första matchen i herrarnas fotbolls-VM och där delades hela tre röda kort ut. Ett av turneringens värdländer, Mexiko, mötte Sydafrika och vann med 2-0. Det har aldrig tidigare hänt att hela tre spelare har visats ut i en öppningsmatch för VM. Här hemma fortsätter idag president Stubbs guldrandasamtal i Nordendal. Idag så kommer man att diskutera bland annat Europas ställning, Rysslands läge och Finlands ekonomiska och teknologiska framtidsutsikter. Samtalen kan ses direkt på arenan med start klockan 9. Sen några ord om vädre. Dagen börjar mulet och regnigt men under dagen så klarnar det upp söderifrån. Dagens temperatur är mellan 13 och 22 grader. Det är måttlig eller frisk samt by i sydlig till västlig vind, i norr sydlig till ostlig vind. I landets östra samt norra delar så råder det också vindvarning på land. I vindbyarna kan det blåsa upp till 15 meter i sekunden. Också på havsområdena Finska viken och Bottenviken råder det varning för hård vind. Det är västlig till sydvästlig vind upp till 14 meter i sekunden.

0: Yle Vega.
1: God morgon, säger vi nu när klockan är 13 minuter över 7, snart 14 minuter. Och vi som säger god morgon är jag, Marcus Bergfors, Filip Sten.
2: God morgon, morgon.
1: Och Anna Ruda.
3: God morgon.
1: Ja, vi har det ganska svalt här i studion faktiskt den här morgonen. Och det är ganska svalt ute också jämfört med vad vi haft det. Det är sådär omkring 12 grader för tillfället och ganska regnigt. Och det ser ut som att regnet kommer hålla i sig åtminstone till lunch. Mot kvällen sen ser det ut att klarna och imorgon kommer det faktiskt vara ganska bra väder. Klart till halvklart och där upp mot 18-20 grader. Men om vi tittar ändå fram till söndag så kan jag berätta att då kommer in ett regnområde söderifrån, så söndagen blir regnig och plus att det kommer blåsa. Det varnas för kraftig vind på söndag både på land och till sjöss. Så det blir, ska man ut och åka med båt så är det imorgon eller ikväll.
2: Mm, så.
1: Har ni sådana planer?
2: Jag kommer att ligga på vägen,
3: jag
2: tyvärr.
3: Jag var ute och åkte igår och det var en härlig kväll. Det var spegelblankt inomskärs, lite krusar lite längre ut.
1: Mm. Bättre än så kan det inte bli.
3: Nej, det var faktiskt fint.
1: Och, men som sagt, ganska regnigt idag. Då kan man ju passa på att titta på fotboll. Fotbolls-VM har kört igång här i natt får vi ju säga. De flesta matcher kommer gå nattetid här nu. Men i den här sändningen så ska det handla om lite lokal fotboll, Anna.
3: Mm, precis. På söndag så möter nämligen VFKs damer Ilves hemma på Lemonsoft-stadion. Och det har ju inte gått det har inte gått bra för, kan man väl säga, för dem hittills. De ligger faktiskt sist i tabellen. De har inte vunnit en enda match. De har gjort sammanlagt 4 mål på 8 matcher och släppt in 25 mål.
1: Ja, inga vidare siffror där för Vasa IFKs damer som spelat sin nationella ligan. Det är andra säsongen de är med där.
3: Precis. Men nu är det ju då nu alltså en match är spelad i den här andra delen av den här serien och så det finns ju ännu det är 7 matcher kvar då. Eller 6 kanske. Nej, det finns i alla fall, det finns alla chanser ännu.
1: De kan ännu vända det här. Ja. Och vi ska höra lite hur de tänker nu framöver. Du ska få träffa dem därefter.
3: Jag ska få träffa huvudtränaren Tommy Kärkäinen och så skulle han ta med sig någon spelare också.
1: Det blir därefter 8:30. Mm. Filip, du har hand om nyheterna. Du ska ut och åka buss bland annat.
2: Ja, jag och Karlebyborna har upptäckt det här med att åka buss. Det berättar vi om i nyheterna bland annat.
1: Har du annat att bjuda på?
2: Nå, den här långa följetången om vindkraftverket i Sundom i Vasa. Nu är det på stadsstyrelsens bord i Vasa på måndag ett förslag om att staden helt enkelt skulle köpa den här vindmöllan av Mervento Power Technology för att plocka ner den.
1: Ja, det har varit mycket om och men med det där. Men nu
2: ja, den har ju inte snurrat på hela vintern heller. Och den står i vägen för ett planerat bostadsområde där.
1: Sånt blir det i nyheter som kommer första gången 7:30 och sen också 8:30 och 9:30. Mycket musik har vi också på kommande Charlie Puth och Michael McDonald tillsammans med Kenny Loggins här i Love in Exile.

0: Det är hög säsong för resor just nu när det är semestrar på gång, och vi är ju lite olika det där när vi ska resa. Att vissa vill ta det ganska lugnt på sin resa, kanske åka till Kanarieöarna och sitta och hänga vid en pool en hel vecka, eller bara ta fast båten över till Sverige och gå på bekanta gator. Andra tycker om att krångla till det lite mera och upptäcka lite ställen där inte så många brukar resa. Och en sån är Lotta Skottar från Vasa. Hon är både läkare och reseinfluencer. Och hon har över 100 000 följare på sina sociala medier där hon då dokumenterar sina resor. Och hon har just rest till många unika länder, bland annat lyftat med ett järnmalmståg i Sahara och kört motorcykel i Pakistan. Hon har just kommit hem till Finland från en 2,5 månaders resa i Asien, och vi ska låta henne berätta om sin senaste resa och varför hon lockas av just så här lite mer unika resmål.
1: Jag kom precis tillbaka från en resa där jag har rest runt i Asien. Jag började med att åka till Saudiarabien, och därefter så reste jag i Jemen, både i fastlandet och på en avlägsen ö som tillhör Jemen. Därefter så åkte jag till Indonesien och utforskade en av öarna där, Västpapua. Och efter det så åkte jag till Mongoliet för andra gången i mitt liv och reste både till norr där jag fick besöka en nomadfolk som har renskötsel, och även till Västmongoliet där de utför örnjakt. Och därefter så reste jag lite grann i Kina och lite i Thailand, och därefter åkte jag till Pakistan där jag gjorde en motorcykelresa i bland bergen.
2: Häftigt. Mm. Du har rest på många coola och unika platser och länder. Varför väljer du de här ställena som kanske inte så många far till?
1: Jag har alltid haft ett intresse av att uppleva själv ställen, speciellt om många har ett förintryck av länderna. Av min egen erfarenhet så tycker jag att jag har fått de mest genuina reseupplevelserna och interaktionerna med lokalbefolkning när jag har åkt till de här länderna, och det får mitt intresse bara att växa större och större.
2: Hur tar man sig förbi typ språkbarriärer eller kulturella skillnader när man är på de här ställena som du har varit till?
1: Jag tycker att det viktigaste är att man är respektfull och försöka läsa på om kulturen innan man åker dit. Det hjälper också alltid att ha ett leende på läpparna. Och språkbarriären upplever man nästan överallt, men man kommer väldigt långt med kroppsspråk och att man lär sig kanske vissa ord på lokalspråket, och Google Translate funkar också i de flesta fallen.
2: Du är en ung kvinna, du är 28 år, och många ställen så är det kanske ganska få kvinnor som reser till och vistas där. Har du upplevt några utmaningar eller har du fått några lärdomar av att som ung kvinna reser till mer unika platser?
1: I de allra flesta fallen så har jag haft väldigt bra upplevelser överallt vart jag har åkt. Men det är klart att man får alltid vara uppmärksam på sin omgivning och människorna man möter. Det är helt okej att säga nej och lämna platser om man känner sig obekväm. Men jag har egentligen mest bara haft bra upplevelser hittills.
2: Du är utbildad till läkare också. Hur kombinerar du yrke som läkare och resande? Har de nytta av varandra?
1: Jag skulle absolut säga att de har nytta av varandra. Men det har också sina utmaningar att kombinera de två olika världarna. Hur jag gör just nu är att jag har perioder jag jobbar och perioder då jag reser oftast, och det har funkat hittills. Men jag skulle säga att det gör mig till en mer medveten resenär också. Delvis för min egen hälsa, men jag tycker också att jag kan möta människor på ett annat sätt med den erfarenheten och kunskapen jag har från läkaryrket också.
2: Vad blir ditt nästa resemål, eller vad är ditt drömresemål?
1: Min nästa äventyrsresa är inte ännu bokad, men jag har förhoppningsvis många på kommande ännu i höst. Min nästa resa blir till festivalen Tomorrowland i Belgien. Men en drömdestination skulle jag säga är franska Polynesien, en vacker dag, men den är inte planerad för hösten ännu.
0: Där hörde vi läkaren och reseinfluensen Lotta Skottar och reporter var Lisa Westman. Elkvarn, kungarna från Broadway här fram till Ölenyheter, Österbottniska nyheter.

0: Halv åtta klockan. Österbottniska nyheter är det dags för med Filip Sten. Och vi börjar, Filip, i Karleby. Där är det allt fler nu som ser bussen som ett rimligt alternativ till att ta bilen.
1: Mm. Sen Dal linjetrafik tog över stadstrafiken i Karleby för ett år sedan så har andelen resenärer som inte är skolelever vuxit. I slutet av vårterminen var det nästan lika många övriga passagerare som skolelever på bussarna. Och VD Jonas Dahl säger att man har jobbat aktivt för att förändra kulturen.
0: Ja, de har satsat på billigare biljetter, nya rutter, digitala alternativ och marknadsföring direkt till kunderna. Och det är sånt som har påverkat dem.
1: Mm, och också på staden Karleby är man nöjd över att nya kunder har hittat kollektivtrafiken.
0: Vi ska ha mer om det här efter nyheterna. Vidare till Vasa, där staden nu är redo att riva det gamla vindkraftverket i Sundom. Det har stått stilla här nu under vintern. Så.
1: Staden har förhandlat fram ett avtal med bolaget Mervento Power Technology som äger vindkraftverket om att ta över och riva vindkraftverket. Mervento skulle då få 142 500 euro i ersättning och Vasa stad står för rivningskostnaderna.
0: Ja, varför vill stan ha bort det här? Det här har ju varit ett landmärke i Vasa.
1: Mm. För det första är det ju inte jättegammalt, det är bara stått där sedan 2012. Så. Men rivning, om man skulle riva det här vindkraftverket, då skulle det vara möjligt att bygga ut det intilliggande bostadsområdet Björsberg. Där finns det 40 obebyggda tomter inritade i detaljplanen, men som inte kan bebyggas nu så länge det där vindkraftverket finns där. Stadsstyrelsen i Vasa ska ta ställning till det här avtalet i sitt möte på måndag.
0: Och vi går vidare med lite avfallsnyheter. Det gäller Stormossens avfallsavgifter. De är högre än genomsnittet i Finland för vanliga hushåll. Det här visar en ny prisjämförelse bland landets kommunala avfallshanteringsbolag.
1: Och det betyder att Stormossen inte når sitt mål om att vara billigare än landet i medeltal. Det här står i Vasaregionens program för återvinning och cirkulär ekonomi. Mm.
0: Men om man är stugägare på Stormossens område, då är läget bättre.
1: Ja, där hör Stormossen till de billigaste i landet med en avgift på knappt 38 euro per år. Under hösten ska Stormossen se över sina avgifter och nya priser är att vänta från årsskiftet.
0: Och vi rör oss söderut till Kristinestad där finskspråkiga elever kan börja läsa svenska redan i årskurs 1 istället för engelska som ett förslag i alla fall. Och det här ska vara på samma sätt då som svenskspråkiga elever i staden idag börjar med finska redan i ettan.
1: Den här veckan så har både den finskspråkiga och den svenskspråkiga utbildningsnämnden i Kristinestad valt att återremittera språkstrategin där det här ingår för utreda om man i så fall kunde tidigare lägga engelskan så att eleverna skulle börja med det ämnet tidigare än årskurs 4. Beslutet i nuläget är att vänta till hösten och den nya språkstrategin kan träda i kraft tidigast hösten om ett år.
0: Och så fotboll. Fotbolls-VM för herrar har kört igång, men det här betyder ju inte att den här inhemska ligan ska ta paus för den sakens skull.
1: Näpp. VPS möter fjolårsmästarna Kups på hemmaplan i Sandviken i morgon lördag. VPS placerar sig just nu i mitten av tabellen. Jaro får också tufft motstånd på lördag då HJK gästar Jakobstad. Jaro har gått trögt och ligger för tillfället på 10:e plats av 12 lag.
0: Tack, Filip. Och en titt på vädret. Fredagen idag blir ganska regnigt. Regn idag och ett regnområde rör sig över Österbotten på förmiddagen. Men på eftermiddagen avtar regnet och till kvällen så klarnar vädret upp också. Det blir som mest omkring 14 grader varmt idag. Och på Bottenviken varnas det för hård sydvästlig vind omkring 14 meter i sekunden. Depeche Mode, enjoy the silence till nästa.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. I mindre städer så är det ju så att det inte alltid så att man ser kollektivtrafiken som ett rimligt alternativ till att ta bilen. Det är helt enkelt, det brukar inte gå så jättemycket bussar till exempel om man bor i en mindre stad, för det finns inte underlag för det. Men i Karleby, där ville man försöka ändra på det här. För ganska exakt ett år sedan så tog Dal linjetrafik över stadstrafiken, och nu kan man börja säga att det är allt fler som väljer att åka kollektivt i Karleby. Då är frågan, hur har man lyckats med det här? Vi har skickat ut vår reporter Jakob Lillas för att träffa VD Jonas Dahl för att höra vad de har gjort annorlunda för att få det att funka. Och vi ska höra honom berätta om hur det första året har sett ut.
1: Ja, första

0: 25 börjar rulla på då, som med full fart. Och egentligen som inledningsvis så hade vi kanske största utmaningarna med att det var väldigt mycket vägbyggen och olika typer av trafikarrangemang i Karleby som gjorde att vi kanske inte alltid visste att vad berodde på om en buss var för sena eller vad det berodde på oss eller berodde på att se som på något utomstående part. Så att var kanske lite utmanande start där augusti-september, men sen gjorde vi vissa korrigeringar i tidtabeller där under hösten och från början av 26 så har nog egentligen trafiken rullat på riktigt bra.
1: Vilka är det som använder kollektivtrafik i Karleby idag?
0: Nå, egentligen så i historien så har det varit mest skolelever som har använt. Och det här, när vi började trafiken så var fördelningen ungefär 70-30 på skolelever och också att säga övriga användare. I dagens läge så har utvecklingen varit väldigt positiv för att i dagens läge har vi nästan lika mycket användare som är så att säga övriga resenärer som skolelever. Så det tyder ju på att det är många så att säga vanliga resenärer som har hittat kollektivtrafiken i Karleby och det ser vi ju som väldigt positivt.
1: Ja, det är ju knappast så att skoleleverna plötsligt har blivit väldigt mycket färre. Vad är det ni har gjort då för att fler ska börja ta bussen?
0: För första så en av de här största orsakerna som börjar egentligen med det här nya kontraktet var ju här att vi har hittat sådana biljettprodukter som är egentligen prisvänliga åt kunden. Att vi har en månadsbiljett som kostar 40 euro i månaden som kunden kan använda lokaltrafiken då mycket som helst. Vi har jobbat väldigt mycket med den här digitala sidan, alltså att man kan köpa då biljetter via appar. Man ser var bussarna rör sig på vår hemsida. Vi marknadsför stadstrafiken i Karleby. Vi berättar åt kunder, vi har varit på olika pensionärstillfällen och berättat om trafiken. Och vi försöker förändra kulturen. Det är väl kanske den här största saken. Och enligt det här statistik som vi har idag så har vi lyckats ganska bra.
1: Hur har responsen från kunderna varit?
0: Nå, responsen har nog varit bra. Att det hörs ganska lite. Och det kan ju betyda att en del att det går väldigt bra eller sen är det väl att inte någon bryr sig. Men vi hoppas att det är det här första alternativet. Nä, vi får väldigt få reklamationer. Enstaka fall där vi inte har lyckats, men att i stora hela så tycker jag att vi lyckas. Den här dagliga driften så fungerar väldigt bra.
1: Här under våren så har ju många, både privatpersoner och också transportbolag förstås märkt av de här höjda bränslepriserna. Hur stor utmaning har det här inneburit för er?
0: Det är klart att när i mars när bränslepriserna pumpar med 50 cent så att det har ju en otrolig påverkan, inte bara på stadstrafiken för oss, men övrig trafik också och det här. Ska vi säga på det sättet att vi gjorde egentligen ett beslut med Karleby stad att vi kommer inte att röra biljettpriserna. Att biljettpriserna hålls samma för resenärerna. Vi kommer att med olika indexjusteringar kommer vi att få en viss kompensation kring det här stadstrafiken. Vi ser kanske att användarantalet är lite högre än i höst. Och det kan ju bero på då att kollektivtrafiken då i förhållande till att köra med egen bil är ju betydligt förmånligare. Vilket då som vi ser är en väldigt positiv sak. På lång sikt hoppas vi kanske nog att bränslepriset ska sjunka lite, men att vi är nöjda om det kommer mer passagerare i så att säga stadstrafiken.
2: Där hörde vi Jonas Dahl på Dahl Linjetrafik i Karleby och det var Jakob Lilla som hade träffat honom. Från Jakobstad, Dirty Fries med Underwater.

0: Dirty Fries Underwater. Anna Ruda har jag med mig här också denna morgon, och vi ska prata om en pulshöjare. Åtminstone för en del. Det gäller avfall och avfallspriser, för de brukar kunna orsaka en del känslor. Och stormossen handlar det om, för vi har tittat på en ny prisjämförelse för stormossen, som då stormossen och Vasaregionens avfallsnämnd själva hade tagit initiativ till. Och den här visar på att stormossen ligger över det finländska medelpriset för vanliga hushåll i 3 av 4 kategorier. Alltså det är helt enkelt ett av de dyraste ställena i landet att ha sitt avfall.
1: Ja.
0: Och samtidigt har de haft som mål att vara billigare än genomsnittet i landet. Så precis. Man har inte riktigt lyckats där.
1: Nej, det har inte riktigt gått som man hade hoppats där. Och det i Vasaregionens program för återvinning och cirkulär ekonomi, som godkändes förra året, där står det svart på vitt att stormossens priser ska ligga under medeltalet i landet. Ja, så det här gick ju inte som man hade tänkt sig.
0: Nej. Men hur mycket dyrare är det då för ett vanligt hushåll?
1: Ja, det finns ju inga vanliga hushåll. Man måste lite sådär se på det där. Men om vi tar till exempel en 4-personers familj, ett egnahemshus med bioavfall och blandavfall. De betalar 444,58 om året hos stormossen. Medan en likadan familj, skulle säga landets medelpris för den, ligger på cirka 413. Alltså 444 mot 413. Och sen det billigaste i landet, där det är Perämeren Jätehuolto i Torneå. Där får man samma sopservice för bara 254,50.
0: Det är ju en enorm skillnad. Det är nästan 200 euros skillnad mellan stormossens pris och vad man får i Torneå. Kommer avfallsnämnden då att ge stormossen någon uppmaning om att börja sänka priserna nu?
1: Ja, nej, faktiskt inte. För avfallshanteringschef Camilla Enel Öst, hon säger att den här prisjämförelseverktyget, det är nu uppgjort och det ska stormossen använda när de planerar sina priser i framtiden. Nya avgifter ska ses över i höst och väntas träda i kraft den 1 januari nästa år.
0: Men finns det någon förklaring då till varför priserna är högre här än på andra håll?
1: Ja, NLS hon säger att man har en del service här som inte lagstadgad, till exempel minimossen och sen extra ekopunkter på glesbygden. Och sen så påpekar hon också att den här prisnivån, det får inte som sätta ett käppar i hjulet för den här cirkulära ekonomin. Alltså och så tar hon till exempel då minimossen som exempel. Det var ju nedläggningshotat här tidigare, och då visar invånarna nog väldigt tydligt att man verkligen vill ha kvar den verksamheten, och det kostar ju förstås.
0: Ja, som man kan summa summarum att man får mera service på stormossens område då,
1: för
0: de dyrare pengarna. Du nämnde också att det var ett blandat resultat, så det finns kategorier alltså där stormossen är billigare.
1: Ja, faktiskt. Fritidsbostäder, där är stormossen faktiskt 6:e billigast i hela landet, så att stugägarna betalar 37,57 i året. Och då är det är liksom bara en grundavgift som de betalar.
0: No, det är ju bra nyheter för stugägarna, de slipper billigare undan. Och det har ju varit ganska mycket debatt också när de här avgifterna infördes, för de har inte funnits förr.
1: Nej, precis. Sen då, om man vill jämföra igen, så kan vi titta på sydvästra Finlands avfallsservice. Den finns alltså i Åbo-regionen. Där betalar en stugägare 216,35 i året. Det är landets dyraste bland de här kommunala bolagen.
0: Just det, så har man en stuga så sparar man kanske 200 euro jämfört med om man skulle bo i Åbo.
1: Ja.
0: Men går den här jämförelsen, är det så enkelt att göra en prisjämförelse mellan alla bolag?
1: Nej, det tyvärr inte. Till exempel så har ju alla kommunala avfallsbolag i Finland inte ännu den här kommunalt ordnad avfallstransport. det har ju inte stormossen heller i nuläge, men det kommer ju då att ändras om ett år när det blir stormossen som anlitar avfallstransporterna istället för som dagens system med fastighetsvisa transporter. Så att för att man ska kunna göra den här jämförelsen så har man nu då liksom bara räknat ut en uppskattad transportsumma för stormossens del.
0: Ja, och det här påverkar väl också de andra österbottniska bolagen?
1: Ja, till exempel Ekorosk och Botniarosk, de finns inte alls med i den här jämförelsen i de här tre första kategorierna just på grund av de här avfallstransporterna. Men då sen är de med i den här fritidsbostadskategorin och där hamnar Ekorosk på plats 9 och Botniarosk på plats 20, där då alltså plats 1 är det billigaste.
0: Mm. Men nu ska alltså stormossen då se över sina avgifter under hösten och det kanske kommer nya priser då.
1: Ja, precis. Och enligt det här programmet så ska man ju har man tänkt att man ska göra uppföljningar varje år fram till år 2030 för att se då om man når det här målet med att ha lägre priser än genomsnittet. Så att vi är ju mitt i det nu och det här var du alltså liksom den första, vad man ska säga, så här hållpunkten eller så där. Yle Vega.

Från 2003, Kellys med Milkshake. Vi tar en titt på de österbottniska nyheterna, vad vi har där. Den här morgonen vi berättat att finskspråkiga elever i Kristinestad kan börja läsa svenska redan i årskurs 1 istället för engelska enligt ett förslag. Det här ska vara precis som svenskspråkiga elever i stan idag börjar med finska redan i ettan. Beslut om det här ska tas i höst. Och så hör vi att Vasastad är redo att riva det gamla vindkraftverket i Sundom som har stått stilla under vintern. Staden har förhandlat fram ett avtal med bolaget Merevento Power Technology som äger vindkraften om att ta över och riva det. Här nu blir det Lekenheten fram till eller nyheter klockan 8.

0: Myndigheternas varningsmeddelanden skickas inte på teckenspråk. Det här kan betyda onödiga farosituationer för döva personer. Många vill sänka promillegränsen till sjöss, men andra tycker att några glas hör till livet i hamnen. Och ifall du planerar att gå på festival i sommar, då lönar det sig att se till att du har ordentliga hörselskydd så att hörseln inte tar skada. Vädret är mulet och regnigt under förmiddagen, mera uppehåll senare idag. Här är nyheterna 8 med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund. God morgon. Ja, varningsmeddelanden, de skickas inte på teckenspråk. Det här är farligt och diskriminerande, det säger Finlands dövas förbund. Döva personer kan i värsta fall missa de nuvarande varningsmeddelandena eller ha svårt att förstå dem. Vi hör Marika Rönnberg som är specialsakkunnig på Finlands dövas förbund.
1: Jos vaaratiedot ei saavuta, niin ihminen saattaa mennä vaikka kadulla kävellä.
2: Marika Rönnberg säger att om varningsmeddelandet inte når fram så kan en döv person gå ut på gatan fastän det är drönarvarning och man uppmanas söka skydd. Döva personer i Finland har redan länge önskat att myndigheternas varningsmeddelanden ska skickas också på finskt och finlandssvenskt teckenspråk så att döva kan skydda sitt liv och sin hälsa lika väl som hörande personer kan. Teckenspråk är modersmål för de döva. Språken är självständiga med egen grammatik och ordföljd. De är alltså inte visuella versioner av finska eller svenska och det är inte självklart att alla döva förstår varningsmeddelandena på finska och svenska.
1: Meillä on ihmisiä, jotka tarvii sen tekstin hyvin selkeällä kielellä. Jos siinä on paljon lyhenteitä tai se on lyhennetty niin, että...
2: Många döva behöver texten på ett mycket tydligt språk, så om det finns förkortningar eller om det kortfattat sägs skydda er inomhus så kan det vara svårt att förstå, säger Rönnberg. När man inte hör kan man inte heller lyssna på rapporteringen i radio eller tv för att snabbt få tilläggsinformation. Cirka 3000 döva personer har finskt teckenspråk som modersmål och knappt 100 döva har finlandssvenskt teckenspråk som modersmål. Finlands dövas förbund anser att varningsmeddelanden borde skickas på båda teckenspråken. Också föreningen finlandssvenska teckenspråkiga är inne på samma linje. I Finland är det inrikesministeriet som ansvarar för den nationella styrningen och utvecklingen av varningsmeddelanden och att befolkningen varnas vid överhängande fara. Svenska Yle frågade hur inrikesministeriet ställer sig till förslaget om att varningsmeddelanden också borde skickas på teckenspråk. Ministeriet svarar att det inte i nuläget finns planer på att införa något liknande. Myndigheten hoppas däremot på att nya tekniska lösningar ska möjliggöra det i framtiden. Extra finansiering skulle också behövas, säger man.
0: Reporter var Niklas Fagerström. Sen utbildningsfrågor, för igår så publicerades antagningsgränserna för gymnasierna i landet. Antagningsgränsen, alltså det lägsta medeltal som krävs för att bli antagen, det varierar från år till år beroende på hur många som söker till ett gymnasium. För en del var det här beskedet glädjefyllt, medan för andra kan det kännas lite sämre. För 3 år sedan så kom Emelie Dahlberg inte in på det gymnasiet som hon ville till.
3: Nå, först så blev jag nog ganska besviken, men ändå så var jag inte så jätteförvånad på grund av mina betyg på högstadiet. Men att nog såklart var jag lite besviken på grund av att alla mina andra kompisar kom in i Grania och inte jag.
4: Hur kändes det då att börja där på Kyrksläs gymnasium?
3: Jag var ganska spänd eftersom att jag kände inte riktigt någon. Alltså jag kommer ihåg att jag tittade på den där listan och så att jag kände inte igen någon namn. Så jag var ganska nervös, men att jag var ändå ganska taggad, kommer jag ihåg.
4: Hurdan blev din gymnasietid då?
3: Jag har haft en jätterolig gymnasietid. Jag kommer faktiskt komma, alltså jag har positiv upplevelse av min gymnasietid och jag har nog inget negativt att säga om det skulle jag säga.
0: Sa alltså abiturient Emelie Dahlberg och det var Sofia Westerberg som intervjuade. Nu ska vi tillbringa en stund på havet och först här hemma på våra finländska hav. För en tydlig majoritet vill att man ska sänka på promillegränsen för båtförare. Det här framgår i en undersökning som försäkringsbolaget OP Pohjola har gjort. De flesta vill att promillegränsen ska sänkas till 0,5 promille från att idag vara 1 promille. Det främsta argumentet för att sänka gränsen är att en berusning på en hel promille påverkar motoriken, reaktionsförmågan och förmågan att bedöma olika situationer. Bland det båtfolket som svenska YLE har träffat så är åsikterna delade.
5: Jag tycker att det finns ändå så pass mindre risker av trafikolyckor när man kör med båt istället än med bil. Så jag tänker att det skulle nog kunna vara just högre än bilgränsen. Att jag tror att ett så pass länge har passat ganska bra, men såklart det tryggare någonting är det bättre. Så till exempel 0,5 skulle också kunna bra fungera.
6: Är det okej att ta ett glas alkohol om man ska köra båt?
5: Jo. Det hör sig till en liten sommardag på skärgården. Lite prosecco i handen. Där är vindarna. Det passar ju bra.
7: Det är det ganska mycket. Speciellt för stora motorbåtar så är det, och stora segelbåtar så är det farligt.
6: Tycker du att det är okej att ta ett glas alkohol om man ska köra båt?
7: Ett glas. Ett glas vin kan man ju ta. Inte mycket mer. Problemet är det att här i stan är det inga problem, men om du bor i skärgården långt borta, du får hälsa på någon på Granholmen med en liten motorbåt. Så de reglerna borde vara lite annorlunda än om du kör en stor båt. Alltså där kommer problemet att annars kan du inte röra dig, eller fara någonstans i skärgården om du är längre borta. Det är ju inte riktigt taxis vi har börjat beställa.
0: Där hörde vi Joakim Hintzell och tidigare också Oliver Östman. Sandra Bergqvist från SFP tycker att gränsen bra kan sänkas, men att det här knappast blir aktuellt under den här regeringsperioden.
8: Min personliga åsikt är nog den att 1 promille är nog väldigt, väldigt mycket. Men jag tror att det är ännu viktigare att se det ur den synvinkeln att är man till fara för andra. Och om man framför en stor motorbåt i 1 promilles fylla så upplever jag nog att man är en väldigt stor fara för de andra som finns på sjön. Jag tror inte att man kommer att gå vidare under den här regeringsperioden, men det kan vara någonting som kommer in i nästa regeringsprogram och så går man vidare på det. Men att jag tror inte att det kommer under den här regeringsperioden eftersom det börjar vara ganska tajt med tid och det börjar vara all fokus på de propositioner eller på de lagförslag som redan nu är i beredning och det finns väldigt lite resurser att kanske i det här skedet börja utveckla nya.
0: Så sa alltså Sandra Bergqvist och reporter var Selina Kroat. Och frihandel på världshaven, det har i hundratals år varit en grundpelare i världsekonomin. Men situationen kring Hormuzsundet kan nu förändra det här för framtiden ifall andra länder börjar följa samma modell. Bruno Ekman rapporterar.
9: Iran blockerar Hormuzsundet och med det 20% av världens oljeleveranser. Och mycket tyder på att landet vill ha kontroll över den strategiska flaskhalsen också efter kriget. George Theokaridis, professor i maritim lag vid World Maritime University i Malmö, säger att systemet för säkerhet på haven är under massiv press.
10: So the system that we have at the moment is under huge pressure because we see the countries now, especially the 5 members of the Security Council, they pursue their own interest in a way which doesn't really look at the wider interests.
9: När speciellt stormakterna i FNs säkerhetsråd inte kan enas om kompromisser utan agerar bara enligt eget intresse, tär det på gemensamma principer om till exempel fri passage och navigation, säger han. Det öppnar dörren för mindre stater att hävda kontroll över strategiska sjövägar som Iran nu gjort. Landet har grundat en myndighet för att ta betalt av fartyg som vill genom sundet. Det gäller ändå bara fartyg från länder och rederier som gjort separata avtal med Iran och tankfartyg från till exempel USAs allierade stater kring Persiska viken är fortfarande blockerade. Theokaridis säger att Irans försök att upprätta en ny permanent ordning i sundet kommer att innebära en total fragmentering av det globala systemet om den lyckas.
10: If we are to embark on having a toll system which is based not on objective and criteria which apply across all countries, but rather on diplomatic relations, then we go to a total fragmentation of the global system of maritime governance.
9: Då kan också andra handelsknutpunkter hotas i längden då länder kring dem anser att de bör ha rätt till kompensation. Ta till exempel Malakkasundet. Över en tredjedel av allt handelsgods som rör sig sjövägen varje år transporteras genom sundet, inklusive en dryg fjärdedel av alla världens oljeleveranser. I slutet av april sa Indonesiens finansminister också att landet borde överväga att börja samla in tullar för passage genom sundet. Trots att han snabbt backade och kallade kommentarerna för ett skämt visar det att flera länder idag funderar på en framtid där gamla avtal och regelverk inte längre gäller och handelsknutpunkter igen blir en legitim inkomstkälla.
0: Och det kan bli ostadigt till havs inte bara på politikfronten utan också på väderfronten, för väderfenomenet El Niño har inletts, det rapporterar forskare. Vattentemperaturen i Stilla havet har passerat gränsen på en halv grad över genomsnittet och det här betyder att det räknas som att El Niño har inletts. Det här är ett naturligt klimatfenomen som alltså värmer upp yttemperaturer i haven och det här leder sen i sin tur till globala förändringar i vindar och nederbörd och allmänt taget oregelbundet väder. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt och med det så kommer bland annat värmeböljor, torka och kraftiga regn och översvämningar. I Storbritannien har man fått en ny försvarsminister. Dan Jarvis tar över rollen. Jarvis är tidigare arméofficer, flyttas från en ministerpost på inrikesministeriet. Tidigare försvarsminister John Healey meddelade överraskande igår att han avgår. Det här på grund av att han inte kommit överens med premiärminister Keir Starmer om landets försvarsbudget. Klockan är 8:11 och vi ska gå på festival. Och ifall du planerar att gå på en sån i sommar så lönar det sig alltså att skaffa ordentliga öronproppar. Vi frågar Åsa Schönsberg som forskar i hörselskador på Karolinska institutet om hur viktigt det faktiskt är att skydda sina öron.
11: Ja, det är jätteviktigt. Man utsätts ju för väldigt starka ljud när man går på konserter, eller kan göra. Så det är väldigt viktigt att man använder hörselskydd och att man gör det hela tiden. Ja, man ska tänka på att det är tiden man utsätts för höga ljudnivåer som är viktig. Så man får ju tänka hela sin dag, så att säga. Så att inte bara de timmarna. Om man också lyssnar på väldigt högt ljud i hörlurar till exempel samma dag, så adderas ju ljuddosen.
12: Det går inte att säga exakt hur snabbt man får tinnitus om man utsätts för höga ljud. För vissa kommer det direkt och för andra inte alls. Men om du upprepade gånger utsätts för väldigt höga ljud under längre tider och inte använder öronproppar så finns det stor risk för att du får tinnitus. Om du ska på flera konserter i sommar rekommenderar Åsa Schönsberg att du skaffar dig ett par bra öronproppar.
11: Det man ska tänka på det är ju att de sitter i hela tiden och att de sitter rätt. För de här som för engångsbruk, det är lätt att de inte sitter som de ska, för det är ganska svårt att få dem på plats. Hörselgången är ju liksom lite krokig och ibland så kommer de inte så långt in som de behöver komma. Och det är ju en nackdel. De här andra som är lite dyrare, där finns det ofta möjligheter att välja filter för hur mycket dämpning man önskar. Och det är ju en stor fördel.
0: Så sa universitetslektor Åsa Schönsberg och reporter var Milena Hackman. Herrarnas fotbolls-VM körde alltså igång igår kväll och Mexiko vann premiären över Sydafrika med 2-0. Julian Quiñones och Raúl Jiménez gjorde målen för Mexiko. I den andra matchen i gruppen så vann Sydkorea över Tjeckien med 2-1. Och Hen Guyu gjorde segermålet då 10 minuter återstod att spela. Här VM fortsätter ikväll klockan 22 då Kanada möter Bosnien-Herzegovina i en match som sänds på Yles kanaler. Och i NHL där är Carolina bara en seger ifrån titeln. Laget vann nattens match över Vegas med 4-2 och leder alltså i finalserien med 3-2 i matcher. Sebastian Aho gjorde sitt första mål i finalserien i den här matchen. Han sköt in 3-1 för Carolina i slutet av den andra perioden. Nästa final spelas under natten till måndag och om Carolina vinner då så får laget lyfta bucklan. Dagen börjar alltså mulet och regnigt, men under dagen klarnar det upp söderifrån. Dagens temperatur är mellan 13 och 22 grader. Det är måttlig eller frisk samt by i sydlig till västlig vind, i norr sydlig till ostlig vind. I landets östra och norra delar råder det vindvarning i vindbyarna upp till 15 meter i sekunden. Också på Finska viken och Bottenviken blåser det västlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden.

0: Taylor Swift, I Knew You Were Trouble.
1: Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega älskar konsertminnen den 17 juni med startklockan 17.30.

0: Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med start klockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion.
1: Yle Vega.
2: Ja, konsertminnen. Sommaren är full med konserter. Filip, Sten, vilka konsertminnen tänker du på främst?
3: Ja, nej, nu var det ju absolut Pulp på Flow-festivalen. Vilket år var det? 23, 24?
2: 24 tror jag det var. 24. Ja.
3: Aj, det var grejer.
2: Ja, jag var också där.
3: Ja.
2: Det var fint. Men det slår inte Nick Cave på Poreas, tror jag, 2018 eller 19.
3: Ja, för mig gör det, för jag var inte där.
2: Nej, men det är nog mitt största minne. Nå ja, vi ska inte prata konserter så mycket. Med...
3: Det är roligare.
2: Det är kanske roligare, ja. Men vi håller på med Vegas till botten här just nu, den här fredag morgonen. Jag, Marcus Bergfors och Filip Sten, som har hand om nyheterna och... I nyheterna har vi ju pratat bland annat om Kristinestad.
3: Stämmer.
2: Och det här, det är ju sommarlov för tillfället. Men skolärenden, de diskuteras ännu. Man har inte helt paus och semester vad gäller dem. Och i Kristinestad, där är det nu på förslag om att de finskspråkiga eleverna skulle börja lära sig svenska redan på ettan. Men som det brukar kunna vara med språkfrågor i det här landet, så är man inte helt överens om det här förslaget. Filip, vad är det handlar om?
3: Ja, i nuläget så började de finskspråkiga eleverna i Kristinestad att läsa engelska på ettan. Och förslaget är nu då att de skulle börja med svenska istället. Engelskan så skulle man börja lära sig i fyran enligt förslaget. Och det här hänger ihop med en ny språkstrategi som staden har tagit fram. Direktören för utbildning i Kristinestad, Ann-Louise Nygren, enligt henne så vill staden satsa på tvåspråkigheten, och eftersom svenskspråkiga elever börjar med finska redan på ettan, så skulle det då enligt henne underlätta samarbete över språkgränsen om också de finskspråkiga skulle börja med det andra inhemska på ettan.
2: Ja, men alla är då inte alltså helt övertygade om att det här är något man ska gå in för nu då?
3: Kantakaupungin koulu i Kristinestad har gett ett utlåtande om förslaget där de skriver att engelskan är ett mer naturligt val än svenskan och att man har inte böcker för att börja med undervisningen redan på ettan. Och de menar också att den här förändringen inte nödvändigtvis gör inställningen till svenskan mer positiv. Och det ska tilläggas att från skolans håll samarbetar man gärna över språkgränserna, men man tror inte att samarbete hänger på ifall eleverna börjar läsa svenska på ettan eller på fyran.
2: Och det här förslaget var då också uppe i finskspråkiga utbildningsnämnden i tisdags, och där var man inte helt övertygad i alla fall direkt, inte så som det var nu förslaget.
3: Jo, de återremitterade här ända i tisdag, men inte för att de ville skjuta ner idén med svenska på ettan, utan för att de ville utreda om också engelskan skulle kunna inledas tidigare än på fyran. Och samma gjorde då svenskspråkiga nämnden igår när de behandlade den här nya språkstrategin med samma motivering om att de vill utreda om eleverna kan börja tidigare med engelska.
2: Just det, så det är en liten fråga här. Vad tycker man är viktigare? Vilket språk ska man börja med tidigast? Och kan man börja med flera språk samtidigt? Jag menar, det här är ju en fråga som har diskuterats tidigare också i det här landet och som man funderar kring mycket. Ja. Men när kan det då bli ett beslut kring det här i Kristinestad?
3: Beslutet att vänta till hösten, och den här nya språkstrategin är det tänkt att ska träda i kraft tidigast hösten 2027 i Kristinestad.
2: Just det, så i höst så fortsätter man då som vanligt i alla fall. Inga ändringar före det.
3: Näpp, exakt.
2: Tack för det, Filip.
3: Tack.

0: Yle Vega.
1: Yle Vegas där botten där du lyssnar på när klockan är 27 minuter över 8. Vi ska småningom få österbottniska nyheter och efter det så är vi på plats vid Sandviken stadion. För det är nämligen så att vi ska träffa Vasa IFKs tränare, huvudtränare Tommy Kärkäinen och någon spelare därifrån också. För vi ska prata om hur det går för damerna i nationella ligan. Det har inte alls gått så bra, kan vi konstatera. Vi ska se om, prata med dem om hur de tänker försöka vända på det här. Men nu är det musik som gäller. Ghost, it's a sin.

0: 8.30, det är klockan och Filip Sten har entrat studion för att ge oss färska österbottniska nyheter.
1: En gång.
0: Och vi börjar i Karleby. Och för där är det allt fler som nu ser bussen som ett rimligt alternativ till att ta bilen.
1: Precis, sedan Dal-linjetrafik tog över stadstrafiken i staden för ett år sedan så har andelen resenärer som inte är skolelever vuxit. I slutet av vårterminen var det nästan lika många övriga passagerare som skolelever.
0: Ja, vi hörde här tidigare vdn Jonas Dahl som säger att man har jobbat aktivt nu för att förändra kulturen.
1: Billigare biljetter, nya rutter, digitala alternativ och marknadsföring direkt till kunderna är saker som har påverkat. Och också på staden Karleby är man nöjd över att nya kunder har hittat kollektivtrafiken.
0: Och livsmedelsföretaget Fresh Servant, de expanderar nu sin verksamhet genom att köpa upp ett företag som tillhör en norsk koncern.
1: Det här Pedersöre-baserade salladsföretaget har vuxit de senaste åren och nu köper man Bama Fresh Cuts. Det är Fresh Servants största företagsaffär någonsin.
0: Och det här Bama Fresh Cuts, de tillverkar också sallader och färdigmåltider och har 80 anställda.
1: Medan Fresh Servant har ungefär 600 anställda och bolaget har verksamhet i Pedersöre, Seinäjoki, Lappo samt ett dotterbolag i Sverige.
0: Och i Vasa stad, där är de nu redo att riva det gamla vindkraftverket som finns i Sundom som har stått stilla under vintern. Och historiskt vindkraftverk, det är ett av de första i Österbotten.
1: Ja, alltså då var det väl, när det där kom så var det väl ungefär det första. Då tyckte man det var jättestort, men idag så är det ganska litet i jämförelse med de här skogarna av vindkraftverk som har vuxit upp.
0: Mycket har hänt sedan dess.
1: Nå, hur som helst, staden har förhandlat fram ett avtal med bolaget Mervento Power Technology som äger det vindkraftverket om att ta över och riva det. Och Mervento skulle få 142 500 euro i ersättning och Vasa stad står för rivningskostnaderna. Om man river det här vindkraftverket så skulle det vara möjligt att bygga ut det intilliggande bostadsområdet Björsberget. Där finns det 40 obebyggda tomter inritade i detaljplanen. Och stadsstyrelsen i Vasa tar ställning till det här avtalet på måndag.
0: Och förutom det här så ska Vasa stadsstyrelse också då besluta om försäljningen av Silverias hotellbyggnad. De 50 hotellrummen som finns där ska byggas om till bostäder.
1: Precis, och enligt förslaget så säljs den här byggnaden till ett nytt bostadsbolag för 780 000 euro och tomten överlåts genom ett långvarigt arrendeavtal.
0: Och det här bolaget det presenteras av Thomas Kosisto och Håkan Järpe och de har lämnat in det högsta av 6 anbud.
1: Och det här Silveria det är en trevåningsbyggnad byggd 1992, totalt 50 rum, alla är 24,5 kvadratmeter. Från början så fungerar den här byggnaden som ett hotell där studerande kunde få övning i arbetet i branschen. Senare hade det använts som kontorslokaler och just nu står byggnaden tom. Och i de här planerna så ingår det att bygga om hotellrummen och installera kök i dem. Kosisto säger att arbetena inleds direkt när de nödvändiga besluten har fattats.
0: Tack Filip. Och vädret, vi kan konstatera att fredagen blir en ganska regnig dag. Det är ett regnområde som rör sig över Österbotten nu på förmiddagen, men på eftermiddagen då avtar regnet och till kvällen så klarnar det sen upp. Och det blir som mest 14 grader varmt idag och på Bottenviken där varnas det för hård sydvästlig vind omkring 14 meter i sekunden.

0: Ja, fotbolls-VM har ju kört igång och det är mycket som handlar om fotboll de här kommande veckorna. Men förutom det här internationella som pågår så pågår ju nog också lokala och nationella matcher och ligor. De tar inte paus för tillfället. Och bland annat nationella ligan håller på för fullt och Vasa IFKs damer, de har ju sin andra säsong på raken nu i nationella ligan. Och det har inte varit en dans på rosa det här. 0 poäng har de fått efter 8 matcher. De har inte vunnit eller ens fått lika på 8 matcher. Och därmed så är de ju helt enkelt sist i tabellen och framtiden i ligan är hotad. Så det är frågan, hur ska man vända på det här? Vi har vår reporter Lisa Westman på plats just nu vid Sandvikens stadion för att ta reda på det där. Så Lisa, du får fortsätta här.
1: Ja, hej. Ja, vi står här vid fotbollsstadion i Sandviken i Vasa. Vi står inne i Vasa IFKs kontor. Med mig har jag huvudtränare Tommy Kärkäinen och fotbollsspelaren Fanny Söderström. Det här som Marcus sa så har ju den här tabellen, ni är sist just nu och det har kanske inte gått som ni har önskat. Hur kommer det sig att säsongen har gått så här?
2: Nå, ja, kanske det är också det att när man vinner fotbollen behöver man lite tur också. Bollen har inte studsat på vår vägen på några matcher. Och speciellt på hemmamatchen har vi spelat jättebra och utmanat det här bästa laget i Finland. Men ja, nu måste vi vända det här

0: jobba hårt och spela bra, så nu kommer resultaten att komma.
1: Skulle du säga att era prestationer avspeglar sig i era poäng i år?
2: Nej. Därför att vi har spelat bättre som i fjol till exempel. Och vi har just det här gapet mellan topplagen och vårt lag har gått mindre, och vi kan utmana dem ordentligt. Så ja, inte.
1: Hur skulle du säga, Fanny, att man håller motivationen upp som spelare när det inte går hemåt alla gånger?
0: No, det är nog bara att ta dag för dag och träning för träning. Att fortfarande gör vi det här för att vi tycker det är roligt. Så det är nog bara liksom att fortsätta jobba hårt, inte hjälper någon annat, inte hjälper till att sitta hemma och tycka synd om sig själv.
1: Hur skulle du säga att stämningen i laget är bland spelarna?
0: No, jag tycker nog vi har hållit upp det bra. Att vi har ju haft en del lediga helger och så här. Att jag tror det kommer helt bra att vi har klarat av att vad ska vi säga, en match i gången.
1: Och Tommy, du som tränare, vad säger man åt spelarna för att hålla motivationen upp?
2: No, förstås att just det här vad man gör på varje träning, att man håller det här nivån upp och försöker vara positiv, därför att vi har spelat bra och visa också till exempel imorgon efter träningen, visa jag lite videor sån där bra momenten som vi har haft på matchen. Alltså, det är bara att köra på.
1: Om vi vänder lite från det negativa, vad skulle du säga att laget har gjort bra i år då?
2: Alltså, spelmässigt har vi just spelat bra, speciellt på hemmaplan. Så. Och det har varit lite otur som jag sa, därför har vi inte det här poängen med oss. Men, no.
1: På söndag så spelar ni er nionde match, ni spelar mot Ilves på hemmaplan. Vad hoppas ni av den matchen? Vad tänker ni ska hända?
0: No, det är länge sedan vi har spelat hemma nu, så blir det kul att spela hemma igen. Och vi vet att vi har spelat bra på hemmaplan, så nu hoppas vi på att öppna poängkonto, att annat kommer vi inte se.
1: Har ni en fullladdad trupp eller har ni någon skada för tillfället?
2: No, till exempel Fanny är lite skada ännu, men på kommande. Men det hörs på fotbollen. Vi har några som kan inte spela. Men, ja.
1: Så är det. Ni har också just kommit ut med att ni i augusti får ett ganska stort lag på besök på vänskapsmatch, nämligen engelska laget Fulham. Vad hoppas ni ut av den här matchen?
2: Ja, jag hoppas att folk kommer att se. Det är alltid kul att spela på international matchen, och jag tror att laget är taggat på den också. Mm.
1: Vad säger du, Fanny?
0: No, framförallt är det ett roligt evenemang, att det ska bli intressant att se var vi står jämfört med det. Att ändå ett stort lag som du sa, och det ska bli häftigt att spela den matchen.
1: Känner du dig nervös?
0: Nej, no, inte skulle jag säga det ännu, att det kommer nog närmare.
1: Ni har också, eller VM har också kört igång som Markus nämnde. Följer ni med någon VM? Hur mycket VM blir det för er del?
2: Så mycket som möjligt utan de här nattmatcherna.
0: Ja, förstås tiderna som det är, men att nu följer man ju med åtminstone hur resultaten går. Så har vi faktiskt en tippningstävling i laget, och där är lite prestige på spel, så det är kul.
1: Fick du några poäng efter de här två senaste matcherna nu då?
0: Ja, jag började ganska helt okej började. Så.
1: Har ni något favorittippat land? Vilket tror ni kom längst?
2: Jag tror att England ska ta det här gången. Ja, äntligen.
0: Jag tror på Spanien.
1: Okay. Varför tror du på England?
2: Där finns kvaliteten och de har alla gånger, alla väntar att nu ta England, och nu har det gått lite det här stämningen ner, så jag tror att det är inte så pressat nu.
1: Och varför tror du på Spanien?
0: Samma sak där, att det finns mycket bra spelare i Spanien och har en klar idé och klar fotbollsidentitet. Så.
1: No, men vi får följ med då, se, blir det Spanien eller blir det England?

0: Och så önskar jag er lycka till på söndag då mot Ilves. Får hoppas att poängkonto öppnas för Vasa IFKs del. Men jag tackar för att ni ställde upp.
1: Ja, tack, tack.
2: Tusen tack.
3: Och det var Lisa Westman som var på plats där vid Sandvikens stadion i Vasa. Marcus Krunegård, Miriam Bryant till nästa.

0: Mellan hägg och syren finns den finländska politiken ständigt närvarande. Sofia, vad tar du upp i nya avsnittet av politiken?
1: Centern funderar nu om Timo Soini är tillräckligt salongsduglig för dem. Vi väntar oss en comeback.
0: Och sen hårt bevakar vi Samlingspartiets partimöte. Vi funderar på om vi kommer att få en år på två. Och sen gör vi vårt bästa för att förstå Samlingspartiets olika valsloganer. Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3.

0: Space.
1: Nyzeeländska OMC med How Bizarre hade vi där. Och vi ska ta en titt på vad vi har i de österbottniska nyheterna. Det är bland annat så att det finns på förslag i Kristinestad att de finskspråkiga eleverna ska kunna börja läsa svenska redan i årskurs 1 istället för engelska. Det här är precis som svenskspråkiga elever i staden idag börjar med finska redan i ettan. Beslut om det här ska tas i höst. Vi hör också att Vasa stad är redo att riva det gamla vindkraftverket i Sundom som har nu stått stilla under vintern. Staden har förhandlat fram ett avtal med bolaget Merevento Power Technology som äger vindkraftet om att staden då ska ta över och helt enkelt riva det. Stadsstyrelsen ska ta en titt på det här och sen ska stadsstyrelsen också i Vasa besluta om försäljningen av Silverias hotellbyggnad. De 50 hotellrummen ska byggas om till bostäder. Och Silveria, det är en trevåningsbyggnad som byggdes 1992 och den byggnaden har totalt 50 rum som alla är 24,5 kvadratmeter. Byggnaden fungerar ursprungligen som ett hotell där studerande kunde få övning inom arbete då i branschen och har senare då använts som kontorslokaler. Men just nu står byggnaden tom.

0: Pia har tittat in i studion nu för snart blir det förmiddag och ni kommer säkert puffa en del idag.
1: Det blir en hel del puffar och vet du vad? Det är väldigt mycket evenemang på gång det här veckoslutet.
0: Det kan jag tänka mig. Ja, det är sommarhelg.
1: Ja, det är det. Och före midsommar, då vill man passa på. Fler puffar ryms med hos tabotten@yle.fi. Ett av de evenemang vi lyfter fram, det är Öppna byars dag som ju är på lördag imorgon. Jaha. Samtidigt som byabutikens dag. Och det händer ganska mycket ute i byarna. Jag pratar med Nora Backlund från Svensk-Finlands byar om det här. Det kommer att bli ett jättefint evenemang.
0: Just det, så man kan åka runt omkring i byarna i Österbotten i helgen.
1: Det kan man göra, eller så chillar man bara i sin egen by om man så vill. Mm. Vidare så ska vi till Nykarleby där man på Herrlärs museum har hittat en riktig konstskatt. Tänker inte säga vad det är utan det får ni höra. Ja. Det blir spännande.
0: Spännande. Mm.
1: Och Jakobstad, där har man ett projekt Levande sjöfart på Skeppsgården i Jakobstad. Det här öppnar man upp nu under fredag och lördag och i Gamla Hamn och Jakobstad. Och intressanta saker där som vi ska höra mer om där efter 10:30. Och så blir det en Vegatoppsutmanare och så som du sa puffar.
0: Så, en fullspäckad förmiddag har kommit på kommande de här 3 timmarna. Yes, jag önskar glad fredag och trevlig helg för min del. Med Perry och Forget About Us.

0: I nyheterna klockan 9 ska vi höra om att många vill sänka promillegränsen för båtförare så att den blir detsamma som för bilförare. Och ett populärt sommarnöje det är att gå på festival, men inför det ska man komma ihåg att skaffa sig ordentliga hörselskydd. Vädret det är till en början mulet och regnigt. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Ja, en tydlig majoritet så vill att man ska sänka promillegränsen för båtförare. Det här kommer fram i en undersökning som försäkringsbolaget AP Pohjola har gjort. De flesta vill att promillegränsen ska sänkas till 0,5 promille från att idag alltså vara 1 promille. Det främsta argumentet för att sänka på gränsen är att en berusning på en hel promille påverkar motoriken, reaktionsförmågan och förmågan att bedöma olika situationer. Bland de båtfolk som Svenska Yle har träffat så är åsikterna delade.
1: Jag tycker att det finns ändå så pass mindre risker av trafikolyckor när man kör med båt istället än med bil. Så jag tänker att det skulle nog kunna vara just högre än bilgränsen. Att jag tror att ett så pass länge har passat ganska bra, men såklart det tryggare någonting är det bättre. Så till exempel 0,5 skulle också kunna bara fungera.
2: Är det okej att ta ett glas alkohol om man ska köra båt?
1: Jo. Det hör sig till en liten sommardag på skärgården. Lite prosecco i handen där i vindarna. Det passar ju bra.
3: Det är det ganska mycket. Speciellt för stora motorbåtar så är det, och stora segelbåtar så är det farligt.
2: Tycker du att det är okej att ta ett glas alkohol om man ska köra båt?
3: Ett glas vin kan man ju ta. Inte mycket mer. Problemet är det att här i stan är det inga problem, men om du bor i skärgården långt borta, du får hälsa på någon på Granholmen med en liten motorbåt. Så de reglerna borde vara lite annorlunda än om du kör en stor båt. Alltså där kommer problemet att annars kan du inte röra dig eller fara någonstans i skärgården om du är längre borta. Det är ju inte riktigt taxi så jag bara beställer.
0: Sa Joakim Hinsel och tidigare hörde vi också Oliver Östman. Sandra Bergqvist från SFP tycker att gränsen är bra, kan sänkas, men att det här ändå knappast blir aktuellt under den här pågående regeringsperioden.
4: Min personliga åsikt är nog den att 1 promille är nog väldigt, väldigt mycket. Men jag tror att det är ännu viktigare att se det ur den synvinkeln att är man till fara för andra. Och om man framför en stor motorbåt i 1 promilles fylla så upplever jag nog att man är en väldigt stor fara för de andra som finns på sjön. Jag tror inte att man kommer att gå vidare under den här regeringsperioden, men det kan vara någonting som kommer in i nästa regeringsprogram och så går man vidare på det. Men att jag tror inte att det kommer under den här regeringsperioden eftersom det börjar vara ganska tajt med tid och det börjar vara all fokus på de propositioner eller på de lagförslag som redan nu är i beredning och det finns väldigt lite resurser att kanske i det här skedet börja utveckla nya.
0: Sa alltså Sandra Bergqvist och reporter Vaselina Kroat. Och sen ska det handla om utbildningsfrågor, för igår så publicerades resultaten från vårens gemensamma ansökning till andra stadiets utbildning, alltså gymnasie- eller yrkesskolor. Studieplatsen den ska tas emot senast den 25 juni och man kan också få en studieplats från reservplats det här fram till 14 augusti. Ifall det är så att man inte fick en studieplats så är elevhandledaren skyldig att ge handledning i att hitta en lämplig utbildning. Det här fram till slutet av augusti. Därefter övergår handledningsansvaret sen till den ungas hemkommun. Och de här antagningsgränserna det kan innebära negativa nyheter för en del elever som inte får börja studera på exempelvis det gymnasie de skulle vilja. För 3 år sedan så hände just det, Emelie Dahlberg, men idag så är hon ändå nöjd med sin gymnasietid.
5: Först så blev jag nog ganska besviken, men ändå så var jag inte så jätteförvånad på grund av mina betyg på högstadie. Men att nog såklart var jag lite besviken på grund av att alla mina andra kompisar kom in i Grani och inte jag.
6: Hur kändes det då att börja där på Kyrksläs gymnasium?
5: Jag var ganska spänd eftersom att jag kände inte riktigt någon. Alltså jag kommer ihåg att jag tittade på den där listan och så att jag kände inte igen någon namn. Så jag var ganska nervös, men att jag var ändå ganska taggad, kommer jag ihåg.
6: Hurdan blev din gymnasietid då?
5: Jag har haft en jätterolig gymnasietid. Jag har en positiv upplevelse av min gymnasietid och jag har nog inget negativt att säga om det skulle jag säga.
0: Sa Emelie Dahlberg som intervjuades av Sofia Westerberg. I Sverige, där rekommenderas det att barn inte ska ha smarttelefoner. Enligt socialminister Jakob Forssmed och Folkhälsomyndigheten så bör barn under 13 år alltså inte alls ha en smarttelefon. Sverige håller som bäst på att ta fram nya skärpta riktlinjer för barn och ungas skärmtid. Enligt ministern och myndigheten så innebär den ständiga uppkopplingen stora risker för ungas hälsa och utveckling. Den svenska regeringen oroas också över att telefonerna fungerar som en direkt länk mellan barnen och de olika kriminella gängen i landet. Då här VM i fotboll inleddes i Mexico City igår så präglades matchen av stökigheter det här både på och utanför planen. Ungefär samtidigt som matchen inleddes så pågick våldsamma demonstrationer där demonstranter drabbade samman med polis alldeles utanför arenan. De här demonstranterna ledde bland annat till trafikkaos och stenkastning. Sen ska vi ut på festival där det lönar sig att ha ordentliga öronproppar med sig. Vi har frågat Åsa Schönsberg som forskar i hörselskador på Karolinska institutet om exakt hur viktigt det är att skydda sina öron.
7: Ja, det är jätteviktigt. Man utsätts ju för väldigt starka ljud när man går på konserter, eller kan göra. Så det är väldigt viktigt att man använder hörselskydd och att man gör det hela tiden. Ja, man ska tänka på att det är tiden man utsätts för höga ljudnivåer som är viktigt. Så man får ju tänka hela sin dag, så att säga. Så att inte bara de timmarna, om man också lyssnar på väldigt högt ljud i hörlurar till exempel samma dag, så adderas ju ljuddosen.
8: Det går inte att säga exakt hur snabbt man får tinnitus om man utsätts för höga ljud. För vissa kommer det direkt och för andra inte alls. Men om du upprepade gånger utsätts för väldigt höga ljud under längre tider och inte använder öronproppar, så finns det stor risk för att du får tinnitus. Om du ska på flera konserter i sommar rekommenderar Åsa Schönsberg att du skaffar dig ett par bra öronproppar.
7: Det man ska tänka på det är ju att de sitter i hela tiden och att de sitter rätt. För de här som för engångsbruk, det är lätt att de inte sitter som de ska, för det är ganska svårt att få dem på plats. Hörselgången är ju liksom lite krokig och ibland så kommer de inte så långt in som de behöver komma. Och det är ju en nackdel. De här andra som är lite dyrare, där finns det ofta möjligheter att välja filter för hur mycket dämpning man önskar. Och det är ju en stor fördel.
0: Sa universitetslektor Åsa Schönsberg och reporter var Milena Hackman. Idag så fortsätter president Stubbs guldrandasamtal i Nådendal. Idag så kommer man bland annat att diskutera Europas ställning, Rysslands läge och Finlands ekonomiska och teknologiska framtidsutsikter. Dagens samtal har redan inletts och kan ses direkt på arenan. Om du söker någonting att göra under veckoslutet så kan jag berätta att imorgon ordnas öppna byar och bybutiksdagen i hela Finland. Då kan man besöka över 500 olika evenemang i byar runt om i landet. Det handlar om byafester, sommartorg och exempelvis guidade vandringar. Och innan vi tittar på vårt väder här i Finland så kan ni konstatera att det globala väderfenomenet El Niño har inletts. Det här på grund av att vattentemperaturen i Stilla havet har passerat gränsen på en halv grad över genomsnittet. El Niño är ett naturligt klimatfenomen som värmer upp yttemperaturer i haven och det här leder till globala förändringar i vindar och nederbörd och allmänt taget oregelbundet väder. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt, med det kommer värmeböljor, torka, kraftiga regn och översvämningar. Här hemma så börjar dagen mulet och regnigt, men under dagen klarnar det upp söderifrån. Högsta temperaturen idag är mellan 13 och 22 grader. Det blåser måttligt eller friskt och byigt, sydlig till sydvästlig vind, i norr sydlig till ostlig vind. I landets östra del och norra delar så råder det vindvarning på landsområdena i vindbyarna upp till 15 meter i sekunden. På Finska viken och Bottenviken råder det också varning för hård vind, västlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden.

Again or I will survive. Och Pia Lagus önskar dig en förträffligt fin fredags förmiddag. Hörni, idag har vi den 12 juni. Ja, nästan halvvägs smaka på den. Nå, inte riktigt, men i alla fall vi är på god väg mot midsommar. Men 12 idag och då gratulerar vi Eskil och Esko på namnsdagen. Stort och varmt grattis till er. Ja, jag börjar fundera lite på det där El Niño-fenomenet som vi har pratat om i många dagar nu och varnat för det här naturliga väderfenomenet som inträffar då och då. Och hur ska det månne bli med oss i sommar? Ska vi få det jättevarmt och jättehett och torrt? Ja, det vill vi ju inte riktigt ha. Men vill vi ha det motsatta då? Hällregn och översvämningar? Kan det inte bara få vara så där lagom som vi tycker om? Där är Niklas Roström, underbart men kort.

0: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
1: Yle Vega.

Ted Gärdestad där äntligen på väg. Ja, hörni, som vi sa så är det mycket på gång det här veckoslutet och i början av nästa vecka också faktiskt. Har fått in en hel del puffar. Därefter 11:30 någon gång, då börjar vi puffa riktigt ordentligt och det går riktigt bra att sända in sin puff. osterbotten@yle.fi. Jag kommer att lämna telefonlinjen öppen så hinner man inte plita ner sin puff till pappers och e-posta den så kan man riktigt bra ringa in på 063 200 200 då också. Några av de här evenemangen ska vi som sagt granska lite närmare under den här förmiddagen. Bara att hänga med. Här, Redneck Woman, Gretchen Wilson.

Jajamän, så ska en slipsten dras. Hörni, det börjar bli dags för österbottniska nyheter om några minuter. Efter det så ska vi prata om just öppna byars dag och lite också om bybutikens dag. Jag har träffat Nora Backlund som kan berätta allt vad man behöver känna till. Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety fram till nyheterna.

0: Klockan är 9:30 och dags för österbottniska nyheter. God förmiddag, Filip.
1: God förmiddag.
0: Vi ska börja i Karleby där det är allt fler som ser bussen som ett rimligt alternativ till att ta bilen.
1: Det stämmer. Sedan Dal Linjetrafik tog över stadstrafiken i Karleby för ett år sedan har andelen resenärer som inte är skolelever vuxit. I slutet av vårterminen var det nästan lika många övriga passagerare som skolelever. Och VD Jonas Dahl säger att man har jobbat aktivt för att förändra kulturen.
0: Mm. Billigare biljetter, nya rutter, digitala alternativ och marknadsföring direkt till kunderna. Ja, det här är saker som har påverkat.
1: Och också vid staden Karleby är man nöjd över att nya kunder verkar ha hittat kollektivtrafiken.
0: Mm. Och Vasa stad är nu redo att riva det gamla vindkraftverket i Sundom och det har ju stått stilla under vintern.
1: Staden har förhandlat fram ett avtal med Mervento Power Technology som äger vindkraftverket om att ta över och riva det. Mervento skulle få 142 500 euro i ersättning och Vasa stad står för rivningskostnaderna. Och staden vill riva det här landmärket för att om man skulle riva det så skulle det bli möjligt att bygga ut det intilliggande bostadsområdet Björsberget där det finns 40 obebyggda tomter inritade i detaljplanen. Stadsstyrelsen i Vasa tar ställning till det här avtalet på sitt möte på måndag.
0: Mm. Och finskspråkiga elever i Kristinestad kan börja läsa svenska redan i årskurs 1 istället för engelska. Precis som svenskspråkiga elever i staden idag börjar med finska redan i ettan.
1: Den här veckan har både den finskspråkiga och den svenskspråkiga utbildningsnämnden valt att återremittera språkstrategin där det här ingår. För att utreda om man i så fall kunde tidigare lägga också engelskan så att eleverna skulle börja med det ämnet tidigare än årskurs 4. Beslutet är att vänta till hösten och den nya språkstrategin kan träda i kraft tidigast hösten om ett år.
0: Mm, och goda nyheter rörande Österbottens välfärdsområde. För det har fått nästan alla sina sommarvikarier rekryterade.
1: Det var cirka 830 platser att söka och det kom in över 1800 ansökningar. Omkring 800 har redan anställts. Välfärdsområdet hade också sommarjobbsplatser på några veckor för 15-17-åringar. Det var 100 sådana platser att söka och det kom in över 400 ansökningar.
0: Tack för det här, Filip. En titt på vädret. Ja, det blir en ganska regnig dag denna dag. Ett regnområde rör sig över Österbotten nu på förmiddagen. Men mot eftermiddagen avtar regnet och till kvällen klarnar det upp. Det blir som mest 14 grader varmt idag och på Bottenviken varnas för hård sydvästlig vind 14 meter per sekund.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar hade vi där. Ja, det är ju skönt att vädret klarnar upp till kvällen och förhoppningsvis håller i sig under hela lördagen också, för då är det ju öppna byars dag. Och man kan tänka sig, det är en hel del folk i rörelse och många byar som har ställt till med fint program. Jag träffade igår Nora Backlund som är svensk verksamhetsutvecklare vid Svensk Finlands byar för att höra mer om det här fina evenemanget. Ja, det är dags för öppna byar igen, Nora, och det här är ju ett evenemang som har hållit på ganska länge.
1: Ja, det ordnas nu för 12:e gången i år, öppna byars dag.
0: Mm. Och vad handlar det egentligen om, ifall man inte har hört om det tidigare?
1: Öppna byars dag, det ordnas andra lördagen i juni årligen. Och det är en evenemangsdag då byarna visar upp egentligen att vad är byaverksamhet och vad har vi för fina byar i vårt land. Så det ordnas en hel del evenemang under den här dagen. Både stort och smått och också bara öppet hus för bybor eller för en bredare publik.
0: Så egentligen ligger ju ansvaret på byarna själva att ställa till med någonting intressant?
1: Ja, det är byarna själva som ordnar evenemangen och väljer om de är med i öppna byars dag. Om de egentligen har tid och resurser att det här deltar det året, men vi har ju jättemånga byar som deltar, och sen är det ju mycket i byarna som är öppet oberoende om det ordnar någonting, friluftsleder och olika motionsmöjligheter och grillkottor och sånt, så det är öppet oberoende.
0: Men övrigt då, vad brukar det vara för program, vad brukar de hitta på?
1: Det är jättevarierat på byarna vad de hittar på. Sommartorg är ganska vanligt, och det är också en tidpunkt för sommarmarknader och sånt här. Börjar här i juni redan. Sen det är sommartorg och loppisrejson här som vi känner till som ganska traditionell byaverksamhet, eller vi vet att byarna ordnar. Men det är också just gemensamma vandringar, gemensamma kaffestunder. Ser man på programmet, vi har ju i Finland för tillfället över 550 evenemang på kartan, så där finns ju truckshower och bussutfärder när man kör runt och ser på flera byar under en och samma dag. Och lite djuraktiviteter och hembygdsmuseer eller sådana här byattraktioner som håller öppet, så väldigt varierat.
0: För det här är ju som sagt ett nationellt evenemang. Hur duktiga är österbottningarna att engagera sig jämfört med resten av landet?
1: Nej, inte österbottningarna så sämre det här, utan riktigt bra med aktiviteter har vi i Österbotten nu på lördag också. Att det finns just som sagt loppisrejs, men det finns också teater i Oravaiskamman. Kan man gå på en dramaguidning, pannkakstårtan, dramaguidning i Furirbostället. I Kuhmossa är det en gemensam vandring till Hoppamäki och det här. Sen har vi en del då museer och Meteorien öppen, Granösunds fiskeläge, där är det

0: nivån. Det finns en gemensam karta över alla evenemang under öppna byars dag. Man kommer till den via Svenskfinlands byars webbplats bya.fi, men också rakt via avoimetkylat.fi.
1: Brukar det vara så här då, att man mest hänger i egen by, eller är det som det kanske är tänkt från början att man ska just åka runt lite och bekanta sig med nya byar?
0: Både och, att det är ju en jättefin möjlighet att träffa byborna i den egna byn och också själva med och ta emot besökare om det kommer utifrån. Men sen tycker jag att det här är en jättefin möjlighet för en utflyktsdag, sommarutflyktsdag. Att antingen då här i Österbotten att man ser vad som ordnas i grannkommunerna, grannbyarna. Eller sen kan man se lite över hur ser det ut i grannlandskapen. Att i södra Österbotten eller Österbotten ordnas det jättemycket fina evenemang också. Att ta en titt på dem. Eller råkar man vara ute och köra annars på semesterresa eller i landet, så ta också en titt. Vad är det under rutten? Behöver man kanske stanna på en kaffepaus, så finns det då någon by som har upp då ett café, pop-up café, istället då för att kanske stanna på en stor servicestation, så ska man passa på då på lördagen att kika att hur ser det ut med evenemang just där man råkar köra i landet.
1: Mm. Och det här turligt nog sammanfaller ju, eller det är väl planerat så att det sammanfaller med bybutikens dag?
0: Ja, bybutiksdagen ordnas också samma dag på lördagen. Och det här är ju också en bra påminnelse om att vi ska stödja bybutikerna. Och ordnas det inte ett enkom öppna byar evenemang i byn, så kanske man har en bybutik nära sig eller i grannbyn, eller man vet av en bybutik som man har vilja besöka, så passa på att göra uppköp i bybutiken.
1: Mm. Och man märker ju det, de bybutiker jag har sett som ska delta, de ordnar också väldigt mycket kring program.
0: Ja, bybutikerna ordnar också evenemang och tillsammans med byn. På öppna byarstaden behöver ju inte en förening själv stå för allt evenemang, utan man samlar ihop alla krafter, så som man också annars gör i byarna, att med små resurser men med stort engagemang så ordnar man allt möjligt.
1: Mm. Det känns ju några som man får reservera hela dagen för det här.
0: Ja, det kan man nog göra. Det är ju en ypperlig chans att se vad pågår i byarna, se den här gemenskapen, kanske hitta en ny favoritby om man funderar på ett det här multilokalt liv också, att man vill dela det här, sin vardag på flera olika ställen, så kanske man hittar en by som passar en själv.
1: Mm. Och du som har då byar som arbetsfält, ska vi säga, hur mår våra byar idag?
0: Jag skulle säga att våra byar mår väldigt bra. Gemenskapen är ju där väldigt god och det här engagemanget finns, och visst talar man om att minskat engagemang och sånt här, men jag tycker att våra byar, det finns nog där, och bjuder vi in så hjälps man åt att ordna. Men klart det finns sånt som oroar också byarna. Den här servicen centraliseras, men också många som söker boende i byarna. Så det här har ju också utmaningar just idag, till exempel med att får man lån att det här köpa sig ett hus i byarna, och finns det boende som passar ens egen livssituation också.
1: Mm. Men trenden är väl ändå den att vi gärna söker oss ut i byarna, att alla vill inte bo i stan ens.
0: Nej, det finns ju ett jättestort intresse för att bo på landsbygden, och ser man bara på landsbygdsbarometern så visar den ju att en stor del av finländarna drömmer om ett liv på landsbygden, men sen så kanske det finns sånt som man upplever som hinder då, att det kan vara arbeten eller just boende eller att få vardagslogistiken att fungera, men ja, visst finns det ett intresse för landsbygden och kanske ett lugnare liv och en den vardag som det möjliggör.
1: Mm. Och då är öppna byars dag ett ypperligt tillfälle att, vem vet, kanske man hittar sin nya by.
0: Ja, det är en riktigt bra möjlighet att utforska byarna nu.
1: Ska du själv åka runt i byar?
0: Ja, jag trivs i byar och åker gärna runt i byar och stöder byabutiker som kommer längs vägen.

0: Yle Vega.
1: Nora Backlund hörde vi där. Och jag passar på att kolla in väderprognosen för imorgon för Österbotten. Och det ser riktigt skapligt ut. Riktigt soligt där på morgonkvisten. Och så lite moln som dyker upp mot eftermiddagen. Men inget regn i sikte i alla fall. Och det känns ju tacksamt när man ställer till och ordnar evenemang som förväntas samla en hel del. Och som vi sa här med Nora, det här är ett ypperligt tillfälle att titta runt sig lite. Och vem vet, kanske man är på jakt efter något ställe där man gärna skulle slå ner sina bopålar. Då är ju det här riktigt bra att bekanta sig med schack i byn som vi passerar. Här kommer Anders Glenmark, hon sa.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
4: Efter Tians nyheter så ska vi få reda på vad det är för konstskatt man har hittat i Nykarleby. Ja, ni får hålla er lite i spänning fram till det. Och före nyheterna ska vi få andrum i vanlig ordning. Och fram till andrum, Erik Sjöholm, min käraste syster.

Hej bästa lyssnare. Du lyssnar till den femte och sista delen i en serie om lärjungaskap. Och idag ska vi fundera på att bära frukt. Mitt namn är Per Stenberg och jag kommer från Karneby. Vid det hus som var vårt hem i 25 år hade vi ett plommonträd. Jag hade fått det av svärföräldrarna från deras gård där det inte riktigt trivdes. Så vi planterade om trädet hos oss. Men på många år gav det knappt någon skörd alls. Något futtigt litet plommon som var surt och torrt. Men så märkte vi av en slump att det fanns ett myrbo kring rotknölen. Så vi grävde runt och tog bort myrorna och gav trädet lite gödsel. Och tro om vår förvåning, plommonträdet gav oss plommon, ungefär ett babybadkar per höst. I många år, söta och goda plommon. Jesus säger i Johannes evangeliet, den som förblir i mig och jag i honom, han bär rikt frukt. Lärjungaskap handlar inte om prestation, utan om relation. Vi bär frukt när vi förblir i Kristus. När han får ta hand om oss så kommer frukten utan att vi krampaktigt försöker, nästan som av sig själv. Som grenen på trädet får liv från stammen så får vi liv från Jesus. När vi lever nära honom då växer frukt fram. Kärlek, glädje, frid, tålamod, nåd. Det är ingenting vi pressar fram. Det är något som växer. Så den viktigaste frågan i lärjungaskapet är kanske inte vad ska jag göra? Utan lever jag nära Jesus? När vi gör det, då kommer också våra liv att göra skillnad. Vår första prioritet som lärjungar är inte att göra, utan att vara nära Jesus. Kanske du minns systrarna Marta och Maria. Marta som fixade och donade, lagade mat och städade när de fick Jesus på besök. Hon var lite ledsen på Maria som bara satt där vid Jesu fötter och tog emot av honom. Men Jesus påpekar att hon har valt den goda delen. Också vi får sitta vid hans fötter och ta emot. Lyssna i bön och bibelläsning. Impregneras av honom och hans kärlek och nåd. Jesus ger oss också bilden av sig själv som den stora trädgårdsmästaren som tar hand om grenarna, ansar dem och ser till att de bär mer frukt. Saker vi går igenom i våra liv ansar oss, renar oss, för oss vidare. Till all lycka är det oftast så att vi inte ser frukten själv. Men att andra kan se hur någonting sker med oss. Vi ber. Jesus, hjälp oss att förbli i dig. Låt våra liv bära god frukt till välsignelse för andra.

Här är nyheterna klockan 10 med Andrea Wiklund. God morgon. Idag så väntas världens största börsnotering någonsin när världens rikaste man, miljardären Elon Musk, tar sitt rymdbolag SpaceX till börsen. Målet är att få in nästan 65 miljarder euro, men bolaget siktar på ett sammanlagt börsvärde på över 1500 miljarder euro. Ifall det här lyckas så kan Musk bli världens första biljonär, med en förmögenhet alltså på över 100 miljarder euro. Borgå förbjuder användningen av möjligen farliga balkonger i över 80 olika fastigheter. Efter en dödsolycka i Helsingfors så har olycksutredningscentralen utfärdat en varning när det gäller balkongskivor som är gjorda av cementfiber. De kan snabbt ge efter och kan utgöra en fallrisk. Byggnadstillsynen i Borgå har kontaktat disponenterna för de berörda husbolagen och det är de som äger fastigheterna som nu uppmanas låta experter bedöma hur säkra balkongräckena är. Igår så publicerades resultaten från vårens gemensamma ansökan till andra stadiets utbildningar, alltså gymnasier och yrkesskolor. Studieplatsen den ska tas emot senast 25 juni och de sökande som kan få en reservplats kan få det fram till den 14 augusti. Ifall det är så att man inte fick en studieplats så är elevhandledaren skyldig att ge handledning i att hitta en lämplig utbildning, det här fram till slutet av augusti. Därefter så övergår handledningsansvaret till den ungas hemkommun. I USA där har börserna stigit och oljepriser fallit. Det här igår efter att president Donald Trump ställde in de utlovade angreppen mot Iran. Enligt Trump så har USA och Iran nu kommit överens om att avsluta kriget, men det här är någonting som Iran förnekar. Trump har under den senaste tiden upprepade gånger påstått att ett avtal mellan länderna är fem före klart. Och då herr-VM i fotboll inleddes i Mexiko igår kväll så präglades matchen av stökigheter både på och utanför planen. På plan så delades hela tre röda kort ut och ungefär samtidigt som matchen startade så pågick våldsamma demonstrationer där demonstranter drabbade samman med polis alldeles utanför arenan. Några ord om vädret. Dagen börjar mulet och regnigt men under dagen så klarnar det upp söderifrån. Det blir upp till 22 grader varmt och det är mest måttlig eller frisk samt by i sydlig till västlig vind.

hela raden fina namn där, Laura, Jenna, Elinora, Alexandra, Camilla, Jorvanen, visst var det Vasas flora och fauna. Ja, hörni, jag tänkte att jag skulle informera lite, det brukar vi göra här på radion. Det är säkert många som undrar nu när vi pratar och tjatar om sommaren hela tiden och vi har fått reda på sommarpratare och allt möjligt och midsommar närmar sig. Ja, sa jag förresten det att midsommarrosen blommar. Det är alldeles otroligt fantastiskt vackert nu. Med det sagt så kan jag berätta att ifall någon undrar hur det går riktigt med det österbottniska förmiddagsprogrammet och när vi går på vår sedvanliga sommarpaus. Nå, för det första, förmiddagsprogram kommer det att bli hela sommaren. Det blir sommar i Svenskfinland tillsammans med Erika Rönngård och det här är ju ett rikssänt program så det kommer att höras nedslag eller göras nedslag i hela Svenskfinland. Och det här brukar ju vara så roligt att kunna lite bjuda på vad man sysslar med i andra delar av Svenskfinland också. Naturligtvis hör vi ju en hel del österbottniskt inslag också. Men nästa vecka, då är det precis som vanligt, nästan i alla fall. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag är riktigt precis som de brukar. Och fredag, ja då är det ju midsommarafton, då har vi inget österbottniskt program. Så var det ju det där med puffarna då, att sända in dem i god tid så vi hinner puffa då redan på torsdagen naturligtvis. Men sen efter midsommaren då kör vi igång med morgonsändningar enbart österbottniska sådana. Men vi hinner nog göra ett och annat i morgonsändningarna också så frukta inte. Och där kommer ju både firarsvängen att vara kvar till exempel och mycket annat som brukar dyka upp här under förmiddagstimmarna också. Ja, här kommer Westlife, Your Love Amazes Me.

0: jag tror inte att jag med ord kan förklara hur mycket församlingen betyder. Det är som en extra familj.
1: Åbo-bon Amanda Ahlgren kände sig ensam som barn, men i församlingen hittade hon både vänner och mod att vara sig själv. Nu vill hon bli ungdomsarbetsledare i kyrkan och ge vidare den trygghet hon själv har fått. Se senaste avsnittet i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.

0: Animal Farm där Can't Let Go. Nu så till Nykarleby där man hittat en sällsynt konstskatt vid Herlers museum. Där man nu ställer ut Hilda Olssons tidigare rätt okända verk. Porträtt hon målat på sina anhöriga som hittills har funnits i familjens ego. Hilda Olsson är ju mest berömd för sina spindeltavlor, men nu vidgas perspektivet på hennes konstnärskap. Och vår reporter Mårten Wallendal, han var och tog sig en titt på tavlorna före utställningen öppnar.
1: Och här är då det som vi kallar för Hildas rum. Och här är Hilda själv, hennes, ett porträtt av henne. Här när hon har avbildat sitt rum, hon är ju född här, 1832. Anna Maria von Schantz, pensionerad lärare och jobbar som kan man säga ordförande, måste man säga, därför det är så mycket jobb med att vara ordförande för en museiförening.
2: Vi träffas här i Herlers museum i centrala Nykarleby där ni har nu samlat ihop en del porträtt som är ganska unika och de här ska nu ställas ut under sommaren, men du får gärna berätta lite liksom, vad är det som finns att beskåda här så där i porträttväg nu?
1: Det är deponerade här av familjen Alskog, född Olsson, Monica, som då har upplåtit sina familjeporträtt. Och det är ju med anledning av att Hilda är den som har egentligen varit det mest framstående inom familjen, som man ville att de porträtten då skulle, det som hon har målat, skulle uppbevaras på museet. Så vi är otroligt tacksamma att vi har fått dem här nu. Och det pryder då det rummet som vi kallar för Hilda Olssons rum.
2: Så Hilda Olsson är född och uppvuxen i det som nu då idag är Herlers museum och inledde sin konstnärskarriär i Finland men flyttade sen utomlands. Så hon har kanske aldrig under sin livstid varit jättekänd i Finland i alla fall som konstnär, men har fått mycket uppmärksamhet nu på senare tid.
1: Ja, det är tyvärr var det ju på det sättet att när hon hade möjligheter att gå då i konstskolan i Helsingfors så hade hon aldrig någon egen utställning, och det betyder ju att hon inte på det sättet blev etablerad. Första utställningen var 2013 som vi höll här i Rådhuset.
2: Men sen har hon fått en del nationell uppmärksamhet också även i Helsingfors.
1: Ja, senaste sommar så fanns det en utställning på Ateneum och också Naturhistoriska centralmuseet Helsingfors av hennes spindlar. Det var ju det som hon var specialist på. Och hon kom att rita av 450 spindlar som finns idag, de här teckningarna på Naturhistoriska museets det där arkiv. Vi fick 10 kopior hit i vår utställning, och det har vi nu sen i ramma in och har en del här då på vår utställning här i Hildas rum.
2: Ja, här på ena väggen hänger några replikor då av spindlarna som då finns i original på Naturhistoriska centralmuseet i Helsingfors. Ja. Men det som är mest aktuellt nu så är de här porträtten då som kommer att ställas ut här under sommaren. Hur var hon som porträttmålare?
1: Ja, jag har lite svårt att kanske bedöma det eftersom jag inte är utbildad inom området, men vad jag har förstått av sakkunniga så är det hög nivå på hennes porträtt. Och det som vi har här nu, så längst till vänster har vi hennes mor Katarina Olsson som var född Palm, och bredvid henne har vi då Hilda, och sen har vi hennes far då Ole Olsson som han hette. Han är norrman och han for en som 12-åring ut till sjöss, så han kom sen att det där gifta sig då med den här Katarina, och de bodde först i Gamla Karleby, och sen 1828 så flyttade de till Nykarleby och då köpte den här gården då. Och där Hilda då är född då, och flera andra också av hennes syskon. Det som man kan säga om det hennes andra tavlor här nere, så har hon då målat sin bror Oskar som också är sjökapten. Och bredvid då har vi då Fritz. Och de hade flera barn den här familjen, men han är den enda som uppnådde vuxen ålder, denna Fritz. Där längst till vänster så överst så har vi då Pauline Grundfelt som var då gift med Carl Grundfelt som är då under henne där på väggen. Han bodde i Helsingfors och blev bekant med Zacharias Topelius då Topelius studerade där. Och sen när Topelius gifte sig så kom denna Karl Grundfeldt att vara en av de fyra marskalkarna under bröllopet. Och antagligen under denna tid här då i Nykarleby så kom han att träffa Pauline Lübeck. Och de fattade tydligen tycke och gifte sig ganska snabbt därefter. 1852 så flyttade då familjen Grundfeldt till Nykarleby. Och han var en ganska fattig man den här Karl Grundfeldt när han kom till Nykarleby. Men han kom att bli en av de rikaste i Nykarleby under sin tid. Han hade lyckats med affärer. Han hade en importfirma med vin och sprit. Och så var han lantansman inom under två perioder under 1860-talet. Och han var också en mycket stark där person som kom då att tala för att det skulle komma järnväg till Nykarleby. Han dog då 1883.
2: Det betyder att det är inte riktigt vem som helst som hänger här porträtterade, utan det är

0: ganska mycket lokalhistoria och nationell historia som finns avbildat i de här porträtten. Men vad säger de dig när de hänger här på väggen nu?
1: Alltså, jag är så glad över det här. Och det är så fina. Det är ju alla liksom... Det är så stilrena och vi har lyckats få dem just på det sättet att de får liksom mycket utrymme i det här rummet. Och det är vi det där väldigt stolta över. Det visar ju hennes mångsidighet också. Att det var inte bara de där detaljerna i de där spindlarna som hon var duktig på, utan hon kunde också det där avbilda personer. Utan på den tiden var det, skulle man ju vara väldigt duktig för att man skulle kunna fånga deras personlighet. Jag hoppas verkligen att speciellt Nykarbyborna tittar in till museet och ser på hennes porträtt. Därför att de har ju varit i privat ego hela tiden, att de får se hennes mångsidighet.
0: Museet öppnar för säsongen nu i mitten av juni och kommer att hålla öppet under sommarmånaderna. Och de här porträtten kommer åtminstone nu i sommar att hänga här då alltså?
1: Ja, det är ju deponerade. Vi har ju ingen tidsbegränsning här. Så att jag hoppas att ni får vara länge här. Klart att nivån höjs på museet, måste jag säga. Först har vi talat om Hilda Olsson. Och nu har vi ännu hennes porträttsamling, så det kompletterar ju totalt hennes det där verksamhet eller produktion.
2: Mm, det sa Herrlärs museumsordförande Anna-Maria von Schantz, här intervjuad av Mårten Wallendahl.

0: Britney Spears, Toxic.
1: I Vega lördag vill jag höra om ditt instrument. Har du klinkat på piano sen barns ben eller börjat spela saxofon eller ta gitarrlektioner som vuxen? Är sången och rösten kanske ditt instrument? Ring in under direktsändning eller e-posta vegasnabela.yle.fi fast med detsamma. Berätta om ditt instrument, vad det ger och vad det tar. Vi hörs i Vega lördag med startklockan 9.03.

Lars Winnerbäck, hälsningar. Ja, för en halvtimme sen startade ett evenemang i Jakobstad, ett evenemang som tar avstamp i projektet Levande sjöfart på Skeppsgården i Jakobstad. Vi ska höra mer om det. Jag ska nämligen slå en plingeling till Johanna Englund på Jakobstads museum. Och vi snackar med henne efter Sonja Aldén kastar mig ut.

0: Sonja Aldén kastar mig ut. Ja, hörni, i dagarna två händer det vid Skeppsgården i Jakobstad. Med mig nu Johanna Englund från Jakobstads museum. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Hur har du det idag?
1: Det är lite regnigt, kan jag säga.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det får man räkna med när det handlar om maritimt tema, så att säga.
1: Ja, det får man. Det är just det här, vi har ett litet projekt på gång. Det är just det här levande sjöfart på Skeppsgården, och det är ju ett Aktion Österbotten-projekt som då ska lyfta upp och levande göra det här maritima kulturarvet som vi har längs med kusten och i Jakobstad då.
0: Mm. Hur länge pågår det här projektet?
1: Projektet pågår till sista augusti. Så det har varit nu sedan i 2025 har vi hållit på att forska och laga sådana här aktiviteter och förnya den här basutställningen på Skeppsgården då.
0: Mm. Och nu vill ni visa upp det här för allmänheten?
1: Mm, ja. Och i och med det här projektet så ordnar vi nu då under 2 dagar då repslagning bland annat. Och just nu är det idag då det är ganska mycket nederbörd, så är det lite med det här väderreservationen i och med att de här demonstrationerna sker på utsidan. Men imorgon hade ju lovat bra väder.
0: Ja.
1: det är ju ett plus. Men vi har då det här repslagaren Mikko Snellman på plats. Så han ska visa hur man slår rep och berätta om det här hantverkets historia, och deltagarna får testa på det här hantverket själva. Mm.
0: Har du, Johanna, själv prövat på?
1: Nej, jag har inte faktiskt, men jag ska nog göra.
0: Ja.
1: Vad heter det? Men vi har då också även en smed då, Johan Skoglund, som ska lära ut smida i den här smedjan som finns på området. Så det är så här. Två olika traditionella hantverk som vi då visar upp. Och vi har en ny audioguide på området också. Så att och det är ju fritt inträde till både området och demonstrationerna de här 2 dagarna, alltså idag och imorgon.
0: Mm. Och ni har ju öppnat portarna så att säga redan klockan 10, ända fram till 4 då på eftermiddagen.
1: Ända till 4, ja precis.
0: Mm. Men jag är väldigt intresserad av det här projektet också. Jag menar repslagning och smide, traditionella hantverk. Har ni liksom kommit fram till något nytt? Har ni lärt er någonting nytt hur det gick till i Jakobstad?
1: Ja, alltså vi har ju skrivit och forskat, och alltså nu är det ju nya insikter man får. Just vi har gjort en karta med just Skeppsbyggnadsplatser här i nejden som har blivit ganska populär nu, så där är det ju att man dyker upp nya ställen hela tiden som man får bekanta sig med vad som har verkat då ända tills de här ångfartygen kom då sekelskiftet 1900 då så.
0: Mm. Du sa ni har tecknat ner också, kommer det någon publikation så småningom över allt det här eller?
1: Ja, vi kommer att göra en sån här digital handbok som är det här slutresultatet av det här projektet då, som ska delas med till andra sjöfartsmuseer och intressera förstås. Då.
0: Mm. Hur upplever du, Johanna, intresset för sjöfart och museiverksamheten och så där är? Ska vi säga först bland Jakobstadsborna, hemmafolket?
1: Mm. Nu tror jag att det är nog som intresse det här nu, att det kommer mera upp om just sjöfartshistorien. Att i Malmska gården så fokuserar man ju på de här skeppsredarna och Malmska handelshuset. Att det är väldigt bra att det kommer upp mer om de här sjöfarten och skeppsbyggartraditionen och sånt. Att jag tror nog det är nog det som folk är intresserade av. Att det är bra att det lyfts fram, tycker jag nog.
0: Mm. Och hur är det, ska vi säga, just sommartid, det kommer ju en del turister också till museet. Hur intresserade är, ska vi säga, utländska turister?
1: Nu är det ju intresserade. Nu tycker jag det är som ett stort intresse just för den här skeppsbyggartraditionen. Att det är ju som här i nejden, att det är som byggt, det är många varvsplatser och att det har byggts här och sen alltså flera hundra år.
0: Ja.
1: Det är nog som det som intresserar, tror jag, och sen just det här gamla hamnområdet, att vi har ju den här repslagarbanan och det syns med märken och som att det syns att det har varit här och att det är ju, man är nära till vattnet och allt sånt så.
0: Mm, och ett vackert område dessutom.
1: Ja, det är det. Det är jättefint. Ja. Här runt, så.
0: Och det är ju fritt inträde till båda de här dagarna, och så får man ju pröva på repen då, smide också helt kostnadsfritt så att säga.
1: Ja, precis. Och så får man bekanta sig med de här nya skyltarna på området, och just då en audioguide, som vi har både en audioguide för barn och vuxna som man får testa och som man får lyssna på. Att det, och så har vi lite olika aktiviteter, att man får lufta block och talja och testa på kasta en livboj och sånt, så man vet, det är ju viktig kunskap.
0: Ja, minsann.
1: Och signalflaggor och sånt, så det finns nog allt för stora och små. Imorgon, så då på lördag, så serverar då Gamla Hamnföreningen våfflor bland annat. Och att det är som, så vi har, det är nog full rulle.
0: Upplagt för att man kan spendera precis hela dagen endera, eller båda om man så vill. Om man ska besöka det evenemanget, hur behöver man förbereda sig idag, kanske med lite regntåliga kläder?
1: Regntåliga kläder, att vad heter det? Jag tror det är nog bra att ha det, för det lovar ju nog regn hela dagen. Så.
0: Men som sagt, det hör till.
1: Det hör till. Det är sommar.
0: Bra. Yes. Tusen tack för pratstunden, Johanna Englund.
1: Yes.

om blommorna och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hör något går och viskar, går och lockar mig och beder. Kom till oss till denna jorden, den är icke riket ditt. Jag har lyssnat till det stillsamma böljeslag mot strand. Om det vilda havens vila har jag drömt. Och i anden har jag ilat mot det formlösa land, där det käraste vi kände ska bli glömt.

bort av anden att få ro. Det jag älskar det är bortom och fördolt i dunkelt fjärran. Om

kransad bädd. Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder. Mitt i guld omstängda dimmor, i en rosenmantel klädd. Må det svarta salta vatten

Torsten Bergman där omkring Tiggan från Låsa. Ja, influensers har ni väl hört talas om. Inte influensa, inte att förväxla med, utan influerare, influencers. Och många funderar ju på idag, är det här ett riktigt jobb för en del av de riktigt kända influerarna som förtjänar ju otroligt mycket pengar. Nåväl, influencers omger vi oss av, men har du hört talas om en reseinfluencer? Vi ska träffa en sån efter Fifth Dimension här.

0: Fifth Dimension där i sitt tvålåtars potpourri Aquarius Let Sunshine In. Nu ska vi träffa Lotta Skottar från Vasa. Hon är både läkare och reseinfluencer. Hon har över 100 000 följare på sina sociala medier där hon dokumenterar sina resor. Och hon har rest i många olika unika länder och har bland annat lyftat med ett järnmalmståg i Sahara och kört motorcykel i Pakistan. Hon kom just hem till Finland från en 2,5 månaders resa i Asien. Här berättar hon om sin senaste resa och varför hon lockas av mer unika resmål.
1: Jag kom precis tillbaka från en resa där jag har rest runt i Asien. Jag började med att åka till Saudiarabien och därefter så reste jag i Jemen, både i fastlandet och på en avlägsen ö som tillhör Jemen. Därefter så åkte jag till Indonesien och utforskade en av öarna där, Västpapua, och efter det så åkte jag till Mongoliet för andra gången i mitt liv och reste både till norr där jag fick besöka en nomadfolk som har renskötsel och även till Västmongoliet där de utför örnjakt. Och därefter så reste jag lite grann i Kina och lite i Thailand och därefter åkte jag till Pakistan där jag gjorde en motorcykelresa i bland bergen.
2: Häftigt! Du har rest på många coola och unika platser och länder. Varför väljer du de här ställena som kanske inte så många far till?
1: Jag har alltid haft ett intresse av att uppleva själv ställen, speciellt om många har ett förintryck av länderna. Av min egen erfarenhet så tycker jag att jag har fått de mest genuina reseupplevelserna och interaktionerna med lokalbefolkning när jag har åkt i de här länderna, och det får mitt intresse bara att växa större och större.
2: Hur tar man sig förbi typ språkbarriärer eller kulturella skillnader när man är på de här ställena som du har varit till?
1: Jag tycker att det viktigaste är att man är respektfull och försöker läsa på om kulturen innan man åker dit. Det hjälper också alltid att ha ett leende på läpparna. Och språkbarriären upplever man nästan överallt, men man kommer väldigt långt med kroppsspråk och att man lär sig kanske vissa ord på lokalspråket, och Google Translate funkar också i de flesta fallen.
2: Du är en ung kvinna, du är 28 år, och många ställen så är det kanske ganska få kvinnor som reser till och vistas där. Har du upplevt några utmaningar eller har du fått några lärdomar av att som ung kvinna reser till mer unika platser?
1: I de allra flesta fallen så har jag haft väldigt bra upplevelser överallt vart jag har åkt. Men det är klart att man får alltid vara uppmärksam på sin omgivning och människorna man möter. Det är helt okej att säga nej och lämna platser om man känner sig obekväm. Men jag har egentligen mest bara haft bra upplevelser hittills.
2: Du är utbildad till läkare också. Hur kombinerar du yrke som läkare och resande? Har de nytta av varandra?
1: Jag skulle absolut säga att de har nytta av varandra. Men det har också sina utmaningar att kombinera de två olika världarna. Hur jag gör just nu är att jag har perioder jag jobbar och perioder då jag reser oftast, och det har funkat hittills. Men jag skulle säga att det gör mig till en mer medveten resenär också. Delvis för min egen hälsa, men jag tycker också att jag kan möta människor på ett annat sätt med den erfarenheten och kunskapen jag har från läkaryrket också.
2: Vad blir ditt nästa resemål, eller vad är ditt drömresemål?
1: Min nästa äventyrsresa är inte ännu bokad, men jag har förhoppningsvis många på kommande ännu i höst. Min nästa resa blir till festivalen Tomorrowland i Belgien. Men en drömdestination skulle jag säga är franska Polynesien en vacker dag, men den är inte planerad för hösten ännu.
0: Där hörde vi läkaren och reseinfluensen Lotta Skottar, och reporter här var Lisa Westman.

0: Yle Vega.
1: Efter 11-nyheterna ska vi få bekanta oss med en Vegatops-utmanare. Och så påminner jag er om, jag nästan tjatar, men jag vill säga påminner er om att skicka in era puffar, för efter 11:30 snåret så börjar vi puffa. Osterbotten@yle.fi. Eagles, One of These Nights, fram till 11.

klockan 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god förmiddag. Finländare ska inte behöva välja mellan att få lön eller att utsätta sig för faran att röra sig utomhus vid drönarhot. Det här konstaterar arbetsminister Matias Marttinen. Arbetsmarknadsparterna och representanterna för statsmakten har förhandlat om huruvida arbetstagare ska få lön ifall de stannar hemma på grund av drönarhot. Finsk lagstiftning ger inget svar på frågan om man ska få lön eller inte, och det innebär att vissa arbetsgivare kan tolka frågan på olika sätt. Men minister Marttinen är alltså tydlig med att han tycker att lön ska betalas ut även under drönarhot, då den allmänna rekommendationen är att stanna inomhus. Men det är en rekommendation och inte en lagtolkning, vilket betyder att debatten i frågan kommer att fortsätta. Och igår publicerades resultaten från vårens gemensamma ansökan till andra stadiets utbildning, alltså till gymnasiet eller yrkesskolor. Sin studieplats ska man ta emot senast den 25 juni, och sökande kan få en studieplats från reservplats fram till den 14 augusti. Om man inte fick en studieplats är elevhandledaren skyldig att ge handledning i att hitta en lämplig utbildning fram till slutet av augusti. Därefter övergår handledningsansvaret till sökandens hemkommun. Och från Stilla havet kommer beskedet att väderfenomenet El Niño har inletts. Det händer när forskare konstaterar att vattentemperaturen i Stilla havet har passerat gränsen på en halv grad över genomsnittet. El Niño är ett naturligt klimatfenomen som värmer upp yttemperaturer i haven, och det leder till globala förändringar i vindar och nederbörd och allmänt taget oregelbundet väder. Den här gången har forskare varnat att årets El Niño kan bli kraftigare än vanligt. Det kan innebära värmeböljor, torka, kraftiga regn och översvämningar. Och i Rysslands huvudstad uppges den general som har ansvarat för den ryska försvarsindustrins ammunition och robotproduktion har dött i ett bilbombsattentat. Flera ryska och ukrainska medier rapporterar att generallöjtnant Damir Damidov miste livet i en explosion i en förstad till Moskva i tisdags. I området bor enligt uppgift många personer med koppling till den ryska armén. En sprängladdning hade fästs vid botten av Davidovs BMW och den exploderade när bilen startades. Ukraina har inte kommenterat händelsen, men Davidov är den fjärde ryska generalen som dör i ett bombdåd bakom fronten. Mer nyheter blir det i den här kanalen längs med dagen.

0: Bee Gees sparkar igång den sista regionala radiotimmen den här veckan, Night Fever där. Dags för mig så att lämna över ordet till Jukka Isojoki i Vegatoppen, och han presenterar ju utmanare.
1: Stunden är kommen att presentera Vegatoppens andra utmanare den här veckan, och det är ett band som har existerat i lite olika former under hela 2000-talet och varit med på Vegatoppen tidigare, senast för ett par år sedan. Gruppen Luponero är det alltså frågan om, och jag säger hello, hello, hello, och kul att ha med dig, Marco Luponero.
2: Tack, kul att vara med.
1: Mycket kul att ha er här. Hello, hello, hello heter alltså låten som Luponero utmanar med den här gången. Vi ska strax lyssna på den. Men först tänkte jag lite pina dig med några frågor, Marco. Berätta, vad har du eller ni sysslat med sen ni var med i Vegatoppen senast? Och är gruppens sammansättning den samma fortfarande?
2: Vi var med förra gången för 2 år sedan. Vill jag minnas, med Dad Bod Rock God. Och det var egentligen den första singeln som vi gav ut sen bandet bytte namn och förnyades ganska så där genomgående på många sätt. Och det här efter det hade hänt ganska mycket. Jag menar, den singeln möjliggjorde att vi signerade med svenska skivbolaget Icons Creating Evil Art, som blev ett härligt nytt hem för bandet, och där vi sedan ett år senare gav ut, alltså det vill säga för ett år sedan i mars gav vi då ut vårt debutalbum under det namnet, under Luponero, och det följdes av en turné genom, var det nu 7 eller 8 länder, ett par veckors turné, Europaturné och det här, och en hel del andra spelningar också. Sen gjorde vi en trevlig turné med ett av de andra banden från samma skivbolag, så det blev mycket kejkande och ja, en hel massa musiksläpp. Och det här line-upen då bestod, vi var en trio, men efter att vi hade turnerat och jag började skriva på det nya albumet, så har jag redan länge upplevt det gänget har jag spelat med den i många år, och det här under vårt gamla namn som var Marco Luponero and the Loud Ones, som vi hette innan, och det här, och det kändes att vi har gjort på något sätt vårt, det är ändå liksom i grunden mitt soloprojekt, och jag måste följa vart jag på något sätt liksom, vart själen drar mig. Och jag kände redan länge att det får mot ett mer, lite mer elektroniskt håll. Och Daniel Strang som har producerat musiken med mig redan i ett par år, alla de låtarna vi har gjort under namnet Luponero också, så han har också blivit lite av en extra medlem, han var med på turné och så vidare, och när jag började skriva det nya materialet så sa jag åt Dani att tänk om du och jag skulle göra det nu framöver, för att jag känner att det jag vill testa någonting nytt. Så nu är uppsättningen består av mig på bas och sång och Dani på trummaskiner, syntar och andra elektroniska gadgets.
1: Men så där är det med kreativitet och personliga processer, att det måste få utvecklas och gå lite ebb och flod och sånt här. Så det låter
2: precis
1: som en, på det viset, naturlig utveckling. Öppna lite mera upp om du gissar om Luponeros genre, vad ni spelar då nu för tiden. Jag tycker det på det viset tassigt att sätta i vissa, vet du, lådor att vi spelar genre X, A och B, men om du gissar lite, sätta er ändå i olika lådor.
2: Ja, men det är ju precis det du säger, för att, och det är också kanske, det har nästan börjat bli någonting av ett varumärke för mig, att man aldrig kan veta vad som kommer, för jag är faktiskt en stilbytare i den bemärkelsen att jag håller inte mig till någon stil. Det finns vissa grundläggande sådana här riktlinjer som har varit väldigt, väldigt distinkta genom mitt liv. Men jag har också alltid haft någon tendens att skriva helt jättebrett, vilt och brett mellan stilar, och nu skulle jag säga att den stilen som började utvecklas i och med förra albumet och som vi tog fasta på och vidareutvecklade ganska långt, en sån här, vi kallar den för någon form av postrock, ganska syntbaserad postrock, men sen finns det de här elementen av mer poprock, som specifikt den här låten Hello Hello Hello som vi nu sitter och pratar om idag också, vad heter det, hör till. Den är lite mer gitarrdriven, även om vi kommer att jobba på gitarrerna mest via liksom syntar live, så har den gitarrer, vilket inte alla ens låtar på nya skivan har. Så att jag skulle kalla det som vi gör just nu för någon form av ganska postrock, postpunk-influerad, liksom ganska elektroniskt baserad rock. Men i det, så låt oss bara kalla det Luponero-musik, vet du, för det kan vara lite vad som helst.
1: Jo, så är det ju med konstverk att man ska ju liksom låta berättelsen driva, och sen kan man ju lite se att vad kan man kalla det sen när produkten börjar vara sådär semifärdig, tänker jag, att man kan liksom vända
2: precis,
1: på det.
2: Så är det.
1: Jo, vi ska snacka lite mer om utmanarlåten Hello, Hello, Hello. På er sajt så beskrivs den här låten som den soligaste låt som vi någonsin har spelat in, och också den sorgligaste. Alltså det är en ganska upbeat, ganska glad sommardänga, tycker jag. Men berätta, Marko, mer om den här låten. Hur kom den till?
2: Jo, den har alltså dens lyriska tema egentligen lite på det sättet lite mörkare, för att den är liksom den är egentligen en fanatisk en människa som blir fanatiskt kär och det här inte kan släppa den här tanken på den här personen som den här människan har mött och det här och blir desperat efter det och det blir kanske lite av en sån här, ja, man kan läsa in det, jag säger inte att det är en stalker berättelse eller någonting, men man kan läsa in lite vad man vill i det. Den har en sån dimensioner, sådana aspekter. Jag skulle säga, det är något ganska genomgående i allting som jag skriver alltid, att jag har en ganska stark på något sätt jag är ganska starkt i touch med det, både det där ljuset och mörkret, att jag tycker om att skriva och balansera mellan dem. Jag tycker det intressanta finns när man vågar titta på båda sidorna och sådär. Men låten i sig är väldigt, jag hade faktiskt verkligen passion för att skriva en riktig sån där sommar, glad sommarlåt, en sån där inspirerande låt. Jag tror faktiskt att jag fick idén, för jag har skrivit en del såna i mitt liv, men kanske ingen som är så här pass liksom poprockig. Och jag fick idén när jag lyssnade på, det var några av skivorna jag höll på att lyssna på i min studio. Jag tror det var när jag lyssnade på The Darkness, typ Permission to Land eller någonting. Och jag bara tänkte tillbaks på tiden när jag studerade och den där, när man fick de där bästa, gladaste poprocklåtarna när de kom ut och man kände den där pirrigheten av att man är typ nykär eller man är på väg på någon fest där det finns någon intressant person. Jag tänkte, fan, jag vill göra soundtracken för i sommar för den där känslan liksom. Så det var kanske någonting där som var min drivkraft.
1: Där finns många bra bitar, att det tycker jag, som du har utgått från, just den här balansen mellan det mörka och det ljusa och sen ändå vissa känslor som du har försökt emulera med låten. Så det låter som en ganska spännande process, och jag tror att det öppnar upp mer för lyssnaren sen när vi väl lyssnar på den här låten. Det är ju lite tråkigt här nu, jag kan ju inte visa musikvideon, men ni har filmat en sån också. Har ni filmat den i Böle?
2: Den har vi filmat i Böle.
1: Jag tyckte det kom tröstlöst ut. Det där känner jag
2: inte. Jaja. Och det är jättehärligt att du använder ordet tröstlöst. För det är precis det som är lite, det finns en dystopisk estetik i allting som vi gör. Och det liksom, jag sa att tema för den här musikvideon var sommar och sol i Tjernobyl. Det var ungefär det som vi tänkte.
1: Det är ganska spot on. För ni använder också så här 90-talsgrafik. Att det känns just väldigt det här liksom, ja. Skrev mellan 80- och 90-tal, alltså därifrån liksom blomstrar den här musikvideon. Jag rekommenderar den varmt för dem som har möjlighet att gå och kika på den. Marko, du är från Jeppis ursprungligen, om jag har förstått saken rätt.
2: Jag är liksom, egentligen är jag lite sådär 50-50, eller 50-50-50, för att jag har mina italienska rötter, 50-60-70, men jag har det här italienska rötter, men sen min finländska del är liksom barndomen i Helsingfors, men ungdomen i den stad som min släkt är från, och det är alltså då Jakobstad, så den har nog varit väldigt formativ, ja, för min uppväxt och särskilt för mig som musiker också, eftersom det var där jag blev musiker i tonåren.
1: Både Italien, Helsingfors och Jakobstad är fantastiska resmål under sommaren, tänker jag, vi har ju sommar nu på kommande. Så en snygg åsnebrygga blev det, eller hur? Hur ser din sommar ut, Marko? Blir det spelningar på olika håll? Kan man säga hello, hello, hello åt Luponero vid något tillfälle under sommarvärmen?
2: Nu är det så, då det gäller Luponero får man tyvärr vänta lite med att säga hallå, hallå, hallå. Vi jobbar nu på att i och med att det kommer mer singlar och sen albumsläpp under hösten så kommer vi nog att komma ut med mer nyheter om turnéer lite hit och dit. Men det som händer den här sommaren, något som inte har hänt på länge för mig, det är faktiskt att jag ska ägna mig till det som jag är utbildad till, det vill säga skådespeleri. Jag kommer att vara med i Skärgårdsteatern och vi det här har premiär direkt efter midsommaren och det är en underbar turné där vi åker runt i Skärgården till olika öar och spelar teater under hela juli månad. Så att där kan man kolla om det finns något ställe som är nära och komma och titta på Sven Klangs kvintett.
1: Det är fantastiska sommarplaner, både för er i ensemblen och för publiken där ute som sitter och lyssnar.
2: Det är det. Mm.
1: Jag säger tack att du är med den här veckan, Marco Luponero. Jag önskar dig en riktigt härlig sommar. Break a leg och lycka till på Vegatoppen.
2: Tack detsamma, tack så mycket.

Hello, hello, hello. Jakobstads bördiga Alloponero utmanar alltså på Vegatoppen den här veckan. Och det var ju inte alls Jukka, utan det var ju Ida Rislaki som hade pratat med Marco Luponero. Den gode isojoki, han har ju gått på semester. Ny etta på Vegatoppen är ju faktiskt Thomas Fantz med Dansa med mig. Hej, du kan gå in och påverka listan, rösta du har på dig till natten mellan tisdag och onsdag.

Pat Benatar, Love is a Battlefield. Hörni ni, det vankas nyheter på lätt svenska och efter det, ja då börjar vi puffa. Fredrik Furu fram till nyheterna, aldrig tillbaka.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det fredagen den 12 juni. Jag heter Katarina Björk. God förmiddag. Sverige verkar skrota planerna på att kunna sätta också 13-åringar i fängelse. Regeringen drar tillbaka det förslaget. Istället föreslår man nu att personer som har begått brott ska vara minst 14 år för att kunna dömas till fängelse. Den svenska regeringen har fått mycket kritik för planerna på att kunna sätta så unga barn som 13-åringar i fängelse. Här hemma förbjuder Borgå användningen av det som kan vara farliga balkonger. Balkongerna i över 80 hus ska kontrolleras. Olycksutredare har varnat för balkongskivor gjorda av cementfiber. De kan snabbt ge efter och då kan man falla ner från balkongen. De som äger fastigheter med sådana balkongskivor uppmanas låta experter bedöma hur säkra balkongräckena i husbolagen är. Finland får en ny minister. Den nuvarande ministern för social trygghet, Sanni Grahn-Laasonen från Samlingspartiet, blir föräldraledig nästa vecka. Under den tid som hon är borta så vikarierar hennes partikamrat Karoliina Partanen som minister. Partanen sitter sin första period i riksdagen. Hon valdes nyligen också till första viceordförande för Samlingspartiet. Idag väntas världens största börsnotering någonsin. Det blir möjligt att köpa aktier i rymdbolaget SpaceX. Det är världens rikaste man, miljardären Elon Musk, som äger SpaceX. Han vill nu sälja aktier i bolaget för hela 65 miljarder euro. Om allt går som Elon Musk vill så blir han ännu rikare. Han kan bli världens första biljonär med en förmögenhet på över 1000 miljarder euro. De kommande månaderna kan vädret bli både mer omväxlande och mer dramatiskt. Det här beror på ett väderfenomen som kallas El Niño. Det värmer upp havsvattnet och det leder till ostadigt väder med hårda vindar och mer regn. I år väntas El Niño bli extra kraftig. Det kan leda till värmeböljor, torka, kraftiga regn och översvämningar. Sent igår kväll spelades den allra första matchen i fotbolls-VM. I år är det tre länder som är med och ordnar VM-turneringen. Mexiko, USA och Kanada. I den allra första matchen vann Mexiko över Sydafrika med 2-0. Det var stökigt under matchen och hela tre röda kort delades ut. Det har aldrig tidigare hänt att tre spelare har visats ut i en öppningsmatch för VM. Fotbolls-VM fortsätter nu lite mer än en månad. Och vem som blir världsmästare får vi veta den 19 juli. Då är det final. Det här var fredagens nyheter på lätt svenska.

0: Shirley Clamp lever mina drömmar. Och här kommer Anna med österbottniska nyheter. Hej på dig.
1: Hej.
0: Nu ska vi höra så du hörs.
1: Där var du. Här är
0: jag. Vi hörde just i nyheterna att det var stökigt under VMs första fotbollsmatch. Men det kan vara stökigt på hemmaplan också när det sparkas boll. För polisen utreder nu en misshandel efter torsdagskvällens division 4-match mellan VPS Juniorit och KOF på Brändö i Vasa.
1: Mm, precis. Och enligt de preliminära uppgifterna som man nu har så uppstod alltså en våldsam situation mellan åskådare och fotbollsspelare. En spelare blev slagen i huvud med ett föremål och fick ett blödande sår. Samma spelare blev också biten av en hund som en av åskådarna hade med sig. Det här bette orsakar inga synliga skador enligt polisen. Och när polisen kom till platsen så var det många som ville berätta vad som hade inträffat. Flera hade ändå hunnit avlägsna sig därifrån. Och polisen har inlett en förundersökning och utreder ärende som misshandel.
0: Mm. Och Vasa stad är nu redo att riva det gamla vindkraftverket i Sundom. Och det har ju stått stilla under vintern.
1: Mm. Och staden har nu förhandlat fram ett avtal med bolaget Mervento Power Technology som äger det här vindkraftverket om att stan ska ta över det och riva det. Mervento får 142 500 euro i ersättning och Vasa stad står för rivningskostnaderna.
0: Mm. Varför vill staden ha bort det här landmärket?
1: Den här rivningen gör det möjligt att bygga ut det intilliggande bostadsområdet Björsbergen. Där finns det 40 obebyggda tomter inritade i detaljplanen. Stadsstyrelsen i Vasa ska ta ställning till det avtalet på sitt möte på måndag.
0: Mm. Och så till Karleby där allt fler ser bussen som ett rimligt alternativ till bilen.
1: Mm. Och sedan Dal linjetrafik tog över stadstrafiken i stan för ett år sedan så har andelen resenärer som inte skolelever vuxit. I slutet av vårterminen var nästan lika många övriga passagerare som skolelever. Och VD Jonas Dahl, han säger att man aktivt har jobbat för att förändra busskulturen i stan.
0: Mm, det handlar om billigare biljetter, nya rutter, digitala alternativ och marknadsföring direkt till kunderna. Ja, det är saker som kan påverka.
1: Ja, och på Karleby stad är man ju förstås nöjd över att nya kunder har hittat kollektivtrafiken.
0: Tack för det här, Anna. Efter Pink och Nate Russ så ska vi börja puffa, hörni.

En titt på Puff kör den så. Och vi ska börja med en grej som sträcker sig ganska långt fram i tiden, men den börjar på måndag. Det är nämligen så att Vasanejdens minnesförening ordnar sommarseniorkaféer runt om i regionen under juni månad. Under 2 veckor bjuds seniorer in till kaffegemenskap och ett lättsamt program i trevlig utomhusmiljö. Och de här träffarna de hålls mellan klockan 13 och 14.30 på följande platser. Spetsa öronen nu. Vid Brages friluftsmuseum i Vasa den 15 juni, vid Vegvik i Malax den 16 juni, vid Stundars i Korsholm den 17 juni, i Holmin Puisto i Laihela den 22 juni, vid Gillenas hus i Järby den 23 juni och 24 juni har turen kommit till Andreas Knips hembageri i Kvävlax och vid biblioteket i Vörå den 25 juni samt vid Körsbärsdalen i Smedsby den 26 juni. Och alla är varmt välkomna, ingen förhandsanmälan behövs och det är kostnadsfria evenemang som är tvåspråkiga och ordnas med väderreservation. Vill man ha mer info eller minns man inte de här dagarna riktigt som jag räknade upp, för det var ju ganska många, hela 10 tillfällen, så finns mer information på muistiminne.fi. Eller så kan man ringa Malin Nygård också på 044 34 55 94. Så till veckoslutet och vi börjar med dagen. Jo, då får man uppleva en berörande konsert med Mattias Berghagen som tolkar allt från sin morbror Lasse Berghagens sånger till sina egna. Och vi har ju Thomas Enroth på piano. Och det här händer och sker ikväll klockan 19 i Lotlax byagård i Vörå. Vi ska se, det här är spännande, katten Ruffe nämligen. I morgon lördag klockan 12 är det upptäcktsfärd i Öjskogsparken i Närpes med katten Ruffe. Det här är en dramatiserad guidning för barn i åldrarna 5-10 år och kring i och

0: kring museerna. Efteråt blir det lek och saft med bulle. Arrangör här är Närpes hembygdsförening. Och Kaske hembygdsmuseum som finns på Rådhusgatan 48 öppnar säsongen i morgon klockan 13-17 och kommer att ha öppet alla dagar. Och på söndag den 14 blir det bokrelease med museets nya bok. En ynglingsresa på passet 1938-1939. Det är Kalle Nissén som har renskrivit och redigerat sin far Hilding Nisséns dagbok där han dagligen dokumenterade den spännande seglatsen från Åland till Australien. Det finns mycket bilder i den här också. Och utställningen om Trähusstaden fortsätter samt en mindre utställning som berättar om våra sjömän på segelfartyg. Och imorgon lördag mellan klockan 9-14 är det fiskets dag vid fiskstranden i Vasa. Och det är Österbottens fiskarförbund som ordnat fiskets dag sedan 1972 faktiskt. Och det är för att lyfta fram den inhemska fisken och ge yrkesfiskarna synlighet. I år har vi fler försäljare på plats och det finns goda möjligheter att hitta både färsk och förädlad fisk. Passa på att träffa yrkesfiskare och ta del av utbudet vid fiskstranden. Det kommer också att finnas grönsaker, stekt siklöja, bröd och sockergrisar med mera. Som tidigare år bidrar dragspelsmusik till stämningen. Och imorgon lördag blir det sommarfest i Solv mellan klockan 11-16. Vi börjar i Solv kyrka med festgudstjänst och Solvkören Solfångarna. Lovisa Stuga har öppet i Solv lärcenter och det hålls festtal och sång mellan klockan 12-13. Matservering är det från 11.30, så långt maten räcker dock. Det visas gamla bilder och drönarfoton över Solv och på skolans uteområde ordnas roliga saker, bland annat bumperballs. Och friluftsbadet är öppet om man vågar sig på ett dopp. På stundars från klockan 13 finns ansiktsmålning, fotobut, sång och musik och stundars öppnar en utställning klockan 13. Den heter Gammaldags halmhoppning. En utställning, ja. Och gammaldags halmhoppning får man också prova på. Och under dagen så kommer Lilliputtåget att cirkulera mellan platserna. Inget inträde och arrangör här är Solv byaråd. Och hoppar vi till, ja, där var den där bokreleasen hade vi pratat om redan. Och här, jo. Den här utställningen på stundars, den ska jag berätta lite mer om. Den som öppnar alltså på lördag redan. Öppnas en utställning på stundars. Den heter Färg och murslev, folkligt måleri och eldstäder i Väster- och Österbotten. Det här är resultatet av en inventering av målade interiörer och eldstäder och visar både intressanta och vackra fynd och det rika schablonmåleriet som funnits i gårdarna i Västerbotten. Utställningen öppnas klockan 13 på lördag av professor emeritus Nils-Erik Willstrand. Och den här kan man se hela sommaren nästan, den är öppen till 15 augusti. Ska vi se vad vi har det här? Jo, på söndag den 14 juni klockan 18 blir det sommarkonsert. En doft av sommaren med Mattias Berghagen, Dennis Röngård, Thomas Lundin och Thomas Enroth. Platsen är Kilens salteri. Biljetter på förhand via Netticket eller vid dörren i Kilen. Så blir det kaffeservering i pausen. Och då vi befinner oss på Kilen kan vi berätta att på tisdagen den 16 är det vernissage klockan 13. Och då är det Carina Appelpristagaren 2025, nämligen fotografen Svante Gulliksen som inleder sin fotoutställning. Och den här utställningen den pågår till 12 juli och är öppen under Kilens hembygdsgårds öppettider. Och på tal om den där konserten på Kilen så är det ju inte bara till Kilen som det här gänget kommer sig, alltså en doft av sommaren. Utan man är också på faktiskt redan imorgon då, lördag klockan 19 vid Café Bryggan i Öja. alltså En doft av sommaren med Mattias Berghagen, Dennis Röngård, Thomas Lundin och Thomas Enroth. Hoppar vi tillbaks till puffarna där, vi ska se. Jo, den här har jag pratat om många gånger redan, men det tål att upprepas. På söndag, nu den 14 klockan 13, ordnar Vasa Svenska församlingen friluftsgudstjänst för hundar och deras ägare. Gudstjänsten hålls i kyrkparken utanför Trefaldighetskyrkan. Ta med din fyrbenta vän till en glad och avslappnad gudstjänst där hela skapelsen ryms. Vi samlas för gemenskap, bön och välsignelse med svansvift, skall och leenden. Ska vi se, ja, så ska jag påminna om det som vi pratade intressant om här i början av veckan, nämligen den här skogskonferensen, framtidens skogsbruk, utmaningar och möjligheter i Vasa. Den kommer ju att arrangeras i slutet av september, 25-26, men sista anmälningsdagen är faktiskt idag. Så vill man anmäla sig så ska man söka sig till Skogsvårdsföreningens Österbottens webbplats. Där kan man anmäla sig, kom ihåg det nu. Och jag tror det börjar vara ganska bra i puffväg det där. Jag ska ta en liten titt igen så att jag har missat någonting. Så ska vi lyssna på en annan sorts puff istället.
1: Bojakosaka. Mm. Och så körrepetition. Och den här texten, nu skriker du alla spelarnas namn. Och däremellan kör texten, 26 blågula lejon. Ett enda hjärta.
2: Öj, fiffa.
1: Vi kämpade, och vi ger aldrig upp. Alltså, det som man önskar att de åker ut efter gruppspelet.
3: Där är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.
0: Mm, jag tror det var alla puffar där. Men vi har en liten chans ännu att bättra oss ifall vi har missat någon. Eller om du inte har hunnit skicka in den. Men det börjar vara kort om tid nu. Här kommer YouTube.

YouTube där, Song of the Future. Japp, alla puffar är avhandlade för idag. Och alla förmiddagssändningar den här veckan och alla regionala för övrigt också för den här veckan. Men vi hörs igen på måndag där vid 20-tiden. Önskar er alla ett gott och evenemangsfyllt veckoslut, eller lika gott om ni bara väljer att ligga på soffan och slappa. Det låter också som en mycket bra plan. Pia Lagos tackar för sällskapet. Det gör jag med Nicke B här i bensinstationen.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Iran och USA är överens om ett utkast till ett fredsavtal. Det rapporterar den iranska nyhetsbyrån Mer. Enligt uppgift ska USA bland annat häva sanktioner mot Iran, dra tillbaka sina styrkor från området och öppna Hormuzsundet. Ännu återstår slutliga förhandlingar och båda parter ska underteckna avtalet. Frågan om Irans kärnenergiprogram skjuts upp till de slutliga förhandlingarna. Här hemma är det nu klart att finländare ska få lön också då man stannar hemma på grund av drönarhot. Arbetsmarknadsparterna och representanter för statsmakten har förhandlat om saken sedan drönarhotet över Nyland i maj. Finländare ska inte behöva riskera sina liv för att ta sig till jobbet bara för att man är rädd för att gå miste om sin lön, säger arbetsminister Matias Marttinen.
1: On selvää, että omaa turvallisuutta ei pidä vaarantaa siksi, että joutuisi pohtimaan palkan ja vakava vaaratilanteen ja itsensä riskeeraamisen välillä.
0: Lagstiftningen ger inget svar på frågan om man ska få lön eller inte om man låter bli att gå till jobbet under drönarhot, så vissa arbetsgivare kan alltså tolka frågan på olika sätt. Finlands ekonomi växer under de närmaste åren, men långsamt. Den prognosen ger Finlands bank idag. Finlands bruttonationalprodukt förväntas växa med 0,7% i år och med drygt 1% både nästa år och året efter det. Det är till exempel investeringar i datacentraler och försvarsindustrin som stimulerar ökningen. Om världsläget lugnar sig kan tillväxten bli bättre, uppger Finlands bank, men den ekonomiska återhämtningen präglas fortfarande av osäkerhet, bland annat på grund av konflikten i Mellanöstern och USA:s handelspolitik. Jag fortsätter med ekonomi, för idag väntas världens största börsnotering någonsin när världens rikaste man, miljardären Elon Musk, tar sitt rymdbolag SpaceX till börsen. Målet är att få in nästan 65 miljarder euro, men bolaget siktar på ett sammanlagt börsvärde på över 1 500 miljarder euro. Om det lyckas kan Musk bli världens första biljonär med en förmögenhet på över 1 000 miljarder euro. SpaceX ingår i många indexfonder och därför kommer både pensionsbolag och privatpersoner i Finland snart att äga en andel i SpaceX. Och det var nyheterna, och nu ger jag över ordet till dagens debatt som tar avspark i herrarnas VM i fotboll. Har pengarna förstört fotbollen? Diskuteras idag. Här är slaget.
2: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget idag med mig, Bettina Sågbom. Ja, supportrar nekas inresetillstånd, domare portas och värdlandet, eller ska vi säga, vi preciserar, ett av värdländerna för årets fotbolls-VM har anfallit. Ett deltagarland har tagit livet av dess ledare. Låter det här som en bra bas för en fotbollsfest? Den frågan ställer jag här idag. Och också om pengarnas inblandning, pengarna blir allt viktigare då det gäller att bestämma vem som får ordna VM. Om de har förstört hela festen, så att säga. Och finns det en väg tillbaka till en riktig sån här fotbollsfest? Och vad skulle det i så fall innebära? Jag har tre väldigt rutinerade sportjournalister med mig idag. Här i studion i Helsingfors sitter Bror Erik Bubi Valenius. Välkommen.
3: Tackar.
2: Och sen har jag Kai Kunnas med mig. Han medverkar på distans idag, men vi har en ypperlig linje den här gången. Kai Kunnas, välkommen.
4: Tack och bock från Börshuset i Helsingfors.
2: Ja, jag är inte fråga vad du gör där. Men det där. Och sen i studion här i Helsingfors också, Kristoffer Toffe Herberts, välkommen.
5: Tack så hemskt mycket.
2: Det där, nu vet jag att du förstås, Toffe, såg på matchen igår.
5: Stämmer.
2: Så du båda?
5: Oh ja.
2: Ja, okej. Okay, och vi börjar bara med att eftersom vi nu talar om fotboll, så vad är känslorna? Var det bra matcher?
5: Mexiko var bra. Man fick ganska mycket vad man ville ha med en premiär. Vi fick det
2: var Mexiko och Sydafrika.
5: Mexiko slog Sydafrika med 2-0 och Tjeckien förlorade mot Sydkorea med 1-2. Mm. Det var en hyfsad öppningsdag. Vi fick tidigaste VM-mål i en premiärmatch på 20 år. Vi fick 3 röda kort i en och samma match för första gången på 20 år.
3: Vi såg
5: ett riktigt bra Mexiko som kan gå långt i den här turneringen, och Sydkorea visar att asiatisk fotboll på många sätt när det gäller toppländerna är bättre än europeisk nu för tiden. Så att ganska många skulle jag säga positiva tecken med tanke på att det här var 2 matcher av 104.
3: Alltså fotbolls-VM i år så arrangeras gemensamt, då det är Mexiko, Kanada och USA som är värdar för fotbolls-VM. Och det där, jo, under Donald Trump är USA lite speciellt kanske. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men ska vi säga att...
6: Som du vill.
3: Det är lite speciellt, och vi har läst om allt möjligt som har hänt kring detta fotbolls-VM. Det som säkert har väckt de största rubrikerna här, åtminstone helt nyligen, så det är den somaliska fotbollsdomaren, den första somalen som någonsin skulle få döma ett VM. Så allt skulle vara i skick, papprena var i skick, alltihop, och så skulle han resa in och vägrades inträde i landet. Vad tänkte du, bro? Nu måste jag bestämma, du är Bobby idag.
6: Jag är Bobby alltid.
3: Ja, du är alltid Bobby. Ja. Vad tänkte du, Bobby, när du hörde?
6: Jag blev ju inte direkt överraskad, för att jag menar, det händer ju kring större händelser också annan en idrott. Så den som har makten bestämmer oberoende av hur rätt eller orätt besluten är. Jag är inte förvånad, jag känner inte till bakgrunden riktigt bra. Självfallet är det ju fruktansvärt att sånt sker, men det sker ju mycket mera fruktansvärda saker, ännu mer fruktansvärda saker runt om i världen, och ingen bryr sig egentligen eftersom ingenting sker. Så att ett fall som är beklagligt, dessvärre lämnade spår efter sig också för framtiden, men det är en sån värld vi lever i.
3: Kai Kunnas, vad tänkte du?
4: Min spontana reaktion var att jag blev inte alls överraskad. Jag backar tillbaka nu till februari 2025. Då hade Donald Trump varit en månad amerikansk president. Jag var reseledare under Four Nations hockeyturneringen, där först spelades matcher i Montreal och sedan finalerna i Boston. Och dagen då vi skulle då flyga från Montreal till Boston, så kom det 70 cm snö i Montreal, så flygfältet stängde, och de här två resebyråerna, den svenska och den finska, fixa busstransport åt alla de som hade biljett till alla dessa matcher, så att vi åkte buss från Montreal till Boston, och då skulle vi över den amerikanska gränsen. Och det här var alltså februari 2025. Jag var en av de första som kom till gränskontrollanterna, visa mitt pass, och de noterade att aha, du har ett mexikanskt stämpel nu i din pass. Varför det? Nå, jag var där med barn och barnbarn här det där för några månader sedan. Jaha, nå, då fördes det till ett bakrum och så blev det annan typs frågor. Was it drug dealing? Was it human trafficking? Och så vidare och så vidare. Nu jag svarade nej på allt och saken var biff. Nå, sen blev det lite värre. Vi hade en äldre herreman från Sverige med oss på 75 år som hade Parkinson. Han ska skaka lite och prata på det här viset. Han fick frågan: "Are you nervous? We think you're lying." No. I've got Parkinson. No. Och så det fixade sig så småningom. Sedan hade vi en svensk familj, mamma, pappa, 2 barn. Barnen 7 och 11 år. Mamman svensk, pappan adopterad från Indien som 1-åring till Sverige. När de såg hans pass så var första reaktionen: "You cannot be Fredrik Andersson. We can see that on your face. This is a fake passport." Vi satt där i timtal för att de skulle ringa till Sverige och kolla att Fredrik Andersson faktiskt är Fredrik Andersson, trots att han sa att jag är adopterad från Indien, det är därför jag ser lite annorlunda ut. Och för att komma till punkt, Sveriges TV4s kvinnliga journalist som var intervjuare på den här turneringen nekades inträde till USA för hon hade varit på nyhetsrapporteringsresa 4 månader innan vi nu skulle in i USA. Hon hade akkrediteringskortet runt nacken, allt tänkbart med sig. Och hade redan varit i Kanada, gjort alla de här matcherna och skulle då göra ett par matcher i Boston. Hon nekades inträde, där blev hon.
3: Varför?
4: Så var Sveriges TV4 utan en intervju. Så här såg det ut när man skulle in i USA, the land of the free and brave, från Kanada, februari 2025.
3: Var hade hon varit på reportageresa för att nekas
4: in? I Iran.
3: Iran,
4: så hon hade, okay. Hon hade alltså iranska myndigheters inresestämpel i sitt pass från, var det oktober 2024 när det här var februari 2025. Hon nekades inträde. Nå, Fredrik Andersson fick komma in trots att han inte såg ut som en svensk. Den här äldre mannen fick komma in trots att han var nervös och ljög. Och jag fick komma in trots att jag hade varit i Mexiko med mina barn och barnbarn. Så här såg det ut på gränsen 2025, en månad efter att Trump hade tillträtt.
3: Tack för den här anekdoten, Kai Kunnas. Alltså, han är inte förvånad och menar så att ingenting överraskar mer.
6: Nej, men så är det ju när, ja. när vi pratar om USA eller Förenta staterna, hur vi nu vill ha.
3: Mm.
6: Det gör ju precis framförallt under nuvarande president. Det är ju han som sätter riktlinjerna för hur människan kan bete sig. Den som har makten och den som har det stöd han eller hon behöver för att hålla fatt i makten. Mm. Det är ju så det fungerar. Eftersom det är fritt framför honom. Han fungerar ju på samma sätt över hela världen. Mot alla nationer gör han ju precis som han vill. Det finns ingen motkraft för tillfället, inte.
5: Nej, man kan ju titta på siffror från USA. Det här är anekdotiska exempel, enskilda exempel. Men amerikanska myndigheterna skryter ju själv på sin egen sida med att i december hade 2,5 miljoner människor lämnat USA efter att Trump-administrationen tog över. 1,9 miljoner hade flytt frivilligt för att de inte ville bli jagade och 600 000 hade blivit utkastade. Mm. Det här var i december efter det hade ytterligare gått ett halvår av ICE-räder. Så det här är ju en verklighet i USA idag. 70 000 människor sitter varje dygn i förvar hos migrationsmyndigheten och inga behagliga förvar, om vi säger så. När det handlar om fotboll så är det givetvis, det här är mänskliga tragedier som har drabbat miljontals människor och djupa tragedier. Och att en domare inte får komma in i ett land och döma VM och istället blir omåttligt populär på hemmaplan och har fått en fin final av UEFA och så vidare. Det är ju inte samma mått av mänskliga tragedi. Men det som är intressant här så är ju att när man tar på sig att ordna ett stort idrottsmästerskap, så då bjuder man ju in hela världen. Då tar man på sig, då undertecknar man någonstans ett kontrakt, att då får hela världen komma in. Man kan ju inte som tävlingsarrangör gå över det idrottsliga och bestämma att de här länderna vill vi inte ha med trots att de har klarat sig bra i kvalet, och inte heller den här domen vill vi inte ha med trots att den har gått igenom FIFAs gallring och bedömts vara en av de bästa domarna i världen. Så där strider ju USA och den här nuvarande administrationen ganska långt mot det som man förbinder sig att göra när man går med på att arrangera stora mästerskap för hela världen. Man får ju inte evenemanget för de 90% av länderna man tycker bäst om, utan det får alla. Det är 100%, det är allt eller inget. Och intressant med det här mästerskapet, så att de två tidigare mästerskapen i Ryssland och Qatar, ja, så har verkligen omfamnat och välkomna världen. Det har aldrig varit så lätt att komma in i Ryssland eller Qatar som under fotbolls-VM. Visumfrihet. Jag åkte flera gånger själv med tåg mellan Helsingfors och Sankt Petersburg. Aldrig så enkelt som under fotbolls-VM 2018. Ja. Och verkligen välkomna hela världen. Men nu är jag liksom tvärtom. Det är någon form av mot sats till sportswashing, där de vill visa att trots att vi har fotbolls-VM så tänker vi inte behaga en enda människa därför, utan vi kör vårt race.
4: Jag hakar på här vad Toffe säger, för att jag var också under 2018 i Ryssland som reseledare under fotbolls-VM. Inga problem för någon av oss, mig eller någon annan. Så att man måste liksom faktiskt fundera att Vänta nu, är jag i det tidigare Sovjet nu eller är jag i the land of the free and brave? Och precis som Toffe sa, på något sätt en total kullerbytta av det som Bobby också var inne på där, att det är ju makt det här handlar om. Donald Trump vill visa sin makt och han tycker att Somalia är ett crapland och därför får inte en somalisk domare komma in. Punkt.
3: Bobby Wallenius sa.
6: Jo, för att vi får ju inte glömma det faktum heller att det där internationella fotbollsförbundet är ju inte heller någon änglavit oskuld här i världen, utan tvärtom, ordföranden är bästa kompis med USAs president och spelet går vidare på den nivån. Jag vet inte vilka hans slutmål är, men i varje fall frotterar han sig med alla stora politiker. Han har frotterat sig med Putin, nu med Donald Trump, för att Donald Trump är ju den som man ska utnyttja till det sista. För det försöker han också göra, och för fotbollens bästa. Och sen är vi då, vi som står vid sargkanten eller sitter på en kommentatorplats eller publiken, så vi är ju helt enkelt utsatta för den våld som de här, alltså inte våld, fysiskt våld, men alltså den makt som de har att spela med oss, för de vet att fotboll är så fruktansvärt populärt att fast alla matcher skulle spelas på Grönland så inbringar det miljarder, och det är ju det som fotbollsförbundet är ute efter.
5: När det gäller Infantino så tror jag han är en total 100% opportunist. När Bobby frågar vad har han
3: förnyttat det här. Infantino är alltså ordförande för det här fotbollsförbundet.
5: Exakt, FIFAs ordförande Gianni Infantino. Jag är säker på att han skulle smöra precis lika mycket om Kamala Harris skulle sitta i Vita huset nu.
6: Jo, naturligtvis.
5: Eftersom hans huvudmål är att få maximal vinning för FIFA, för fotbolls-VM och för sig själv personligen. Och därför vill han vara inställsam, därför vill han samarbeta, därför vill han vara kompis med administrationen, för han tror att fotbolls-VM får liksom gagnas mest på det sättet. Och när det gäller USAs och FIFAs förhållande så är det ju noterbart att fotbollen är lite karikerat största gren i hela världen, utom i USA. Så där finns den sista marknaden som fotbollen inte 100% har det där antagit över, och det gör ju att Infantino är ännu mer offensiv vad det gäller charmen mot de som styr och ställer i USA.
4: Och de facto har han ju lyckats, för att jag såg just siffror på det här att ungefär dubbelt så mycket pengar gör FIFA på detta VM som på VM i Qatar, som också gav mycket pengar. Men nu fördubblas vinsten för FIFA.
3: Alltså jag måste, det här FIFA är ju alltså det internationella, det här fotbolls vad ska man kalla det, förbundet.
6: Internationella fotbollsförbundet.
3: Ja, men det är ett företag registrerat i Schweiz.
6: Alltså, för att det gör fyrk, och finns det en bättre plats i världen att gömma pengar än Schweiz? Nej. Det finns det nog inte.
4: Du slår riktigt spiken på huvudet. Jag har en yngre dotter som jobbar i Genève i Schweiz. Och vi tycker ju alla att Schweiz är neutralt, fantastiskt land. Aj, det är fritt och fint och så. Men det är också fritt på det sättet att som min dotter ofta säger åt mig, att vet du pappa, det finns så mycket ryska pengar, det finns så mycket arabiska pengar, det finns så mycket amerikanska pengar i Schweiz, att hopp heja.
6: Schweiz är bra på att vända kappa med vinden.
5: När det gäller FIFA så är det alltså, det består ju helt enkelt av de drygt 200 medlemsförbunden som sen via sina olika då, Europa har UEFA och Afrika har CAF och så vidare. Så att även Finland är ju givetvis då en medlem av de drygt 200 länderna i FIFA. Och det som är ändå värt att komma ihåg är att Gianni Infantino är ingen omstridd och impopulär ledare bland FIFAs medlemsländer. Kritiken hörs främst från norra Europa. För Gianni Infantino har gjort väldigt mycket för fotbollen i Afrika och Asien. Till exempel så har Afrikas lag som deltar i VM ökat från 5 till 10. Jag tycker det är bra att Afrika har 10 lag med i VM. Det tycker afrikanerna också. De är jättetacksamma mot Infantino. Asien som blir en allt större fotbollsmakt. Inte bara ekonomisk makt, utan också fotbollsmakt. Det spelas bra fotboll i Mellanöstern och också i Korea och Japan. De har ökat från 5 till 9 lag och så vidare. Under Infantino har fotbolls-VM gått från att vara en ganska långt europeisk företeelse med 50% av länderna från Europa mer eller mindre, till att nu vara nere på en tredjedel, 1648 länder från Europa. Och det är ju väldigt konkret och tydligt grejer som han verkligen inte bara snackar. Det är inte liksom snack, utan det är verkstad också. Och det gör ju att Infantino är fullständigt ohotad, för hela Sydamerika, hela Afrika, hela Asien stöder honom. Och det spelade ingen roll att en majoritet av UEFAs medlemsländer är mot honom. Så han är ingen diktator som har makten utan stöd, utan han uppfattas också, det måste vi komma ihåg, i stora delar av fotbollsvärlden. De tycker att fotbollsvärlden har blivit mera, ska vi säga, mindre kolonialistisk, mera jämlik, mera jämfördelade resurser mellan världsdelarna.
6: Men riktigt i paradiset är fotbollen ännu inte. Kom ihåg att 4,5 miljarder av världens befolkning bor i Asien, och Asien är nolla när det gäller fotbollsframgångar. Afrika inhystar 1,5 miljarder. Lika dåligt i fotboll, alltså 70% av världens befolkning står utanför alla framgångar i fotboll. Det är fortfarande de samma nationerna som vinner vart fjärde år de här titlarna.
5: Ja, men nu måste jag samtidigt påminna Bobby om att Marocko skrev historia för 4 år sedan, första finska laget semifinal, Sydkorea har spelat semifinal, Costa Rica var i kvartsfinal för något mästerskap.
6: 6,5 miljarder av 8 är ute ur de här stora turneringarna.
5: De är med i de stora turneringarna, men de spelar inte final.
6: De spelar några gruppspelsmatcher.
3: Varsågod, Kai Kunnas.
4: Jag skulle kanske inflika härifrån att på det sättet

0: passar ju Infantinos syn på världen Donald Trump perfekt. För Donald Trump gillar inte Europa. Fast han nu säger att kom nu med Italien.
1: Och varför skulle han göra det?
0: Nej, varför skulle han göra det? Men därför vill han ju ha andra länder hellre med. Han tycker inte om Europa. Infantino tycker inte om Europa. På det sättet där hittar de varann. Men fotbollsmässigt, man kan ju säga att visst är det kul att Curaçao och Cap Verde är med. Men Italien slår Curaçao och Cap Verde alla gånger. Kanske till och med Finland slår Curaçao och Cap Verde alla gånger. Och där vi röstar om någon som blir ordförande någonstans. Nu hade vi skidförbundet, internationella skidförbundet, som röstar med 65-64 att Johan Elias inte fick fortsätta. Svensken som då hoppas sådär lämpligt över till Georgien, Armenien, alla sådana här länder som är jättestora i skidåkning, lovar de lite allt möjligt, får 64 röster, men blir då inte vald. Så att då finns det ju hela tiden ett sånt här litet spel i det här att rösta nu på mig så fixar jag lite mera platser åt er.
1: Mm. Jag måste på det sättet säga mot...
0: Snack finns hela tiden.
1: Jag säger mot Bubi och Kai på det sättet att de säger att Trump inte tycker om Europa. Inte det är ju svenska.
2: Nej, det har jag inte sagt. Inte. Nej.
0: Nej, det var jag som
1: det var
0: sa
1: det. Det var du som sa det, Kai. Det var du som sa det, Kai. Nej, för att inte det är ju så att det är svenska och norska och skotska och franska fans som har haft problem att komma in i USA. De är där i 10 000-tal.
3: Skotska har. Det ska jag säga. Jag har läst sida efter sida med skotska fans som är urförbannade. De har köpt flygbiljett, de har köpt boende, alltihop, och så nekas i det här ESTA-tillståndet.
1: Jag hävdar ändå otroligt idogt att de största problemen kommer för fans som från länder som Elfenbenskusten, Uzbekistan, Haiti och så vidare. Och det är ganska mycket rasism inblandad i den amerikanska utrikespolitiken och vem som får komma in i landet och inte. Och där finns Europa inte bland dem som det är mest synd om här.
3: Men hej, nu jag ska... Vänta, får jag gå till det här FIFA nu ännu här, för att jag har en son som är, eller båda är entusiastiska fotbollsfantaster. En spelar själv och har spelat sedan han var 6 år gammal och är nu över 30 och spelar fortfarande och är stor Arsenal-fan by the way. Men alltså, när också de slänger ifrån sig sådana bara, men FIFA är nu en sån här korrumperad organisation. Men de tycker ändå om att kolla på fotboll i alla former, överallt. Men att de bara slänger det sådär en vis att det är sådär korrumperad. Är det så att alla bara godkänt att det är nog bara pengar som gäller? Och bara någon som bestämmer vem som får arrangera världsmästerskap, får tillräckligt mycket cash, och då är liksom men, det här cynismen. Alltså.
2: Men vad ska man göra och vem ska göra? Jag menar, vi vet ju...
3: Alltså är spelet förlorat?
2: Inte vet jag om det är förlorat, men att, jag menar, det är ju löjligt att ge sig in i en kamp som man inte kan vinna. Och att vinna mot pengar och makt är ganska hopplöst.
1: Alltså jag tycker så här. Jag tycker att FIFA någonstans fungerar som en vad ska vi säga, en ventil för samvetet för fotbollsfans. Att fotbollsfans kan skylla på FIFA och säga att allt är genomkommersialiserat. Mm-hmm. Men egentligen så fotbollsfans älskar sina egna lag och är otroligt så där... försvarar sina in i det sista. Om man nu till exempel tar populära klubbar i Finland, så man får inte säga att Liverpool förra sommaren köpte spelare för något annat lag än något annat lag tidigare har gjort i fotbollshistorien under en sommar. Man ska prata ganska tyst om att Arsenal har tagit ungefär 100 miljoner drygt från diktaturen i Rwanda och satt Rwanda på sin deras spelblus. Man ska inte säga att Manchester United är ett globalt storföretag, på tal om FIFA, som har en öppet främlingsfientlig storägare. Det ska man inte säga, men däremot ska man säga att FIFA är helt förkastligt. Och samma människor som säger att FIFA det är bara genomkommersialiserat. Så de klickar hela sommaren på det där länkar om att spelare ska köpas för hundratals miljoner. De beställer senaste speltröjan, de betalar kanalpaket för att se Premier League och de bokar in nästa resa till London. Och de klagar sen på att FIFA är genomkommersialiserat. Mm.
3: Jaha, här fick du alla sig örfilar på rak.
2: Nej, men det är så människan fungerar.
0: Det är en bra poäng av Toffe det där, och jag vill ännu lite gå tillbaka det som Toffe tog upp här. Det, du har helt rätt i det att fansen från Afrika, från arabiska länder, det är ju de som är utsatta för rasismen här, inte det normen och så. Men i Norden har vi ju det kanske mest demokratiska systemet som finns här i världen. Också det kanske minst korrumperade systemet som finns här i världen. Och det är ju därför som norrmännen nu på något sätt också känner. Lise Klaveness har ju sagt att hej, vi borde bojkotta detta VM. För att i Norden resonerar vi på ett helt annat sätt om och kring, till exempel att betala nu Bettina mest åt mig eller dig Toffe eller Bobby för att vi ska få vara med i det här programmet.
1: Jag tror nog det är du Kai som har högsta arvode.
0: Jag har högsta arvode, jag vet.
3: Men det ingen får något arvode, det ska jag nu säga hej för alla lyssnare som betalar yleskatt. Ingen betalar någonting för det.
0: Nej, men liksom att i Norden är vi medvetna om att korruption finns överallt i världen. Det finns också i Norden, men mycket mindre än i USA, än i Iran.
2: För vi har så lite att spela med, så vi kan inte muta människor lika bra och effektivt.
0: Nej, så att vi liksom, vi är ju känsligare här för allt detta. Och därför säger kanske Bettinas son att nej, men FIFA, de bara vänder på slantar och ger åt varann. För det är ju ett kallt faktum att ju mera FIFA gör pengar, desto mera gör också Infantino pengar. Och skulle jag vara Infantino så skulle jag kanske också börja tänka på det sättet att jaha, nummer 5 miljoner är till åt mig, men det passar ju bra. Då gör vi så här att vi sätter fotbolls-VM till USA och vi tar med mera länder därifrån och härifrån och så att vi får mera pengar och jag får mera pengar. Det är ju en väldigt logisk tanke.
1: Och sen är det också kallt faktum att inte det är ju FIFAs bossar enbart som får mera pengar. Medlemsförbundet får också mera pengar. Absolut, finländsk fotboll får mera pengar för att FIFA har en massa pengar.
0: Du har helt rätt i det, och detta gagnar också Finland.
3: Alltså jag blir... Men, varsågod, Bobby Valenius.
2: Nej, jag tänkte bara säga, fast det är naivt att säga så, men att det är ju i sista hand var och en skilt för sig som avgör hur mycket pengar det finns att dela ut till de här skurkarna som regerar över fotbollen och tar den ifrån oss. För att jag menar, man kan ju avstå från allt som har med fotboll att göra. Det finns ju ingen som tvingar in att följa med fotbolls-VM till exempel. Annat än att man själv vill se den. Och jag vågar påstå dessutom att det finns människor som följer med fotbolls-VM och andra liknande, lite, hur ska jag säga, tvivelaktiga aktörer just av den orsaken att det är så stora pengar som rör sig där. Fan, tro mig, alltså det attraherar också människor att det här måste jag se på, jag måste ju kolla fotbolls-VM, för det finns i rubrikerna hela tiden, positiva rubriker, negativa rubriker. Och det, jag vill se, jag vill uppleva, jag vill veta.
3: Men jag blir helt matt alltså, för att det finns ju ändå en stor kärlek till fotboll. Och jag menar,
2: är den äkta hos alla?
3: Nej, jag vet inte hur det är att... Jag kommer
2: dras in... man med massan? Jo.
3: Säkert.
2: För det gör man också när det gäller demonstrationer som är så långt borta från fotbollen som man kan vara. Den här världen är sådan att de som vill ha reaktioner på ett eller annat sätt avvikande från det normala lyckas i sina avsikter.
3: Men jag tänker tillbaka, vänta nu, jag tittar tillbaka på historien. De som inte vet hur fotbollen uppfanns i tiden i England av arbetare som tyckte det var roligt att sparka omkring. De hade inte ens en boll, det var någon klump som de sparkade omkring där, och så uppfanns fotboll. Så här berättas det i alla fall. Vi talar om Pelé som lärde sig att spela fotboll i slummen någonstans genom att det där bolla med, var det meloner eller vad var det han sparkade på, eller något frukt där var det och sånt här. Och alla de här solskenshistorierna om fattiga gossar och senare också kvinnor långt senare. Från slummen som har blivit stora kärnor. Zlatan som hade en alkoholiserad pappa och levde så att han inte hade något att äta heller om inte han samlade tomflaskorna först. Och gick
1: till men det som du pratar om nu så blir vanligare och vanligare. Ju mera pengar det finns i fotbollen så finns det mera rags to riches stories. Ju mera pengar det finns i fotbollen, ju mera pengar de stora klubbarna kan fördela ut på de mindre klubbarna som fördelar dem vidare, desto mera kan människor från fattiga förhållanden och slummen och så vidare
3: FIFA
1: som har drömmarna.
3: Ja, så FIFA är då en välgörare.
1: Nej, men det finns liksom ingen motsättning. Det är liksom inte som så att fotbollen inte längre är arbetarnas sport. Den har förändrats. Det finns flera människor än någonsin i världen som tycker om fotboll. Och det är ganska elitistiskt tycker jag att säga att deras kärlek till fotbollen kanske inte är äkta. Det finns inga som helst tecken på att fotbollens popularitet håller på att minska, ens att den dippar. Utan för varje VM, för varje säsong så blir fler och fler människor intresserade av fotboll. Det stiger och stiger och stiger. Det blir mer kommersialiserat, ja. Men det blir också större och större och större och större. Det blir en större grej för massorna. Det förenar fler människor än vad det någonsin har gjort tidigare. Det hör också hit. Så liksom, det kommer kanske som en del av kommersialiseringen, men det skulle inte leda till att fotbollen blir mindre populär. Någon sådana tecken man inte alls sett.
0: Jag hakar på här lite på vad du sa, Bobby, just för att om jag tänker nu riktigt på mig själv och detta VM, så tycker jag ju att nu är det väldigt intressant detta fotbolls-VM, för det är intressant på två plan. Aha, i Mexiko, okej, vann 2-0 över Sydafrika i natt. Och just det, och wow, jaha, Sydkorea vände och vann mot Tjeckien 2-1. Det är den här ena sidan som intresserar mig. Resultat, målskyttar, röda kort och så vidare. Men det andra som ju nu är jätteintressant med detta VM, vad gör ICE? Jag nästan drömmer om att det skulle bli en match mellan USA och Iran i detta VM. För det skulle ju vara intressant, både på plan och utanför plan. Vad händer mellan dessa två krigförande länder? USA, Iran, som är VM-final i år. Wow!
3: Du sa krigförande. Donald Trump har varit jättenoga med att säga att han är bara inblandad i en special military operation. Därför just för att stora sådana här internationella idrottsevenemang har av tradition och gammal hävd så har man inte tillåtit till exempel krigförande länder att arrangera OS. Eller hur?
0: Det står i reglementen att ett krigförande land får inte arrangera olympiska spel.
2: Ja, men det här är inte olympiska spel.
3: Nej.
2: Det här är fotbolls-VM.
0: Nej, och det där... Och
2: men däremot tycker jag att när vi nu funderar på den här ena sporten i världen som är ganska viktig att intressera sig av, det vill säga fotbollen, för den är traditionellt sett den är ju den största sporten i världen, hur man än vänder
3: spelas
2: och
3: reda på överallt.
2: Ja. Men, kommer ni ihåg, jag berättade tidigare för er, år 393 förbjöd påven de olympiska spelen, de antika spelen. Punkt slut. Och det arrangerades inga olympiska spel. På 1503 år innan 1896. Och nu är också den sporten, eller det evenemanget, totalt korrumperat på drygt 100 år. Förbjud fotbollen för 1000 år och se vad som händer.
3: Du menar förbjud fotbolls-VM? Inte att vi ska förbjuda...
2: På bakgårdarna får man sparka hur mycket som helst. Men skrota fotbolls-VM.
3: Det blev tyst här nu. Ingen har någonting att säga till.
2: Eller gör någonting. Spela vartannat år eller varje år. För att någonting måste ju ske. För annars tar fotbollen livet av fotbollen själv.
3: Det där citatet var intressant. Fotbollen tar livet av fotbollen själv. Ja. Du menar att man tar livet av det via just det här bredden det har fått när det gäller just att föra spelen till sådana länder där pengarna är det som avgör.
2: Precis.
3: Vi har på kommande alltså VM i Saudiarabien.
0: Till exempel. 2034.
2: Ja.
3: Ja.
0: Att däremellan är det Portugal, Spanien, Marocko. Första gången ett stort mästerskap arrangeras i två olika kontinenter. Så att det där, men vi ska fundera på det där nu vad Bobby sa. Förbjud fotboll för 1000 år framåt.
3: VM i fotboll.
1: Jag skulle kunna köpa det där citatet om att fotbollen äter upp sig själv. Om det skulle finnas något som helst tecken på det. Om jag skulle se ett enda tecken på att populariteten för fotboll håller på att minska.
3: Bovi har levt längre än du. Han har sett den här
4: vågen. Jag är visare än du. Ja, så att...
1: Kan vi inte bara istället tycka det är himla trevligt att fler och fler människor i världen tycker att fotboll är cool? Och jag menar, vi vet hur världen ser ut idag. I mänsklighetens historia har det aldrig någonsin funnits ett evenemang som så många människor i världen har tittat på samtidigt med gemensamt intresse som fotbolls-VM den kommande månaden.
3: Inte ens Eurovision.
1: Trevligt. Va? Det är liksom, du kan åka precis vart som helst i världen. Men, och så stiger du av en buss och så börjar du prata fotboll. Det är cool. Ja. Jag skulle inte vilja vara utan.
4: Men tänk om alla siffrorna är fake.
0: När jag nu sitter här på Börshuset så ni skulle se hur det går uppåt hela tiden nu. Men det är ju intressant. Jag har ännu en berättelse här som är lite färskare. När jag flög hem nu från Schweiz. Hockey-VM via Amsterdam till Finland, så fick jag bredvid mig en iransk äldre herreman som hette Janna, skrevs med Y. Han hade alltså lämnat Iran 1979 när shahen sparkades. Och nu bodde han då i Vancouver i Kanada och var eld och lågor över att fotbolls-VM är i Vancouver. Han skulle gå på matchen, det skulle vara underbart, det var det bästa som fanns. Ögonen tindra. Men två saker såg han riktigt rejält. Det ena var Donald Trump och det andra var den iranska ledningen. Och han sa att iranska fotbollslandslaget är nickardockor för den muslimska ledarstaben i Iran. De vill göra Iran möjligast mycket PR för att det muslimska ska komma fram på ett positivt och bra och fint sätt. Och det är ju det här som fotbollen är, ett jättebra, för alla kan använda sig av fotboll, för som Toffe säger, det är populärare än någonsin förr. Alla människor följer med fotboll, alla människor vill veta hur det går, alla människor är intresserade av varje match Iran spelar, varje match USA spelar. Men denna Janna hade lämnat Iran för att han fick inte mera vara den han var där 1979. Han var rädd. Flytta via USA till Kanada där han nu då bodde i Vancouver. Älskar fotboll men hatar både Trump och den iranska ledningen.
3: Vi kan någon annan gång diskutera Iran. Vi har gjort det här tidigare också. Det där shahen hade också sina problem med att det där, eller problematiska kopplingar ska vi säga, men att det där, det är en bra påminnelse om att det är förstås ett skyltfönster också.
4: Men det finns en sport som är mycket större än fotboll, som vi nu här sitter och pratar om hur stort det är, och ingen bryr sig om den sporten inte. Gångsport, alla människor med båda benen går varje dag, kilometervis, tillsammanlagt miljarder kilometer varje dag, och ingen bryr sig om gångsport heller inte.
1: Så varmt som det är i USA kommer de att gå ganska mycket under matcherna där också, så det blir lite mishmash av gång och fotboll.
0: Det är faktiskt sant, Bobby, att Pelé, Maradona, Ronaldo och så vidare, de är lite kändare än Valentin Kononen.
4: Ja, precis. Ja.
3: En sista fråga vill jag i alla fall här ha, för jag släpper er alla att fira veckoslut och kolla på fotboll eventuellt. Det är alltså ännu om FIFA. Kunde de ha betett sig på något annat sätt, till exempel nu när den här somaliska Omar, den här fotbollsdomaren, vägrades slippa in i landet, istället för att som Infantino satt på en presskonferens, fick frågan om det och sa att I think we should all chill now, vi ska lite chilla här nu, att vi påverkar nog i kulisserna, chill. Kunde de ha gjort på ett annat sätt?
1: Det där är helt omöjligt att svara på, för vi vet inte vad de
4: jag
1: har gjort.
4: Svara.
1: Vi vet inte hur mycket de har försökt påverka.
3: Bobby kan svara på, han är äldre och visare än du.
4: Inte de nu nuvarande kan inte bete sig bättre, inte kommande förhoppningsvis bete sig bättre än det nuvarande inom FIFA, inom många andra organisationer, inte bara sportgällande. Det gäller att kavla upp armarna och bli lite mänskligare på alla håll och kanter.
0: Jag vill ju bara kanske säga härifrån det att trots att FIFA är mäktigt, så inte har ju FIFA rätt att så att säga gå in och börja styra och ställa i alla världens länders reglementen, lagstiftningar, inresetillstånd och så vidare. Det är länderna som bestämmer det själva.
3: Men om man Mexiko. Nu är så kaveri med Trump som man påstår att man är som Infantino påstås vara, så är det omöjligt då att...
0: No, kanske han borde slicka lite mer då i så fall, men jag menar Mexiko har sina inresestadgar och lagar, USA har sina och Kanada har sina, och de är alla olika. Den här domaren skulle säkert ha kommit in i både Kanada och Mexiko, men inte i USA.
1: Om det här konkreta fallet kan ännu sägas att New York Times fick tag på en väldigt högtstående demokrat som hade alla tider chans att sätta dit Trump. Men han konstaterar att han bekantar sig med det här fallet, bekantar sig med dokumentationen och har ingenting att klaga på.
4: Dessutom finns det ett bra sätt att få bukt med fotbollen. Jag vet inte hur det ska genomföras, jag har ingen idé. Men, idén har jag, men inte hur man genomför det. Släpp luften ur alla fotbollar och låt dem inte pumpas upp på nytt.
3: Tack. Det får bli de avslutande orden här. I slaget idag där vi har diskuterat fotbollens...
1: Du har suckat ganska många gånger, Petit.
3: Det där, vi diskuterar fotboll och pengarna inom fotbollen och fint.

Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Thorvalds. God eftermiddag. Vi börjar med frågan om och när USA och Iran kan tänkas underteckna ett fredsavtal av något slag. Igår kom president Donald Trump med ytterligare ett positivt besked om ett nära förestående avtal. Men till dags dato har han redan utlovat fred inom kort hela 38 gånger. Det har igen väckt misstankar om att hans tillkännagivanden är ett sätt att påverka bland annat oljemarknaden. Den stora frågan är förstås om Iran är med på noterna den här gången. För någon timme sedan rapporterade ändå den iranska nyhetsbyrån mer att Iran och USA är överens om ett utkast till ett fredsavtal. Det heter att överenskommelsen bland annat omfattar ett bestående och omedelbart slut på krigshandlingar på alla fronter, inklusive i Libanon. Bloomberg rapporterade i sin tur för en halvtimme sedan att ett avtal eventuellt kan undertecknas i anknytning till G7-toppmötet som börjar i franska Evian på måndag. Enligt Bloombergs källor kan avtalsceremonin eventuellt hållas redan på söndag i Genève på den schweiziska sidan om gränsen. Här hemma har man kommit överens om att man ska få lön även om ett drönarhot gör att man inte kan ta sig till jobbet. I överenskommelsen mellan staten, Finlands näringsliv EK, företagare och löntagare har man slagit fast en rekommendation om att lön betalas ut för ungefär 3 timmar. Enligt Ilka Oksala på Finlands näringsliv EK gick arbetsgivarna med på den här lösningen eftersom drönarhot har kunnat avgränsas noggrant och man har ungefärlig koll på tiden. Lärarnas fackförbund OAJ är ändå missnöjd med lösningen eftersom en rekommendation inte är bindande för arbetsgivaren. Finlands ekonomi växer under de närmaste åren, men det går långsamt. Den prognosen ger Finlands bank idag. Finlands bruttonationalprodukt förväntas växa med 0,7% i år och med drygt 1% på det nästa år och året därpå. Det är till exempel investeringar i datacentraler och försvarsindustrin som stimulerar ökningen. Om världsläget lugnar sig kan tillväxten bli bättre, det uppger Finlands bank. Men den ekonomiska återhämtningen präglas fortfarande av osäkerhet, bland annat på grund av konflikten i Mellanöstern och USAs handelspolitik. Och så ett dödsbud. Den brittiska konstnären David Hockney har dött. Hockney anses vara en förgrundsgestalt inom nutidskonst och hans färggranna målningar har dragit in stora summor på auktion. Han blev 88 år gammal. Så tar vi en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Vädret är ostadigt idag, särskilt i landets norra del. Imorgon i landets södra och östra delar. Vinden är tidvis byig. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och särskilt i landets mellersta del regnskurar och lokalt förekommer åska. I kväll och i natt blir det uppehåll, men imorgon bitti kommer det regn från sydost. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 22 grader. Nattens lägsta blir mellan 7 och 12 grader. Måttlig eller frisk samt byig sydligt i västlig vind, i natt svag vind, men imorgon på dagen tilltar vinden som kommer från omkring nord. I landets norra del molnigt och på många håll regn, i södra delen även åska. I kväll söderifrån uppehåll och delvis uppklarnande, men imorgon ännu i Lappland lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur i landets norra del är mellan 13 och 21 grader och svalast är det där det regnar. Nattens lägsta är mellan 8 och 12 grader. Måttlig eller frisk samt byig sydligt i ostlig vind. Imorgon sydligt i västlig vind, särskilt i Lappland. Så ett par vindvarningar för landområden. I landskapen mellersta Finland, södra Savolax, norra Savolax, norra Karelen, norra Österbotten och Kajanaland är den sydliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 meter i sekunden. I landskapet Lappland är den ostliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med varningar för havsområden. Först en varning för hård vind.
På Bottenviken sydvästlig vind på kvällen och natten 14 meter i sekunden. Så ett par meddelanden för båtförare. På Finska viken västlig till sydvästlig vind till en början 12 meter i sekunden. Och på Bottenhavet nordlig vind till en början 12 meter i sekunden. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet då ett lågtryck över landets mellersta del rör sig norrut. På Finska viken västlig till sydvästlig vind som småningom avtar. Först 8-11 meter i sekunden och från och med efternatten vind omkring nord 3-7 meter i sekunden. På förmiddagen lokalt regnskurar men mest god sikt. På norra Östersjön sydlig till sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden, lokalt upp till 9 meter i sekunden. Från och med efternatten sydlig till sydostlig vind, god sikt. På Ålands hav vind omkring sydost som tilltar först 1-5 meter i sekunden och från och med kvällen sydlig vind 5-9 meter i sekunden, god sikt. På skärgårdshavet vind omkring väst 4-8 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen sydlig vind, god sikt. På Bottenhavet vind omkring nordväst som småningom avtar först 7-11 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen sydlig vind, på dagen 2-6 meter i sekunden. Först lokalt regn och mest god sikt. I Kvarken nordvästlig vind 6-10 meter i sekunden. Från och med kvällen västlig till sydvästlig vind som alltjämt avtar. Från och med efternatten sydlig vind, på förmiddagen 2-6 meter i sekunden. Först lokalt regn som övergår i duggregn. Annars god sikt. På Bottenviken vind omkring nordost 5-10 meter i sekunden. På kvällen sydlig till sydvästlig vind som tilltar 9-13 meter i sekunden. Från och med natten vind som avtar på förmiddagen 4-8 meter i sekunden. Först lokalt regn och mest god sikt. På Saimen sydlig till sydvästlig vind som avtar först 4-8 meter i sekunden och från och med kvällen västlig till sydvästlig vind, från och med natten nordlig vind 1-5 meter i sekunden, god sikt. Väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 13 grader, sydvästlig vind 7 meter i sekunden, mulet sikten 37 kilometer. Kotkarankö 13 grader, sydväst 6, mulet sikten 42 kilometer. Orrengrund 14 grader, sydväst 8, mulet sikten över 20 kilometer. Emsalö 13 grader, väst sydväst 11. Kallboda grund 12 grader, sydväst 10. Östertokan 13 grader, sydväst 9. Gråhara 13 grader, sydväst 6, mulet sikten 20 kilometer. Makilo 14 grader, väst sydväst 12. Bågaskär 14 grader, väst sydväst 10. Mulet sikten 43 kilometer. Hangötullutten 13 grader, väst sydväst 10. Russarö 15 grader, väst 12. Venö 14 grader, väst 6. Utö 15 grader, väst 7. Klart sikten 28 kilometer. Notgrund 13 grader, väst 6. Fagerholm 13 grader, väst sydvästlig vind 6 meter i sekunden. Vilsandi 15 grader, sydväst 5, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 17 grader, väst sydväst 5, sikten över 50 kilometer. Kumlinge 14 grader, nordväst 5, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 13 grader, sydväst 5, mulet sikten 20 kilometer. Och för märket saknas samtliga uppgifter. Enskär 13 grader, väst 7, mulet sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 11 grader, väst 12, mulet sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 11 grader, väst nordväst 10, mulet sikten 19 kilometer. Selgrund 11 grader, nordväst 10,
Svagt regn, sikten 14 kilometer. Bredskäret 11 grader, nord-nordväst 6. Strömmingsbådan 10 grader, nordväst 8. Valsörerna 10 grader, nord-nordväst 7. Kallan 10 grader, nord 8. Tankar 11 grader, nord 9. Regnskurar, sikten 4 kilometer. Ulkokalla 11 grader, nord 8. Nahkiainen 12 grader, nordost 6. Brahestad 14 grader, ost-nordost 4. Mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 14 grader, ost-nordost 6. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 14 grader, ost-nordost 4. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 12 grader, nordost 10. Ajos 13 grader, nordostlig vind, 6 meter i sekunden. Sikten 3 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 13 centimeter. Uleåborg minus 12. Brahestad minus 8. Jakobstad och Vasa minus 4. Kaskö, Mäntyluoto och Raumo minus 3. Åbo minus 4. Föglö minus 5. Hangö plus 1. Helsingfors plus 11. Borgo plus 15. Och Fredrikshamn plus 28 centimeter. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12 0,7 meter. Så dagens pollenrapport. Björken fortsätter blomma i Lappland, men halterna av björkpollen där är låga. Gräsen blommar i ett område som sträcker sig från södra Finland till södra Lappland. Gräspollenhalterna varierar från låga till måttliga i de södra och mellersta delarna av Finland. I övriga delar av blomningsområdet är halterna mestadels låga. Gran och tall blommar i hela landet, men det är få som reagerar med allergiska symptom på deras pollen. Och som vanligt minskar regnpollenhalterna i luften. Med det är den här nyhets- och vädersändningen slut, men mer nyheter blir det i den här kanalen längs med dagen.

0: Staffan Hellstrand, Lilla Fågel Blå, han inleder vår eftermiddag. Och vi ska hålla varann i handen här. Vart efter dagen lider denna fredag. Jag heter Jessica Morni och det är ju mycket regn och sånt på gång här just nu. Och jag tänkte faktiskt direkt vända mig till Nina Sedelöv i Helsingfors och fråga, hur är vädret? För ni har ju stor sångfest på gång där. Att hur är vädret?
1: Ja, säg inte annat. Här är ju tusentals människor, några tusen korister och instrumentalister som samlas här i Helsingfors, precis som du sa. Hör du, här är regntunga skyar vart än jag ser. Det regnar inte just nu, åtminstone utanför mitt studiofönster, men alltså det är väldigt, väldigt tunga och mörka moln, ser jag, seglar fram på himlen. Så vi håller tummarna att det ska vara liksom uppehåll i alla fall.
0: Ja, vi får hoppa. På natten kan det vrida ur riktigt ordentligt det här molnen och sen så kan det vara igen lite uppehåll. Det är ju inte så roligt när man ska framträda och man ska kanske marschera lite och man ska sjunga och man ska blåsa och allt möjligt.
1: Ja, precis. Och sen är det ju publiken. Här hoppas ju förstås alla som uppträder att det ska komma en massa publik och lyssna och heja och så här. Så att, men att som publik så kan man ju ändå, jag menar, det finns ju inga dåliga väder, bara dåliga kläder, sägs
0: så är det
1: ju.
0: Så är det. Men det hjälper ju inte bara med en regnrock, märkte jag, för mina lår blev jättevåta. Det regnar också. Man ska nog vara väl utrustad.
1: Ja, och sen kan man ju inte kanske stå riktigt på, jag tänker om man uppträder och står på scenen, så kanske inte regnrock och paraply är riktigt det där nummer ett.
0: Nej, inte heller. Ja, det här med musik, inte vädre kanske då, men musik är någonting som ni ska prata om också imorgon.
1: Ja, i Vega lördag med start klockan 9.03, och det är kanske lite kroken är just det här sång- och musikevenemanget här i Helsingfors. För jag blev inspirerad förstås av det här, för att musik och sång och instrument, det är ju många instrumentalister förstås som också då, som vi konstaterar, samlas. Mm. Och också sången är ju ett instrument. Rösten är ett instrument. En kör kan vara ett instrument. Så jag är ju jättenyfiken på att höra om, eller jag har alltså rubriken Mitt instrument. Och jag skulle vilja höra folk berätta om hur de har till exempel lärt sig spela ett instrument, lärt sig bemästra en, hur var det när man var kanske liten och började spela piano. En del har ju börjat spela något instrument betydligt senare. För andra hade ju kanske varit aktuellt i skolan. Jag vet inte, hur var det med dig, Jessica, när du gick i skolan? Hade ni något så här, vet du, den där tvångsflöjten som skulle fram? Eller?
0: Ja, flöjten var, jag var med i en kör i lågstadiet, så där var det ju blockflöjt och det lät nog eländigt förstås, när vi alla pipar på där. Sen kom jag ihåg, på var det 4 eller 5, så fick vi en ny ung lärare och då klinkade vi på gitarr och då var det alltid Oh Diana, den här låten, hela terminen. Vi kom aldrig något längre, vi blev aldrig något bättre. Så där stannade.
1: Ja. Jag hade också i det där lågklasserna, minns jag att vi spelade, var det första, i första och andra klass rent utav, så hörde det till att alla fick spela violin, vilket jag tycker att nu i vuxen ålder så tycker jag att det är jättefint. Då var det ju det här. Men liksom då fick man, och det, violin är ju inte ett lätt instrument alls.
0: Nej.
1: Men så det är jag glad att jag har fått pröva på, och sen förstås blockflöjten spelades i många, många år. Men sen måste jag säga att jag har liksom, jag tappade också alltså, och idag harmar jag ju mig så tusan att jag inte kanske blev tvingad på de där pianolektionerna eller har tagit upp det här musik, liksom, om vi tänker på instrument senare, för jag skulle nog ha haft en otrolig nytta av att kunna spela ett instrument och ackompanjera mig själv på sång till exempel.
0: Ja, men vad säger du, är det för sent nu då, eller har du intervjua någon kanske som har försökt i äldre dagar?
1: Ser du, jag har blivit jätteinspirerad för att det där, jag träffade alltså två herremän, Kristoffer Palmberg och Mikael Antell, som började spela gitarr när de var 55 år, och de hade alltså noll kunskap från början. Och de, dessutom går de ju tillsammans på de här gitarrlektionerna, vilket ju också har gett åt dem liksom helt nya dimensioner. Det är alltså betydligt mer än bara musikglädje. Vi ska kunna ta och lyssna på ett klipp av dem.
2: På det sättet var det ju bra att vi var på samma nivå när vi gick igång. Och det var Kristoffers idé från början det här, och det bästa han har gjort någonsin, för att det här är ju ett helt underbart sätt att umgås. Och det har nog fördjupat vår vänskap, vill jag påstå, också. Gett helt nya dimensioner. Alltså man kommer ju varandra väldigt nära i

0: på livet. Och vi har ju alltid varit väldigt öppna med varandra, men via gitarren så blir man kanske ännu mer öppen. Och vi är ju inte rädda heller för att konstatera att det inte riktigt låter så bra idag. Men vi är ganska snälla, både mot oss själva och mot varandra. Men för mig var det här alldeles underbart, för jag hade länge funderat på att jag behöver en ny hobby. För fotbollen hade fyllt så mycket i mitt liv, och sedan också med sönerna. Och när de vill flytta ut och sådär, så hade jag gått och funderat på vad ska jag ta i tur med nu. Och det här är ju perfekt, för den här gitarren kan du ta med överallt, på sommarstugan och på resor och så att det är alldeles perfekt.
1: Jag har lite utmaning, för att jag har ju redan fyra gitarrer och en elgitarr, så att jag har kanske mer gitarrer än kunskap, men att det som är kul med oss två också, det är att vi kompletterar varandra ganska bra, att vi har en viss sådana konstnärliga diskussioner om hur vi ska gå vidare, och vi har liksom funnit vår egen liksom nisch inom det här otroligt spännande fältet, så att på det ska vi hitta nya egenskaper hos varandra också.
2: Hurdana då?
1: No, just sån här liksom musikaliska mer djupgående intressen som återspelar oss kanske det sätt på man tänker, hur man tänker på livet och sådär, så att det har kanske på något sånt plan så har det varit liksom, man har lärt känna varandra ganska bra.

0: No, Rabbe Tomasson i egenskap av gitarrlärare. Hur tycker du att killarna har klarat sig här idag?
1: Jättebra. Alltså, jag kommer inte ihåg ens att de börjar från noll. Nu har det gått framåt.
2: Riktigt sympatiskt det där, hör du Nina. Träffen du har haft där med.
0: Absolut, med Kristoffer Palmberg, Mikael Antello och förstås Rabbe Tomasson också här. Ja, jag blev riktigt inspirerad och vi får höra i Vega lördag förstås mycket mer om deras resa kring det här instrumentet. Och jag förstås vill ju höra också vad ni där ute i Svenskfinland tycker. Man får hemskt gärna ringa in till mig imorgon i direktsändning eller söka upp den här artikeln som finns i Yle-appen eller på Svenska Yles webbplats med de här killarna som sitter här på bilden med gitarr i handen. Och längst ner i den artikeln finns ett formulär och där kan man skriva om sin egen resa, berätta om sitt instrument, hur man har blivit inspirerad, har det kanske varit lätt eller svårt att lära sig, möjligen i vuxen ålder kanske att spela, ja, vad det ger helt enkelt, vad det ger och vad det tar. Allt det här är jag intresserad av att höra och man kan ju gå in och skriva fast det nu om man har en berättelse till mig som jag förmedlar imorgon i sändningen.
2: Ja, det är ju kanske nu man är inspirerad när man har hört det här berätta.
0: Ja, ja. Säg inte annat.
2: No, men Nina, ni återkommer.
0: Vi återkommer imorgon.
2: Imorgon.
0: Ja. 9.03 imorgon.
2: 9.03, bra. Tack ska du ha. Ja, jag tänker att det är ju nu man kommer ihåg de här minnena precis när man har hört dem här. Så har ni bara tid så in och skriv ner era minnen nu.

0: Där hörde ni namnet också på Ingrids låt där. Det är dags att ta en titt på hur Vegatoppen ser ut den här veckan. Och då ska vi ge ordet åt Ida Rislaki.
1: Ida Rislaki från Vegatoppen här, hej. Det är hög tid att titta närmare på hur Vegatoppen ser ut den här veckan, och det är ju du som avgör det på svenska.yle.fi/vegatoppen. Du kan rösta fram till natten mellan tisdag och onsdag. Vid midnatt ungefär stängs röstslussen för den här gången. Nu tar vi en titt på veckans lista. På 8:e plats den här veckan hittar vi Alan Perry med Simple Choice.

Två, det är en grupp bestående av Susanne Sontag, Rosalia Sairme, Thomas Wikström, Helen Nyberg och Erik André Widsten med Längtans fågel.

Grattis Thomas Fantz som klättrade upp till guldpallen från tredjeplatsen förra veckan. Och precis som alltid har vi också två fina nya utmanare. Först ut är Susanne Sontag med sin låt

Nu är det hög tid att gå in och rösta på din favorit eller dina favoriter på svenska.yle.fi/vegatoppen före natten mellan tisdag och onsdag.

0: Ja, som vi pratade om tidigare här, så idag inleds alltså den finlandssvenska sång- och musikfesten i Helsingfors. Och det här är ett evenemang som ordnats vart femte år ända sedan år 1891. Och det är ett evenemang som samlar körer och orkestrar från olika håll i svensk Finland och medlemmarna i alla åldrar. Och det kommer att bli både masskonserter med 2000 sångare, alltså tänk det, och parader och sen också mindre körkonserter runt om i stan. Arrangör för den här festen är Finlandssvenska sång- och musikförbund, och vi ska träffa verksamhetsledare Henrik Lillhannus, och han är glad över att den här gången inte behöva ordna ett massevenemang med pandemirestriktioner.
1: Det har varit lättare på det sättet att den här gången så har vi för våra ögon de här fysiska ramarna. Vi har också för våra ögon hur det gestaltar sig i praktiken, de här olika utrymmena, hur de fungerar. Volontärerna vet vad de här uppgifterna går ut på redan när de anmäler sig som volontärer. Vi börjar inte från noll. Nu uppfinner vi inte det här hjulet här i Helsingfors för första gången, utan vi gör en sak som vi har gjort tidigare. Så det är helt enkelt mindre osäkerhetsmoment, och det gör ju att man känner sig också lugnare. Förra gången, 2022, så var det ju stora osäkerheter som hade att göra med coronan och pandemin, och det blev uppskjutet. Och så hade det också att göra med hela konceptet, tänker vi rätt? En utomhus sång- och musikfest på Medborgartorget i centrala Helsingfors efter en period då sångfesternas huvudfester har hållits i ishallar ute i periferin. Och vi tror att erfarenheterna från 2022 visar och ger oss liksom bekräftelse på att vi är på rätt väg när vi placerar den här sångfesten utomhus, lättillgänglig och synlig. För det är en av huvudmålsättningarna med sångmusikfesten, att synliggöra det finlandssvenska sång- och musiklivet, synliggöra körsången. Och den kraft som en sån här stor ensemble, stor kör, kan förmedla.
2: Nu har du snart jobbat 10 år som verksamhetsledare här på förbundet. Vad är det som lockade hit dig från första början? Vad har du för relation till körsången?
1: Jag har långt intresse för körsång. Ända sedan jag var liten så har jag sjungit församlingens barnkör och så här, och sen högstadie och sen i studentkörerna i Åbo. Och också musicerar lite i band och ensembler och sånt här. Så att jag är själv en sjungande människa, även om jag inte just nu sjunger i kör. Så att jag vet vad körsång är, jag vet vad dynamiken är, jag vet vad som förväntas av en körsångare, och jag vet också, jag är som insatt i administrationen och det konstnärliga, så att där har jag liksom en bakgrund i själva verksamhetens ämne. Det som det här jobbet ger en möjlighet till, och det som det här jobbet kräver, är en stor mängd utvecklingsarbete som man själv måste driva. Man måste dessutom hjälpa förbundet att formulera en vision, och jag har tänkt så här att mitt sätt att jobba har väldigt varit samtalsbaserat, att man talar med människor, att man försöker förankra de här sakerna i sin egen styrelse, men också ute på fältet. Det har nog varit intressant och lärorikt, också något av en berg- och dalbana med upp- och nedgångar, det ska jag ju nog säga också. Och just nu är det här jätteroligt.
2: Körsång. Det känns lite som att det är någon slags, eller en ganska betydande del av så här finlandssvensk kultur och en finlandssvensk identitet. Såklart alla finlandssvenska sjunger inte i kör, men väldigt många har gjort eller gör det än i denna dag, eller hoppar in i det tillbaka kanske senare i livet. Vi har många aktiva pensionärskörer inom svensk Finland. Hur har det blivit på det här sättet, tror du?
1: Ja, alltså att sjunga i kör så mår man ju bra av, och folk märker det. Och det att det skulle vara ett finlandssvenskt fenomen så skriver jag inte under, utan det är ju liksom körsång finns ju överallt i hela världen. Men vi har i Norden vårt sätt att göra körsång, och vi har i Baltikum deras sätt att göra körsång, och vi har liksom i Europa och Amerika och Asien överallt sjunger folk i kör. Att det intressanta tycker jag är överhuvudtaget varför man sjunger i kör. När det gäller att sjunga i kör så tror jag ju att det är inte minst idag mera viktigt och mera givande än någonsin att åstadkomma det här med mänskliga möten där var röster får blandas och man deltar och gör saker fysiskt tillsammans istället för att sitta med sin mobiltelefon och doomscrolla och följa med hur eländigt det är i världen och det är krig och sånt här. Och körsång är också en sak som är det är liksom en konstform, en musikform som man märker hur viktig den är då

0: och det har inte att göra med att det behöver vara perfektion, utan det har någonting att göra med det djupt mänskliga, alltså, som vi kommunicerar när vi sjunger. Och sen tror jag också det här, jag är åtminstone en sån här föreningsmänniska som jag tror sitter ihop med det här att man trivs i en kör också. Att göra någonting tillsammans där man ser gemensamma som resultat. Det arbete i lag, att det är som fostrande. Att det handlar inte om jag, utan man måste stiga tillbaka också och förstå när man ska vara tyst och bara göra sin egen grej för att den här helheten ska lyckas.
1: Röster som blandas. Det är ju jättefint när man tänker på det. Alltså hur det går till och hur det, vilken samvaro det blir för de här rösterna också, vad man skapar tillsammans. Det var Henrik Lillhannus som intervjuades av Julie Ebbe, och vi ska riktigt strax prata också med dirigenten Kari Turunen.

0: Modern Talking och Brother Louie. Oj, oj, en gång i världen tyckte man att det här var jättebra. Spelar man tillräckligt hårt så är det helt okej fortfarande, konstaterar jag riktigt nyss här. Hör ni, som ni har hört här så inleds den finlandssvenska sång- och musikfesten idag. Och formellt ikväll klockan 18 så har man en stor öppningskonsert utanför Centrumbiblioteket Ode. Och dirigenten Kari Turunen, han är liksom förra gången festen ordnades 2022 konstnärlig ledare för hela det här stora evenemanget med många tusen deltagare. Men den här gången är han inte ensam.
1: Ja, en sak som jag skapade kanske för den här sångfesten var ju en så här konstnärlig ledningsgrupp, så att det är inte jag som har planerat det här utan vi, och det är någonting som passar mig jättebra, alltså att jag tycker om att samarbeta och kasta fram idéer. Jag är jättebra på idéer, så att det är jättebra om det är andra som också har idéer och delvis liksom kanske dämpar mina

0: idé. Men det var jätteroligt att arbeta tillsammans med tre jättefina kvinnor. Hanna Kronqvist, Karin Pedersen och Ida Olsonen på det här. Och jag tror det blev mycket mångsidigare och färggrannare tack vare det arbetet. Vi började fram en jättebred idé som var rötter och vingar. Som den där gamla, det bästa som du kan ge dina barn är rötter och vingar. Och vi försökte tänka på vad det skulle innebära i det här sammanhanget. Som att de finlandssvenska rötterna, språket, allt möjligt. Men sen också just vingarna, att hur ser vi framåt? Och vi satsar ganska mycket på det, att många av texterna som vi sjunger och också styckena är så här optimistiska, ser framåt. Det är det liksom på sätt och vis att erkänna vad vi är, men samtidigt liksom se framåt och försöka hitta krafter från det här gemensamma sammankommande och att sjunga tillsammans, att musicera tillsammans. Och jag tycker att det liksom lyckades relativt bra. Det är alltid jättesvårt, men jag tycker att liksom när jag ser på den musiken som uppförs på festen så finns det jättemycket av det här.
1: Den här sortens fester, hur betydande är de om man tittar liksom på körsångskulturen överlag?
0: Ja, det är en bra fråga. Det beror lite på vart man tittar. Om man ser på Baltikum kan man ju säga att det är oerhört viktiga. Det är liksom så här hörnesten till själva körrörelsen. Och liksom som hade kanske till och med mera politisk kraft. Det är lite svårt att säga i Finland att den ska ha politisk kraft. Det passar ju inte liksom individualismens anda hemskt bra oss att ge sin röst, att vara en av 1500. Men jag hade en känsla att det kanske kommer tillbaka lite. Vi börjar inse tydligare det här, den här styrkan för oss alla i att musicera tillsammans i stora mängder och komma tillsammans. Att det är ju ganska fantastiskt sammankommande, särskilt i svensk Finland där liksom det är alltid någon är någons kusin eller vi har gått samma skola eller hey, vi var på samma musikläger. Att det är fantastiskt liksom social rikedom som det tillbringar ens liv. Bara några dagar, men det är just det. Det är faktiskt en fest på många nivåer. Så jag tror nog att det här betydelse mera än vi kanske ser.
1: Nå, så här, avslutningsvis, en liten slutkläm. Vad är bäst med körer?
0: Det är den mirakeln att från någonting som på sätt och vis inte nästan finns bara på en plan av idéer, en tanke. Kompositören skriver här konstiga prickar på papper eller nu för tiden på sin dator. Till det att någon, en dirigent, börjar titta på den och försöker förstå det, till det att man arbetar tillsammans med 20-30 människor. Och sen uppför man den faktiskt endast skapar ljudvågor, luft, som finns till bara en försvinnande sekund. Och någon som blir liksom recipient av de här vågorna blir rörd. Det är någonting som jag upplever hela tiden som ganska mirakulöst.
2: Det sa Kari Turunen, dirigent och konstnärlig ledare för sång- och musikfesten, som alltså pågår här nu hela veckoslutet i Helsingfors. Så det var Julie Ebbe som intervjuade honom. Och på plats på Medborgartorget så finns också Svenska Yle. Det bjuds på karaoke, musik, test, bingo, refräng, tävling. Och sen huvudkonserten sänds på lördag direkt på Arena klockan 16 och repris på måndag 19.45.

Det påstådda utkastet till fredsavtal mellan USA och Iran uppges omfatta Israels krigföring i Libanon och att den måste ta slut. Också tidigare har Iran krävt att Israel drar sig ur Libanon innan Iran kan gå med på ett fredsavtal. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger nu att han tvivlar på att parterna kommer överens om ett avtal. Netanyahu har också framfört sin åsikt till president Donald Trump. Under morgonen har Israel anfallit flera mål i södra Libanon och tidigare har Netanyahu låtit förstå att Israel inte ämnar dra sig ur Libanon. Finlands ekonomi växer under de närmaste åren, men långsamt. Den prognosen ger Finlands bank idag. Finlands bruttonationalprodukt förväntas växa med 0,7% i år och med drygt 1% både nästa år och året efter det. Det är till exempel investeringar i datacentraler och försvarsindustrin som stimulerar ökningen. Om världsläget lugnar sig kan tillväxten bli bättre, uppger Finlands bank, men den ekonomiska återhämtningen präglas fortfarande av osäkerhet, bland annat på grund av konflikten i Mellanöstern och USA:s handelspolitik. Stora delar av läktarna gapade tomma under matchen mellan Sydkorea och Tjeckien i herrarnas världsmästerskap i fotboll. Organisationen FIFA uppger ändå att den nästan var fullsatt. Enligt den officiella rapporten ska publiksiffran ha varit knappt 45 000 i en arena med kapacitet för ungefär 45 500 åskådare, alltså bara 700 tomma platser. TV-bilderna visade ändå betydligt fler tomma bänkar. Under sitt första dygn har VM i fotboll redan mött kritik efter att hela tre röda kort delades ut under premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika igår kväll. Det är nästan lika många som delats ut totalt i tidigare VM-premiärer. I Bryssel är det snart slutåkt med elsparkcyklar. Enligt myndigheterna förbjuds elsparkcyklarna från och med början av nästa år. Beslutet tas efter att mängden olyckor har ökat alarmerande mycket. I fjol skadades drygt 700 personer i samband med olyckor där en elsparkcykel var inblandad. Det är en fjärdedel mer än under föregående år. Också andra europeiska städer som Paris, Madrid och Prag har begränsat användningen av elsparkcyklar. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislacki.

Och eftermiddagen fortsätter här i Yle Vega. Och är det så att också du har regn, tunga skyar ovanför ditt huvud, så kan du hålla dig här bredvid radioapparaten eller datorn eller i bilsätet och fortsätta att lyssna på oss. Vi ska prata mycket musik den här eftermiddagen, men vi ska också riktigt strax prata film. Så det återkommer vi till.

0: feberdrömmar där med Alex Warren. Fredag och vädret är inte det bästa. Vad ska man göra då? Ja, man kanske kan se på film. Silja Sahlgren, Fodstad. Kan du hjälpa oss? Vad händer på filmfronten?
1: Oj, det händer mycket på filmfronten. Jag tror den här veckan är det premiär på en sån film som det har talats om jättelänge. Jag vet att en massa människor är nyfikna på Steven Spielbergs nya film. Jag tror att det är en sån som kommer att dra folk till biograferna det här veckoslutet, vare sig det regnar eller inte.
0: Ja, precis. Förväntningarna då på den här filmen?
1: Nå, ska vi säga så här, när det gäller Steven Spielberg så spelar det nästan ingen roll vad han är på väg med för film. Han har ända sedan genombrottet i princip med Hajen 1975. Oh. Varje en sån där regissör som att så fort han gör någonting så vet man att alla håller andan och väntar på vad som ska komma. Och nu speciellt eftersom det hade utannonserats att det här är en film där han återvänder till ett av sina favoritteman, nämligen utomjordingar, så har förväntningarna varit ännu mer astronomiska, om vi säger så.
0: Ja, nu spinner ju tankarna iväg redan, men vad handlar filmen om?
1: Nu, det här är ju det som är det svåra när det gäller den här typen av filmer, att man liksom måste hålla tungan rätt i mun för att inte säga för mycket, för att den är som ett mysterium hela filmen, och du ska så att säga steg för steg hitta nycklarna till vad det kanske handlar om. Men man kan väl säga sådär att det här är en film som är en blandning av en slags konspirationsdrama, actionthriller och sen då med det här skiffi-elementet invävt. Och vi har två huvudkaraktärer egentligen som från början lever helt åtskilda liv på olika orter. De kommer sen att mötas av olika skäl. Den kvinnliga huvudrollen görs av Emily Blunt. Hon spelar en sån här väderflicka. Även om det är korrekt
0: att säga det?
1: Så, nej, jag funderar just att det är weather girl på engelska. Men vad ska man säga, meteorolog, ja. TV-meteorolog.
0: Ja, kanske det.
1: Hon är väldigt engagerad i sitt arbete. Och sen en morgon innan hon ska åka till jobbet så kommer det in en fågel flygande genom fönstret i hennes hem. Och när fågeln tittar så konstigt på henne, och sekunden efteråt så inser hon att någonting är inte som förut, och det visar sig sen att plötsligt kan hon tala en massa konstiga språk och hon kan läsa människors tankar och så här, så det är det ena spåret. Och så har vi den manliga huvudkaraktären som spelas av Josh O'Connor, som många kanske minns som prins Charles i serien The Crown, som spelar då en sån här dataanalytiker som har jobbat med ett topphemligt projekt där mycket går ut på att spara och se till att hemligheter kring sån här iakttagelser som har gjorts kring utomjordingar inte får komma till allmänhetens kännedom. Och han tycker då att han ska vara en visselblåsare och ge ut information som hela världen borde få ta del av. Och sen så småningom vävs de här trådarna ihop. Och jag tänkte att vi kunde ta ett klipp kanske ur trailern där vi först får höra då den här meteorologen som ska berätta om vädret som vanligt, och sen mitt i allt så kan hon inte mera prata utan hon börjar låta på ett konstigt sätt, och efter det får vi höra den andra huvudkaraktären.
2: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Today's

0: People have a right to know the truth. It belongs to 7 billion people.
1: What is it?
0: You wouldn't believe me if I told you. So I'm gonna show you.
2: Där är ett litet smakprov.
3: Ja.
2: Lite amatörmässiga. Jag tycker det replikerna lät lite som när man ser på något sommarteater.
3: Du tyckte det?
2: Det här stammande tyckte jag var lite sådär.
3: Ja, men det är när hon plötsligt mister talförmågan och börjar då tala i någon slags underlig kod som är någon slags matematiska signaler som man sen kan börja fundera på att vad är det nu för ett språk hon kan. Men jag håller, alltså när du säger det här med repliker så jag måste säga faktiskt att för min del så är den här filmen nog en besvikelse på många sätt. Här säger den här rollkaraktären i slutet av det klippet att du skulle inte tro mig om inte du fick se det, att jag ska visa nu för dig vad det här så att säga handlar om. Och problemet med den här filmen är det att den är liksom lite går vilse i det att den är en enda lång biljakt, språngmarsch. De här rollkaraktärerna är på väg framåt hela tiden. Det går väldigt snabbt undan och man hejdar sig aldrig inför de där frågorna som egentligen är det intressanta. Och så tar man det hela på så jättestort allvar. Alltså jag menar, vi ska komma ihåg att Steven Spielberg har gjort ljuvliga filmer som Närkontakt av tredje graden, som var hans första sån här skiffy-film som revolutionerade hela liksom den genren. Och så gjorde han E.T. Sen har han gjort sån här som Minority Report. Det här är sån här genrer som han kan. Och då tycker jag att han skulle kunna kosta på sig här att antingen ta det lite mer med humor eller kanske med någon slags medvetna, tydliga tillbakablickar mot sin egen produktion.
2: Ja, alltså han skulle faktiskt ha kunnat spela lite på det här. Sånt som folk känner igen för att de har sett tidigare filmer.
3: Absolut, och här känns det som att det blir väldigt, väldigt på allvar. Jag satt länge och funderat, varför är jag nu så irriterad på det här? Och det var någonting precis som du säger, någonting med replikerna känns väldigt replikaktiga. Att du väver in också i replikerna så här information som man hellre skulle kanske se eller få på något annat sätt. Och sen är det så, det är strålande skådisar, men de tar i så himla från tårna upp till gässan i att vara seriösa. Att det har liksom motsatt effekt. Och det tycker jag är jättesynd, för att när man lyssnar på Spielberg i intervjuer när han talar om den här filmen och sin fascination för tanken på ett liv utanför vår värld, så är det jättefascinerande. Både det att han talar om sannolikheten att det finns intelligent liv någon annanstans, och när han talar om det här att en fråga man kan ställa sig är vi ensamma i universum? Och den andra frågan som han tycker är intressant är att men hur ensamma är vi inte i den värld vi nu har också? Vet du? Vi är ensamma för oss själva. Att han har massor med fina tankar, och i filmen så sägs det också explicit det här att en rädsla med att människan skulle få utvidga sin kunskap om vad som kanske finns där ute. Vad händer då med människans tro och religion och sånt här? Och det är jätteintressanta tankar, men man gör sen ingenting av det, utan sen börjar man springa och köra bil igen.
2: Då blev det för roligt med sånt istället.
3: Ja, exakt. Att det sker liksom uppmärksamheten, och då är det inte, alltså det finns så många andra som gör den typen av filmer att man på något sätt förväntar sig lite mer av Spielberg kanske.
2: Okej, precis. Nå, han är ju 79 år också, så att han får väl kanske lägga lite på den hyllan också kanske, att han, jag vet inte, tycker du att han påverkas av åldern annars då, eller? Jo. Eller har det ingenting alls att göra med det?
3: Alltså ska vi säga att jag tror att hans kreativa ådra fortfarande är stark, och jag menar han är ju en fantastisk filmskapare, så jag tror inte att åldern har inverkat på det. Det som åldern däremot nog har inverkat på och som gjorde att jag kände så att nu har tiden sprungit iväg från den här regissören som alltid har varit tre steg före sin tid på något sätt, är det här att han har fastnat i en bild av kanske en gammaldags bild av hur information ser ut i dagens samhälle, eller vilken typ av händelser som kanske skulle kunna ena folk över hela jordklotet så att säga. Att det är någonting som känns lite sådär som att så här skulle man kanske kunna göra för 20 år sedan, men nu så funderar man lite att har nu ingen sagt att jag kan inte gå in på det, men det här slutscenariot, att det känns lite malplacerat i vår tid helt enkelt. Aha, att det känns okay. inte trovärdigt. Så att på det sättet så har tiden kanske lite sprungit iväg från honom. Men jag ska ju säga att hans föregående film, The Fablemans, som han gjorde bara för några år sedan, där han på sätt och vis gjorde en slags självbiografisk betraktelse i ett fiktivt format, den tyckte jag funkar hur bra som helst och visa hur vital han fortfarande är vid en hög ålder. Så jag tror inte att det är det som är problemet. Det är kanske just det där att någonstans så kan det praktiska i livet på något sätt springa förbi en.
2: Ja, det springer väl förbi oss alla, Silja.
3: Ja, jo, yes. Och det är det jag liksom faktiskt, därför vill jag gärna understryka att det är inget fel på äldre regissörer som skapar film och konst och vad som helst. Alltså den där kreativiteten behöver inte alls lida av att man blir äldre. Att det är andra faktorer som inverkar. Och jag menar, jag tittar faktiskt på nytt nu på Närkontakt av tredje graden för att uppdatera mig om vad han har gjort inom den genren till exempel tidigare. Och då ser man ju liksom i den där första ansatsen att det här är saker som han sen har på något sätt finfördelat och utvecklat ytterligare under 6 decennier. Att det är klart att här finns ett kunnande som är helt strålande. Mm. Men han kunde ha fokuserat mer på det där innehållet och mindre på den där ytan.
2: Okej. Vi ska skicka det där på post åt honom.
3: Ja, han lyssnar säkert.
2: Han lyssnar säkert på Yle Vega. Vi ska också ta en liten paus och begrunda vad du har sagt. Vi ska lyssna på lite ABBA här.

0: filmmusik där, ABBA.
1: Mm.
0: Ja,
1: klassiker.
0: Klassiker. Silja Sagren Fordstad, vad har du ännu hunnit se den här veckan ytterligare för film? Har du något mer du vill berätta för oss?
1: Jo, jag vill absolut berätta om en film som heter Couture med Angelina Jolie i huvudrollen. Och det här är en intressant film på det sättet att man tänkte, eller jag tänkte genast när den utannonserades här under våren, att okej, nu kommer det en modefilm till, med tanke på att vi hade den här storfilmen Devil Wears Prada 2.
0: Ja.
1: Och den dag jag var på pressvisning av Devil Wears Prada 2 så hade de samma dag klämt in en pressvisning av den här filmen. Så att man helt tydligt hade gjort den här kopplingen mellan dem. Men det här är nog en film med ett helt annat tonfall, även om bakgrunden så att säga är modevärlden. Och den är gjord av en fransk regissör som heter Alice Vanacour, som är ganska ung i gamet, och jag är ju ganska övertygad om att det att den här filmen har fått så bred synlighet trots att det är en ganska smal, lite mer så här konstnärlig film, har att göra med att det är Angelina Jolie som spelar huvudrollen, för att med henne kan man nog sälja i princip vad som helst.
0: Ja, men nu måste jag fråga, alltså, har hon någon gång varit någon sorts fotomodell också när hon börjar sin karriär? Finns det någon sån, att hon har haft någon insyn i den här världen? Eller någon annan modekoppling förutom att hon då är en ikon och förebild och allt sånt?
1: Hon är en ikon och en förebild när det gäller mycket. Jag måste säga att jag tror inte att hon professionellt kanske har... Hon har säkert modella, det har hon säkert gjort i samband med någonting. Men hon är ju så att säga född i en Hollywood-familj. Så att på det sättet så det skådespeleriet kom nog in jättetidigt hos henne. Ja. Så att i så fall hade det varit en parallell verksamhet. Jag menar hennes... yttre attribut kan man ju inte från sig ifrån att hon är väldigt vacker. Och jag tycker alltid att det är svårt när man ska tala om en sån skådespelare som hon, för att det blir så lätt fokus just på det här, hur hon ser ut, för man kommer inte runt det. Hon
0: Nej,
1: är så otroligt intagande. Sen har hon gjort ganska mycket roller också på senare år som har handlat mycket om det här, hur vad man har på sig och hur man ser ut. Hon gjorde filmen om operasångaren Maria Callas för något år sedan också.
0: Ja.
1: Det var väldigt mycket en film som var så att säga det visuella intrycket och det storslagna i hennes fysiska uppenbarelse som blev jättestarkt. Och det finns nog med här också, även om hon då inte spelar en modell här, utan hon spelar en fotograf, en amerikansk fotograf som ändå talar flytande franska, för att hon har i filmen, tror jag, fransk mamma. Och hon kommer till modeveckan i Paris för att hon har fått i uppdrag av ett modehus att filma en kortfilm som bygger på den show de ska ha där. Och det är ett uppdrag hon har fått och hon är jätteentusiastisk över det. Och det är en kortfilm som ska fokusera på någon slags vampyrtematik, men då med det här modeinramningen. Och så väver man in i den här berättelsen, hon anländer till Paris och hon ska då träffa den här unga modellen som ska spela den här rollen i hennes film och som också är huvudmodellen under själva den här visningen. En ung flicka, alltså verkligt ung flicka från Sudan som nu då har kommit till stora världen i Europa. Hon lär känna en ukrainsk modell i samma veva som hon då väntar på det här uppdraget. Och vi får också möta en ung tjej som jobbar som designer. Hennes första klänning ska nu visas under den här visningen. Alla har mycket på spel.
0: Mm-hmm.
1: Och sen en makeup-artist som också då är kvinna som egentligen drömmer om ett helt annat genombrott. Så det utspelar sig egentligen i kulisserna kring den här modevärlden. Så på det sättet är det inte en modefilm. Men det som skapar dramatiken i det hela är då att den här Maxine som Angelina Jolie spelar medan hon är där i Paris och ska göra den här ultraestetiska koncentratet på något sätt av det vackra, så får hon själv veta att det är något allvarligt fel på henne, att hon måste genast uppsöka läkare, för att man har hennes läkare hemma i USA har insett att det är något som måste undersökas vidare. Och så blir det en väldigt sådär symbolladdad betraktelse över liv och död och skönhet, och man gör mycket av sånt här med mötet mellan rött och vitt. Jag menar, de här modellerna, deras skavsår på fötterna blöder, och den här flickan som håller på att syr ihop den här jätteviktiga klänningen, hon sticker sig i fingret där blodet avtecknar sig mot den här vita klänningen. Och sen när Jolies karaktär går på då undersökningar så ritar då, hon måste antagligen genomgå ett ingrepp, och läkaren ritar på hennes kropp de här röda sträckorna med penna så att man ska se var man behöver operera henne. Och det blir liksom det röda mot kroppen. Så den har mycket sånt här som är jättevisuellt så ändå nog.
0: Det låter precis som att den är ganska vacker, fast ämnena då inte det lättaste.
1: Nej. Ja, så att det är vacker och välspelad. Och Jolie är nog, alltså, som vi var inne på här, liksom, man kan inte komma runt hennes utseende, för att hon är så... Hon har dels den här skönheten i sig, men sen har hon också en karisma som gör att man tittar på henne. Och sen är man ju fascinerad av att hon tillhör de här amerikanska skådespelarna så här, som Jodie Foster också, som helt utan ansträngning kan spela lika bra på engelska och franska. Och ja, byter så där obesvärat otroligt. Mitt i.
0: Ja, du hade ett klipp här också. Ska vi ännu lyssna på det kanske?
1: Jag blev så tagen av
0: att ja, jag känner att vi behöver inte höra klippet, för du har målat upp bilder av den här filmen redan.
1: Jag har målat upp bilder. Men i och med
0: ska vi alls spoliera den bild som folk har nu av filmen med att spela upp ett ljud från filmen? Eller ska vi bara ge dina ord? Vad tycker du?
1: Jag måste säga faktiskt att skulle det vara nu en amerikansk film, så skulle jag säga att nej, nu räcker mina ord gott och väl. Men jag vet att många i publiken, man är ofta svältfödd på filmer som inte är amerikanska eller på engelska överlag, utan att få höra något annat. Så jag tänkte ett litet smakprov nog, så att man får höra lite också
0: en
1: franska.
0: En njutning för örat.
1: Yes.
2: Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week?
3: Oui, je me sens très chanceuse.
4: Action!
5: Vous avez mes essais pour moi?
2: Ouais, bien sûr.
6: Oh, you're going to be in a movie?
7: I don't know if this is really what I want to do.
8: Ne regarde pas, suis ma main.
9: Vous avez pu lire ce que je vous ai envoyé?
10: Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est la vie d'une maquilleuse.
11: J'ai pas les bonnes nouvelles, Madame Walker. On a reçu les résultats de vos analyses. Et c'est pas ce qu'on attendait. Il va falloir que vous mettiez votre vie de côté un petit moment.
12: Je ne comprends pas.
1: Jag förstår ingenting.
0: Nej, jag förstår ingenting.
1: Där på slutet. Men det är då, hon vill inte ta in det här som läkaren säger. Men jo, alltså det här är nog... Nu när jag själv lyssnar på det här klippet också, så tänkte jag att det är en film som nog ändå har lagt sig i mitt bakhuvud, och som jag, vissa bilder kommer att stanna kvar länge. Så att, jo, en helt sevärd film även det här.
0: Och lyssnvärt, om man kan använda ett sånt ord. Så det är Kulturpodden som är på kommande det här veckoslutet också. Vad pratar ni om där helt kort?
1: Och det passar alldeles utmärkt in i filmtematiken. För den här veckan så talar vi om så kallade comfort series eller comfort shows. Det vill säga serier som man återvänder till för att få någon slags känsla av tröst och tillförsikt, och för att det känns som att återse gamla vänner. Det här när man talar om att folk tittar på Friends eller Sex and the City eller vad det nu är för en serie. Har du någon sån som du går
0: Sex and the City har jag nog försett många gånger.
1: Nåja.
0: Måste jag se. Men annars så finns det en på Netflix faktiskt, The Last Kingdom, som handlar om när England konsolideras på 800-talet. Alfred den store kung. Alfred den store, och sen också är det en sån här, han är engelsman egentligen, men blir kidnappad av danerna, så han växer upp som viking.
1: Okay.
0: Och blir Alfreds svärd.
1: Och vad är det den som gör att du gärna återser den?
0: Ja, det är väl nog kanske att man får åka till den där tiden. Och sen också, det finns 50 avsnitt och en film. Så att när man kommer in i det, alltså det här är ganska, det är många som, de flesta som ser den här tror jag, som fastnar i den och återvänder till den. Och jag läser som på Facebook-kommentarer, en del har satt en snurra på i bakgrunden dag ut och dag in. Och om jag går in i det här, jag har sett den kanske 3 gånger, och går jag in i det här så vet jag att jag måste se några avsnitt varje dag.
1: Just det.
0: Så att, och det, tröst kanske inte, men det är mina kompisar.
1: Men det är just det här, och det är det vi diskuterar i Kulturpodden. Vad är det? Vad är kriteriet för den typen av serie? Och vad är det man söker? Och vi funderar kanske också lite kring det här att när så mycket av serieutbudet idag är ganska destruktivt och ganska våldsamt och ganska obehagligt många gånger, så kan man känna just att man vill ta det där steget tillbaka till något som känns tryggt, och du vet vad du får och du litar på det, och precis som du säger, det blir ens vänner,
0: ja,
1: ställföreträdande.
0: Precis, och sen så ser man ju också kanske någonting nytt. Om man är riktigt sådär into på det här, i den här speciella serien som man då har fastnat för, så då ser man ju också nya saker.
1: Alldeles.
0: Varje gång.
1: Alldeles. Och det konstaterar vi också idag när vi pratar om det här, när vi bandar inför morgondagens sändning, att det här, nästan alla de här serierna som räknas upp, det finns ju massor med sådana här listor på den här typen av serier, och människor älskar att diskutera det, att vad man tar till, att det är ju ofta jättegenomarbetade och alltså proffsiga serier, oberoende vilken genre det är. Att det är ju inte det att det skulle vara bara någonting sådär som i princip kan snurra i bakgrunden, för det är ju ofta det kan snurra i bakgrunden då när man känner sin historia. Mm-hmm. Då kan man stiga in på Valbards ställe och vara hemma igen.
0: Ja, så är det. Underbart. Tack för det här, Silja Sahlgren Fodstad, och vi som inte är i närheten av sång- och musikfesten, så nu har vi ett tips vad vi ska göra den här fredagen. Tack ska du ha.
1: Tack.

0: Där presenterar de sig själva, Backstreet Boys. Nästa veckas onsdag, då är det igen dags för en av våra specialkvällar. Och då ägnar vi kvällen åt någonting av det mest somriga kanske som finns, nämligen spelningar och festivaler. Vega älskar konsertminnen. Och inför den här kvällen så vill vi gärna höra om ditt bästa konsertminne. Och du kan dela med dig redan nu av det här minnet på svenska.yle.fi. Det finns en artikel där och där kan man kommentera. Och med anledning av kvällen har vi också fått en pratstund med Josefin Sarenpää som är en ivrig konsertbesökare. Hon började springa på keikkor i tidig ålder.
1: Oj, alltså jag måste nog ha varit typ alltså under 10 år gammal i Jakobstad, Jeppis. Någon keikka i skolparken. Med mina föräldrar. Det tror jag måste vara liksom absolut första. Men sen så började jag som gå själv och sådär aktivt söka upp keikkor när jag var kanske 12-13.
2: Och vad var det för keikkor du gick på då i tidiga tonåren?
1: Det var nog väldigt lokala band från Jakobstad med omnejd. Jag spelade själv i band då. Så i och med det så då vi hade egna keikkor så kom man i kontakt med andra band. Så blev det mycket att man får kolla på deras gig runt om. Men sen när man blev lite äldre, hade kanske lite egna pengar, så hade jag faktiskt råd att köpa riktiga konsertbiljetter och resa till exempel Helsingfors och Åbo för att gå på live gigs. Så det blev ju lite större sen då, började man se de där större namnen. Första festivalen gick på var 2006 på Provinci. Och då var jag vet just så gammal var jag. Var jag 13, 12-13. Och efter det så märkte jag ju liksom det här, vilken bra grej det här var med en festival, att man fick se så mycket olika på så väldigt komprimerad tid. Så efter det så började jag nog som gå på festivaler. Men det var kanske lite mot äldre tonåren. Men också nog liksom sån där bandy-ilda i Jakobstad någonstans på någon högstadie. När jag själv gick i högstadiet. Och sen den här typ att oj, nu kommer Judas Priest till Helsingfors. Och då var jag ett jättestort Judas Priest-fan. Och så måste jag såklart åka till Helsingfors för att kolla på det. Ja, alltid haft liksom ögonen öppna för vad som händer i livemusikväg, kan man väl säga.
2: Hur var det med den här provinsfestivalen 2006? Finns det någon spelning på den festivalen som du minns fortfarande i denna dag? Att det där var nog kova?
1: Ja, Soulfly. Ja, alltså det var helt fantastiskt. Jag var lite bekant med Sepultura från innan. Och det här är då Max Cavalera från Sepultura som har startat Soulfly. Men jag hade inte lyssnat på dem innan. Så min första liksom upplevelse av Soulfly är just den här live-konserten. Och det var en helt fantastisk cake. Jag var helt liksom tagen och efteråt också sådär att vad var det jag just upplevt? This is Roots, bloody Roots! Who dies there, squad? Så det blev sen ett sånt band som följde med mig resten av tonåren och ännu idag liksom att nu hittar jag tillbaka till dem nu som då lyssnar på dem och hittar tillbaka till den där samma känslan. Men det var nog någonting liksom extra med det att upplevde här live första gången och sen så blir det någonting sånt som faktiskt stannar med. Jag skulle beskriva det som att man ser ju liksom människor på scen som lite inte bryr sig och så har man en hel publik med folk som går med på det här samma liksom skådespelet eller vad man nu ska kalla det som man ser på scen, att de får ge sitt allt, de får liksom skrik, rop, ha vilken koreografi på kroppen som helst. Det behöver inte låta perfekt heller rent musikmässigt, men det är liksom, det är en performance man ser. Om det är en bra live performer på scenen så är det nog svårt att som stå emot att dras med i det här i publiken. Den här känslan tror jag många religiösa människor får i kyrkan, om det är som kyrka med musik. Jag tror att den här känslan liksom bekant för många på olika sätt. Och för mig så kommer den här liksom starka, jag vill inte kalla det för religiös upplevelse, för det är det ju inte, men liksom den här gemenskapen och kroppen full av adrenalin och sådär genuint lycklig och bara hög på livet. Det kommer från live-cakor för mig.
2: Vad tycker du att gör en riktigt bra spelning?
1: För mig krävs det att bandet själva har roligt.

0: är på gång. Men att bandet har liksom kul tillsammans på scen och liksom ger sitt allt, och då behöver det inte låta perfekt på något vis. Alltså jag tycker också om Keiko där liksom bandet själva erkänner att okej, okay, men nu har det här är en ny låt, vi har glömt hur den går, vi måste figure this out, och så spelar de för sen. Att det är med den här deras presens på scenen och deras, vad ska man säga, kärlek till varann och till att få vara i det här utrymmet, och att man märker att nu vill de spela för oss här i publiken, nu trivs de här. Då är jag riktigt med, och då kan man gå liksom från den här konserten med en sån här känsla av att wow, vad har jag just upplevt? Det liksom brusar i hela kroppen och man känner sig full fast inte man har druckit en droppe alkohol. Och, ja, det kan vara mäktigt.
1: Vi skulle kunna avsluta här med att du får berätta, och jag vet att det kan vara ganska svårt att välja en. Men om du skulle måste välja ett konsertminne från hela ditt liv som du tycker att det är absolut bäst, vilket skulle det vara och varför?
0: Det som kommer direkt till mig är när jag var 17 år gammal och var i Berlin på praktik från min dåvarande utbildning. Så såg jag från MySpace, alltså det här är ganska länge sedan. Jag såg på MySpace att ett av mina favoritband från USA skulle spela på en bar i Berlin under tiden jag var där. Och så kontaktade jag den här baren och var så att finns det någon chans att jag kan komma in, för att jag är liksom, det var K.A. Därston och jag var ännu 17 år gammal. Det är så sällan jag ska få en chansen för att se det här bandet som heter Valiant Four. Och då fick jag ett svar därifrån att nej, sorry att vi har nu liksom det här K.A. Därston, men du kan ju låna någons ID och komma in. Och så gjorde jag det. Lånade jag min myndiga kompis ID för att slippa in på den här konserten. Sen så checkade de inte ens mitt ID, så jag hade gjort lite väl mycket grundarbete där. Gå in på den här baren och så ett av mina en till denna dag favoritband live. Och det var just en sån där, det här stället finns inte mer i Berlin, ett White Trash Fast Food. De har stängt ner för ganska många år sedan nu, men det var just i en källare. Helt liksom okej ljud, men ändå väldigt där, litet och intimt. Och så stod jag typ längst fram på den här konserten och så ett av mina absolut favoritband. Och så pass nära att deras svett liksom träffade en i ansiktet. Och då var jag såhär att yes, nu lever jag livet. Så det är nog mitt sådär, ett jätteviktigt konsertminne. För jag har faktiskt försökt se det här bandet live efter det här också. Det har inte funkat, för att då de har varit i Europa på turné så har inte jag haft råd. Och det har liksom, jag inser hur viktigt det var att jag gick det extra mile just då och få uppleva det här. Och minns det ännu idag väldigt bra.
2: Ja, så sa Josefin Saarenpää. Och bandet som hon såg, vi ska ta och lyssna på deras låt Man Behind the Curtain, Valiant Tour heter det. Och medan du lyssnar så kan du gå in då på svenska.yle.fi och dela med dig av ditt eget bästa konsertminne. Och det kan ju också vara någonting man har sett på tv eller på nätet, eller då kan man ju också uppleva musik gott och väl den vägen. Och man kan också dela med sig av sina minnen i samband med direktsändningen som alltså är nästa veckas onsdag klockan 17.30 till 21. Och de som håller er i handen och mig och oss alla i handen den kvällen så är Magnus Hansén och Nicke Aldén. Och då hörs sändningen både i Yle Vega och så syns den också, och man kan också chatta på arenan.

Ja, mycket energi i det konsertminnet, hörni. Vi ska sen här under eftermiddagen också prata ännu mer om konserter. Vi ska prata om sommarkonserter, sommarfestivaler med Lasse Grönros. Vi ska göra en riktig sån här överblick över vad som erbjuds den här sommaren. Men nu tar vi lite olika sorters musik och så blir det nyheter. Och så fortsätter vi efter nyheterna just med att prata olika sorters musik.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Nu är klockan 3 och här är nyheterna. God eftermiddag. USA planerar att minska på antalet stridsflyg och krigsfartyg som står till förfogande för NATO-insatser i Europa. Det här skriver New York Times, som säger sig ha fått uppgifterna från två höga europeiska tjänstemän. Idag har USA runt 150 stridsflyg av typen F-16 och F-15E i Europa. Avsikten nu att sänka antalet med en tredjedel till drygt 100 stycken plan. USA skulle också minska antalet marina spaningsflyg från 26 till 15 stycken och dra bort alla sina 8 lufttankningsflygplan. Även flera amerikanska krigsfartyg skulle flyttas bort från Europa. Närmare uppgifter om den tidtabellen för det här tillbakadragandet finns inte. Och försvarsalliansen NATO minskar på sina trupper i Kosovo eftersom säkerhetsläget där har blivit bättre. NATOs fredsbevarande operation KFOR i Kosovo har pågått sedan 1999. KFOR-styrkan består för närvarande av cirka 4600 soldater. Bland dem finns också ett 70-tal finländare. Enligt NATO ska truppernas antal minska successivt under det här året, allt i enlighet med förhållandena på ort och ställe. Om säkerhetsläget på nytt skärps så kan det här beslutet återkallas, säger NATO. Kosovo blev självständigt år 2008, men till exempel Serbien har inte erkänt dess självständighet. Och i Antarktis hade satt nytt värmerekord för juni månad. Vid den argentinska forskningsstationen Esperanza Base uppmättes den 6 juni 15,4 grader Celsius. Som värme har aldrig tidigare noterats i Antarktis i juni. Just nu är det ju vinter på södra halvklotet och snitttemperaturen för juni månad vid Esperanza Base ligger på minus 6,2 grader. Också vid andra forskningsstationer i Antarktis registrerade man ovanligt höga temperaturer under början av juni. Och klimatforskare uppger för AFP att isen på Antarktis nu den här vintern verkar smälta i rekordtakt. Och Simojärven Muikku är Finlands 19:e namnskyddade produkt. Benämningen Simojärven Muikku används för siklöje som fångas i Simojärvi i Ranua kommun i södra Lappland. EU-kommissionen har godkänt namnskyddet på grund av fiskproduktens särskilda egenskaper som är en följd av den geografiska omgivningen. Fiskrommen från Simojärvi är på grund av miljön orange-röd och det skiljer den från andra typer av löjrom från andra siklöjor som vanligtvis har gulaktig ton. Syftet med det här namnskyddssystemet är att skydda produkter mot missbruk av ett etablerat namn och mot billiga förfalskningar. Jag heter Mikael Schulman och nyheter hör ni igen klockan 16.00.

Klockan slår 3:07 och du lyssnar på Yle Vegas eftermiddag. Och jag heter Jessica Morne och jag är ditt sällskap här ännu en timme framöver. Efter det så kommer Nicke Aldén och tar över och fortsätter med fredagen. Vi ska prata mycket musik som jag har sagt och ja, vi ska strax återkomma till den här festivalsommaren. Vi har pratat om sång- och musikfesten som pågår i Helsingfors, men sommaren är ju lång och man kan ju hinna med mycket musik. Och här i din apparat eller på din dator, i din bilradio så får du nu höra Thomas Höglund, Bilder av dig.

0: Från Finlands svenska stränder så ska vi ut i världen, för den världsberömda poprockstjärnan Olivia Rodrigo har idag släppt ett nytt album, och det här är hennes tredje studioalbum, och jag har fått höra att det här är en skiva som många har väntat på, och till dem som har väntat de senaste veckorna så hör kulturen Simon Karlsson, och du är här för att dela med dig, berätta mer om den här skivan och den här artisten. Simon, välkommen med.
1: Hej, jag är här för att sprida ett evangelium. Ja,
0: nu hör jag inte Simon här. Vi ska se.
1: Och hörs jag nu?
0: Kanske vi gör som så medan vi det här. Jag ska nog kolla en gång till så jag har tryckt in honom på rätt ställe. Ja.
1: Ja.
0: Jag har gjort vad jag kan. Vi ger er det som vi hade tänkt avsluta med. Så får ni ta nu först. Så får ni själva bilda er en uppfattning om Olivia Rodrigo Expectations. Så ska jag kolla mina trådar här och försöka få tag i Simon under låten. Men nu får ni bilda er egen uppfattning.

0: Det där var Olivia och hon är då aktuell med en alldeles sprillans ny skiva. Och Simon Karlsson vet mer om den här skivan, du har hunnit lyssna.
1: Det vet jag mera om. Det är en skiva som kom ut idag alltså av Olivia Rodrigo. Och hon är en av världens hetaste popstjärnor, ska vi väl säga, de senaste åren. Från Kalifornien är hon hemma och hon gjorde debut för 5 år sedan.
0: Okej.
1: Okay. Gör lite så här poprockig musik och blandar ganska sömlöst mellan olika genrer också, så det har varit en skiva som många har väntat på nu den här våren, och nu kom den då passigt till sommaren.
0: Ja, det är smart uttänkt. Det är en uträkning bakom, tänker du?
1: Jag vill tro det, för att när jag lyssnar på det här albumet så jag får ganska så här sommarkvällsfilis. Och ganska sent alltså på kvällen. Det känns som ett äventyr. Det känns som så här känsloberg- och dalbana. De här olika spåren, att vissa är så där lite... När man tar en liten paus kanske från sommarfestandet och sätter sig i ett hörn ute och lyssnar på syrsorna och andra låtar, sen så där att nu ska vi snabbt fara för att vi ska äta franskisar med varmkorv. Så nu måste vi åka och det är full energi. Och allt däremellan finns det liksom. Och det är känslor och det är ja, bara en passlig blandning av liksom så här mjuka syntar och så här rockgitarrer.
0: Alltså det här är ju jätteskickligt. Att skapa de här stämningarna.
1: Det tycker jag också. Det är därför jag är här, för att sprida detta evangelium.
0: Ja, men om man jämför då, det här var då hennes tredje studioalbum. Mm-hmm. Hon har gjort 2 för. Om du jämför då med de tidigare, alltså, når de upp till samma höjder?
1: Alltså, en del av mig då jag lyssnar på albumet så tycker att det låter lite lika. Hon såg igenom med, hennes största hittar var från första albumet som heter Sour, som kom alltså 2021. Så det var, den ena var Good For You, som är en sån här väldigt poprockig låt som för tankarna till exempel till Paramore från tidigt 00-tal, medan den andra stora hitten var en sån här väldigt, väldigt, väldigt djup ballad. Men överlag så, och det är mellan de målstolparna hon agerar. Och sen det andra albumet så hade lite mer akustiska vibbar, och det kändes som att man skulle kunna vara på en liten pub och lyssna på henne spela med gitarr och kanske ett litet band. Här på det nya albumet finns det lite mer kanske så här... Ett större djup på något sätt i soundet och så, men tematiskt så är det ganska samma. Vi skulle kunna ta och lyssna på ett av exemplen från den här nya skivan som heter Stupid Song.

Och det här är då den här ena, det här är den ena ändan av Olivia Rodrigo, att det är så här en ström av känslosamt sjungande, känslosam sång som på något sätt med soundet och med texten som liksom i det här fallet handlar om liksom att man kan, hon kan inte säga hur mycket hon älskar den här personen hon sjunger om i någon jäkla dum sång. Så på något sätt det är en ström av känslor helt enkelt som bara växer och växer och sen så faller det lite ner och så växer det igen. Men sen så finns det också då som vi hörde här tidigare så här lite mera melodisk rockmusik, inte nu liksom heavy, inte ska vi påstå att det här är Iron Maiden, men liksom så här en millennieskiftesinspirerad poprock, och sen så finns det mycket influenser av sån här lite just känslosam rockmusik från 90-talet, lite så här där indie möter rocken och till exempel influenser av The Cure till exempel, och Olivia Rodrigo är en jättestor beundrare av Robert Smith som sjunger i The Cure och vice versa, det vill säga Robert Smith har många gånger uttryckt sin kärlek för Olivia Rodrigos musik, och han har också varit med både live och uppträtt med henne, men också på den här skivan så är han med en på en låt, så vi skulle kunna också höra hur den låter.

0: Och det här då, alltså What's Wrong With Me tillsammans med Robert Smith från The Cure, alltså så det, där får man kanske det här mellanstadiet av Olivia Rodrigos musik som är också så här, det
1: helt annorlunda.
0: Men det finns en laddning där, någon slags elektricitet. Mm. Och därför, alltså hon har ju turnerat redan ett par gånger runt världen, varit headline på Roskilde och på Glastonbury och på flera av de här Lollapalooza-festivalerna. Och så kommer hon ju alltså nästa vår att spela ett par spelningar i Avicii Arena i Stockholm.
1: Hon närmar sig.
0: Sen kanske någon gång när vi har byggt Kvarkenbron eller Hyperloopen från Sverige, så kanske de sådana som Olivia Rodrigo börjar komma hit också. Men i alla fall, så att för dem som tycker om poppyrock, rocky pop och...
1: Men det är ju inte så unikt, rocky pop, när du säger de klischéerna. Alltså vad är det som gör henne populär?
0: Det som gör henne populär är ju att hon är en ny... Alltså nu har hon ju varit med i 5 år, men det som på något sätt, då hon först slog igenom, så var det för att det hade varit en tid där det kanske inte var så rockigt, poppigt, rockigt. Och så kommer här den här unga tjejen som har varit Disney-skådespelare och på något sätt plötsligt...
1: Visar framfötterna,
0: hämtar tillbaka den här poprocken till mainstreamen och på ett sätt som jättemånga, speciellt yngre människor, uppskattar någonting rejält, samtidigt som hon både tar med sig då gamla influenser till sitt det här andra, lite egna soundet. Visst låter det ibland som mycket annan popmusik idag. Nu gör ju Taylor Swift och Billie Eilish och Harry Styles också vissa sådana här låtar som skulle kunna vara Olivia Rodrigo-låtar, men det är ändå någonting väldigt kämspakt med Rodrigos musik, och jag tror att det är det som gör att hon kan dra fulla hus och få vara liksom huvudartist på pyramidscenen på en anrik festival som Glastonbury.
1: Mm-hmm. Men skulle du säga att hon är bättre än de här andra som du nämnde?
0: Det beror på vad man vill. Alltså om det man njuter allra mest av är att gråta till Lana Del Reys musik eller att liksom så här dansa lite lustigt till Taylor Swifts musik eller någonting sånt, så det är ju klart smaken är som baken. Men jag personligen så rankar jag Olivia Rodrigo som det här årtiondets kanske bästa unga popsångare.
1: Det var där jag ville höra dig säga. Fast du smög in unga där, och då blir det ju lite så här.
0: Nej, men för sen vågar jag börja

0: gräla om att vet du, ska vi jag har inte tänkt igenom nu alla som finns, men kanske vet du, kanske jag skulle till och med våga dra bort det unga.
1: Mm-hmm.
0: För att,
1: inte kanske. Illa hör du. Bra skiva alltså, och bra artist Olivia Rodrigo. Jag ska fråga dig Simon Karlsson innan du försvinner. Har du sett något av Lasse Grönros där?
0: Jag har sett honom. Han står och tittar på mig.
1: Ja.
0: Och jag tittar på honom och han väntar på att få komma in här.
1: Han väntar bara på att du ska lämna ifrån dig headsetet och lurarna.
0: Ja.
1: Ja, men det båda gott. Då tackar vi för det här Simon.
0: Tusen tack.
1: Tack.

0: gott folk. Det här var en ett smakprov på den kommande festivalsommaren. Lasse Grönros, vad var det vi hörde?
1: Det var Bring Me the Horizon. Låten heter Throne och de kommer att spela på två stora festivaler i Finland i sommar. De är på Provinsi, tidigare Provinsi Rock, som det där går av stapeln 25-27 i 6. Bring Me the Horizon är ju det största metalcore-banden nu. De är från England och de kommer också att vara headliners på Tuska-festivalen i Helsingfors. Men om vi snackar lite festivaler så... Ja, jag har lite kolla några plock. Jag kan inte gå igenom varenda festival för då skulle vi sitta här till midnatt. Det här landet älskar festivaler. Är du på väg på någon festival?
0: Nej, jag har inte tänkt så långt ännu. Jag har inte fattat att det är juni ens.
1: Men tänk vad bra att du får en massa tips nu. Det där.
0: Jo, jag är så tacksam att du är med.
1: Jag kan säga om Provinsi så mycket att den är en bra festival. Det är en gamla gardets festival som har allt mellan himmel och jord.

I år har de, till skillnad från många andra festivaler i Finland, som nu för tiden är väldigt sådär strömlinjeformade och har bara mainstream inhemsk pop närmast. Men Provinsi har en blandning av metalcore, pop, Eurovisionsiskelma, britpop och punk. Och sen förstås Eponormalis sista sommarfestivaler går av stapeln och kommer att vara på Provinsi. Men de har tänkt sig The Prodigy. Ett band som heter Krypta som jag skulle vilja rekommendera ifall ni är på väg till Provinsi här kring midsommar. Kärja där, Witch Club Satan, alltså kvinnlig norsk black metal, barbröstad sån här extrem metal, mycket speciellt, mycket visuellt. Bad Omens, ett annat metalcore band som är jättestora. Sen har de det bästa av finsk punk, där är Nyrkitappel och Surror och Huora och sån här. Men jag tänkte vi skulle kunna ta en liten snutt av bra britpop. Det är Wolf Alice, ett band som kommer att också spela tillsammans med Swim School på Provinsi. Swim School värmde upp för Swede i ishallen nu senast de var här. Men vi lyssnar lite på Wolf Alice.

0: Det kul med festivaler som kan ha allt från ena spektret till det andra. Jag respekterar och uppskattar den sortens festivaler. Provinsen brukar vara en sån och fortfarande en sån. Festivalsäsongen har ju redan börjat faktiskt. Sweden Rock i Sverige, den här stora rockfestivalen. Jag var där i fjol, så den är redan avslutad. Och det här veckoslutet smäller det i Vasa.
1: Ja,
0: alltså. Lisa Löylyä.
1: Ja, precis. Det har jag sett. Varje gång jag har kört förbi så hade det blivit mer och mer uppbyggt.
0: Yes, det är idag och imorgon alltså i Vasa. Idag så kommer det att vara Sonata Arctica, Rhapsody of Fire, det vill säga sån här melodisk, nu ska jag inte säga något fullt ord, men melodisk hårdrock av det slaget där hästarna galopperar mycket. Och det där Rhapsody on Fire, de kommer från Italien. Och sen har vi Klamydia, lokala punklegenderna också. Och imorgon är det Erik Grönvall,
1: ja,
0: som har sjungit bland annat i Skid Row, och Ugly Kid Joe och Dynasty, och sen bland många andra också Twisted Misters, alltså Twisted Sister coverband från Vasa. Så det ska ni inte missa om ni är på väg på Lisa Löylyä idag och imorgon i Vasa. Ja, vad skulle man annat kunna nämna? Av Notuska-festivalen sa jag redan att där är också Bring Me The Horizon. Det är 26-28 juni. De gick in på den här metalcore-linjen för några år sedan, närmast därefter coronan. Men i år så bjuder de på gamla klassikerband på fredag. Jag är själv på väg just bara på fredagen på Tuska i år.
1: Ja.
0: De har Megadeth på sin antagligen sista Finlandsspelning, eller åtminstone sista turnén är på gång nu. Sen japanska Loudness är också gamla 80-talslegender. Sen D.A.D., Disneyland After Dark från Danmark. Jag har sett dem nu de senaste åren två gånger, senast i fjol på Sweden Rock. De är i jättebra skick nu. De ser likadana ut som 1991. De låter likadana och de är ännu roligare än de var då. Missa inte D.A.D. De är, alltså det är underhållning för hela slanten. De är så bra. Skin Red, gammalt 90-tals hårdrocksband, också bekant säkert för många som lyssnar på gruvig, funkig heavy pain från Sverige bland annat. Och sen måste jag lyfta upp, på söndagen kommer det att vara Queensryche. Vi tar en liten snutt ifall någon kommer ihåg det här bandet.

0: det här aj, för, aj. Oj, oj, det här för tankarna tillbaka.
1: Ja, 1988. Jeff Tate sjunger inte mera där, men att de är nog ändå bra. Den här låten lovar jag att de kommer att spela. Så missa inte Queensryche på söndag. Då är också Bring Me Horizon där som huvudartist på Tuska. Det finns ju många stora festivaler, men ännu fler så här lite mindre fester än för vi finnar älskar ju festivaler, som jag konstaterade för en stund sedan.
0: Ja, det känner man verkligen av din genomgång här, att oj oj, ja, vilken marknad vi är för, ja, festivaler.
1: Och det där, jag tänker vara lite knutpatriotisk nu.
0: Det får du.
1: Och det där lyfta upp min personligen närmaste festival. Jag har nämligen för ett år sedan flyttat till Ogelby i Helsingfors. Och Ogelby har en egen festival som jag missade i fjol, och jag tror att jag inte heller kommer att vara på plats i år tyvärr. Kipinä heter den här festivalen, och det är 80-tals nostalgi för hela slanten plus en massa inhemsk pop, allt från Hallå Helsinki, Mirella, JVG och Michael Monroe kan jag nämna här, och sen detta. Lyssna.
0: Nena.
1: Nej.
0: Nej, hör jag fel? Jag har tänkt fel. Nu ska jag inte säga någon namn på bandet, för nu fick jag en kortslutning, men Forever Young, oj oj.
1: Får du tryckar, Felix? Jag får.
0: Tur att vi inte är samma studio då. Då skulle det bli slut på hela sändningen.
1: Dämpa lite belysningen här och börja dansa slovaren istället. Ja. Det var Kim Wilde, hör du?
0: Ja, precis. Ja. Gamla, goda, jag tänkte Kim på Wilde. Den här 99 luft.
1: Ja. Det ligger inom samma spektrum, det där.
0: Ja,
1: samma årtionde. Men Kim Wilde och Alphaville kommer att vara på Kipinä-festivalen. De är på olika dagar. Jag tycker det är fint att mindre festivaler kan då, de har inte råd kanske med de dyraste artisterna så här, men att jag tror att det är ganska många som vill höra Forever Young. En låt som också är väldigt aktuell i moderna sammanhang. Den här sån, vet du, som finns i TikTok-videon och Reels och sånt där, så att den här klassikerlåten kommer man definitivt att höra där. Ja, sen råkar jag också säga att det kommer en ny festival till Helsingfors. Downtown Calling heter den, 10-11 juli på Nordis, det vill säga Nordenskjöldsgatans ishalsområde. Där är Silvana Imam, Pyhimys, Maustetytöt, Lähiö Botox, sån här rap-punk, mycket, alltså sjukt bra live, gå och se på Lähiö Botox, Evil Stö, Emma och Matilda med flera. Mm. Och sen ett band som jag missade för två somrar sedan. De var för första gången i Finland på Kesärauha i Åbo. Men nu kommer Pete Doherty och Carl Barra igen. Alltså The Libertines från England, som jag praktiskt taget avgudar. Jag hade i tiden en biljett till Pete Dohertys solokonsert i Helsingfors. Var det 2 timmar före psykarna avbokade, för att det var på den tiden när han drog jättemycket heroin.
0: Aha.
1: Till morgonmål och middag och snacks, och det gick ganska ofta på det sättet med hans gig att de blev inhiberade, så det störde mig jättemycket. Men de kommer alltså att spela på Downtown Calling den 10-11 juli, är det på Nordis i Helsingfors. Nu ska vi ta lite Libertines, för det här är bland det bästa som Storbritannien har kommit med. Det här är från 2004, Can't Stand Me Now.

0: Till och med lite munspel där på slutet. Lasse Grönros, här var en av dina favoriter.
1: Ja, The Libertines var det där. Can't Stand Me Now. De spelar på Downtown Calling 10-11 i 7 i Helsingfors vid gamla ishallen. Och samma veckoslut i Vasa är det Big Day Festival. Där är DJ:n storheten Alan Walker. Är där också Miriam Bryant och Sopgiro-bygget. Mm-hmm. Någonting snäppet mindre modernt än Alan Walker, men säkert sjukt bra också är naturligtvis Grisfesten i Degerby. Som kanske
0: har jag inte hört om.
1: Kanske föga överraskande satsar på 60- och 70-talsmusik den 19 juli. Vi kommer att se de marknadsförde som Englands eller Europas bästa CCR, tributband Creedence Clearwater Review. Sen har vi Pepe Wilberg med sina hitlåtar Tero Vaara och Mamba Hits, Jiri Nikkinen med Beatles Hits och Topmost och 60-tals Hits. Platsen är alltså Degerby torg.
0: Kan bli hur bra som helst.
1: Eller ännu bättre, ja. Och om det inte är en gris så är jag mycket besviken. 19 juli.
0: Är du på väg?
1: Vi ska se, var det landar det här 19 juli. Det händer mycket. Det är också Ilosaari Rock i Joensuu. Jag har hört mycket om Ilosaari Rock, men jag har aldrig varit där. Men att den, alla som har varit där säger att den brukar vara en väldigt trevlig festival. 17-19 juli alltså är det där Ilosaari Rock. Och de har en ganska bizarr blandning av finsk dussinpop och sen norska kyrkbränna black metal-legenden Mayhem där i år. Och en twerk-workshop. Mm-hmm. Det här vill jag speciellt lyfta upp. En twerk-workshop.
0: Ja.
1: Det tänker jag gå på min semester. Hur är det med dig?
0: Jag skulle nog komma om jag skulle vara i närheten, absolut. För det där är svårt att lära sig på egen hand.
1: Ja, det kan vara väldigt underhållande, speciellt om man inte är så bra på det.
0: Mm-hmm.
1: Och sen, mitt i allt det här så har de det här gamla brittiska bandet som kanske någon känner igen.

0: Pistols uppträdde med den lite yngre punkaren Frank Carter, som också är i sig en känd punkstjärna på sång.
1: Okay.
0: Och den här liksom insamlingsgrejen för att rädda den här venuen, vars namn jag inte just nu minns jag inte vilken det var, menar de här anrika i London, så ledde sen att det var ju kiva att spela, och så bokade man ett tillgig och så bokade man ännu ett tillgig och sen blev det turnéer och så här. Jag såg dem i fjol, det var också på Sweden Rock, och Frank Carter är jätteenergisk. Steve Jones, gitarristen, ser ut som en sån här gammal pensionär som är på väg att fiska.
1: Okej, som bara har kommit förbi då, ja, på vägen.
0: Solglasögon, ja. Och halsduk och mössa på huvud och en sån här någon slags Gore-Tex-jacka eller något. Så, liksom, så icke-punk. Basisten så väldigt stilig ut det där. Men en ganska random bunch av punkare där, Sex Pistols. De gick inte riktigt hem hos publiken så det är jättebra i Sweden Rock, kanske för att det är mer en hardrocksfestival, men de är ju legender i varje fall, och Frank Carter är ganska energisk och vild typ, så det där. Så gå nu och passa på att se Sex Pistols. Det kan vara sista gången man ser åtminstone de här tre originalmedlemmarna. Det är alltså i Ilosaari Rock Joensuu 17-19 juli.
1: Mm. Det är noterat här i almanackan.
0: Sen skulle jag till sist kunna orda ett par ord om Flow-festivalen som är den 14-16 augusti i Helsingfors. Jag brukar sådär sporadiskt gå på Flow. Aldrig hela veckoslutan. Jag brukar vara en kväll där eller kanske två. För mig som är sån här gammal rockgubbe så är 99,9% av namnen på Flows lista så kallad never heard.
1: Okej, okay. Ja.
0: Men så brukar det alltid finnas någonting där som intresserar mig. I år så är här till och med ganska många namn som jag känner igen, så det är inte bara liksom tuba jazz och de modernaste hiphopartisterna från Amerika som jag inte känner till. Men vi har Sara Larsson kommer att vara där. Mm-hmm. Kommer säkert att dra en väldigt stor publik, kan jag tänka mig. Florence and the Machine kommer att vara där på nytt. De har varit tidigare också på Flow. Lykke Li är där. Sen är där, de har en liten sån där punkkvot, så att Lambrini Girls fyller det här i år. Emil and the Sniffers så är där för några år sedan, och Lambrini Girls är sån här väldigt energisk punk som säkert är bra live också. Jag har inte sett dem. De har varit i Åbo, var det i fjol eller för två år sedan, så tycker jag att de var i Åbo också.
1: Men hörru, då måste jag fråga, alltså, är det ett bra koncept det här att man kastar in lite av olika sorter, eller är det ett bättre koncept att hålla sig till exempel då till hårdrock för en hel festival? Vilket funkar bättre tycker du?
0: Jag tycker det funkar bättre när man blandar. Min favoritfestival genom tiderna tidigare var Roskilde-festivalen. Inte mera, nu har den blivit så strömlinjeformad och mycket, mycket tråkigare. Men att du kan se fast black metal och sen ser du någon ny britpop-artist och sen ser du något folkmusikaktigt hipsterstuk i ett tält, så att du går från den där ena stämningen till något helt annat, och det är ganska skönt. Ett perfekt exempel på när det funkar jättebra, att jag såg i tiderna på Roskilde-festivalen på huvudscenen Iron Maiden. Det är ett brittiskt band som spelar lite så tyngre elektrisk musik. Och det var ju mörkt och fint, ja, och lång show och hela fader rullar med Eddie där. Direkt efter dem på huvudscenen på natten, börjar kanske klockan ett eller någonting, så var det Coldplay. Och de var ju stora redan då.
1: Ja.
0: Inte riktigt lika stora som nu, men väldigt, väldigt stora. Och Chris Martin började när konserten med att finns det ännu någon kvar där ute i publiken efter Iron Maiden som orkar höra. Och deras lite lugnare sån här softrock, vad kan vi kalla Coldplay, så var ju en perfekt sån här avkoppling, liksom att lite komma ner efter den där energikicken med Iron Maiden. Så det här gillar jag.
1: Ja.
0: Sen fast jag gillar heavy, så Nu har jag svårt med sådana festivaler, det är bara örina från början till slut. Att jag vill nog ha lite varierande utbud. Och festivaler, det är liksom alla genrer. Så det tycker jag. Inhemskt och utländskt och hårt och tungt och lugnt. Så allt blandat bara, det är de bästa festivalerna.
1: Okej, okay, just så. Ja.
0: Sen ska vi tar en snutt med ett band som heter Geese. Om ni vill veta vad som är hipster-kredibilitet nu, så det är bandet Geese från USA, från Brooklyn, New York kommer de.

0: Ja, Cobra hette den där låten av bandet Geese. De är ganska sådär happening. Och sen har vi förstås mycket av det här inhemska sedvanliga artisterna som brukar spela på flow eller de här genrerna.
1: Mm.
0: Men det bandet som jag också, eller den artisten som jag också lyckas alltid missa, som jag eventuellt missar nu också, vi ska se, det beror lite på min plånbok också.
1: Aj.
0: Den är vacker, men den har det felet att den är väldigt tunn.
1: Ja, speciellt om den ska matcha det här festivalutbudet.
0: Ja, och speciellt när man äter och dricker så där icke så förmånligt på finska festivaler, så det där, den är väldigt tunn där mot slutet av sommaren.
1: Ja,
0: sen. Men jag hade där tillsammans med min kollega Basse Bergholm rangordna alla studioalbum av Nick Cave and the Bad Seeds. Jag har sett Nick Cave live nu åtminstone en gång på Kulturhuset, och så har jag hört någon låt så där på avstånd i Roskilde 1996. Men han kommer igen, det är inte så länge sedan, så hemskt många år sedan tycker jag, som Nick Cave and the Bad Seeds var på Flow-festivalen. Men vi kommer att ägna också ett avsnitt av Kulturpodden åt Nick Cave och gå igenom hela hans produktion och hans författarskap och filmer. Och han har gjort lite sologrejer också, men för det mesta så är det ju Bad Seeds-bandet. Och för några år sedan så kom det en dokumentär om hans första stora band. Det var Birthday Party hette det här bandet. En artist som har gått från en sån här väldigt dekadent heroin- och spritmissbrukande sån här skrammelrock till flygelballader, typ, ja, som han ju nu för tiden. Han är ju en otrolig liveartist. Han har det där predikantstuket när han uppträder i sin kostym, att han tar publiken som han skulle vara någon sån här frikyrkopastor ungefär, det där, att han är ju en väldigt karismatisk. Ska vi spela någonting med,
1: ja,
0: Nick Cave?
1: Vi kan avrunda det här underbara svepet som du har gjort, Lasse Grönros, över den finländska festivalsommaren. Tack för att du kom hit och berättade för oss.
0: Ja, vi ska kunna ta en av mina favoriter, en som har de roligaste musikvideorna. Det här är Weeping Song. Och Nick Cave är alltså på Flow-festivalen i år.
1: Tack, tack.
0: Tack.

Nick Cave and the Bad Seeds där, mäktig röst. Gott folk, klockan är snart 4, då blir det nyheter och sen fortsätter vi och kör hårt här resten av eftermiddagen. Jag ska lämna över spakarna åt Nick Aldén. Själv heter jag Jessica Morni och tack för sällskapet.

0: Världens rikaste man, Elon Musk, blir snart ännu rikare. Rymdbolaget SpaceX börsnoteras idag och redan nu har bolagets värde skjutit i höjden. Men här hemma avråder placerare från att satsa pengar i SpaceX. USA och Iran är överens om ett utkast till fredsavtal igen. Och i Nådendal avslutar republikens president Gullranda samtalen. Veckoslutsvädret ser ganska grådaskigt ut, men solen ska också titta fram. Klockan är 16, här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God fredags eftermiddag. Om ungefär en halvtimme lanseras miljardären Elon Musks rymdteknologibolag SpaceX på börsen. Bolaget siktar på ett sammanlagt börsvärde på över 1500 miljarder euro. Det här är den största börsnoteringen någonsin. SpaceX ingår i många indexfonder och därför kommer både pensionsbolag och privatpersoner i Finland småningom att äga en andel i SpaceX. Victoria Virén fortsätter.
1: Hypen är stor kring SpaceX och vad bolaget i framtiden kanske åstadkommer. Men man ska också vara medveten om riskerna, ser placeringsutbildaren Sven-Erik Holmström.
2: Det här är ju dessutom ett tillväxtbolag som ju har en jätteliten försäljning i förhållande till det marknadsvärde som den nu presenteras på. Det är ju 1800 miljarder ungefär som US-dollar som den här emissionen går ut på och bolaget säljer för 18 miljarder. Så att nu är det liksom, de här proportionerna är ju helt galna alltså.
1: Holmström och en del andra är skeptiska till SpaceX.
2: Alla placerare som jag har pratat med, så ingen kommer att gå med i det här. Jag har inte stött på en enda ännu som har sagt att jo, dit ska jag med. Ja.
1: Många börsindex har valt att inkludera SpaceX med snabb tidtabell. Och det betyder att finländare som investerar i indexfonder småningom också investerar pengar i SpaceX.
2: Även om det här är en fullständig bluff, om det skulle vara som så, eller om det är så att det är en bubbla, eller vad det än är frågan om, så måste indexfonderna köpa in sig, eftersom det är helt enligt reglerna, om de vill att om de tar med den i index, så då ska det finnas. Så vi kommer att se att det kommer finnas ett enormt köptryck.
1: En del finländare är kritiska till SpaceX-grundaren Elon Musk och undrar hur klokt det är att hjälpa honom att bli ännu rikare. Vid pensionsbolaget Elo ser VD Carl Pettersson SpaceX som ett intressant fenomen och som en investering bland andra.
3: En stor del av pensionspengarna placeras genom olika marknadsindex. Och det betyder att en del av pensionspengar, en del pensionspengar kommer sannolikt också att sen i slutändan gå in i SpaceX. För att ge någon form av storleksordning på det här, så kanske vi talar om någonting som ligger under en tiondedels procent av en enskild portfölj. När vi talar placeringar så är det ju någonting som alltid väcker åsikter och också som ser olika ut beroende på från vilken synvinkel man ser på det.
0: Reporter här, Victoria Virén. Det påstådda utkastet till fredsavtal mellan USA och Iran kan komma att skrivas under i Genève i Schweiz på söndag. Det rapporterar amerikanska CNN. Enligt uppgift ska både Iran och USA ha kommit överens om ett utkast till ett fredsavtal. I utkastet ingår att USA häver sanktionerna mot Iran, att USAs blockad av iranska hamnar upphör och att USA ska lätta på frysta iranska tillgångar. Den iranska nyhetsbyrån Mer rapporterar också att Iran i fortsättningen ska få kontrollera Hormuzsundet. Diskussionerna om det iranska kärnenergiprogrammet ska för sin del skjutas upp, heter det i nuläget. Finlands bank förutspår att Finlands ekonomi verkar vända uppåt de närmaste åren. Det här trots att våra exportmarknader i Europa har drabbats hårt av de stigande bränslepriserna som orsakas av kriget i Iran. Vi hör Olli Rehn, chefdirektör på Finlands bank.
4: Irankriget har konsekvenser så att inflationen har försnabbat redan och tillväxten försvagas. Ändå vår prognos i Europeiska centralbank är att europeiska ekonomin och euroområdet ska ha tillväxt under detta år och följande år.
5: Hur viktig är den gröna omställningen för Europa?
4: Det är mycket viktigt därför att vi är för beroende av fossil energi i hela Europa. Och det är oerhört viktigt att fortsätta konsekvent den gröna energiomställningen i hela Europa.
6: Men här i Finland är det nu som ekonomin ska svänga uppåt enligt Finlands bank. Josef Anhala är prognoschef på banken.
7: En sak är att vi är inte så beroende av oljepriserna som andra europeiska länder. Så vi har kanske bara 15-20% av vår energikonsumtion kommer från fossil energi. Och därför är vi inte så sensibla till energipriserna som några andra.
5: Och vilka branscher eller varifrån kommer den här konsumtionen eller ökningen och exportökningen som ni talar om?
7: Ekonomin ökar på många ställen nu, så vi har privata konsumtionen, så hushållen vågar konsumera mera. Men viktigt är också det att exporterna ökar och produktiva investeringar, det vill säga investeringar till maskiner och sånt.
5: Hur illa är det för Finlands ekonomi om krisen i Mellanöstern drar ut på tiden mera än ni har räknat med?
7: Då ser det sämre ut förstås. Då börjar energipriserna gå in till andra priser också, till livsmedel och industriprodukter. Och då ökar inflationen och det påverkar hela tillväxten i den finländska ekonomin och då blir utvecklingen svagare.
0: Det sa Finlands banks prognoschef Juuso Vanhala. Reporter här var Patrik Schoman. I Nordendal har president Alexander Stubbs guldranda samtal nu tagit slut. Idag har diskussionerna handlat om Finlands ekonomiska och teknologiska framtidsutsikter bland annat. Läget i Ryssland diskuterades också under dagen. Under en presskonferens strax efter att samtalen var slut sa Stubb att han nog skulle öppna för diskussion med Ryssland under de kommande veckorna, men att om han vore Ukrainas Volodymyr Zelensky skulle han inte ännu sluta fred.
8: Just nu så är ju Zelensky och Ukraina i en starkare situation än de har varit en enda gång under det här kriget. Både militärt, politiskt och också finansiellt. Och om vi har börjat från den premissen att Ukraina bör börja fredsförhandlingarna eller förhandlingarna om ett vapenstillestånd från ett starkt läge. Så om jag skulle vara Zelensky skulle jag sitta och fundera, balansera och analysera när den stunden kommer. Jag har diskuterat mycket om det här med Zelensky, men det är förstås han själv och ukrainarna som beslutar när den rätta stunden är. Men vi har fortfarande tre scenarier för det här året. Det första är att kriget fortsätter, det andra är att vi får ett vapenstillestånd eller någon slags fredsavtal, och det tredje är att en eller annan del kommer att förstärkas och den andra försvagas. Just nu ser det ut som Ryssland är ett svagare läge än Ukraina.
0: Sa alltså president Alexander Stubb tidigare i eftermiddags. Du kan läsa hela vår liveblogg om Gullranda-samtalen i Yle-appen. Formel 1-föraren Pierre Gasly i alpinstallet har tilldelats tredjeplatsen i Monacos GP som kördes förra veckan. Gasly gick i mål som trea i Monaco men föll till sjunde plats efter två tidsstraff på 5 sekunder vardera för fortkörning i depån. Det internationella bilsportförbundet FIA godkände alpinstallets överklagan och Gasly fick därmed tillbaka säsongens första pallplats. Formel 1-säsongen fortsätter under veckoslutet i Barcelona. Och i natt, då fortsätter herrarnas fotbolls-VM med de två första matcherna som båda visas på Yles kanaler. Klockan 22 inleds matchen mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina och klockan 4 tidigt i morgonbitti spelas matchen mellan USA och Paraguay. Bägge matcher visas i TV2 och på arenan. Utsikterna fram till imorgon kväll visar att vädret är mulet till en början, men det klarnar småningom upp söderifrån. Imorgon bitti drar ändå ett nytt regnområde över vårt land från sydost och det kan åska i landets östra delar imorgon. I natt är det mellan 5 och 12 plusgrader och imorgon mest mellan 10 och 15 grader. Där solen tittar fram stiger temperaturen upp till 21 grader. Det varnas för hård vind under morgondagen, både på land och till havs.

Go, så heter låten av The Chemical Brothers. Den här låten kom ut år 2015. Och vet ni vem som brukar sminka sig på morgonen till tonen av just den där låten? Jo, ingen mindre än Sanna Marin. Och på tal om Sanna Marin, det ska bli en fredagsgäst här i Yle Vegas fredags eftermiddag eller kväll, som det har innan blivit under sändningens gång, tillsammans med mig, Nicke Aldén. Vi ska få en fredagsgäst som satt i samma regering som Sanna Marin. Den här människan, den här personen, ska få berätta lite mer om hur hen firar fredag kväll och veckoslut sådär överlag. Yle Vegas, fredags eftermiddag kväll, lyssnar du på allt så här tillsammans med mig, Nicke Aldén. Hjärtligt välkommen med. Jag hoppas att du har allt på radin, att allt är i skick, att du så småningom får slänga fötterna upp på det där berömda bordet och börja ta det lite lugnt inför veckoslutet. Och så hoppas jag att jag får fortsätta vara ditt fredags eftermiddags- och kvällssällskap här fram till klockan 19.00 på kanalen. Men fredagsgästen ska vi ta kontakt med här efter Ray med Where is my husband? Mm.

0: Your husband is coming.
1: Ray med Where is my husband? Den hör du här i Ylevega, då det har blivit dags att ta kontakt med vår fredagsgäst den här veckan.

0: Och det har blivit dags att säga hej och välkommen till direktsändning, europarlamentariker Anna-Maja Henriksson. Hej på dig!
1: Hej på dig! Roligt att få vara med så här på fredag eftermiddag.
0: Ja, hjärtligt välkommen med. Bara vi är väldigt glada för att höra din röst och att ha dig med här i sändningen. Berätta, var befinner du dig just nu?
1: No, just nu så befinner jag mig faktiskt hemma. Och jag kom hem för en timme sen. Och jag har varit borta hemifrån i 2,5 veckor, så att jag har mycket att gå igenom. Och jag konstaterar att äppelträden har blommat ut och syrenerna har slagit ut och det där posthögen har vuxit och så vidare och så vidare. Men det är skönt att komma hem till Österbotten.
0: Jag förstår det. 2,5 veckor på resande fot, det är en lång tid. Vad har du riktigt sysslat med under de här 2+ veckorna?
1: Det har nog varit faktiskt väldigt mycket varierande. För det första så hade vi vår yngre dotters bröllop för exakt 2 veckor sedan på lördag, och det var i södra Finland, så att det var att ställa till det och sen fira det och sen städa upp efteråt, och sen får jag då till Bryssel veckan därefter och har jobbat där. Men sen har jag nu då också kommit tillbaka till Helsingfors, hunnit med en partidag här emellan och sen igen åkt tillbaka till Bryssel för att den här veckan sen är nu vara ett varv via Irland. Irland ska bli EU-ordförandeland här inom några veckor, så att jag var på Irland i tisdags, men sen fick jag en snabb förhandling som måste skötas på onsdag morgon i Bryssel, så då åkte jag tillbaka till Bryssel på tisdag kväll och nu var jag faktiskt då igår i Helsingfors, så att jag har liksom hunnit förhandla ihop ett paket när det gäller förenkling av upphandlingar inom försvarssektorn, så jag har hunnit med ett bröllop på en partidag, och igår kväll så satt jag i samma panel med Arja Saijonmaa, så där är nu ett sånt kort hopkok.
0: Alltså, jag blir själv helt svettig bara av att höra allt vad du har sysslat med under 2,5 veckor, och därtill på köp ännu yngstra barnets bröllop. Det måste ju vara i höjdpunkten, kan jag tänka mig.
1: Nej, det var klart. Det är alldeles klart att det var höjdpunkten, och det var ju, de hade ju planerat det över ett år, och det blev ju sen, alltså det var ju så fantastiskt, vi hade ju så tur med vädret, solen sken, och det var liksom, allt var perfekt, det kunde inte ha varit bättre, så att jag lever länge på det, och jag är så glad och lycklig för deras skull att det där, och det var så fint, och det var så varmt, och det var så stämningsfullt, och människor var glada, och festen höll på ända in sen på småtimmarna.
0: Mm. Vilket skulle du säga att var det mest rörande ögonblicket på din dotters bröllop?
1: Det fanns många sådana rörande ögonblick, och det är klart att se det här brudparet när de växlar sina ringar där framför, det var BG Åstrand som väg dem, han hade också döpt våran Mikaela i tiderna och är bekant med familjen, så det är klart att det var otroligt rörande, och sen är det klart att sen när jag själv också skulle hålla mitt tal till brudparet, så det där, det är klart att nu kom det ju lite en och annan glädjetår. Så att det är ju bland det finaste man kan få vara med om som förälder, att se sitt barn gifta sig med den person som den älskar högst på jorden.
0: Visst är det, jag kan tänka mig att det var ett fint ögonblick för inte bara dig utan för hela familjen och hela släkten. Och nu har du då äntligen landat i Jakobstad av alla ställen, din kära hemstad, efter att du har varit på resande fot och farit hit och dit under 2,5 veckor. Men hur ofta är det, Anna-Maja Henriksson, som du egentligen får vara helt ledig under ett veckoslut i ditt yrke?
1: Faktum är det att jag får nog vara mera ledig på veckosluten nu som europaparlamentariker än jag fick vara som minister och partiledare. Att på det sättet så är det här arbetet i Europaparlamentet är annorlunda. Att det händer liksom inte som då man satt i regeringen, att statsministern plötsligt kallar till något möte, eller att det händer någonting som gör att man sätter halva lördagen eller söndagen på regeringsarbete. Att det händer inte på samma sätt i Europaparlamentet. Så att till den delen så har jag faktiskt nu ett lite lättare liv. och jag trivs ju med uppdraget, men det är klart att sen när det kommer sånt här som till exempel SFPs parti idag, så då far ju veckoslutet i det.
0: Ja.
1: Men att nu det här veckoslutet imorgon så ska jag vara en autor firar 60-årsjubileum här i Jakobstad, en autor som jag tillverkar fyra segelbåtar, man kan säga det väl segelbåtsklassens Ferrari, svanbåtarna, och de har en fest imorgon på dagen och så här, men att annars så är jag nog annars är

0: jag nog ledig, kan man säga.
1: Just det.
0: Och det är skönt.
1: Tror du att Tom Cruise dyker upp den här gången?
0: Ja, det skulle ju vara jätteroligt. Det skulle vara jätteroligt. Det där, knappast dyker han nu upp på det här jubileet, då tror jag alla skulle vara det där överraskade. Men, ja. men det där, man vet ju inte, den båt han har köpt eller som han har beställt, så den antar jag att den finns säkert ändå där någonstans, men det kan nog hända att de inte visar just den. Nej, men det är ju ett jättespeciellt företag, och det är ju fantastiskt att man i 60 år har haft den här spetskunskapen och utvecklat den under årens lopp. Det är ju högteknologi idag som man talar om, och de är ju som flytande hus, de här segelbåtarna, med otrolig prestanda, så att det är roligt att få gå dit.
1: Hur är det med dig själv? Då brukar du vara alls gå ut på sjön. Har du en egen segelbåt kanske?
0: Nej, jag har faktiskt inte en segelbåt, men vi har ju sommarstuga ute här utanför, här i Jakobstad ute på Holmen Mäskär, och det där, det är ju det ställe dit jag sen far när jag har semester och har ledigt, och nu har jag, vi har faktiskt inte hunnit vara en enda natt där ännu, så att jag har nu tänkt att förhoppningsvis så ska vi hinna ut dit nu i morgon och lite börja ställa till. Det är ju bara en vecka till midsommarafton.
1: Jag tänkte, det är otroligt vad tiden går. Det känns ju helt sjukt att det är bara en vecka kvar till midsommarafton.
0: Ja, det är så. Det är helt oförståbart, ja.
1: No, som du sa, kärren är det som gäller. Ni far ut i villan, framförallt om man har möjlighet på midsommarafton och midsommarhelgen. Har ni några midsommartraditioner där som ni brukar syssla med när ni är ute på kärren?
0: No, nu har vi, ja. Vi har med grannarna och släktingarna, så brukar vi ha en gemensam midsommarmiddag där vi var och en så bidrar, så att det brukar vara fullt av delikatesser, olika typer av sillar och rökt fisk och rabarberpajer till efterrätt eller jordgubbstårtor och så vidare, så att det brukar vara jättetrevligt. Och det där, jag har nu ett fråga av dem om de har tänkt att traditionen fortsätter i år, men jag hoppas det. Så att det är ett sådant tillfälle när man ofta har tid att sätta sig ner och bara vara och njuta av att nu är det högsommar.
1: En gång om året så får vi den här speciella stunden i vårt land där vi verkligen får känna att nu är allt på toppen, när vi vet att nu blir inte dagarna ljusare än så här, och vädret brukar vara, ja, det varierar, men i alla fall tillräckligt bra, åtminstone brukar det inte vara snö. Så att, men hej.
0: Nej, så är det, ja.
1: Men som vi hör nu, du har fullt upp för det mesta, och vardag och veckoslut och ledigtid, allt blandas ihop med varandra. Men hur är det med dig själv? Alltså så här, längtar du alltid till veckoslut, eller njuter du lika mycket av din vardag?
0: Nej, alltså jag tycker ju nog om mitt jobb. Så att det är klart att jag tycker att det är jättetrevligt med veckoslut. Och faktiskt nu efter de här 2,5 veckorna på resande fot, så nu längtar jag efter att få sova ut. Att det är närmast det. Men jag trivs ju nog i mitt jobb. Så att inte det är ju så att jag på måndagen tänker att oj, nu har jag 4 dagar från morgon till kväll framför mig. Utan jag tänker så här att nu har vi det här framför oss. Nu ska vi försöka få det här framåt. Och det där, och så, men att det är klart att nu är ju veckosluten är ju värdefulla, och det är ju då jag har tid att träffa familj och vänner och umgås med de som är nära och kära här i hemlandet, att det hinner jag ju inte. Det hinner jag inte göra inne i veckorna när jag är i Bryssel eller Strasbourg.
1: No, hur skulle du säga att en perfekt fredag ser ut för din del, om du får ha den precis så som du själv vill?
0: No, nu är det, då skulle det ju egentligen vara så att jag skulle ha kommit hem natten till fredagen, så att jag skulle ha hunnit liksom lite ta ikapp mig redan, och sen skulle jag gå och handla och lite planera maten för veckoslutet, och så skulle jag göra någon god mat i kvällen. Idag är jag faktiskt nu så trött, så idag tror jag inte att min man kan räkna med att jag orkar göra så mycket, men jag tror det blir han som får gå och handla. Men det där, men nu är det ju det där att sen sätta sig ner och följa med något, vet du, något tv-program, något underhållning. Nu har ju fotbolls-VM också börjat, så att det blir säkert att titta lite på fotboll senare ikväll. Och bara ta det lugnt. Och sen att ha tid att gå lite på stan, gå på kaffe med väninnorna. ta reda på att händer det något speciellt här i regionen. Och sen att hinna röra på sig. Att jag är ju den där som behöver motion. Och det är liksom viktigt för mig att vara ute också i naturen och hinna andas frisk luft och röra på mig.
1: Finns det något annat ställe där i Jakobstadsregionen förutom den egna villan där du känner att dit vill du fara när du vill komma nära naturen och kanske just motionera, vandra lite och så här?
0: Men det finns ju fler. Att ofta så, om jag inte har så mycket tid så går jag ner till Gamla Hamn, till det området och promenerar där. Har jag lite mer tid så kan det bli att man sätter sig i bilen och åker ut till Feboda. Och det är ju ett ställe som är ofantligt vackert, både vinter och vår och sommar. Att jag har tillbringat väldigt mycket tid i Feboda skogarna, också vintertid.
1: Okay.
0: Och det är liksom lugnt och det går ju faktiskt att promenera där fast det har kommit lite snö. Och det blev egentligen då när det var covid-pandemi och man hade begränsat med tid, så då hittade jag det där stället och insåg att det här är perfekt ställe att varva ner. Så att det där, och på sommaren är det förstås mycket människor som åker dit för att simma och det där, njuta av vackert väder och sola. Det gör jag inte så mycket på sommaren eftersom vi då har egna ställen, men det är liksom det är på våren och på vintern och på hösten, så då tar jag mig gärna också dit.
1: Och vi kan väl säkert också passa på att tipsa om en annan sevärdhet i Jakobstad. Om man är på väg mot Feboda, så på vägen dit så hittas ju det här arktiska museet Nanuk.
0: Absolut.
1: Ja, du har säkert varit där också, va?
0: Där har jag varit många gånger och det är ju ett fantastiskt museum. Det är ju helt unikt. Och det där Pentti Kronqvist och hans talkogäng som vi kallade förr i världen, så de har ju gjort ett enormt arbete och det är så otroligt vackert och det finns så många detaljer och så många intressanta ska vi säga både byggnader, stugor, till och med en kyrka här efter och så vidare. Det är ju en upplevelse bara att gå på det där och ströva omkring där på det området. Och jag har också tidigare haft gäster som jag har fört dit. Då när jag var justitieminister så förde jag faktiskt hela ledningsgruppen från justitieministeriet dit i Nanuk.
1: Okay.
0: Och det där. Ja. Ja, och de var helt begeistrade.
1: Jag kan tänka mig.
0: Ja. Så att vi har pärlor här i Jakobstadsregionen och Österbotten som vi kanske själva ibland blir lite hemmablinda för.
1: Definitivt. Och jag tänker som så här att det sista man tror att man ska se i Jakobstad en uppstoppad isbjörn. Och det kan man alltså se i Nanuk-museet på vägen till Feboda, så där kan man helt bra stanna och ta en liten titt. Och kanske med god tur så är Pentti Kronqvist på plats och han kan berätta om sina otaliga äventyr till Arktis och Antarktis och Grönland och alla ställen som han har varit på under sin livstid. Men hej, på talen om underhållning och sånt som man kan göra på fredag. Du sa det att det är fotis-VM som pågår, att någon match kanske ligger nära till hands att knäppa på tvn. Men så där på helgen om man är ledig så finns det också mera tid att kanske se på film eller på någon tv-serie. Förutom fotbolls-VM, finns det någon tv-serie som du följer just nu som du tittar på med jämna mellanrum när du har tid för det?
0: Alltså jag har ju faktiskt varit lite dålig nu på att se på tv-serier, men jag brukar ju nog titta på att som det kommer, alltså då när Borgen gick till exempel, så den slukar jag ju, Downton Abbey och så vidare. Men nu det där vet jag att jag har liksom att catcha upp. Jag måste lite kolla. Jag vet att där finns både nordiska filmer nu eller serier som har börjat. Och jag har inte riktigt hunnit titta på det, men det goda är ju att arenan finns. Och sen finns ju Netflix, där är nu faktiskt titta på den serie som den var nog ganska dramatisk. Så jag har tittat två avsnitt och så tänkte jag att vi ska se. Jag måste vara på ett speciellt humör för att se den, för det var om en sån här... Ja, det var liksom ett sånt här religiöst sällskap som har lite fjärmat sig från omvärlden och kvinnornas situation där i det sammanhanget och hur de, ja, så det blev lite too much, men jag ska nog se den också till slut i något skede. Men vanligen så jag tycker ju att både Sverige och Danmark gör ju fantastiskt goda serier, också norrmännen har ju bland verkligt fina serier och det där, nu har vi också i Finland en del såna kriminalserier och så vidare, så att, men det har blivit lite mindre av dem nu. Däremot har jag ju då följt mera med sån här, ska vi säga, annan underhållning som har kommit det var det där, vad heter de nu då i Sveriges TV? Jag tänker nog inte på Let's Dance, men
1: Masked
0: men det
1: beror
0: på
1: singer,
0: lite. Ja, nu kan jag lite titta på det också. Men det har varit den här Doobidoo, den här frågesporten. Och sen förstås På spåret hör ju till mina favoriter.
1: Givetvis.
0: Har du
1: kollat på den här finskspråkiga versionen Hängaillaan något?
0: Hör du, jag har kollat på den. Och den har ju blivit bättre.
1: Mm.
0: Alltså, de första avsnitten som kom så kan jag väl säga att jag tänkte att nu har ni nog kanske lite hemläxor att göra ännu.
1: Ja, no, det är ju lite sådär att lillebror är vi fortfarande. När vi ska ta över ett svenskt succékoncept och göra en finsk version av det, så måste man ha tålamod med oss. Det kan inte vara perfekt från första början, men de har, precis som du säger, karpa upp sig som tur.
0: Ja, de har gjort det. Så att, och det är ju spännande att se det, för att där känner man ju lite bättre igen, speciellt de här platserna här i Finland. Alltså när man är På spåret visar några järnvägar som går i Sverige, så är det nog ganska svårt att veta exakt vart man är på väg.
1: Sant.
0: Men det är ju det är roligt, och jag tycker ju de där programledarna på svenska sidan, så de är ju alldeles fenomenala, och jag tycker som sagt att på finska sidan så har man har blivit bättre.
1: Mm, riktigt så här politiker svar, man märker att du har filat på det här på diplomatisk. Men hej, jag kan tänka mig att när du var 20 år så kanske du inte tittar på spåret i veckoslutet på fredagkvällar. Så hur skulle du säga att en helg från när du var 20 skiljer sig mot en helg i ditt liv idag?
0: Ja, men nu skiljer det ju sig. Då var det ju, alltså, då gick ju, om du talar om serier, så gick ju den här Happy Days gick ju på TV. Det var ju den här, det var en sån här serie som hette Happy Days, och det var ju liksom 50-tals rock, och det var behandla om ungdomar då. Jag vet inte om de var i England eller USA, men
1: det var väl
0: i
1: alla fall, USA, ja.
0: Det var kanske USA, jo,
1: Richie
0: jo.
1: Och Fonzie och alla,
0: ja, där. Exakt de där. Så det var ju pop, och det följde jag ju med. Men nu är det ju förstås helt annat. Det var på den tiden som jag var 20, så då studerade jag juridik i Helsingfors. Jag kom ibland hem till Jakobstad till veckosluterna, och då sökte man ju sig alltid ut med sina kompisar. Man gick då på den tiden, så fanns det ett ställe dit man gick, och det kallade vi till källaren. Och källaren fanns i det som vi då kallade till terrassohörne. Det betyder att det var i hörne av Storgatan och Rådhusgatan, och där nere så fanns då den här krogen där man då också spelade musik, och där det var lite sådär diskofilis på veckoslutena. Okay. Så då gick man ju dit, eller så hittade man på något program då med vänner och bekanta.
1: Mm,
0: så att nu, det är klart att det såg helt annat ut än det där ett veckoslut idag.
1: Ja, du kanske inte har riktigt tid, ork och lust att springa på krogen mer direkt.
0: Hör du, nej, jag har nog faktiskt inte så där jättestor lust med det. Men däremot går jag ju gärna och äter god mat.
1: Ja.
0: Det gör jag gärna.
1: Visst.
0: Och det tycker jag ju hör till livets goda, att få äta god mat. Och det kan jag säga, att jag har ju också lärt mig att uppskatta vår finländska mat. Att fast jag nu är i Bryssel och Strasbourg, så ärligt talat så tycker jag att till exempel fisken tillreder vi nog också jättebra i Finland. Att det är sällan jag vill beställa fisk när jag är i Bryssel eller Strasbourg.
1: Men nu är du äntligen då hemma. Efter 2,5 vecka på språng så har du idag, precis för ungefär en timme sedan, så har du gått in genom din dörr hem till ditt hem, och du sitter kanske i någon soffa just nu och väntar bara på att den här intervjun ska ta slut, så du får börja koppla av på riktigt och behöver inte vara med i direktsändning på radion. Men vi ska, Anna-Maja Henriksson, ännu lämna dig med din låt. Det vill säga, vilken låt skulle du sätta på för att få den där rätta fredagsfilisen, när du inte sen är med i direkt sen radio, utan bara väntar att gubben kommer hem med den där matkassen där du gav lappen åt honom att nu ska du få handla det här från närmaste snabbutik här. Så vad sätter du på för låt sen när han kommer in genom dörren?
0: No, jag skulle kanske då just nu sätta, för jag tänker så här att jag skulle gärna fara ut dit i stugan, men nu råkade ju regna här idag, så nu får liksom den känslan. Men låt säga att det skulle vara vackert väder och man skulle handla färdigt och så här. Så då skulle jag faktiskt sätta på Gyllene tider och sen den här Gå och fiska.
1: Underbart, vi ska spela den för dig här. Tusen tack, Anna-Maja Henriksson, Europaparlamentariker, och ha en riktigt skön helg, och hoppas du får vara så ledig och avslappnad som möjligt.
0: Tusen tack, och det var jättekiva att vara med, och Trevlig helg till er alla.

Anna-Maja Henrikssons fredagsfilislåt Gyllene tider med Gå och fiska. Jättekul att ha med Anna-Maja live från sitt hem i Jakobstad där hon just alltså hade landat efter 2,5 veckor på språng. Hoho. Förstår att hon har fullt upp. Jag blir riktigt svettig i pannan bara jag tänker på hennes tidtabell. Men vi får hoppas att hon lite nu åtminstone får koppla av. Åtminstone har hon skickat business in till butiken för att göra helishoppande så att hon själv slipper. Mycket bra jobbat och nu skulle jag hemskt gärna vilja höra vilken fredagsfilislåt du skulle vilja höra den här fredagen. En vecka är det till midsommar, precis som konstaterat. Och det här är ju den bästa tiden på året så nu ska vi njuta riktigt ordentligt. Men nu vill jag gärna höra från dig alltså. Vilken fredagsfilislåt skulle du vilja att jag spelar för dig och för alla andra som lyssnar just idag? WhatsApp-numret till studion 044 421 48 48. Och ju bättre motivering du har till varför vi ska spela just din fredagsfilislåt, desto större sannolikhet är det att jag spelar den för just dig här i direktsändning under kvällens sändningsgång som pågår alltså fram till klockan 19.00 tillsammans med mig, Nicke Aldén. 044 4 21 48 48 är alltså WhatsApp-numret till studion. Och jag slänger ut ett extra litet bonuskort åt dig som du kan använda vid behov. Det vill säga, är det på det sättet att du önskar en fredagsfilislåt på WhatsAppen och gör det via ett ljudmeddelande som du bandar in på din juppinalle och skickar på WhatsAppen hit åt mig till studion, så då går du omedelbart först i kön med att få just din fredagsfilislåt spelad här under sändningens gång. WhatsApp-nummer alltså 044 4 21 48 48. Så det återstår att se ifall någon är tillräckligt modig för att

044-21-48-48 är WhatsApp-numret till studion. Ljudmeddelanden prioriteras och går omedelbart först i kön. Kör!

0: Europe från Sverige med Joey Tempest där på sång One on One heter låten du hör här i Yle Vega. En fredags filislåt efterlyser jag från just dig. Du kan skicka in din motivering till varför den ska spelas här ännu idag på 044 421 48 48 på WhatsAppen, och ljudmeddelanden går omedelbart först i kön. 044 421 48 48.
1: Yle Vega.
0: På torsdag kväll så kunde man ställa igen frågor till naturväktarnas experter. Och Jan från Bobäck, Wilhelmsro, hörde av sig.
2: Jag hade det, jag tänkte skicka ett foto till er, men jag hann inte sen med det. Av ett fågelägg som ser så på pricken ut som ett hönsägg, men det är lite mindre. Det har det där diametern, så där på liksom när det står ända, så är det ungefär 3 cent, och så är det höjden är kanske 5-6 centimeter, och det är ovanligt starkt. Det var en dryg halva som jag hittade på backen vid Lidre, 150 meter från stranden. Och det där, min fru föreslår att det måste vara ett måsägg. Är det ett måsägg?
3: Nej, det är inte ett måsägg, för måsägg är fläckiga. Så om det var sådär vitt som ett hönsägg, så då var det någon andfågel.
2: Aha, okej. Okay. Och så stort.
3: Ja.
2: Och starkt skal. Att det har klarat det där fallet uppifrån. Det var lite liksom spetsen. Jag menar, det var ovanligt stadigt.
4: Vilket fall menar du att det har klarat?
2: Ja, någonstans uppifrån. Där finns liksom från, eftersom det där stället där det var så där är mycket, ganska mycket trafik bakom Lidre och så där, och där är ved och virkestaplar och.
4: Men det kan ju ha varit bo på marken.
2: Ja, förvisso, men då hade det flugit ut dit sen mitt på gången.
4: Nå, det kan ju ha blivit plundrat av en kråka och sånt, och de kan bära iväg äggen en bit.

0: innan de äter.
1: Så att. Ja. Men säg
0: en gång, alltså längden på ägget, och om det ska ha varit intakt.
1: Ja, 6 centimeter.
0: Och var det alltså enfärgat vitt eller svagt grönt?
1: Nej, absolut vitt. Det såg ut precis som ett hönsägg, men det var liksom 80% av ett hönsägg. På högt sagt, storleken och formen var också.
0: Det finns ju små hönsägg också i butikerna. Ja.
2: Jag ska ställa den där dumma frågan. Du får ursäkta mig här nu, men fanns det en stämpel på det här skalet?
1: Nej, men det var så tydligt att någon hade gjort omelett av det.
2: Okej.
3: Okay. Men till exempel skrakägg är nog ganska vita.
0: Ja, men de är inte små skraken har ganska vit, men det är nog ändå inte lika kritvitt som.
1: Nej, det här var kritvitt och faktiskt det var liksom 3 centimeter på diametern. Och när det var lite över halva så mätte jag sådär att det är 6 centimeter långt.
3: Ja. Och ejderägg är ganska vita också.
0: Ja, men de är inte heller kritvita.
3: Nej, men om det har varit i solen en stund så kanske det.
1: Nå, det är inte så hemskt soligt ställe och jag går där ganska ofta att det där. Här föreslås det om det var ormägg.
0: Ja, men de har inte hårt skal.
1: Okay.
0: Alltså som snokens ägg i så fall. Men alltså, det finns ju vitkindad gås har ganska kritvita ägg.
1: Det finns här, ja.
0: Och den där storleken skulle kunna passa in på det också.
1: Okej. Okay.
3: Ja, jag funderar just att gåsägg är lite större än hönsägg.
0: Och ganska kraftigt skal.
3: Vitkindad kan det vara, ja.
1: Mm. På hurdan ställe bygger den sitt bo? Är det inte någonstans nere vid stranden?
0: Nå, ofta nog, ja.
3: Men den kan vara uppe alltså nog i skogen också. Att de är inte alldeles bredvid stranden. Att om du har en stor skog i ö så finns det liksom vitkindade gäss inne i den där skogen på den där ön också.
1: Ja, det här var som jag sa, 100 centimeter från stranden.
3: Ja, det är för fullt och det där, och dessutom om kråkan då har varit på det så kan den ännu ha flyttat det.
1: Just det. Det var ett fint fall. Jag har en annan kort fråga som jag liksom förundras över. Att här som vi nu bor, det var sommarkoja då tidigare på 50-60-talet. Och hade man fönstret uppe en minut på sommaren, man skulle alltid ha myggnät på alla fönster. Nu har vi dygnet runt fönstren upp och inga myggor. Vad har hänt?
0: Du har blivit lyckligt lottad. vi var på Karlö och när vi steg ur bilen där i skogen så det var alltså helt olidligt och jag hade båda händerna fulla med grejer. Så jag fick sätta en plastduk på huvudet för att skydda huvud och öron och de bet för fullt på händerna och jag måste lägga ner grejerna hela tiden. Så det är väldigt lokalt var det finns myggor.
3: Men vi har ganska lite myggor hos oss också. Det har varit ganska torrt.
2: Det är väl kanske det jag som är orsaken.
1: Varje år, Esboviken, Kyrkslätt, Massaby, Bobäck, här det där, liksom man skulle tro att här finns nog inte såna direkta våtmarker. Här finns den här sumpiga, men de kanske inte frodas i strandvattnet.
3: Nej, inte i strandvattnet, där går de inte, men om det finns pölar så det trivs de i.
1: Ja, men att det är faktiskt märkligt för att jag har någon gång glömt fönstret upp för hela natten och inte en enda mygga. Och inte ute heller för den delen. Jag tänkte, är det något ekologiskt tecken på att någonting lite är på tok?
3: Nej, det är det nog inte. Det finns nog myggor på andra ställen.
1: Men mat för fåglarna och hela kedjan. Ja, okej.
2: Okay. Har ni några grannar där runt omkring?
1: Ja, visst.
2: Har månne någon av de grannarna en sån här, vet du, gasdriven myggfälla eller någonting liknande?
1: Nej, jag har inte hört om något sånt. Nej. Och det är nog det är lite, när grannarna här är liksom närmaste grannen 20-30 meter, följande 100 meter. Så att,
2: ja, för det kunde ju eventuellt vara en orsak till varför myggorna har minskat i antal kraftigt och märkbart. Men.
1: De är helt, jag sitter en jävla mygga på hela sommaren.
2: Ja, men. Som Niklas var inne på, lyckligt lottad. Du passa på att njuta nu av en relativt myggfri sommar där.
1: Ja, jag njuter av ert fina program.
2: Utmärkt.
1: Tack
2: Jan.
1: Tack.
2: Ha det gott. Mm. Tack, hej.
4: Prisvinnande Niklas Fritzén, Mimma Ekblad och Joakim Lax besvarar Jans fråga i Naturväktarna. Och det här programmet finns i sin helhet på arenan. Så heter kanalen du lyssnar på och det ska bli en fredagsfilislåt från någon av er, precis som utlovad. Och jag fick ett ljudmeddelande av Leif. Vi ska ta och lyssna vad Leif riktigt har att säga.
5: Ja, jag har nog inga fredagsfavoriter precis, men en låt som man alltid börjar stampa med fot eller nicka med huvud eller bara skrika med i bilen, så är Stevie Wonder's I Wish. Och gärna en modern live-version, det börjar vara modern, men en live-version sitter nog som pepparn i gröten. Så, kör igång!
4: Här ska det komma, Leif. Pepparn i gröten, vi kör igång. Stevie Wonder med I Wish, fredagsfilislåten från Leif, sen nyheter här i Ylevega.

0: Stiger aktierna för SpaceX som en raket? Rymdbolaget kliver in på den amerikanska börsen i historiskt stor börsnotering. Här hemma avvaktar placerare ändå med att hoppa på SpaceX-tåget. Det finns för stora frågetecken kring bolagets lönsamhet i bedömningen. Finlands bank tror att statskassan växer under de kommande åren tack vare satsningar på datacenter och försvaret. Veckoslutsväder blir ostadigt med både vind, sol och regn om vartannat. Klockan är 17, här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God eftermiddag. Ja, världens rikaste man Elon Musk är ännu rikare än tidigare när hans rymdteknologibolag SpaceX nu har noterats på börsen. När den amerikanska techbörsen Nasdaq öppnade för ungefär en halvtimme sen kostade en aktie i SpaceX omkring 116 euro. Bolaget siktar på ett sammanlagt börsvärde på över 1500 miljarder euro. Det blir den största börsintroduktionen någonsin. Strax innan börsnoteringen sa Musk att fast det finns problem på jorden som vi måste lösa behöver vi också sådant som inger entusiasm för framtiden.
1: There are always problems on Earth. There are always problems on Earth. There are always things that we wish to be better, that we want to solve here on Earth, and we should solve them. But there also have to be things that get you excited about the future, that make you glad to wake up in the morning, because you can't wait to see what happens next. And that's the future that SpaceX wants to bring to you.
0: SpaceX vill skapa en framtid som gör dig glad att vakna på morgonen, sa Elon Musk. SpaceX planerar bland annat bygga datacenter i rymden och en koloni på Mars. Frågetecken kring bolagets aktievärdering återstår ändå. Det är nämligen oklart om värderingen verkligen motsvarar bolagets löften. SpaceX ingår ändå i många indexfonder och därför kommer både pensionsbolag och privatpersoner i Finland så småningom att äga en andel i SpaceX. Victoria Virén fortsätter.
2: Hypen är stor kring SpaceX och vad bolaget i framtiden kanske åstadkommer. Men man ska också vara medveten om riskerna, ser placeringsutbildaren Sven-Erik Holmström.
3: Det här är ju dessutom ett tillväxtbolag som ju har en jätteliten försäljning i förhållande till det marknadsvärde som den nu presenteras på. Det är ju 1800 miljarder ungefär som US dollar som den här emissionen går ut på och bolaget säljer för 18 miljarder. Så att nu är det liksom, de här proportionerna är ju helt galna alltså.
2: Holmström och en del andra är skeptiska till SpaceX.
3: Alla placerare som jag har pratat med, så ingen kommer att gå med i det här. Jag har inte stött på en enda ännu som har sagt att jo, dit ska jag med. Ja.
2: Många börsindex har valt att inkludera SpaceX med snabb tidtabell. Och det betyder att finländare som investerar i indexfonder småningom också investerar pengar i SpaceX.
3: Även om det här är en fullständig bluff, om det skulle vara som så, eller om det är så att det är en bubbla, eller vad det än är frågan om, så måste indexfonderna köpa in sig, eftersom det heter enligt reglerna om de vill att om de tar med den i index, så då ska det finnas. Så vi kommer att se att det kommer finnas ett enormt köptryck.
2: En del finländare är kritiska till SpaceX-grundaren Elon Musk och undrar hur klokt det är att hjälpa honom att bli ännu rikare. Vid pensionsbolaget Elo ser VD Carl Pettersson SpaceX som ett intressant fenomen och som en investering bland andra.
4: En stor del av pensionspengarna placeras genom olika marknadsindex, och det betyder att en del av pensionspengar, en del pensionspengar kommer sannolikt också att sen i slutändan gå in i SpaceX. För att ge någon form av storleksordning på det här, så kanske vi talar om någonting som ligger under en tiondedels procent av en enskild portfölj. När vi talar placeringar så är det ju någonting som alltid väcker åsikter och också som ser olika ut beroende på från vilken synvinkel man ser på det.
0: Och reporter var Victoria Virén. Jag fortsätter med ekonomi, för Finlands bank förutspår att Finlands ekonomi verkar vända uppåt under de närmaste åren. Det här trots att våra exportmarknader i Europa har drabbats hårt av de stigande bränslepriserna som orsakas av kriget i Iran. Vi hör Olli Rehn, chefdirektör på Finlands bank.
5: Iran-kriget har konsekvenser så att inflationen har försnabbat redan och tillväxten försvagas. Ändå vår prognos i Europeiska centralbank är att europeiska ekonomin och euroområdet ska ha tillväxt under detta år och följande år.
6: Hur viktig är den gröna omställningen för Europa?
5: Det är mycket viktigt därför att vi är för beroende av fossil energi i hela Europa. Och det är oerhört viktigt att fortsätta konsekvent den gröna energiomställningen i hela Europa.
6: Men här i Finland är det nu som ekonomin ska svänga uppåt enligt Finlands bank. Josef Anhala är prognoschef på banken.
7: En sak är att vi är inte så beroende av oljepriserna som andra europeiska länder. Så vi har kanske bara 15-20% av vår energikonsumtion kommer från fossil energi. Och därför är vi inte så sensibla till energipriserna som några andra.
6: Och vilka branscher eller varifrån kommer den här konsumtionen eller ökningen och exportökningen som ni talar om?
7: Ekonomin ökar på många ställen nu, så vi har privata konsumtionen, så hushållen vågar konsumera mera. Men viktigt är också det att exporterna ökar och produktiva investeringar, det vill säga investeringar till maskiner och sånt.
6: Hur illa är det för Finlands ekonomi om krisen i Mellanöstern drar ut på tiden mera än ni har räknat med?
7: Då ser det sämre ut förstås. Då börjar energipriserna gå in till andra priser också, till livsmedel och industriprodukter. Och då ökar inflationen och det påverkar hela tillväxten i den finländska ekonomin och då blir utvecklingen svagare.
0: Det sa Finlands banks prognoschef Juuso Vanhala och reporter här var Patrik Schoman. Det påstådda utkastet till fredsavtal mellan USA och Iran kan komma att skrivas under i Genève i Schweiz på söndag. Det rapporterar amerikanska CNN. Enligt uppgift ska både Iran och USA ha kommit överens om ett utkast till ett fredsavtal. I utkastet ingår villkoren att USA häver sanktionerna mot Iran, att USAs blockad av iranska hamnar upphör och att USA ska lätta på frysta iranska tillgångar. Den iranska nyhetsbyrån Mer rapporterar också att Iran i fortsättningen ska få kontrollera Hormuzsundet. Diskussionerna om det iranska kärnenergiprogrammet ska för sin del skjutas upp, heter det i nuläget. I Nådendal har president Alexander Stubbs guldranda samtal tagit slut. Idag har diskussionerna bland annat handlat om Finlands ekonomiska och teknologiska framtidsutsikter. Också läget i Ryssland diskuterades under dagen. Under en presskonferens strax efter att samtalen var slut sa Stubb att han nog skulle öppna för diskussion med Ryssland under de kommande veckorna, men att om han vore Ukrainas Volodymyr Zelensky skulle han inte ännu sluta fred.
8: Just nu så är ju Zelensky och Ukraina i en starkare situation än de har varit en enda gång under det här kriget. Både militärt, politiskt och också finansiellt. Och om vi har börjat från den premissen att Ukraina bör börja fredsförhandlingarna eller förhandlingarna om ett vapenstillestånd från ett starkt läge. Så om jag skulle vara Zelensky skulle jag sitta och fundera, balansera och analysera när den stunden kommer. Jag har diskuterat mycket om det här med Zelensky, men det är ju förstås han själv och ukrainarna som beslutar när den rätta stunden är. Men vi har fortfarande tre scenarier för det här året. Det första är att kriget fortsätter, det andra är att vi får ett vapenstillestånd eller någon slags fredsavtal, och det tredje är att en eller annan del kommer att förstärkas och den andra försvagas. Just nu ser det ut som Ryssland är ett svagare läge än Ukraina.
0: Sa alltså president Alexander Stubb tidigare i eftermiddags. Veckoslutsvädret är fortsättningsvis ostadigt, visar prognosen. Till en början är det mulet på många håll, men under kvällen klarnar det småningom upp söderifrån. Imorgon drar ändå ett nytt regnområde över vårt land och det kan oska i öster, i morgonbitti. Under natten är det mellan 5 och 12 grader och imorgon mest mellan 10 och 15 grader. Men då solen tittar fram kan det bli uppemot 21 grader. Under morgondagen varnas för hård vind både på land och till havs. Det här var nyheterna klockan 17. Nu fortsätter Vega Fredag.
9: Tack till nyheternas finest, Ida Rislaki. Och mera nyheter här i Yle Vega förstås jämna timmar. Så nästa gång klockan 18.00. Givetvis också är kanalen öppen på svenska.yle.fi och i Yle-appen. Och så här i Futis-VM tiden så lönar det sig verkligen att skaffa sig den här Yle-appen, för att där finns en hel del content och tävlingar och tippningar och allt möjligt cool i Yle-appen alltså, som du kan skaffa från din närmaste app-apparat eller app-store, helt varifrån du nu vill. Vart det nu funkar bäst. Hej, det hände en helt otrolig grej. Ni kommer ju aldrig att tro att det här är sant, jag vet. Men här, före nyheterna, så efterlyste jag en sån här fredagsfilislåt från någon av er där ute. Och jag sa att ljudmeddelanden går omedelbart först i kön. Leif skickade in ett ljudmeddelande på WhatsApp på 044 421 48 48 och ville höra Stevie Wonder med I Wish. Och nu är det någon som har fått sitt önskemål igenom här helt omedvetet, för jag har alltså den här låten färdigt på spellistan. Det råkar sig helt enkelt bara till ett annat ljudmeddelande som kom in här innan klockan 16. Och ni ska själv få ta och höra här, så ska vi ta och lyssna på den här låten. Men det här råkar sig faktiskt helt i misstag.
10: Hej hej, det här är roadtripparna Molander Kavilo från Vägen. Vi ska höra Sunnan Vind med Mares. Trevlig fredag.
11: Yle Vega.

0: Peru. En av de skönaste sommarplågorna från de senaste 5 åren, Mares med Sunnan Vind. Och det tycks ju också Johanna som skickar in följande på WhatsAppen.
1: Hej hej, det här är roadtripparna Molander Camilo från vägen. Vi ska höra Sunnan Vind med Mares. Trevlig fredag.

0: Yle Vega.
1: Du lyssnar på Vega Fredag. Mitt namn är Nicke Aldén och jag är här att vara ditt fredagssällskap fram till klockan 19.00 idag. Och till följande så ska vi hoppa in i en tidsmaskin och resa tillbaka i den popkulturella historien och se vad som har hänt dagens datum ett visst år.

0: Drottningen av pop, Madonna, Open Your Heart. Och Madonna, Still Going Strong, det kom ju en ny musikvideo den här veckan som hade en massa kändisar med. Ta och kolla den här på YouTube ifall du inte ännu har sett den. Och Madonna på det sättet också aktuell med den här tv-serien The Studio från Apple TV, där man alltså gör parodi på Hollywood. I den andra säsongen så kommer Madonna att vara med och spela sig själv. Och förutom hon så kommer också skådespelaren Julia Garner att medverka i The Studio säsong 2 och också spela sig själv. Det här med anledningen av att det skulle bli en sån här biopic också på Madonna, precis som det har blivit av Bruce Springsteen och Elton John och nu senast Michael Jackson. Och den filmen blev aldrig av. Och komediserien The Studio kommer att berätta den fiktiva historien hur det gick till då den här filmen inte blev av. Så väldigt stor källdistans där från popdrottningen Madonna och Julia Garner. Något att se fram emot, helt klart.
1: Yle Vega.
0: Och nu får du spänna det där berömda säkerhetsbältet, för nu ska vi göra något som vi alltid brukar göra på fredagar, ungefär den här tiden. Vi ska nämligen hoppa in i en tidsmaskin och åka tillbaka i tiden och kolla lite vad som hände i den popkulturella historien. Och den här fredagen, den 12 juni, så reser vi tillbaka till år 2004. Det vill säga 22 år exakt bakåt i tiden. Vad hände då? Nå, det är försommar. CD-singlar, de säljs fortfarande. Och MP3-filer, de cirkulerar lite överallt. Och MTV, de spelar musikvideon riktigt på riktigt. Och i Europa så sparkar fotis-EM igång just den här dagen. Och musikaliskt så är det ett år, det här 2004, där R&B, hiphop, rock och nordisk sommarpop får leva i harmoni sida vid sida. Vilka låtar var det riktigt som spökar på listorna år 2004?

Ja, de där låtarna toppar listorna hos oss i USA och i Storbritannien för exakt 22 år sedan, år 2004, den 12 juni. Ni kanske känner igen en hel del av de där låtarna. Usher, han dominerar till exempel i USA. Mario Winans, han toppar i Storbritannien. Och i Finland så är det Teho Sekoitin med låten Lupaan som är etta, samtidigt som Nightwish precis har släppt Once-platt. Låten Nemo, en stor succé för 22 år sedan. I Sverige så är det en gyllene tider sommar som gäller, med tuffa tider på listorna, och albumet Finn 5 Fel finns färskt i CD-butikshyllan. Och på svensktoppen så regerar Shirley Clamp, tätt följd av Lena Philipsson, gyllene tider som redan nämndes, och sen då Björn Schiffs. Och som nämnt, samtidigt så börjar att så då fotis EM i Port. Men jag tänkte att vi skulle lite ta och kolla närmare på singellistan i Storbritannien. Där dominerar bland annat den här trion från Brooklyn.

0: Beastie Boys, check it out. Dominera på listan, åtminstone i Storbritannien för exakt 22 år sedan. Vår resa i tidsmaskinen fortsätter. Vi befinner oss alltså i år 2004 för tillfället. Och vi ska lite ta och kolla hur det såg ut på biotoppen hos oss här i Finland. Etta på biotoppen i Finland år 2004 den 12 juni låter så här.
1: We found something extraordinary. Extraordinary and disturbing, that is. You recall what you said about how polar melting might disrupt the North Atlantic current?
2: Yes.
1: Well, I think it's happening.
0: Ja, klimatet var aktuellt också för 22 år sedan i Hollywood-tappning. Det här är alltså filmen The Day After Tomorrow. Roland Emmerichs stora klimatkatastroffilm. Den hade alltså finländsk premiär den 28 maj 2004. Så den var högaktuell då, med New York under vatten. Det var isstormar och det var Jake Gyllenhaal fast i bibban. Och så var det några vargar som sprang omkring på New Yorks gator. Och Dennis Quaid, han kom sen och rädda dagen. Det här var en stor internationell succé, den här The Day After Tomorrow. Och den kammade in över 552 miljoner dollar globalt. Och internationellt så är det två andra filmer som är väldigt stora just i juni 2004. Och det ska också senare under sommaren komma att bli minst lika stora hos oss i Finland.
3: You are in danger.

0: We haven't had an accident in about a week.
1: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Den här filmen hade brittisk premiär den 31 maj 2004 och nordamerikansk premiär den 4 juni 2004. Den blir senare den näst mest inkomstbringande filmen globalt år 2004 efter ettan.
2: Shrek Fiona!
3: Thank you!
4: Look, here comes Sleeping Beauty!
5: Oh, I hate these ball shows! Flip over to Wheel of Torture.
6: You are cordially invited.
7: Dinner is served.
8: Everybody dig in.
9: Don't mind if I do, Lillian.
6: To meet the family.
10: It's easy to see where Fiona gets her good looks from.
6: Make new friends.
11: Pray for mercy from...
6: Puss. In Woods.
12: If we need an expert on licking ourselves, we'll give you a call.
6: And discover what happens.
12: Shrek and Donkey on another whirlwind adventure.
6: After Happily Ever After.
13: Now, where were we?
12: Donkey! Ah!
6: DreamWorks Pictures presents Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, and Antonio Banderas.
14: Shrek?
15: For you, baby, I could be.
6: Shrek 2.
12: Give me that box.
16: Donkey?
12: You're a stallion, baby!
1: Mike Myers, också känd som Austin Powers, gjorde ju rösten som Shrek. Sen hade vi också Eddie Murphy som spelade den här åsnan. John Lithgow, han var ju den här onda prinsen eller kungen. Jag tror han var prins. Och sen hade vi då den här fagra mön Charlize Theron. Det var alltså Shrek 2:an som hade premiär i USA i maj. Och det var redan då ett jättefenomen. Och den här filmen alltså blir den mest inkomstbringande filmen i världen år 2004. Så att sådant, och jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på en låt från soundtracket till Shrek 2:an. Ni hörde den här låten redan i trailern. Lips Inc. med Funky Town. Låt det väl smaka.
17: Yle Vega.

0: Lips Inc. med Funky Town. Finns säkert på många filmers soundtrack, men framförallt Shrek 2. På den filmens soundtrack hittas den här låten och Shrek 2, alltså överlägsen bioetta globalt sett år 2004. Tidsmaskinsresan, den är slut för den här fredagens del. Tack för visat intresse. Mitt namn är Nicke Aldén och du lyssnar på Yle Vega. Jag finns här i ditt sällskap idag fram till klockan 19.00. Och missa nu inte för allt i världen skivrådet på kommande direkt efter nyheterna klockan 18. Med 5 stycken pinfärska låtar. Det bara ryker om dem som man just ska plocka ut dem från ugnen. De här låtarna ska ni sen få betygsätta tummen upp eller tummen ner eller kanske någonting där mitt emellan. Sånt på kommande här på kanalen om ungefär en halvtimme. Men just nu så tänkte jag att vi skulle lite snacka om vad som är på gång här i Yle Vega nästa veckas onsdag. Nämligen... Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega älskar konsertminnen den 17 juni med startklockan 17.30. Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med startklockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion.
1: Yle Vega.
0: Alldeles korrekt. Det här ska ni inte missa. 17.30 till 21.00 nästa veckas onsdag. Vega älskar konsertminnen. Det blir Arena-stream och man kan också chatta med mig och Magnus där i samband med den här sändningen och önska sina favoritlåtar från något konsertminne som är väldigt kärt och djupt ner i just ditt hjärta. Och inför den här kvällen så har vi snackat med Josefin Saarenpää som är en riktig sån här keikka-guru. Hon springer på spelningar hela tiden och hon delar med sig av sina favoritminnen. Och ett speciellt minne tog hon fasta på tillsammans med Jessica Morni här på kanalen för ungefär 3 timmar sedan. Nämligen hon var som underårig i Berlin. Och så märkte hon att det var ett band som spelade där som var väldigt intresserad av att kolla in. Hennes favoritband just då, amerikanska bandet Valiant Thor. Problemet var bara det att hon var 17 år, så hon måste fråga om hon får komma in i alla fall av dörrvakten. Och dörrvakten i Berlin, till den här klubben som inte ens finns mera, sa att henne att ja, kom tillbaka med någon annans ID och så kommer hon säkert in. Josefin, hon får skaffa någon annans ID och de frågar inte ens ID av henne så hon kom in i alla fall. Men grejen är den att hon såg det här bandet för första och enda gången då i Berlin år 2010 och hon har inte lyckats se dem sedan dess. Och det finns en viss lärdom vi kan ta från det här. Om du har chansen att se ditt favoritband live, ta den chansen. För du kommer aldrig att veta ifall den chansen är den första, enda och sista chansen du har att se just det här bandet. Det här hände åt mig personligen år 2008 då skatepunkbandet No Use For A Name gjorde sin första och enda spelning i Finland. Det här var 27 april i Nosturi. Och Tony Sly som sjunger i No Use For A Name, han avled sen några år efter det här, 2012 så dog han. Och det har aldrig kommit ut officiell information kring vad han dog i eller varför han dog. Men man kan läsa mellan raderna att det högst antagligen handlar om självmord. Och Tony Sly, skatepunk, ni vet, det är ganska enformigt. Framförallt för de flesta som hör det, som inte tycker om musikgenren. Så de kanske tänker att ah, det låter allt likadant. Det är 3 ackord och så är det lite snabba trummor och så är det där med det lite melodiskt och så här. Men Tony Sly, han har blivit sådär som det nu brukar när någon går ut i den. Han har blivit lite sådär liksom geniförklarad i skatepunk-kretsar. Och jag kan varmt rekommendera att kolla in hans akustiska material. Det är helt otroligt vackra låtar han spottar ur sig. Också i akustisk format. Och hans fina sångröst kommer till sin fulla rätta. Och jag tänkte att vi skulle ta en liten tillbakablick på mitt favoritkonsertminne, nämligen No Use For A Name i Nosturi 2008. Och jag minns efter den här keikan. Jag såg Tony Sly i baren. Han hade en sån där trucker-lippis bak och fram. Och han stod där och pratade glatt med olika fans som råkade komma till den här keikan. Jag var lite för ung och blyg på den här tiden så jag vågade aldrig fara och prata med honom. Men det där minne har etsat sig fast i mitt huvud då jag stirrar på honom och konstaterar att där är han nu. mannen, myten, rösten. Det som jag inte visste var att 4 år efter det här så har den rösten slocknat.

Den där rösten slocknade tyvärr år 2012. Tony Sly och hans No Use for a Name. Låten heter Invincible i en live-version från plattan Live in a Dive. Som sagt, kolla in Tony Sly och No Use for a Name så vet ni vad ni har gått miste om. Och delta mer än gärna i Vega älskar konsertminnen. Vi vill höra dina favoritminnen från Keikkafältet, från vilket publikhav som helst. Och du deltar genom att kolla in artikeln på svenska.yle.fi som har rubriken Josefin Sarenpääs bästa konsertminne ägde rum i Berlin. Svetten träffade mig i ansiktet, då levde jag livet. En sån artikel hittar du på svenska.yle.fi. Eller i Yle-appen om du söker med sökordet konsertminnen. Och så lyssnar vi då sen på Vega Hjärta konsertminnen 17.30-21.00 nästa veckas onsdag. Där vi spelar just dina låtönskemål. Missa inte det! Yle Vega.

0: gästa Sven, den där baslinjen är skön där från en av de bästa basisterna någonsin, Flea. Bandet heter Red Hot Chili Peppers. Anthony Kiedis på sång. Love Roller Coaster heter låten från Beavis and Butthead Do America filmen soundtrack. Hej, nu ska det bli dags för veckans spelpanel. För i en tid av AI så måste vi satsa på människor och mänsklig kreativitet. Det här är budskapet från den franska chefen för finländska spelutvecklaren Remedy, bolaget som är känt för att göra underliga och personliga spel. Och deras nya satsning kommer i höst, samtidigt som 1000 andra spel, eftersom alla vill ut på marknaden innan det här nya GTA släpps. Och hur kommer det då att gå? Det här undrar Björn Karlsson, Mika Stenlund och nyheternas finest Ida Rislaki i spelpanelen.
1: Jag var på utflykt här om veckan. Jag fick komma till Remedys kontor här i Esbo och prova deras nya kommande spel, Control Resonant, och titta lite på deras studio. Vad har ni för relation till Remedy? Jag bjöd in här Mika Stenlund till studion.
2: Hej.
1: För jag vet att han har spelat de här spelen från den här studion samma som jag. Vi har pratat mycket om dem över lunchen, så därför bjöd jag in Mikael här att orera lite igen.
2: Kul att vara här.
1: Men hur är det? Du har spelat Remedy spel. Hur är det med dig, Ida?
3: Ja. Jag är så insnöad på både Switchen och Xboxen, så inte hemskt mycket. Nej. Jag nosar lite på en del spel. Alan Wake gillar jag tendensen att det är liksom Twin Peaks, men i Finland andra typ.
1: Mm.
3: Yay!
1: Vad är din takeaway, Mikael, av Remedy som studio?
2: De gör ganska weird saker, vilket jag uppskattar, och är väldigt storybaserade, satsar jättemycket på att ha en intressant berättelse. Kanske lite för intressant ibland. Jag kan inte säga att jag riktigt hänger med, åtminstone i hela Alan Wake-spelet, det senaste åtminstone. Vilket sen gör att det har ändå varit intressant att kolla och ta in alla de här visuella grejerna som var i storyn, även om jag inte förstå allt som hände.
1: Mm. Det är ganska kul, för om man tittar på Finland, så det är Remedy och Housemark som är kanske de här stora.
3: Mm-hmm.
1: Och Housemark jobbar ju också jättemycket med de här storiesarna, som är lite mera komplexa. Returnals var ganska komplex och bra. Det senaste, inte lika bra, men också djup på det sättet. Men det är ju kul med Remedy, att det är liksom en studio som verkligen tar risker med det här berättandet. Det är ju helt bizarrt. Just som du säger, att de här spelen är ju som en kärleksbrev till Twin Peaks och så här FBI och X-Files, allt möjligt samtidigt som de har byggt sitt egna narrativ där.
3: Mm, polisarbete med lite övernaturliga tendenser. Det här kul lilla limbot demimond som det finns.
2: Också att tvingas i princip googla allting som händer för att ens få någon slags konsekvent bild av vad var det egentligen utspel? Vad var det som hände? Vad var den där konstiga rösten eller det här flimrande ljuset som plötsligt dök upp?
1: Men är inte det det bästa när man spelar någonting och så är man så här, jag fattar inte, men jag måste reda på det. Och så måste man lite kika.
2: Ett annat av deras spel, Control, så spelade jag faktiskt när jag hade klarat Alan Wake 2 och ville ha lite mer.
1: Mm.
2: Där finns det också någon slags sån här konstig utomjordisk kraft som alltså den kommunicerar med en, men den kommunicerar på ett sätt som är på något sätt bortom mänsklig uppfattning, vilket gör att meningsbyggnaderna är helt loco.
1: Mm.
2: Och man på något sätt tvungen att fundera. Det använder synonymer på ett konstigt sätt och kan kasta in liksom jättekonstiga ord i meningen, och sen så är man som sagt helt lost, men man ska ändå bara ta sig framåt och man får ett vapen ibland. Och ibland är det det som enda som behövs för att man kan spela vidare ett spel.
1: Så är det. Jag fick som sagt åka dit. Jag fick också träffa deras nya CEO, vad det nu är på svenska. Någon slags chef. De har bytt ut alltså Marcus Mackey, finnen. De har sedan tagit in John Charles Godeschon. Jag ursäktar mitt uttal. Men en fransman från Electronic Arts som har flyttat hit för att nu vara chef för Remedy.
3: Ja, bien sûr.
1: Det är lite intressant, tycker jag. Att, alltså, jag inte vet nu riktigt hur det funkar med det här att byta chefer och grejer, men

0: säkert spännande också för honom att flytta till Finland och från Electronic Arts, som är en sån massiv megafirma, där han liksom också var chef, så har han nu kommit hit och hänger i ett litet kontor i Esbo.
1: Det är ganska, måste vara en stor kulturschock från enorma Frankrike med en helt annan marknad och en helt annan arbetskultur, antar jag.
0: Ja, jag tror det också. Jag har inte pratat så mycket med honom, men vi hade ett litet snack och han har också en liten presentation där. Och han hade nog ganska bra takes ändå, för den stora frågan nu är att AI...
1: Och, det är så där i allmänhet den stora frågan just nu.
0: Ja.
1: AI-frågetecken.
0: Och jag är så trött på AI. Men det var väldigt uppfriskande. För han var så här att nu måste vi satsa på människorna och vi måste satsa på idéerna. För att tre killar i ett garage, eller kvinnor, vad han nu sa, jag vet inte exakt, kan med AI göra ett spel. Kanske inte exakt de här spelen vi gör idag, men liksom inom en snar framtid så kan vem som helst göra ganska mycket med ganska lite. Mm. Och då är det just det här utflippade storyn och själva liksom fokuset på människan som är det viktiga. Och det är just det man vill höra. Att de ska inte bara göra dussin produkter.
1: Utan de ska satsa på koncept.
0: Precis. Och sen är det lätt också för en chef att sitta där och säga fina saker. Men jag tyckte det lät bättre än att nu ska vi satsa på AI.
2: AI, det talas ju mycket om att AI inte kan hitta på nya idéer utan i princip bara generera nya kombinationer av gamla idéer. Mm. Och det är ju inte precis det som jag associerar med Remedy. Det känns ändå som att Remedy är en spelstudio som gör helt flippade egna grejer som man sen kanske inte kan hänga med i, men de är i alla fall nya, som sagt. Och jag kan inte heller riktigt släppa den här tanken som jag fick när du berättade om den här nya franska chefen, att i klassisk Remedy andra skulle det vara det Marcus Mäki, den gamla chefen i typ löst mustasch, och sen så har kanske han har ett så här terrarium med grodor och så här swirla vin i ett glas och så här aj Björn, vad tror du om det här? Och
1: i princip Björn?
2: En karaktär i ett Remedy-spel. Det är exakt en sån plot point som de skulle ta in i ett nytt Control-spel någon gång.
0: Eller hur? Och jag fick spela några timmar av det nya Control Resonant. Jo, i första spelet du spelar som Jessie Faden. Hon är på jakt efter sin bror. Och så går hon in till det här liksom, kontrollhuset där någonstans i New York. Och det är ju helt tomt och fullt av typ monster. Och så går hon in på ett kontor där The Board, som är den här utomjordiska gudakraften, vad det nu är för någonting, bara säger hej, det här är ditt nya jobb, du är nu chef för den här, här är ditt tjänstevapen, get going. Och så måste man reda ut det där huset. Och det är nog kanske liksom ett av mina favoritspel. Jag älskar Alan Wake och de här, men det här är lite mer actionbetonat. Man går runt och skjuter hela tiden. Men samtidigt så har det så mycket sån här, de pratar om objects of power, som är de här små guldkornen. Att det finns, är ett kylskåp som man, någon alltid måste titta på. Mm. För annars så dödar det alla, typ. Såna här grejer. Och det finns jättemycket skrivet om de här sakerna. Och den här världen är så underbar att man går runt och läser de här sakerna. Det finns så mycket kreativitet och skapa glädje som är just så här, okej, det här känns som ett riktigt bra B-avsnitt från X-Files på 90-talet.
1: Ljuvligt.
0: Ja, men det är så härligt. Och jag vet inte, har ni sett trailern på Resonant?
2: Jag hade sett trailern ganska nyligen. Jag var lite orolig, måste jag säga. För det är ganska mycket som händer på skärmen jämfört med det första kontrollspelet, som är lite mer av ett så här straightforward actionspel. Men Control Resonant ser i alla fall ut enligt trailers som att vara mycket, mycket mer actionpackat. Och det händer en massa på skärmen. Så jag hängde inte riktigt med.
0: Ja, jag var också jätteorolig just för att det är då ett spel där du slåss i närstid istället för att du skjuter. Så du har olika vapen, du kan välja mellan snabba knivar eller en stor hammare och så här vidare. Och sen måste du då spöa folk eller monster i olika kombinationer. Och det är ganska likt så Devil May Cry och andra sådana här asiatiska beat-em-up där man snabbt sippar också i luften fram och tillbaka och slår varandra. Och jag har liksom aldrig gillat de här Devil May Cry-spelen ganska mycket, och jag är också livrädd här att, oj nej, har de nu tagit bort den här mystiken och den här liksom det jag gillade?
2: Känns också lite Housemark. Det är det som jag associerar deras spel med, att det är högt tempo, mycket fiender, mycket bollar att hålla i luften när det gäller till exempel vapen och taktik och sånt.
0: Mm, precis, men jag skulle ändå säga att jag hade ganska roligt de här timmarna jag spelade. Jag fick spela liksom första akten igenom och sen lite andra utvalda grejer. Som jag inte sen vet om de kommer med i slutspelet eller inte, men det släpps ganska snart. Men överlag ganska så här lovande, men nu är det ändå, Jag vet inte. Det jag älskar med de här Remedy-spelen är just det här, när det inte är man slåss. Så att man går runt och undersöker. Man är livrädd på något gammalt ålderdomshem i Alan Wake och funderar liksom, när är nästa skräckmoment. Det tar nog en lite ut en. Alltså det var ett ganska bra fighting-system. Det finns jättemycket så här, du får energi av det här, då kan man använda specialattacker och så här. Och om man älskar allt det där så absolut. Kanske inte hela min kopp te, men överlag så tror jag att det kan bli någonting, men jag är också lite orolig. För ett annat problem som uppstod här nu var ju att de pratade om det här också nu på Summer Games Fest, men de pratade också om det på den här PlayStation
2: State of Play.
0: State of Play. Och då visar sig att alla spel i princip kommer i slutet på september.
1: Nej.
0: Det är liksom 8 storspel någonting som alla har lansering i slutet av september för att lite undvika då GTA 6 som antagligen kommer i november. Och då blev jag livrädd, för då känns det som att ja, det här är bra och det är intressant för oss som älskar de tidiga spelen, men för någon som inte bryr sig så kommer det bara drunkna.
1: Mm.
2: Jag fick höra att Wolverine kommer ut precis vid den här tidpunkten och det kommer att ha en inte så jättevåldsam mode, vilket gör att min hype för det spelet har ökat något enormt. Tyvärr kanske gått förbi också Control Resonant. Och jag antar att det kanske faller för många andra också.
0: Men det är just det. För nu vill jag också spela Control Resonant, men jag har liksom inte bråttom till det på det sättet. Att de här andra spelen som kommer där kan vara intressantare. Det är nog inte lätt att publicera spel när GTA 6 vankas runt dörren, för nu känns som alla har tänkt att det här är det säkra kortet och nu har alla skjutit sig i samma fot gemensamt.
3: Du har lyssnat på Spelpanelen med Björn Karlsson, Mikael Stenlund och mig, Ida Rislacki.
4: Nyheter på kommande här i Ylevega klockan 18. Rancid med 11th Hour fram till det. Och efter nyheterna så blir det skivrådet, så gå ingenstans.

0: klockan 6 och här är nyheterna går fredagskväll. Under de senaste timmarna har stora tekniska problem upptäckts i Metas tjänster Facebook och Instagram. Användare har haft problemet med att logga in på tjänsterna. Från Metas kommunikationsavdelning meddelar man på X att man vet om de här problemen och arbetar med att åtgärda dem. Användare och bland också nyhetssajter har också rapporterat om problem med exempelvis just meddelandetjänsten X. Och den var den brittiska tidningen The Independent rapporterar så verkar det handla om mycket omfattande problem. Både Facebooks app och webbplats samt Messenger-appen ligger nere enligt tidningen. Läs mer om det här på vår webbplats. Så till det senaste om förhandlingarna mellan USA och Iran. Det har under dagen kommit uppgifter om att en avsiktsförklaring om ett fredsavtal eventuellt kan skrivas under på söndag i Genève. Enligt bland annat CNN så skulle Iran och USA ha kommit överens om ett utkast till ett fredsavtal. Och Irans nyhetsbyrå Mer säger att USA har lovat att häva sanktionerna mot Iran, upphöra med blockaden av iranska hamnar och lätta på frysta iranska tillgångar. Däremot skulle diskussionerna om det iranska kärnenergiprogrammet skjutas upp till ett senare tillfälle. Nu så påstår USAs president Donald Trump på sin egen plattform Truth Social att de här villkoren som Iran presenterar inte har någonting med sanningen att göra. Uppgift står mot uppgift som ofta tidigare. Här hemma så går regeringens lagförslag om hemtransport och distansförsäljning av alkohol framåt. Riksdagen röstade idag ner social- och hälsoutskottets betänkande med 97 röster mot 70. Och förslaget gick sedan genast vidare till stora utskottet som i eftermiddags godkände det med 14 röster mot 11. Det slutliga beslutet om alkohollagens liberalisering ska fattas vid riksdagens plenum under veckan efter midsommar. Och sen kan vi berätta att en ny fågelart, mandarinand, för första gången har konstaterats häckande i Finland, det meddelar BirdLife Finland. I en liten kärn i Tykö i Salom i egentliga Finland har en kull på 4 ungar av mandarinand setts. Alltså har häckningen bekräftats. Också tidigare hade förekommit häckningsförsök, men det är inte bekräftat att ungar har kläckts. Mandarinanden är en asiatisk andart som häckar i holkar och ihåliga träd. Och för sina granna färgers skull är den populär i Europa som parkfågel. Och genom förrymda exemplar av mandarinand så har en häckande stam uppstått i många europeiska länder. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 7.
1: Tack till Schulle för nyheterna, precis som du hörde. Instagram stärvar. Messenger stärvar. Facebook stärvar. Men vet du vad? WhatsApp funkar. Så också skivrådet här i Ylevega. WhatsApp-numret till studion 044 421 48 48. Det är dags att ta fram först din mobiltelefon. Programmera in det här numret på din juppinalle. För snart vill jag höra just din åsikt kring 5 pinfärska låtar som alla har kommit ut under den gångna veckan. Vissa av dem till och med idag, så pass tidigt. Och sen tar du fram en bomullspinne, putsar lite öronkanalerna så du hör varenda en ton som kommer att spelas då skivrådet samlas och det är du som bestämmer vad du tycker om just låtarna som kommer att spelas fram till klockan 19. Skivrådet kör igång efter attack.

Attack med Å hela natten. Stora tekniska problem alltså med Facebook och Instagram och Messenger. Men vem behöver nu sånt? Du har ju Yle Vega och nu kör skivrådet igång. Allt är frid och fröjd. Men om du nu är orolig för dina Juppinalles tidslukande appar så kan du läsa mer om det här på svenska.yle.fi.

0: Yle Vega.
1: Aldelis. Yle Vega heter kanalen du lyssnar på. Mitt namn är Nicke Aldén. Hej hej, bara ifall du just har rattat in Yle Vega. Här finns jag i ditt sällskap i direktsändning från den sprillans nya studion i Vasa fram till klockan 19.00. Och precis som sig bör, så här på fredag kvällar så är det dags för skivrådet. Jag har plockat fram 5 helt splitternya låtar. Olika slags låtar från olika slags artister som just du får betygsätta. Är det tummen upp, tummen ner eller kanske något där mitt emellan? Och så får du jättegärna också brodera ut din åsikt kring den här låten. Och du kan delta alltså på WhatsAppen 044 421 48 48. Och nu lönar det sig att kolla på din mobil ifall du har rätt WhatsApp-nummer in hit till studion. För du lyssnar alltså på en rikssändning. Och vi har helt andra WhatsApp-nummer hit till vår studio jämfört med vad regionerna har. Till exempel då Yle Västnyland, Yle Östnyland, Åboland, Österbotten och Huvudstadsregionen. Så kolla nu för säkerhets skull att om du har Yle Vega insatt i din telefon, det här numret, så kolla att det är numret 044 421 48 48, för då kommer meddelandena in här och nu och till rikssändningarna sådär överlag. Jag upprepar en WhatsApp-numre, det vill säga 044 421 48 48. Och har du inte WhatsApp, inga problem, du kan också delta i skivrådet genom att skicka mail åt mig på vega@yle.fi. Och vi kan fast göra så på det sättet fast idag att om ni får filis att skicka ljudmeddelande, om ni är sådär som jag att ni skulle inte riktigt orka potta på den där telefonen med era tummar, pekfingrar eller vilken finger som helst, varför inte en tå, så då är det mycket enklare att trycka ner den där mikrofonsymbolen och banda in ett ljudmeddelande. Så det är mer än tillåtet också under skivrådet ifall ni får filis för det, så får hela Svenskfinland och Finland också för den delen, eftersom det här är en rikssändning, höra vad precis just du tycker om de här låtarna som kommer att spelas här ikväll. Nåja, nu kör vi igång hörni. All right. Första låten av 5 i skivrådet idag. En låt som har kommit ut idag. Något mer tänker jag inte säga det här skedet, utan ni får helt enkelt lyssna. Och betygsätta låten på 044 421 48 48 eller vega@yle.fi. Hjärtligt välkommen med till skivrådet i Yle Vegas fredagskvällssändning.

Första låten ut i Skivrå, det är fredagen den 12 juni 2026. Ja, det var inte så många av er som lyckades pricka vem den här artisten var. Men det är nog en av er som lyckades, men det är nämligen Annette. Hon skriver så här. Hej Nicke, jag avskyr Marilyn Manson. Har inte hört just alls på hans musik och tänker inte börja nu heller. Och han är inget vidare att se på heller. Fy attans, han är äcklig. Spyr nästan upp pizzabiten jag just åt. Oj, oj. Jag så hemskt mycket om ursäkt för det här, Annette. Det här var mycket korrekt. Marilyn Manson och hans nya singel Exit Wound. Det här är från nya albumet One Assassination Under God Chapter 2. Som släpps den 14 augusti, det vill säga om dryga 2 månader. Och den här kommande skivan fortsätter direkt berättelsen från comeback-albumet One Assassination Under God Chapter 1 som kom ut år 2024. Och det reller in meddelanden här på WhatsAppen 044 421 48 48. Man kan också skicka in mail hit till studien på vega@yle.fi. Anna S, hon har skickat mejl, hon skriver så här: tummen ner, kusligt intro. Tror det finns ljudkänsliga handikappare som skulle skrämmas av denna låt. Det var Annas åsikt. Sen har vi Kalle. Nej, nej, ton 1 sa redan, det här skar sig. Öde, så deppade. Tur Huskvarnan starta. Och Kalle ger 0 poäng åt den här låten. 044 421 48 48 är WhatsApp-numret i studion och mailadressen alltså vega@yle.fi. Vad tyckte du om låten du just hörde? Och vi ska ta och kolla vad mer som har kommit in här, och skicka gärna in också ljudmeddelanden ifall du får filis för det. Det är lite sådär som jag, du orkar inte bara skriva, så är det lättare att bara hålla ner den där mikrofonsymbolen och så talar man in ett ljudmeddelande, så får hela Finland höra vad du tycker om de här låtarna. Sen har vi följande meddelande här. Så härlig start. Vanligtvis brukar Jukka alltid börja med något soft, fortsätta med något ännu softare för att avsluta med en powerballad på sin höjd. Men Nicke har redan hunnit få med No Use for a Name, Red Hot Chili Peppers och Rancid innan skivrådet. Sedan denna start på rådet, man blir ju glad för mindre, även om Jappens rykte inte är det bästa, måste man medge. Det här blir ju liksom mer en betygssättning av mig än låten, men tack. Tack Anto för det där. Vad är detta? Värsta jag har hört i skivrådet. Nicke, har du massa smörja i skivrådet ikväll? Nu är ni nu negativa här fredagkvällen till ära. Hör ni, det finns ännu 4 låtar kvar, så andas och ta det lugnt. Jag tänkte att det kanske finns någon som ska tycka om det här. Nu finns det nu några förtydligande i början. Ja, just väntas nu. Här har vi någon som skickar in. Det är Håkan. Man får inte direkt fredagsfilis av såna låtar. Tummen ner från Håkan alltså. Sen har vi signaturen GJ som skickar in. Tungt och taktfast. Funkar bra nu när jag promenerar och lyssnar samtidigt. Så tummen upp. Härligt att det var någon som fick något ut av den. Sen har vi Johnny S som ger 1 tumme upp. Skriver så här: wannabe metal, inte riktigt i min smak. Sen har vi Susan som också är vaken. Hej på dig. Hon skriver så här: god fredag ärade Hedersbär och Nick. Och alla andra tryfflar. Första låten börjar väldigt dystert. Resten av låten i samma anda. Får andnöd och hjärtklappningar. Gillar definitivt inte. Och sen det där minst 7! Förut dem! Och 7! Till. Skivbolagsdirektören Susan tar en nitro. Usch! Tack för de här meddelandena på 044 421 48 48. Mio skrev också så här: nej tack, låter inte så bra. Ska vi kolla en mailboxen ifall någon har skickat här. Magnus Taxell skickade här. Hej Nicke, det här är inte Kalle Rock Anka. Tummen upp, 7 poäng. Metaproblem i cyberrymden, men inte metaproblem vid stranden, hälsar Magnus från Åbo. Det här kom in via e-posten vega@yle.fi. Så Marilyn Manson med sin splitternya singel Exit Wound fick inte godkänt av största delen av skivrådsmedlemmarna ikväll. Nåja, nu kan ni slänga nitroburken i hörnet. Ni kan också andas normalt och hoppas ni slipper hjärtklappningar. Här kommer följande låt som ni får betygsätta. WhatsApp-numret 044
0-21 48 48 eller vega@yle.fi. Och jag skulle jättegärna få in lite ljudmeddelande. Det skulle vara härligt att höra era röster en fredag kväll som den här på WhatsAppen. 044 421 48 48. Skivrådslåt nummer 2 kommer här.

Ja visst led den där rösten säkert bekant för många av er där ute. Skivrådslåt nummer 2 ikväll. Jag vill jättegärna höra vad du tyckte om den här låten på 044 421 48 48. Det är alltså WhatsApp-numret hit till studion. Ska se om någon lyckades plocka här att vem det riktigt var med tanke på rösten. Nu ska vi se. Ja visst, Susan tog det här. Om det är Taylor Swift så för en gångs skull tummen upp. Är anti-swiftare så bra betyg. Om det är någon annan så tumme upp. Men det är faktiskt Taylor Swift, Susan. Du har helt korrekt i det. Och det är kul att just den här låten råkar falla dig i smaken. På torsdagen så utnämndes faktiskt den här amerikanska artisten och låtskrivaren Taylor Swift i den här prestigefyllda Songwriters Hall of Fame. Hon är 36 år och hon är den näst yngsta låtskrivaren och yngsta kvinnliga låtskrivaren som någonsin har blivit invald i Songwriters Hall of Fame. Stevie Wonder, han håller rekordet för den yngsta personen att bli invald. Han var då 32 år gammal när han blev invald där. Och det tidigare kvinnliga rekordet hölls av Carol Byers-Sager som var 43 år när hon valdes in. Och Swift, hon är ju förstås en av världens mest säljande artister. Hon har släppt 12 studioalbum och hon har vunnit 14 Grammy-priser. Låten som vi hörde här i skivrådet heter I Knew It, I Knew You. Och det här är från soundtracket i den animerade filmen Toy Story 5 som har premiär om en vecka

0: här i Finland. Och nu ska vi ta och kolla vad skivrådet riktigt säger här. Antto skriver så här: svamma ner på jorden efter Mr. Manson. Lite trallvänlig folkdans. Standard skivrådsmusik, men inte det, det är ju det som ska spelas. Man kan alltid bli småkär till, men inte det sämsta som spelats. Man kan alltid bli lite småkär till denna vals. Sen har vi Ann-Sofie som skickar in följande: gungar skönt, tack, tack. Sen har vi Johanna som har skickat in ett ljudmeddelande. Jag har inte lyssnat på det här på förhand, så vi ska ta och se om jag måste censurera, men jag litar på att Johanna är upp för sig.
1: Tack för Mares och Strömmen Vind. Den här får 5 av 5 tostar från oss. Och till mig.
0: Någon sa 5 av 5 hörde där. Det kunde jag missa, det urskilja. Någon skriver så här, vi ska kolla här, det är Erika som skriver: låter som ett besök från 90-talet. Mysigt i bilen, men kanske inget jag skulle leta upp aktivt. GJ skriver: vackert och harmlöst, lugnar upprörda sinnen efter förra låten. Tummen upp. Mio, tummen upp till den här låten. Och Håkan skriver så här: Nonicke, där höjde du ribban betydligt. Trevlig låt, tummen upp. Sen har vi Johanna som skriver så här: låter som wannabe country, tycker Johanna. Vi ska ta och kolla inboxen här. Vi har Kalle som skriver så här: oj, vilken kompensation, höra något mina öron långt hellre tar emot. Okej, röst själva låten lite andefattig. Och Kalle är låten 5+. Magnus skriver så här: låter som en cover, typiska covertoner, men kan det vara Taylor Swift? Tummen upp. 7 poäng hälsar Magnus. Som ni hör där, WhatsAppen går het. Men just nu så är jag här i Vegas inbox och kollar vad ni har skrivit. Anna S skriver så här: tummen upp, behaglig röst och bra låt. Jonny S skriver så här: han ger 1 tumme upp. Låter lite bekant, vissa delar av låten är helt okej, men resten är samma som man har hört tidigare. Förstår inte varför hon är så populär när Miley Cyrus är hästlängda bättre på alla nivåer. Personligen så håller jag med dig där, Jonny. Jag ska också välja Miley Cyrus fram om Taylor Swift när som helst. Och jag efterlyste också lite ljudmeddelanden. Vi har fått in ljudmeddelanden. Här är en.
2: Nicke, det här var bra. Jag tycker om den.
0: Hälsningar till Lilian som alltså tyckte om låten hon just hörde. Så där kan ni också delta i skivrådet. Skicka en ljudmeddelande på 044 421 48 48. Roligt att få höra era röster också. Så är det inte bara jag som babblar ut det ni har skrivit in hit. Susan skriver så här: Taylor sjunger så falskt live. Det är hemskt, tycker hon. Okej, många delade åsikter där om Taylor Swift, men vi kan väl nog konstatera att Taylor Swift klarar sig bättre än Marilyn Manson i skivrådet ikväll. Är ni redo för följande låt? Jag hör hur ni säger ja, jag hör också hur ni nickar. Och här emellan så ska vi ta och lyssna på en låt på ett annat språk än svenska och engelska. Ska vi se om ni känner igen den här sångrösten.

Vem skulle nu inte vilja vara på Flow och dansa? Ska vi se om ni lyckades spricka vem den här artisten var. Splitter ny låt från den här herrmannen. Och visst har vi någon som har tagit det här igen. Susan, du är nog guru på det här med att kolla in. Eller du hör alltså, jag tänker att vem det är som sjunger. Susan skriver så här. Nej, nej, Markus Krunegård, frågetecken. Ej jatkon, finns det rum bakom bastun? Ja, jag tror att Markus Krunegård skulle trivas mera in i bastun med sina finska rötter. För han är en av Sveriges mest älskade artister och låtskrivare, den här sverigefinska Krunegård. Och den här låten är den första singeln från hans kommande andra finskspråkiga album. Och låten hette alltså Tilu Lilu Lauluja, och artisten då som sagt Markus Krunegård. Och det här andra finskspråkiga albumet, det kommer ut senare i år. Och hans första finskspråkiga album, den heter Nokia och Ericsson. Och det här albumet gjorde historia genom att bland annat vara det första finskspråkiga albumet som nominerats till en Grammis. Så det är ju inte helt dåligt, det av Markus. Ja, nu ska vi se vad ni tycker på 044-421-4848 som är WhatsApp-numret i studion. Röstmeddelandet skulle vara kiva att få in. Men man får nog skriva, inte det något med det inte. Vi ska ta och se vad ni har skrivit. Ann-Sofie skriver så här. Tilu lilu lauluja, landolla landella och Stockholms nattliv och dansa. Härlig lek med ord. Tack, tack igen. Ann-Sofie ger tummen. Annette skriver så här, tyvärr ingen höjdare. Det här får inga höga poäng. 3 av 10 kan den få. Bättre kan han väl, tycker Annette. Sen har vi Johanna som skriver in så här. Nä, tummen ner, inte bra. GJ skriver så här, helt okej en fredag kväll. Och Mio skriver så här, nej vilken konstig sång, inte den bästa, typiskt finskt. Johnny S ger 2 tummar ner och skriver så här. Skräp! Utropstecken. Håkan skriver så här. Tummen ner. Tråkig låt. Så där föll inte riktigt i smaken. Det var inte så jättepositivt. Tyvärr. Ska ta och kolla in vad Johanna skriver här. Då. Tummen upp. Väldigt lätt och somrigt. Gick bra hem i Volvon på väg hem till Karleby. Ni ska köra försiktigt på väg upp dit till Kokkola. Hoppas att det inte regnar eller något sånt så att det är bra för att det är inte allt för mycket trafik på vägarna där Johanna, och kul att ni har valt att lyssna på Skivrådet och att ni poängsätter låtarna som spelas ut här ikväll. 2 låtar återstår, men nu ska vi se vad de andra här i Skivrådet tyckte om Markus Krunegårds senaste finspråkiga låt som heter Tilu Lilu Lauluja. Vi ska ta och kolla inboxen. vega@yle.fi. Anna S skriver så här, svag tumme upp, denna drunknar i mängden, han kan göra, jag kan höra men ej något jag noterat, noterar, okej. Okay. Magnus skriver så här, nomen, det är den där halvfinsk-svensken, namnet är på tungspetsen, Markoolio är det inte, nej det var inte Markoolio. Tummen upp, 7 poäng från Magnus i Åbo. Kalle skriver så här, ingen cylinder tände här. Stiften är blöta. Nä, fick inget ut av den här tama helheten. Kalle ger 2 poäng och Tilu Lilu Lauluja av Markus Krunegård. Tack för de här meddelandena hittills. Fortsätt gärna delta alltså på vårt WhatsApp-nummer 044 421 48 48. Ljudmeddelandena är alltid trevliga att få. Så får jag höra era ljuvliga röster och så får också resten av de som lyssnar höra era åsikter. Riktigt sådär att ni själv berättar dem. Varför inte? Ni kan kasta lite wild and crazy så här fredagkvällen till ära. Så får ni ju ranta på bäst ni vill om ni tycker om låtarna som spelas här. Det har inte varit så där jättemånga tummar upp för någon av de här 3 låtarna. Jag tror det har varit mera tummar ner. 044 421 48 48 är WhatsApp-numret i studion och vega@yle.fi ifall du saknar WhatsApp och vill mejla. Följande låt i Skivrådet låter så här.

0: Skivråd slåt nummer 4 här ikväll. Vad var det för dam som sjöng där? Jag tror att det är första låten här ikväll som ingen av er där ut lyckas pricka att vem det riktigt handlar om. Vi ska ta och kolla vad ni har skickat in för åsikter här på WhatsAppen 044 421 48 48. Håkan skriver så här. Där satt den. Fin låt. Nu är fredagen räddad. 8 plus för den här låten av Håkan. GJ, hon är inne på en helt annan linje. Hon skriver så här. Menlös och intetsägande. Går 17 på dussinet. Tråkigaste hittills. Ikväll tycker hon däremot. Nu ska vi se. Det här är alltså Olivia Rodrigo. Låten heter You plus me equals a heart. Det är lite som emoji-språk skrivet, men jag säger nu låten på det där sättet. Det här är alltså en världsberömd poprockstjärna. Och hon har idag släppt ett nytt album. Det är hennes tredje studioalbum som heter You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Olivia Rodrigo, hon har över 62 miljoner streams på Spotify varje månad. Så hon har en hel del fans. Hon är alltså född år 2003 i Kalifornien. Hon är en skådis också, artist, låtskrivare. Hon är också känd för en del roller från skådiskarriären, som till exempel karaktären Paige Olvera i Disney Channel-serien Bizarre Dwarf och Nini Salazar Roberts i Disney Plus-serien High School Musical, The Musical, The Series. Så hon har många järn i elden sin unga ålder till trots. Bara 23 år gammal är hon, Olivia Rodrigo. Och vi ska ta och kolla vilka andra åsikter som kommer in här. Det är lite delat här. Johanna skriver bättre i alla fall än den tidigare. Någon skriver så här, det är Ann-Sofie. Energi, snälla, rösten drunknar nästan. Men jag tycker också om denna låt. Jo, tummen upp. Sen har vi Annette som skriver så här. Tja, jag hör nästan hellre på Taylor Swift. Det här var en röst bland många andra. Det är inget speciellt varken med låten eller rösten. Det ska stå ut lite medelmåttlig låt. Susan skriver så här. Fastnar för soundet, mixningen. Gillar inte riktigt trumsoundet. Gitarren okej. Okay. Susan Vega vibbar. Henne gillar jag. Luta bara på grund av de vibbarna mot en tumme upp från Susan. Johnny S ger en tumme upp. Borde veta vem det är, men har total blackout för tillfället. Och nu vet du alltså att det var Olivia Rodrigo. Och min uppskriver så här. Helt bra låt, sämre finns. Jag ska ta och höra vad Lilian säger här på WhatsAppen. Hon säger så här.
1: Nej, var helt okej radiolåt tycker jag.
0: En helt okej radiolåt tycker alltså Lilian. Så där kan man göra, skicka in röstmeddelande på WhatsAppen. Otamallia, som Cheek skulle säga på finska. 044 421 48 48. Har man inte WhatsApp så kan man också skicka in mail på vegasnabela.yle.fi. Anna S skriver så här. Tummen upp har likheter med något band från 90-talet. Kalle skriver så här. En typisk mainstream-låt som harmlöst rinner förbi och bortglömd vid sjuans nyheter. Låten får 5 poäng av Kalle. Magnus skriver så här. Jag hör en banjo i sången. Det är fint med banjo. Tummen upp. 7 poäng. Man vågar knappt trycka på refresh-knappen. Hälsar Magnus. Fina åsikter också om den här låten som alltså var Olivia Rodrigo, You plus me equals a heart, med emojispråk. Så jag är lite osäker på hur man faktiskt ska uttala det här, men jag tror nog att ni förstår kontentan i det hela. Du och jag är lika med ett hjärta.

Där satt den sista låten ut i skivrådet den här fredagkvällen. 044 421 48 48 är WhatsApp-numret till studion. Vad tyckte du om det du just hörde? Och visst är här också folk som känner igen bandet i fråga. Johnny S ger 4 tummar upp och skriver så här: Deep Purple är riktigt bra. En riktigt bra inledning på fredagkvällen. Och sen en emoji på 2 stop som klinkar ihop. Skål på dig också, Johnny S, och tack för aktivt deltagande i skivrådet ikväll. Ann-Sofie skriver så här: hela bandet med från början till slut. Nice Nicke, tummen upp, veckoslut, utropstecken. Yes, det här var alltså Deep Purple och deras senaste singel Diablo. Det här bandet befinner sig faktiskt i Finland just nu. Ikväll så har de en spelning i Tammerfors och igår så hade de en spelning i Esbo. Deep Purple, de har ju hållit på i 58 år och de har sålt över 150 miljoner skivor. Så det här är rutinerade gubbar. Johanna skrev: inte alls bra. Tummen ner. GJ skriver så här: omväxlande, visserligen låter den som något från min ungdomstid, 1900 kallt. Kanske det är därför som jag gillar den. Bästa ikväll. Tummen upp. Trevlig helg från GJ. Trevlig helg på dig också. Annette skriver så här: jag får inte riktigt några bra vibbar, fast jag vet att det är ett av de riktigt stora banden i världen, Deep Purple. En tumme upp från Annette K. Hasse skriver in följande: what? Lever Deep Purple ännu? Dagens tia. Det är bra att det duggar, Hasse. Visst lever de. Och de har spelning i Tammerfors ikväll.

Kanske de har börjat spela den för 3 timmar sen, för det börjar vara läggdags för gubbarna. Vad vet jag, de som håller på i 58 år. Nu ska vi se, vad annat kommer det in här nu då? Ja, det är Håkan skriver så här. Nej, nu bär det av. Tummen ner, sånt ork man bara inte höra på, tycker Håkan. Johanna tycker inte heller om den. 4 tummar ner. Trevligt veckoslut till er alla. Trevligt veckoslut på dig också, Johanna. Tack för aktivt deltagande i Skivrådet ikväll. Mio skriver så här. Nu går det att lyssna på och låter lite som Lordi. Kräver kanske fler lyssningar. Ja, mycket möjligt. Det här alltså splittar nya låtar jag spelar för er här ikväll. Så det kan hända att de på första lyssningen inte riktigt sjunker in. Att de behöver fler än en lyssning. Så det lönar sig kanske att ge dem en ny chans. Sen helt på egen tid. Antto skriver så här. Bra, men bäst ikväll var Nicke. Åh, tack så mycket Antto. Trevlig fredagkväll på dig. Sen har vi Ann-Sofie som skriver så här. Jag tyckte jag kände igen rösten. Deep Purple. Jag visste inte heller att det ännu spelar. Kulla, de håller på fortfarande. Ska vi se om det har kommit in något mera här. Ja, vi ska ta och kolla. Inboxen, vegasnabela.yle.fi. Magnus skrev där om låt nummer 4, tror jag. Ja, eller Skivrådet 4 står det, men här var den 5:e låten. Jag antar Magnus att du menar det här. Jag läser upp det. Nu har nog någon varit på kosläpp och lirat gitarr. Tummen upp, 7 poäng. Tack och hej från mig, hälsar Magnus från Åbo. Sen har vi Kalle som skriver in så här. Nu sprättar det lite mer kreativt med rätt schyssta instrumentala vibbar och en intressant mix Deep Purple-vibbar. Och det var helt rätt vibbar du hade där, Kalle, för det var Deep Purple. Och senaste sinkon Diablo. Kalle ger 7 poäng åt den här låten. Anna S. skriver så här. Tummen upp, gillar gubbrock. Och på WhatsAppen får vi kolla in. Ja, det börjar nog vara klart här. Bra. Hej, tusen tack för alla de här åsikterna som kom in här ikväll och tack för aktivt deltagande. Skivrådet igen tillbaks här i Ylevega nästa veckas fredag direkt efter nyheterna 18:00. Och vi håller på ännu här fram till nyheterna 19:00 med lite annan musik. Det här behöver ni inte betygsätta. Om ni nu inte absolut vill, nu kan jag ta emot lite åsikter. Varför inte? A1 är det här med låten Caught in the Middle.

0: kanske lite aningen bortglömt pojkband här från 90-talet, A1 med Code in the Middle. Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega älskar konsertminnen den 17 juni med startklockan 17.30. Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med startklockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion.
1: Yle Vega.
0: Sånt på kommande här på kanalen Midsommarveckan till ära. Missa inte alltså den nästa veckas onsdag 17.30-21.00. Vega älskar konsertminnen. Och du kan dela med dig av dina konsertminnen på svenska.yle.fi. Skriv in där i sökfältet konsertminnen och du hittar rätt i en artikel om Josefin Sarenpää som berättar om sitt bästa keikkaminne som ägde rum i Berlin när hon var underårig. Du kan läsa hennes historia och längst ner i artikeln så kan du skicka dina egna bidrag till Vega älskar konsertminnen nästa veckas onsdag. Missa inte det här. Mitt namn är Nicke Aldén. Det är dags för mig att önska dig ett riktigt skönt veckoslut. Så får vi höras igen nästa vecka. Ha det riktigt bra. Jag lämnar dig här med Gloria Estefan och Miami Sound Machine och Conga.

0: Nu är klockan 7 och här är en nyhetsöversikt med Mikael Schurman i studion. God fredagskväll. Det har kommit nya uppgifter, motstridiga som vanligt, om ett eventuellt fredsavtal mellan USA och Iran. Bland annat så uppger CNN att ett avtal eventuellt kunde skrivas under i Genève nu i helgen. Och Irans nyhetsbyrå Mera har publicerat vad som kallas ett utkast till fredsavtal. Enligt det så skulle USA upphäva sanktionerna mot Iran, upphöra med blockaden av Irans hamnar och frysta iranska tillgångar. Vid det iranska kärnprogrammets öde skulle avgöras senare, men Iran skulle inte behöva avstå från rätten att anrika uran, heter det enligt de här uppgifterna. Här hemma så avslutades idag årets guldrandasamtal på presidentens sommarresidens i Nordendal. Diskussionerna idag rörde sig kring Finlands ekonomiska och teknologiska framtidsutsikter och om Ryssland. President Alexander Stubb sa efter dagens diskussioner att han nog skulle öppna för diskussioner med Ryssland inom kort, men att om han vore den ukrainska ledaren Volodymyr Zelensky skulle han inte ännu sluta fred.
1: Just nu så är ju Zelensky och Ukraina i ett starkare situation än de har varit en enda gång under det här kriget. Både militärt, politiskt och också finansiellt. Och om vi har börjat från den premissen att Ukraina bör börja fredsförhandlingarna eller förhandlingarna om ett vapenstillestånd från ett starkt läge. Så om jag skulle vara Zelensky skulle jag sitta och fundera, balansera och analysera när den stunden kommer. Jag har diskuterat mycket om det här med Zelensky, men det är ju förstås han själv och ukrainarna som beslutar när den rätta stunden är. Men vi har fortfarande tre scenarier för det här året. Det första är att kriget fortsätter, det andra är att vi får ett vapenstillestånd eller någon slags fredsavtal, och det tredje är att en eller annan del kommer att förstärkas och den andra försvagas. Just nu ser det ut som Ryssland är ett svagare läge än Ukraina.
0: Och det sa alltså president Alexander Stubb i eftermiddags. Läs mer om årets guldrandasamtal på Svenska Yles webbplats och i Yle-appen. Och Finlands bank förutspår att Finlands ekonomi de närmaste åren vänder uppåt, trots att våra exportmarknader i Europa har drabbats hårt av de stigande bränslepriserna som kriget i Mellanöstern har lett till. Juuso Vanhala är Finlands banks prognoschef.
2: En sak är att vi är inte så beroende av oljepriserna som andra europeiska länder. Så vi har kanske bara 15-20% av vår energikonsumtion kommer från fossil energi. Och därför är vi inte så sensibla till energipriserna som några andra.
3: Och vilka branscher, varifrån kommer den här konsumtionen eller ökningen och exportökningen som ni talar om?
2: Ekonomin ökar på många ställen nu, så vi har privata konsumtionen, så hushållen vågar konsumera mera. Men viktigt är också det att exporterna ökar och produktiva investeringar, det vill säga investeringar till maskiner och sånt.
3: Hur illa är det för Finlands ekonomi om krisen i Mellanöstern drar ut på tiden mera än ni har räknat med?
2: Då ser det sämre ut förstås. Då börjar energipriserna gå in till andra priser också, till livsmedel och industriprodukter. Och då ökar inflationen och det påverkar hela tillväxten i den finländska ekonomin, och då blir utvecklingen svagare.
0: Och det är alltså Juuso Vanhala, prognoschef i Finlands bank. Patrik Schoben har jag pratat med honom. Och trots att skolorna sommarlov nyss inlett så upptas många ungars tankar just ändå av skolarbetet. Det gäller speciellt de elever som inte får börja på det gymnasium där de vill på grund av antagningsgränserna. Emily Dahlberg var med om det här för 3 år sedan, men hon är ändå nöjd med sin gymnasietid.
4: Nå, först så blev jag nog ganska besviken, men ändå så var jag inte så jätteförvånad på grund av mina betyg på högstadiet. Men att nog såklart var jag lite besviken på grund av att alla mina andra kompisar kom in i Grani och inte jag.
5: Hur kändes det då att börja där på Kyrksläts gymnasium?
4: Jag var ganska spänd eftersom att jag kände inte riktigt någon. Alltså jag kommer ihåg att jag tittade på den där listan och så att jag kände inte igen någon namn. Så jag var ganska nervös, men att jag var ändå ganska taggad, kommer jag ihåg.
5: Hurdan blev din gymnasietid då?
4: Jag har haft en jätterolig gymnasietid. Jag kommer faktiskt jag har jättepositiv upplevelse av min gymnasietid och jag har nog ingen negativt att säga om det skulle jag säga.
0: Och det sa alltså Emelie Dahlberg, här intervjuad av Sofia Westerberg. Väderrapporten och varningarna. Det är ostadigt väder på många håll och vinden är tidvis byig. Till imorgon kväll får södra och mellersta delen av landet måttlig eller frisk och byig, sydligt i västlig vind. Från i natt blir vinden svag. Molnigheten växer, det är mest uppehåll i den mellersta delen enstaka regnskurar. Imorgon bitti väntas regn från sydost. Nattens lägsta temperaturer mellan 7 och 12 grader och morgondagens högsta 16 till 21 grader. Landets norra del får måttlig eller frisk och byig, sydligt till ostlig vind. Från i natt så avtar vinden på de flesta håll. Det är molnigt, regn eller regnskurar på många håll, i den södra delen också oska. Framåt morgonen är det uppehåll och klarare, men i Lappland så är det regnskurar ännu imorgon eftermiddag. I natt är det som svalast från 7 till 12 och imorgon som högst mellan 13 och 21 grader. Vindvarning har utfärdats i norra Savolax, norra Karelen och i hela landets norra del. Det blåser kraftig sydlig eller ostlig vind med byar på 15 meter per sekund. Prognosen för den fram till den 17 juni visar att det är rätt ostadigt väder den närmaste perioden. Molnigheten varierar, regn eller regnskurar blir det nästan dagligen och däremellan så skiner solen. Speciellt nu i helgen så kan det regna rikligt och åska kan det också bli. Vinden är emellanåt byig. Om dagarna kan temperaturen stiga till mellan 13 och 21 grader. Nattetid är det som svalast mellan 6 och 14 grader. Sjörapporten så, det varnas för hård vind friskare hård sydvästlig vind på Bottenviken. Vindstyrkan är mellan upp till 14 meter i sekunden. Ett lågtryck över Bottenviken rör sig norrut och imorgon så nalkas ett nytt lågtryck Finland från sydost. Utsikterna till imorgon, Finska viken. Västlig till sydvästlig vind som hatar på efternatten mellan 1 och 5 meter per sekund. Från imorgon bitti vind omkring nord som tilltar på eftermiddagen upp till 12 meter i sekunden. Under dagen regnskurar med annars god sikt. Norra Östersjön, sydlig vind som avtar och vrider till sydost och ost. Först mellan 5 och 9, imorgon på eftermiddagen 3 till 7 meter i sekunden. Lokalt dimma imorgon eftermiddag. Ålandshav och skärgårdshavet, sydlig vind från 5-10 meter i sekunden. I morgon eftermiddag delvis vind omkring sydost, god sikt. Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind som avtar, mest 4-9. I Kvarken i morgon 2-5 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind mellan 8-13 meter i sekunden. Från och med efternatten avtar vinden i morgon förmiddag 5-9, på eftermiddagen 2-5 meter i sekunden och god sikt. Saimen får västlig till sydvästlig vind mellan 2-6 meter i sekunden. Från i natt och imorgon är det nordlig vind som tilltar på eftermiddagen från 6-10 meter i sekunden. På dagen lokalt regn annars god sikt. Och det blåser alltså frisk eller hård sydvästlig vind på Bottenviken upp till 14 meter i sekunden. Och sen utsikterna fram från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken vind omkring väst under 14 meter per sekund. På natten så är sannolikheten för hård vind 40%. På dagen är det mest troligen svag vind. Norra Östersjön, Ålandshav samt Skärgårdshavet. Vinden är svag. Från och med natten väntas vind omkring väst mest under 10 meter i sekunden. På Ålandshav och Skärgårdshavet är på dagen när sannolikheten för hård vind 40%. Botniska viken, svag vind på natten tilltagande. Från och med söndag morgon till är sannolikheten för hård vind mellan nord och ost 40%. Väderrapporten på kuststationerna klockan 18. Aspö plus 13 grader och väst-sydvästlig vind 8 meter i sekunden. Klart väder och sikten 35 kilometer. Gotkaranke plus 14, väst-sydväst 6 och klart väder och sikten 39 kilometer. Orrengrund plus 14, väst-sydväst 7, nästan klart och sikten över 20 kilometer. Emsole plus 14, väst-sydväst 10 meter i sekunden. Kallboda grund plus 12 grader, väst-sydväst 9. Östertokan plus 13, sydväst 10 meter i sekunden. Gråhara plus 13 grader, sydväst 8 och klart och sikten 20 kilometer. Makilo plus 14 grader, västsydvästlig vind och 10 meter per sekund. Bågasjär plus 14, västsydväst 8, halvmulet, sikten 43 kilometer. Hangetulludden plus 14, sydväst 5, Russare plus 14, sydväst 7, Väner plus 14 grader, sydlig vind och 5 meter per sekund. Och ute plus 16 grader, sydlig vind och 5 meter i sekunden, nästan klart väder och sikten 29 kilometer. Notgrund plus 15 grader och sydlig vind 7 meter i sekunden. Fagerholm plus 15, syd 6. Vilsonti plus 16 grader och syd-sydvästlig vind 3 meter i sekunden. Och sikten var 49 kilometer. Kumlinge plus 16, syd 6 och klart. Och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 14, syd-sydväst 11 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 20 kilometer. Märket plus 15, syd-sydost 8, Enskär plus 14, ost-sydost 3 och klart, sikten var 20 kilometer. Kylmäpihlaj plus 14, syd-sydväst 2 och klart, sikten 20 kilometer. Tahkolotte plus 13, väst-sydväst 4 och klart, och sikten 46 kilometer. Sälgrund plus 15, väst-sydväst 5, halvmulet väder, sikten 45 kilometer. Vredskäret plus 12, väst-sydväst 10, Strömmingsfåran plus 12, väst-sydväst 8. Valsörna plus 14 grader och sydvästlig vind 7 meter i sekunden. Kallan plus 10 grader och väst-sydvästlig vind 10 meter per sekund. Tankar hade plus 11 grader, sydvästlig vind och 10 meter i sekunden. Vädret var muret, sikten 49 kilometer. Ulkokalla plus 11, syd-sydväst 13. Nahkjärnen plus 11, syd-sydväst 15, Brahestad plus 13 grader, syd 9 meter i sekunden, regnskurar och sikten 20 kilometer. Ulevari plus 16 grader, syd 11 och sikten över 20 kilometer. Marjanimi plus 14 grader, syd 11 och mulet och sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 12 grader, sydlig vind och 8 meter per sekund. Och Ajos plus 13 grader, sydlig vind 7 meter i sekunden och sikten var 3 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi 0 plus 0 centimeter, Uleåborg minus 4, Brahestad minus 3, Jakobstad minus 6 och Vasa plus 1, Kaskö minus 6 centimeter, Möntråt och Raumo båda minus 5, Åbo plus 1, Fögle minus 1, Hangö plus 5, Helsingfors och Borgå plus 8 samt Fredrikshamn plus 10 centimeter. Och vågöjden på norra Östersjön 0,6 meter. Pollenrapporten berättar att blåbjörken blommar i mellersta norra Lappland och björkpollen kan sprida sig också till landskapets södra del, men halterna av björkpollen är låga och gräsen blommar i hela landet. I södra och mellersta Finland varierar pollenhalterna från låga till måttliga, i norra halterna i det med på det stora hela låga. Och regn så minskar pollenhalterna i luften. Vad gäller försvarsmeddelanden så hänvisas lämpligen till försvarets webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

Hej, jag heter Rolf Stefansson och bor i Fuengirola i Spanien. Den här veckans andakt är en miniskriftskola där jag talar om vad Gud gör för oss och vad Gud förväntar sig av oss. Jag hoppas att andakterna kan inspirera dig att ta reda på mera. Ja, vi är ju inte så gudliga av oss. Det här var ord som jag ofta fick höra när jag var präst i Borgo eller kyrkoherde i Pärnå. För en del var det fråga om en markering. Kan du låta bli att vara så väldigt religiös med oss? Men många gånger var det en ursäkt för att man upplevde att man inte levde upp till kyrkans ideal och värderingar. Jag uppskattar ärlighet och tycker att ingen ska låtsas vara något som man inte är. Också Bibeln säger att vårt ja ska vara ja och vårt nej ska vara nej. Men många gånger var det just det som inte såg sig som fromma, som bar upp frivilligverksamheten i byn, tog ansvar för barn och unga och var med i Röda Korset och internationell hjälpverksamhet. Och jag hade ofta lust att fråga, har du märkt att du i praktiken är ganska from? För den kristna tron är ju inte ett krav som man borde ta på sig utöver allt annat som krävs av oss. Vår reformator Martin Luther kämpade i sin ungdom med fromhet. Och resultatet blev att han var skräckslagen inför Gud, som alltid tycktes kräva mer av honom än han kunde prestera. Det var först när Luther upptäckte att Gud är givmild och fylld av välvilja mot oss, som han också lärde sig att förstå vad Gud förväntar sig av oss. Guds 10 bud kan egentligen indelas i 3 delar. Lita på Gud, ta hand om dig själv och gör gott mot dina medmänniskor. Det första buden handlar om vår tro på Herren, vår Gud. Det kommer en dag för oss alla när pengar och egendom, egna krafter, makt och inflytande inte mer kan hjälpa oss. Också vår tids härskare tvingas en dag att inse att det är dödliga. Budet "Jag är Herren, din Gud" påminner oss om den fasta grunden som håller när allt annat svikar. Det glada budskapet om Jesus som gick genom förnedring och död för vår skull visar att Guds omsorg håller också vid den yttersta gränsen. För Luther är de 2 första buden därför löften om att vi alltid får lita på och förtrösta på Gud och vända oss till Gud för hjälp, stöd och vägledning. Den Gud som aldrig släpper sitt grepp om oss behöver inte våra gåvor eller gärningar utan vår tillit. Det tredje budet om vilan handlar om att vi får ta hand om oss själva, även när samhället runt omkring oss ställer allt högre krav på vår effektivitet. Du är inte en robot, du är en människa som liksom Gud själv behöver vila och återhämtning. Och när nu Gud inte behöver vår fromhet kan vi rikta den mot våra medmänniskor. Vi förstår ju alla att vi inte ska tillfoga varandra skada. Men när Luther i katekesen förklarar buden lyfter han fram att vi istället ska arbeta för att vår nästa ska få ett så gott liv som möjligt. Skydda och försvara deras liv som råkar ut för skada och hot, som tvingas fly, som förföljs för sin övertygelse eller för det annorlunda. Stöd familjer i kris. Grip in mot psykiskt eller fysiskt våld i närrelationer så att kärleken och respekten kan blomstra i våra hem. Se till att dina medmänniskor kan få den egendom som de behöver för ett gott liv. Ta vänner och fiender i försvar. Tala gott om dem och tyd alltid det bästa. Det finns ingenting i Bibeln som tvingar oss att använda sårande eller kränkande ord mot varandra. Det är någonting som är värt att minnas i de sociala mediernas tidevarv. Buden kan sammanfattas i det tredubbla kärleksbudet. Älska Gud över allting och älska din nästa som du älskar dig själv. Att skydda, stödja, försvara och tala gott om varandra, det är vad kärlek är i praktiken. Och den kärlek Jesus talar om gäller alla, oberoende av nationalitet,
hudfärg, tro, ålder eller sexuell läggning. En ensam åldring i Finland, en flykting på Medelhavet, en missbrukare som rört till det för sig, en vilsen ungdom. Alla omfattas av budet om kärlek till vår nästa. Och det var det här jag ville säga till dem som tänker att det inte är tillräckligt gudliga. Tron är inte en prestation. Du får lita på Gud som skapat dig, som sänt Jesus för att förlåta dig och anden för att leda dig. Och just därför ska du fortsätta att ta hand om grannen, försvara den som mobbas, dela med dig av det du har och ta hand om naturen och miljön. Inte för att förtjäna Guds kärlek, utan för att det är det du är skapad för och befriad till. Gud är god mot dig. Var därför god mot andra. Amen.

Hej på dig. Nu är det tongåvan dags som vi drog igång med ingen mindre än Anita Hegerlands ikoniska Mitt sommarlov. Här är en betydligt nyare version av sången som hon gjorde redan i början av 70-talet. Den här versionen kom ut 2016 när hon firade 45-årsjubileum som artist där hon gav ut en skiva. Välkommen till dig som har valt att fira din fredagskväll med oss. Jag heter Camilla Andelin och den andra delen av Tongåveduon heter ju Bengt Bergqvist. Han sitter ute i kontrollrummet och har koll på

telefonen som jag hoppas att ska ringa flitigt ikväll. Du kan ringa in din hälsning på nummer 0600 11 12 13. Andra kanaler som du kan nå oss via är WhatsApp, och då är numret 044 421 48 48. Du kan också mejla till oss, adressen är tongavan@yle.fi, och så kan du ännu smsa, numret är 16261, och i sms så börjar du ju med att skriva toner, sedan lagar du ett mellanslag och sen skriver du hälsning och avsändare. Det har kommit flera hälsningar idag där det saknas avsändare och några också som saknar mottagare. Så när ni skriver era hälsningar så kom ni ihåg att skriva vem hälsningen ska till och vem den kommer ifrån, så blir det lite skojigare. Den första låten hade ju önskats också här. Det var en önskesång. Här står så här: jag vill hälsa till Mio Sundman och alla i Synförbundet och hälsar och önskar en glad sommar till mina körvänner i kören Kråksången och till min gulle Jonte. Och jag vill önska mitt sommarlov. Hälsningarna är från Sara A. från Esbo och Hagalund. Det här veckoslutet har vi en stor happening i Helsingfors, nämligen den stora sång- och musikfestivalen som just nu har sin öppningskonsert på Medborgarplatsen. Jag var där tidigare idag på dagen och oj, oj, oj vad det var fin stämning med alla 1700 korister som sjöng alla möjliga fina sommarsånger. Det var roligt att många av er kom och hälsa på i Yle-tältet och mina kollegor finns också där imorgon, och därifrån sänds också huvudkonserten på arenan imorgon klockan 16 om du inte har möjlighet att vara på plats där. Men tillbaka till tongåvan. Idag har Eskil namnsdag, på lördag är det Åsa och Aslög, och på söndag är det många som har namnsdag, nämligen Aston, Elton, Melvin, Milton, Morgan och Winston. Känner du något namnsdagsbarn så kan du ju gratulera här via tongåvan idag. Det var viktigaste informationen. Hoppas du trivs med oss ikväll här i tongåvan. Sen har vi en hälsning som jag tyvärr tappade bort förra fredagen. Jag har en bett om ursäkt till dem som skickade den hälsningen, men här kommer den. Varma gratulationer till Gun Stenvall på födelsedagen som var den 11/6 från Gittan och Hasse. Och de har önskat den här sången med Sten och Stanley.

Hör ni, en viktig sak vill jag säga redan nu här i början av sändningen. Nästa fredag så är det ju midsommarafton. Tongåvan kommer att höras också då, men sändningen är bandad. Så vill du skicka hälsningar till Tongåvan så ska du göra det i god tid. Gör inte nu under den här sändningen, men genast efter den här sändningen så kan du skicka in hälsningar till Tongåvan. Jag kommer att banda den här sändningen, midsommaraftonens Tongåva, på torsdag. Så före torsdag behöver jag hälsningarna till midsommaraftonens Tongåva. Men som sagt, skicka inte hälsningarna nu, utan skicka dem först efter 10:00, för annars blir jag alldeles yr med hälsningar som ska pratas upp idag och de som är sen till midsommarsändningen. Förra fredagen drog vi igång en ny insamling här i Tongåva. Vi samlar hela juni för Sjöräddningssällskapet. Det jobbar närmare 2000 frivilliga inom Sjöräddningssällskapet ute på våra sjöområden och på insjöarna. Och det är de som kommer till undsättning när båtfarare råkar i knipa. Du kan stödja den här verksamheten via MobilePay eller genom att betala in på bank. Då kan du välja summan precis vilken du vill. Eller så kan du också betala in via donations-sms. Du som smsar eller mailar till oss, så du kommer att få de här olika donationssätten som ett automatsvar härifrån. Men skickar du in din hälsning antingen via telefon eller WhatsApp, så måste du begära om de här olika donationssätten. Är det WhatsApp så kan jag skicka tillbaka ett svar åt dig, och ringer du så fråga uta Bengt. Han har också koll på de här olika donationssätten. Grattis Perre i Malmöåsa på födelsedagen den 12 juni önskar Ingegärd och Sture. Och ett stort grattis på guldbröllopsdagen önskas det trevliga paret från Borgo. Hälsningarna är från flickorna på Ekenäs gravgård. Och i Karleby i Vitsar bor Ann-Lise Enqvist, och hon fyller 94 år tisdagen den 16 juni. Ann-Lise gratuleras på födelsedagen av Majlén och Hans med sången När solen tänder sina strålar.

Gerd Lindén hette det som sjöng den här sången När solen tänder sina strålar. Hälsningar till alla som har födelsedag i närmaste dagarna. Hälsningar även till Klasas i sjunde och krama från Rickard. Och hipp hipp hurra för syrran på Seffärdkärsvägen 41. Imorgon blir du åter ett år visare. Det är Bulubisi-brodern som gratulerar. Vi vill sända en midsommarhälsning till våra vänner som firar midsommar på Tallöyran. Marina, Janne, Sina och Peter, njut och ett gott, vi njuter och hälsningar från Italiens sköna land, Anki och Kenneth med familj är det som hälsar. Och de har önskat Eros Ramazzotti, här står att önskelåten är mycket viktig och här kommer den, Piu Bella Cosa.

0: Yle Vega.
1: Anne Rostedt, hon har skickat en fin sommardikt åt oss. Hon skriver så här. Anne Rostedt skickar sommarhälsningar till alla och en var i hus, stuga och koja. Vi var barn av ljuset, av smutsiga fötter och glass i handen. Vi kände inte tidens gång, vi var sommaren själv. Lavendel i vinden, jordgubbar på tungan. Sommarens alla färger väver minnen i mitt sinne. Vi kastade oss i mörkret, endast månen såg på. Kallt vatten, varma skratt, ett ögonblick i frihetens tecken. Solen i mitt ansikte, saltet från havet på läpparna. Ett hjärta lätt som vinden, sommaren bor i mig än. En blomma som spirar, ett skratt som stiger högt. Sommarens löfte är enkelt, att livet ska levas, inte glömmas. Idag fyller mormor Marita Grönqvist i Vålaks år. Barn, barnbarn och barnbarnsbarn på Åland vill gratulera dig med Gabriellas sång.

0: alltid lika fin, den här Helen Sjöholms version. Det är ju den ursprungliga av Gabriellas sång. Trevlig sommar önskas Ingegärd och Sture i Talmo, hälsar den som hjälpte till. Och stora grattisar till Paulina som fyller jämna år den 14. Grattisar till Pia som fyller år den 13. Essi som fyller år den 14. Och Antonia som fyller år den 15. Kaipo Nygård är det som hälsar. Teresa och Amanda Holmström vill tacka Rickard i 7. Och för breven och gratulationerna. Och varma födelsedagshälsningar och kramar till pappa Ernst som fyller år den 11.6. Alltså fyllde igår, och mamma Ingemo som fyller år idag önskar Tom, Heidi och Asta. Och de skriver här att spela gärna Hullu Jussi och Tyttö Lilla nakkikioskilla.
1: Grazie. Molto grazie. Domine. Grazie. Mine eilen illalla olla täällä yksi keikka ja mine lähteä yöllä pois. Minulla vähän nälkä ja minä mennä tuossa nakkikioskille ja minä nähdä siellä

70-talet, det var då som Hullu Jussi-gruppen höll på och höll konserter. Och deras varumärke var det att de gjorde många låtar som var skrivna av Luis Prima. Så var också den här tyttelilla nackikioskilla. Jag gratulerar Pia och Antonia på Vilunda, Paulina på Chilåsa, Essi på Helene Lund på deras födelsedagar. Varma grattis till er alla från Elvi. Och grattis till Nea på din födelsedag imorgon. Vi kommer till dig. Grattis från Tekter. Grattis på födelsedagen Perre, önskar frugan, Ebba och Hugo. Så är här ett rött hjärta. Fredagshälsningar till inspektorn, trollmor och konstnären. Hälsningarna är från Loppan och Skalman som har önskat en sång som heter Sommarlycka med Kinox.

Klockan är 4 minuter före 8 och vi hinner ännu med en önskesång och en hälsning. Jag vill skicka en hälsning till vår dotter Tilde, hennes kusin Elvira och världens bästa mummo i Västlax. Tack att hon får vara hos dig och njuta av sommarlovet. Längtar dit, kram från Åland. Och önskelåten här är Salvatore med Lana Del Rey och den tar oss till nyheterna klockan 8.

0: Nu är klockan 8 och här är nyheterna. Det har fortsatt att komma uppgifter om en förestående fredsuppgörelse mellan USA och Iran. Nu ikväll säger Pakistans premiärminister Sheba Sharif att den slutliga texten till ett fredsavtal står klar. Pakistan, som har agerat medlare i konflikten, jobbar nu med både USA och Iran för att slutföra processen, skriver Sharif på X. Och han säger också att fredsavtalet aldrig har varit lika nära som nu. Också den iranske utrikesministern Abbas Araghchi säger nu ikväll att USA och Iran aldrig har varit lika nära ett slut på kriget som nu. Rysslands president Vladimir Putin har kommenterat de ökande ukrainska drönaranfallen. Idag har den statliga ryska nyhetsbyrån TASS skickat ut ett uttalande från Putin. Han säger där att målet med drönarangreppen är att skada Rysslands ekonomi och att skapa splittring i det ryska samhället. Putin medger att attackerna har orsakat skador men att ekonomin snabbt återhämtar sig och något varaktigt hot utgör drönarna inte, försäkrar Putin. Ukrainas drönare har ödelagt infrastruktur och oljeanläggningar långt inne i Ryssland och på många håll i Ryssland har man den här veckan varit tvungen att börja ransonera bränsle. Och försvarsalliansen NATO minskar på sina trupper i Kosovo eftersom säkerhetsläget där har blivit bättre. NATOs fredsbevarande operation KFOR i Kosovo har pågått sedan 1999 och KFOR-styrkan består just nu av cirka 4600 soldater, bland dem ett 70-tal finländare. Enligt NATO ska truppernas antal minska successivt under det här året, alltid i enlighet med förhållandena på ort och ställe. Kosovo blev självständigt år 2008, men till exempel Serbien har inte erkänt självständigheten. Och Kina oroas av bruket av sköldpaddor för spionage. Kinas ministerium för statssäkerhet menar att utländska spioner har börjat förse sköldpaddor och stora fiskar med sensorer för att på det här viset samla in olika sorters information, till exempel om vattentemperatur, salthalt och havsströmmar. Syftet är att göra upp undervattenskartor över Kinas kustlinje och att söka efter svaga punkter i kustförsvaret, skriver ministeriet på sociala medier. Och det heter också att sånt spionage med hjälp av sköldpaddor är ett allvarligt hot mot Kinas nationella säkerhet. Peking anklagar inte några bestämda länder eller organisationer för verksamheten, men Kina och västländerna brukar regelbundet beskylla varandra för spionage. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 9. Nu är tillbaka till Tongåvan.
1: Och här fortsätter Tongåvan ännu i 2 timmar. Här går vi vidare med en låt som önskas till ett brudpar som har varit gifta i 20 år, det vill säga de firar porslinsbröllop.

Där hade vi en önskesång som hade hörde ihop med den här hälsningen. Massor med grattis till Jana och Tommen som har bröllopsdag idag. 20 år fullt och så är här tre stora röda hjärtan. Det var många regnskurar dagen när ni gifte er, men det sägs ju att regn på bröllopsdagen betyder tur och lycka i äktenskapet. Och det har ni väl haft. Grattis kramar av brudfrämman Lena och av Fredrik. Singing in the Rain hörde vi här med Jari Sillanpää och den andra som sjöng där så var Sami Pitkämö. Det var Philharmonia Orchestra från London som ackompanjerade dem. Tongåvan är det alltså som gäller. Du kan delta, du kan vara med och göra det här programmet med oss genom att skicka en hälsning till någon ikväll. Ring in din hälsning, där sitter Bengt Bergqvist och svarar i telefonen allt vad han hinner. Numret är 0600 11 12 13. Du kan också skicka in din hälsning via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Och så kan du mejla. Adressen är tongavan@yle.fi. Camilla Andelin och Bengt Bergqvist är det som sitter här i studion ikväll. Vi vill skicka födelsedagshälsningar till mamma Ulla Lindqvist som fyller 85 år den 17 juni. Hälsningarna kommer från Millan och Mia. Syster Nea i Ingo grattas av syster Tua. Anlis Enqvist i Vitsar får födelsedagshälsningar den 16 juni på 94-årsdagen från Dagny och Nils Erik, gärna med sången Nu är det juli sommar. Sen hittar jag ingen mottagare här, men här står så här. Varma tankar och hälsningar från ett ruskigt holma. Här har de önskat åländsk sommarsalm och jag antar att det är den som heter Sommarsalm från Åland. Vi ska höra den med Johanna Grysner.

Johanna Grüssner här i Sommarsalm från Åland. Den finns på en skiva som heter Visor, öar, skär. Med Johanna Grüssner och med Mika Pohjola på piano. Så har en hangebo skrivit så här. Nå nu, alla stora firmor, kan ni hjälpa sjöräddningen genom tongåvan. Alla från Mariehamn till Kotka, ni vet aldrig när vi behöver dem, hälsar en hangebo. Gitta och Stig gratuleras på deras smaragdbröllopsdag idag. Blommor, hjärtan, blommor och hälsningar från Anne och Christer. Och love you, Chailen, Chorven och Stina. Ja, och de har också önskat vi ska gå hand i hand, Gunnar Wiklund. Med Gunnar Wiklund liksom i den föregående hälsningen.

1968 var det som Gunnar Wiklund gjorde den här sången. Nåja, tur är det åter fredagsafton och det betyder ju tongåvan och kanske någon svaler. Nu är det bara så gott folk att nu är det så mycket skönt att sitta ner i kärren och njuta fast inte riktigt toppen väder. Önskar en skön sommar åt Fiskarrikke, Maskinhuvud Alex och Mercury Atte, hälsar Kimmen från Pellinge. Teo i Korsnäs grattas på födelsedagen idag av Fammo och Faffa. Jag vill gratulera på födelsedagen Solveig Björklund, Sjöholm och Mio Sundman. Jag vill hälsa till Gia Rittinghaus och till Nunne Nyman och Annika Nyholm och Nina Sjögren. Anna-Lena Röblom, Ilona Tulokas samt till Arto Tuula Alaspää och Susan Laine. Så hälsar Anna. Hon har önskat att få höra någonting med Helene Fischer.

Helene Fischer, en sångare med rötter i Krasnojarsk i Sovjetunionen, men som är en tysk sångare och artist, dryga 40 år gammal. Klockan är 20 minuter över 8 och jag påminner om att nästa fredag när det är midsommarafton så har vi tongåva, men tongåvan är bandad. Det betyder ju i praktiken att du som vill skicka hälsningar på midsommarafton måste skicka dem, eller jag hoppas att du vill skicka dem i god tid, så får jag dem med i sändningen. Jag kommer att banda den här sändningen på torsdag, så före torsdag behöver jag hälsningen. Men skicka inte in de där hälsningarna nu, utan skicka dem först efter den här sändningen, det vill säga efter klockan 10. För kommer de in nu så blir jag riktigt sekasin med vilka hälsningar som är menade till ikväll och vilka som är menade till nästa fredag. Midsommaraftonens tongåva alltså, talar jag om. Niko i Petsmo lyckönskas till konfirmationen med dikten. Våga tro på dina drömmar, låt fantasin få fria strömmar. Stå stadigt när det blåser hårt och minns att inget är omöjligt eller svårt. Hälsningar från Elvi, Tage och Karita i Sibbo. Och de har önskat åt Niko den här sången med sås och kopp. Den som ni säkert alla kan vid det här laget. Traktor Alban.

så. Traktor Alman så kallas jag. Jag bor på landet och jag lever bra. På traktorn sits jag, kör och rappar. Far i kappe, rappa jappar. Damme ur och jag står på gasen. Det slår rimma in på rasaglasen.

Kvällens Åkerman sa Åkerman. Visst, jo, nej. Att gödsla, hör ni, det är viktigt med. Slarvar man med det, ingen idé. Min metod kräver mindre slit. Jag går på åkern och snackar skit. Flappar för varenda planta. Behöver ingen ambulanta.

Ugglar, Sar, Järvis, Moar, Borde, Bondl, Pavo. Poet, Frostit, Hemman, bryt sig inte om Fremman. Nej, det är svårt att rappa Luneberg. Det här med EG, jag förstår inga, jag har ju redan EG-trakt.

0: Suosu kopp, säkert deras största hit, ja nu är det säkert så. Så vågar jag nog påstå.
1: Yle Vega.
0: Syster Nea tackar för hälsningarna som hon fick. Och massor sommarhälsningar till Maja och Arvid i Mörby. Njuta av sommaren och varandra. Vi ses i höst igen. Hälsningar från oss i Bobäck. Spela gärna Lasse Stefans med Vi går mot ljuset. Och hälsningar lite försenade till Jörgen Sundqvist på 70-årsdagen. Önskar alla släkt och bekanta och önskemusiken är i en liten fiskehamn med Lasse Stefans. Grattis Solis Sune på din födelsedag imorgon. Du ska ha en fin dag när det är din dag. Hälsningarna är från Maria och Steffe. De har också önskat Lasse Stefans och låten Karina. Här kommer en solig sommargrattishälsning till pappa, gubben och fafa Sune i Solis. Som Hammarland som fyller år imorgon, hipp hipp hurra, vi som grattar är Jörgen och Erika, gumman Barbruk och Arvid och Maja. Spela gärna vår allas favoritlåt i ett fotoalbum med Lasse Stefans.

Lasse Stefans var det här. En trevlig fredagskväll i det blåsiga vädret till inspektorn, Loppan, Skalman, konstnären, släkt och vänner. Vi ses i morgon, inspektorn. Hälsar gör Trollmor, med, som gärna vill höra Come Prima med Umberto Marcato. Många grattisar till Gunilla Blom i Norra Vallgrund på födelsedagen den 15 juni från Nanny och Martin. Spela gärna någonting med humorgruppen Kai för henne. Många varma tankar till farfar Alvar och till min bror Tom och till min yngsta bror Kim med familj samt till mina föräldrar i Iskmo. Hälsningarna är från Nina i Mariehamn som har önskat hejman i skick med Kai. Och grattis, grattis Anki Trollböle på födelsedagen på tisdag. Vi kommer på måndag hela gänget och gratulerar och fyller stora blomkrukan med blommor av alla färger. Så här fyra hjärtan och så står här vi som hälsar är med i chatten. Spela Kai och Vems pojke är du?

Klockan är 8:30, några minuter över och det är Tungova som du hör i din radio. Du kan skicka hälsningar via det här programmet till vem du vill. Skicka till exempel via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Du kan också ringa till oss via numret 0600 11 12 13. Där är det Bengt Bergqvist som svarar. Och mejladressen är tungavan@yle.fi. Hjärtliga gratulationer till Elise Runn som fyllde 75 år den 11/6. Hon har humor och humör och en fin vän. Varma kramar från Kouvola. Gärna med 10 000 röda rosor. Vi vill gratulera Åsa till födelsedagen som är lördagen den 13 juni. Vi vill också skicka hälsningar till Marita, Henrik och Kristina. Hälsa och gör Bo och Våk. Gärna med Tommys och tillsammans. Födelsedagsgratulationer till Ulf Sandström den 18/6 och till Henrik Törrönen den 19/6. Trevlig midsommar till släkt och vänner från Solveig och Leif Sandström. Gärna med vikingarnas en fång med röda rosor. Bästa gratulationer på guldbröllopsdagen till Monica och Bengt på Gördelmakaregatan i Borgo. Syrenerna stod då i blom liksom nu. Hästkärran har blivit utbytt till Toyota. Vi som gratulerar är Margareta och Harry. Spela Parmasorkestern och visst var det bättre förr. Grattis Perre i Malmåsa på födelsedagen den 12 juni önskar Ingegärd och Sture. Och de har önskat grattis med Parmas.

Hej och grattis här till dig. Imorgon var det visst. Vi kommer gärna på eftermiddagskaffe på måndagen om det passar. Hälsningar från Lena och Agneta. Och här kommer till Kristinestad en hälsning till alla vi känner. Speciellt till Johan på Svalsholmen. Ha en fin, fin midsommar. Och vi ses om en vecka. Hälsningar från oss i Upplands Väsby. Mia, Henrik och Karin. Varma hälsningar till Kalle i Lovisa som nu är evig semesterfirare. Ha det så skönt, hälsar Mia. Många grattisar på födelsedagen den 13.6 till Mona Råberg i Ekenäs från oss alla i Padva och Sköldargård. De har önskat Tore Skogmans pensionärsvisa.

Nåja, hörni, jag säger här att ni ska skriva avsändare och mottagare och till hälsningarna. Och nu var det jag som slarvade bort mottagaren som alldeles tydligt stod i hälsningen som jag läste upp nyss. Här kommer hela hälsningen. Grattis hälsningar till Stina i Andersböle. Hej och grattis till dig. Imorgon var det visst. Vi kommer gärna på eftermiddagskaffe på måndagen om det passar. Så hälsar Lena och Agneta. Vill sända varma sommarhälsningar till dem som befinner sig bakom Näthagsgrynnan. Den årliga språngmarschen från Kaskö och djupt in i Pjelax inleds snart. Hälsa gör Majsan Dages Trefilov. Och de skulle gärna vilja höra 1G3B och Brottas. Hälsningar till kusinen på Sjölyckans gård. Vi var redan på kalas i veckan, men det skadar ju inte att få en hälsning till. Har du möjlighet så kan vi alltid ses över en kaller senare i sommar. Hälsar även till kusinen i Karis som råkar fylla år idag. Hälsar kusinen Raffe. Gärna med Ghosts och låten Mami Dust. Och grattis broder Anders på födelsedagen imorgon. Fortfarande en rockabilly rebel. Spela hög musik och trotsa ålderdomen. Bästa hälsningar från Hasse på Åland. Naturligtvis med Matchbox och rockabilly rebel.

0: Yle Vega.
1: Grattis till mitt barnbarn Emil som fyller 20 på söndag. Gärna med Elvis Jailhouse Rock, så önskar Fammo. Och varma gratulationer på födelsedagen till vår älskade dotter Anki Lönfors på Åland. Hälsningar från mamma och pappa. Morgens alla vesöbor i Borgå. Nu tycker jag att vi ska få höra på vår nationalsång som är Aribiggornas Veselande, hälsar Bydorn. Och namnsdagshälsningar till Milton Rosenback i Lappfjärd från farmor och Mikael som finns i Ingo. Fåglarna sjöng idag om att Larens Jansson fyller år imorgon lördag, och det måste vi givetvis uppmärksamma med en hälsning här i tongåvan. Ha en fin födelsedag imorgon och njuta av dagen, så hälsar folket i Brusta. Marina vill tacka sin bror och sin kusin som hjälper henne med att flytta till en annan lägenhet. Jag är så glad med, jag tror på sommaren, hälsar Marina och Mossekissan som också hälsar.

En sång som är skriven mitt i vintern men som passar att sjungas så bra just den här tiden på året. Vi vill gratulera Kristina och Carl-Henrik Blomqvist i Växala som firar guldbröllopsdag idag, den 12/6. Spela gärna 10 000 röda rosor för dem, Magnus, Petra och barnen i Nykarleby hälsar och gratulerar. Johan på Bockholmen får här nu havsliga hälsningar från Ellen på Österkär. Vi saknar dig och vi önskar Johan i sin ensamhet får höra sin favoritartist Celine Dion. Vi vill gratulera Joakim Grönqvist på hans födelsedag idag och Svante Grönqvist på hans födelsedag imorgon. Stort grattis till er båda önskar Nine och Johan, gärna med Lasse Berghagens En kväll i juni. Åsa i Karabacka får varmaste gratulationer på namnsdagen imorgon samt en stor styrkekram till dig i din stora sorg från din vän Vonne i Borgo. Och här kommer en till midsommar. Här kommer en till midsommarhälsning till mamma, mommo, fammo och svärmor. Hoppas ni får en fin midsommarhelg med mycket jordgubbar och glass. Hälsningarna kommer från Anki, Kenneth och barnen med familjer. De har önskat Mando Diao och en sång som heter När solen färgar juninatten.

0: Hjärtliga gratulationer till Åsa som fyller år imorgon och de hälsningarna är från Gunilla och Håkan. Trevlig midsommar till Marina i Karis på Kvarnvägen önskar Sjunde och Anja. Och hälsningar till Irina Kjellberg från Nymansbröderna och hälsningar också till hennes hundar. Och här hade önskats änglahund med Hasse Andersson.
1: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

Nu är klockan 9 och här är nyheterna. Tesla-grundaren Elon Musk är nu världens första bekräftade dollarbiljonär. Idag så hade aktien i Musks rymdbolag SpaceX börspremiär på Nasdaq i New York. Kursuppgången gjorde att Musks förmögenhet snabbt steg över 1 000 miljarder, eller 1 biljon dollar. Space-aktien introducerades till priset $135 när handeln inleddes. Efter en stund hade priset stigit till $160. Elon Musk är den största enskilde ägaren av SpaceX och verkar som bolagets vd och styrelseordförande. Världshälsoorganisationen WHO varnar för att Ebola-epidemin i nordöstra Kongo-Kinshasa sprids till nya områden. Det borde göras mycket mer för att hejda utbrottet, anser WHO. Med hänsyn till hur omfattande farsoten är så finns det alldeles för få platser där patienter kan isoleras och få vård. Så här långt har man konstaterat 676 fall av Ebola-smitta i Kongo-Kinshasa och 136 smittade har dött enligt WHOs nyaste uppgifter. FNs barnfond UNICEF varnar för att smittofallen bland barn kan gå upp de närmaste veckorna. Idag kom beskedet att den brittiske konstnären David Hockney har dött i en ålder av 88 år. David Hockney anses som en av de viktigaste gestalterna i nutidskonsten. Han slog igenom på 1960-talet tillsammans med popkonsten och uppnådde sina största framgångar mot seklets slut och i början av 2000-talet. På auktioner såldes Hockneys verk sålt för väldiga summor. Målningen Portrait of an Artist, Pool with Two Figures, såldes 2018 i New York för över $90 miljoner. Det är det dyraste verket, det dyraste priset som betalts för ett verk av en alltjämt levande konstnär. Hockney dog igår i sitt hem i London. Han var verksam ända till sin död. Och här hemma så har Simojärven Muikku blivit en namnskyddad produkt, den 19:e namnskyddade produkten i Finland. Benämningen Simojärven Muikku används för siklöja från Simojärvi i Ranua kommun i södra Lappland. EU-kommissionen godkände namnskyddet på grund av fiskproduktens särskilda egenskaper. På grund av miljön i Simojärvi så är löjrommen från siklöjan orange-röd. Det skiljer den från andra siklöjor som vanligen har gulaktig rom. Syftet med namnskyddslagen är att skydda produkter mot missbruk av det etablerade namnet och mot billiga förfalskningar. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10.

Med den sången är en hälsning som låter så här. Stort tack till Ulla i Karis för god mat och trevlig samvaro från Ole och Mats. Och de hade önskat Karina Jarnek. Och du är det bästa för mig. Det är tongåvan som du har i din radio. Camilla Andelin heter jag. Och med mig har jag Bengt Bergqvist som sköter om telefontrafiken i det här programmet ikväll. Och du kan skicka hälsningar, ring på numret 0600 11 12 13 eller så kan du också smsa. Då ska du skriva toner i meddelande och sedan lämna ett mellanslag och sen skriver du hälsningen och skickar iväg den till numret 16261. Och du kan mejla, adressen är tongavan@yle.fi. Sedan går vi vidare då med hälsningar som har kommit in. Bäset, Jenny och Dan har en trevlig midsommar, önskar Thomas Backas. Och jag vill hälsa åt Mio och önska henne ett skönt veckoslut. Vi ses nästa vecka. Min önskelåt är Paradisio Bailando, hälsar Virpi. Och jag skulle vilja hälsa åt alla råa fiskare på Hopomträsk och skulle vilja höra chi-chi-chi koko av The Italians. Så här står ingen avsändare. Hälsningar och Tuggel Agneta, så mycket gull och gärtös, önskar din sportiga busy. Skulle önska få höra på Eros Ramazzotti och Tina Turner och Cosa del Vida. Vi vill skicka stora gratulationer åt Faffa Sune i Solis som fyller år i morgon. Ha en bra dag, vi kommer på kaffe, hälsar Arvid och Maja. Deras önskelåt är Carina med Lars Kristers.

Lars Kristerts här med Karina. Svegerskorna grattar och önskar Janne på Parovägen en fin födelsedag inkommande vecka med frun och barnen med familjer samt med en stor läcker tårta som alltid. Spela gärna In the Real World med Filip Järvenpää. Många hälsningar skickar vi till pappa svärfar Erling på Norrgårds i Bredbolsta. Hälsningarna kommer från oss som har det bra i viken. Spela gärna Nidelven med Roland Cedermark. Grattis till bästa pappa som fyller år imorgon. Hoppas du får en bra dag, så syns vi småningom. Hälsar dina gullungar på Brantvägen. Önskelåten Walk of Life med Dire Straits. Du sitter väl där uppe på molnkanten med en konjak i handen och ser ner över oss som är kvar. 67 år skulle du ha fyllt idag och det firar vi här nere med att tänka och minnas den du var då du fanns här med oss. Du är så saknad, pappa och muffa Leif, och så här är trött hjärta. Låten Två ljus av Björn Afzelius skulle vi gärna vilja höra. Hälsningarna kommer från dottern med familj i Ekenäs. Nu grönskar det i dalens famn och blomster pryder mark och strand. Vi binder krans av sommarens prakt och firar ljuset, livet och vår trakt. Glad midsommar vill jag redan nu önska till Signe på Bolot, Klara, Asha och Keti, Tusse och Börje, Yvonne med familj, Jessica och Dedina, Marin, Gunlis, min faster och farbröder och släktingar. Nisse, gräsklipparen, sa nu upp kontraktet med mig nu. Och till alla bekanta. Önskar som sagt er alla en fin midsommar redan nu, då jag inte vet om ni lyssnar på radio nästa helg. Så hälsar Nella och Teddy med den här sången.

0: En sång som många älskar att höra så här sommartid. Klockan är 20 minuter över 9 och nu tar vi in kvällens första samtal. Hallå, vem är med oss nu?
1: Ja, det är Nina som befinner sig i Hangö på tillfället.
0: Just det, ja. Okej.
1: Okay. Jag skulle vilja hälsa till min syster i Ekenäs som bor på Flemingsgatans boende. Och det är jättefint. Hon fick i år faktiskt efter UV-set ett sommarläger. Det är inte alltid så lätt att få det, men hon är jätteglad över det. Och jag vet att ni i år tror jag hade någon insamling, men det här berör ju kanske det här året, men kanske något annat år, men i varje fall.
0: Jo,
1: alltså, jättebra att sånt här understöds liksom på olika sätt och så vidare.
0: Mm.
1: Säg
0: bara varsågod.
1: Jag ville önska åt henne en jättefin sommar med FDUBs sommarläger som är i juli. Och innan det så har hon möjlighet att komma till Hangö hit ett varmt i midsommar. Vilket är fint också med färdtjänst och allt sånt som minskas på nu för tiden. Så det är svårt för många.
0: Ja, no, men vad roligt att hon fick ett sommarläger. Och det var förra, det var förra månaden som vi samlade för dem. Ja.
1: Jag vet ju, det här berör ju kanske inte det här, men att de hamnar ju ändå betala för det här. Men det är liksom ett understöd i varje fall för den här verksamheten.
0: Fint, ja.
1: Jag tycker att det är jättebra. Det finns mycket annat, till exempel psykosociala förbundet och mycket annat.
0: Nej, jag tänkte prata om din önskelåt. Du har önskat Hangövalsen med Jori Malmsten.
1: Min syster är faktiskt född i Hangö.
0: Just det. Nej, men det passar ju bra.
1: Om det passar så.
0: Ja. No, men då säger jag tack till dig Nina och önskar dig en god fortsättning på kvällen.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

Nåja, där hade vi Jori och Hangevalsen. Tack till Anna Sironen för hälsningarna. Hälsar henne tillbaka samt Maggi och Högge och Mirva i Karis. Så hälsar Susan. Och hälsningar till Annika och Noddan i Järby. Vi tänker på er. Spela gärna Bigger Than The Universe med Anders Bagge. Hälsningar från Sikören. Grattis Jessica i Tenala på födelsedagen som var den 9/6 från faster Nanna. Grattis till Nicke i Tromsö som har födelsedag den 13/6. Hälsning från mamma. Spela gärna någonting med Dingo. Alfors Kim från norra Esbo gratuleras på 50-årsdagen som vi firar imorgon. Rätta dagen är på måndag. Mikaela och Mikael önskar att bonden ikväll får lyssna på Traktor Alban. Den spelar vi ju här för en halvtimme sen ungefär. Hälsningar hi från Soltorp till Agneta i Tarkis. Önskar allt gott och en skön sommar. Hälsar bydåren hi från Peling. Hyvää iltaa kaikille. Tämä nyt tulee suomeksi, kun itsellä on ruotsin kielen kirjoitus vähän si jo soo. Tosi hyvä ohjelma, oikein mukavaa kesää kaikille Porvooseen. Toivon, jos saisin kuulla Einin kesä ja yö.

0: Yle Vega.
1: Klockan börjar närma sig 9:30. Det är tongåvan som du lyssnar på. Ungefär en kvart ännu tar vi emot hälsningar. Du kan skicka in dem på tongavan@yle.fi eller via WhatsApp. Numret är 044-421-4848. Milton hälsar till Dumle som ligger och myser i Ingo. Och Matte och Husse hälsar Mia och Sören. Bra skrivet från Hangö. Hjälp till nu för sjöräddningen. Visko, Forsit, Genekor och alla andra. Ni täcks ju inget annat. Så hälsar en annan Hangöbo. Gratulationer till Thomas Andersson på födelsedagen. Hälsningar också till Larens Jansson från Leif och Anja. Hjärtliga gratulationer till Jorma i Riihimäki från Svärmor. Och hälsningar till Gerd Östman och till Roffe Friberg. Trevlig midsommar önskar Thomas Backas. Vi vill gratulera vår mamma i Bastviken som fyller 60 år idag, den 12/6. Önskar barnen Tommy, Niklas och Linda, gärna med Thomas Hagenfors och har det nära. Försenade gratulationer åt Pia i Brobacka på Kimitoön. Hälsningar Hans och Esse i parentes. Här hade önskats Molly Sandéns låt som heter Kärlek slutar alltid med bråk.

Molly Sandén var det här. Till min syster Gunn, svåger Fredrik, bror Kjell och svägerska Brita, välkomna till stugan till midsommar, hälsa Gerd och Fride. Födelsedagshälsningar till vår dotter Yvonne som har födelsedag imorgon. Hälsningarna är av mamma och pappa. Vi vill gratulera Nea Åberg på Lönneberga i Ingo på sin födelsedag imorgon och Anders Holmberg i Barösund på sin födelsedag imorgon. Det är Rune och Beata som gratulerar. Och jag vill skicka många hjärtliga grattisar till min gubbe Matti på vår bröllopsdag den 17.6. Önskar gumman. Och sedan Saga Ann-Marie i Borgo önskas glad midsommar av gammelsyrran, gärna med Engelbert Humperdinck och Spanish Eyes. Jag önskar att ni spelar Pussycat med Mississippi. Med den vill jag sända glada sommarhälsningar till alla mina vänner och bekanta. Så hälsar tanten som sitter på verandan i Vreta.

Pussycat här och Mississippi. Hallå Benita, sätt på knäskydden, haha. För vi hoppas att de spelar en fartfylld härlig sommarlåt med Thomas Ledin. När vi grattar dig på din födis tisdagen den 16 juni. Soliga grattiskramar i stora lass kommer från Tina och Tommen. Och massor av grattis till Larens som fyller år imorgon. Varma hälsningar från Helena och Putte i Ålands nordvästra skärgård. Gärna med en del av mitt hjärta med Thomas Ledin. Hör hit Elin och Jenny i Getberg. Elin hade födelsedag igår och mamma Jenny fyller år på söndag. Här får ni jättestora grattisar från gammelmoster med min lilla Lilli. Kanske vi skulle få höra drömmen om Elin, den skulle passa fint. Och tack för all uppvaktning på min födelsedag, säger Solveig. Tack Maj-Britt, Gudrun, Börje och Karita. Passar bra nu när många korister är på stora sångfesten om ni skulle spela sången Väller fram. Först och främst ett stort tack till er som gör programmet. Nube vill så gärna hälsa Mumi, Siv och Mufa Fred. Den fyrbenta lilla flickan njuter så i det nya hemmet. Det gör nog mamma också. Morgens, Bonso och Christer, ni är väl i stugan i Peling och bastun på och njuter och havsikten. Njut in nu och önskelåten önskar torpan åter som är Blackjack och Corina Corina. Och hälsningar till Gunnel Laine på Borgmästargatan i Borgå och till Sune Antell. Ha ett trevligt veckoslut, hälsar Roger och Stina. Ett stort tack till Greger och våra medresenärer på Kronoby och Jakobstadsnejdens hjärtförenings Ålandsresa den 8-11/6 från Benita och Ingvar, gärna med Björn Schiffs och Håll mitt hjärta. Hälsningar till alla som jag känner, speciellt till Sara och Mio Sundman samt till alla tongåvelyssnare från Jonte. Här hade önskats Mattias Berghagen.

0: Mattias Berghagen heter den artisten. Nu är klockan så mycket, den är 9:15. Nu tar vi inte längre emot hälsningar ikväll. Men ni kan förvisso börja skicka hälsningar till nästa veckas sändning, tongåvan som sänds på midsommarafton. Hälsningarna ska vara in före torsdag, för jag kommer att banda den sändningen. Molly Hellström i Sankt Karins fyller 9 år idag. Tage alias Godzilla Gorilla är det som gratulerar. Benny Hannus får hjärtliga 70-årsgratulationer av alla sina toskana kompisar. Till Benny får ni gärna spela Björn Schiffs Ugachaka. Och hälsningar till Bjarne och till Långe Kai i Karis, till Turkkaisnapper Tuna, till Roger och Eivor Havström, Sari och Daniela, alla i Ekenäs. Ha en fin semester och en glad midsommar, önskar Leif. Och grattis gumman Monika på namnsdagen på måndag. Hälsningarna är från gubben i röda stugan. Och hälsningar till er på radion, till Kyrkängs Ralle och Sirpa, Milla och Dennis, Eero och Margita Lindberg, Gia, Anna Sironen och till Jonte och Sara. Hälsningarna är från Mio, där det har önskats låten Lighter.
1: Dressed in ice, a heart as dark as night. You got me dripped in my life, no more.

Kyle Alessandro var det här. Vi tar alltså inte emot hälsningar nu längre ikväll. Grattis till min syster Åsa som fyller år imorgon den 13/6. Hälsningar från Benita. Och fredagshälsningar till mamma Britt-Lise Petas och till alla vänner och bekanta. Spela gärna Jag ringer på fredag med Sven Ingvars. Hälsningar från Marie i Kyrkslätt. Hälsningar åt min bättre halva Agnes som sitter ensam i Venjärvi och Ugglas som har jobb imorgon men ingen hätä. Gubben din kommer nog på dagen och ser till att baston är varm när du slipper från arbets. Puss och kram. Och jag vill hälsa till världens bästa Heddi och Martin i Jakobstad och tacka för allt de har gjort för mig. Ni är bäst, så säger Siri som gärna skulle vilja höra kan man och älska någon på avstånd. Gratulationer till Tenala, till Jessica som redan har firat födelsedag och till Niklas som fyller imorgon. Hälsningar från Roger och Mario från Kulta Hiekka. Många grattis till bästa famu Inger i Langansböle på din födelsedag som var den 10/6. Hälsningar från Robbe, Jenny, Freja och Edvin. Vi vill skicka hälsningar till famu Ulla och faffin Gustav på Mosedal. Vi önskar er en lugn och skön helg. Hälsningarna skickar Kasper och Tinja med föräldrar och de vill höra den här sången.

Och så kommer här en mycket anonym hälsning. Vill skicka midsommarhälsningar till er alla och lyssnare. Spela gärna Island in the Stream med Kenny Rogers och Dolly Parton. Hälsar en trogen lyssnare. Imorgon den 13.6 har vi vår bröllopsdag. Tack till dig Stefan för ditt stöd, speciellt nu i min livssituation. Jag älskar dig mer än du anar. Kram från din Margareta. Den här sången vill de höra.

Sonja Aldén och hon hade väl Shirley Clamp med sig där, tror jag. Kvällens sista hälsningar kommer här. Munksnäsborna önskar en trevlig fortsättning på sommaren av Rose och Birger, gärna med Ingobo med Susanne Sontag. Och på tisdag du jämna år fylla och vi nu dig på förhand hylla. Grattis, grattis Stig önskar vi på Lojlax i Munsala. Och hälsningar till Bjarne och till Långe Kai i Karis, till Turka i Snappertuna, till Roger och Eivor Hafström, Sari och Daniela. Alla i Ekenäs har en fin semester och glad midsommar önskar Leif. Varma gratulationer till min kusin Karin Långbacka i Karleby som fyller den 15 juni. Grattis också Karin och Martin till förlovningen. Vilken glad nyhet. 16 juni har bror och morbror Rickard Biskop och likaså muffas moster Anlis Enqvist i Karleby födelsedag. Hurra för er alla, hälsar Erika och Kenneth, Samuel, Benjamin och Jeremia. Och varma grattiskramar till Rickard Biskop på Uleåvägen i Karleby som fyller år på tisdag, hälsar mamma och pappa och lakritsknappen Shakira. Samtidigt vill vi också sända hjärtliga gratulationer till evigt unga moster Anlis som fyller den aktningsvärda åldern 94 år. Grattisarna kommer från oss på Sunday Vitsar. Och hälsningar till Eva-Stina Snickars i Vasa från Anna-Stina Snickars. Och i alla de här tre hälsningarna som jag just läste upp så hade önskats en och samma sång, En flicka från landet med Guns Rosor. Den avrundar vi kvällens tongåva med. Och som sagt, nästa fredag är det bandad sändning när det är midsommarafton, så skicka din hälsning på förhand. Jag vill ha dem före torsdag via sms eller via mail, så hörs vi nästa fredag. Trevlig helg önskar jag som heter Camilla Andelin.

0: Nu har klockan blivit 10 och här är senast kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion god fredagskväll. USA och Iran uppges nu vara överens om ett fredsavtal. Beskedet kommer från Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif nu på kvällen. Pakistan har medlat i kriget i Mellanöstern och enligt premiärministern så är överenskommelsen slutgiltig. Också den iranske utrikesministern Abbas Araghchi sa tidigare på dagen att USA och Iran är nu mycket nära ett slut på kriget. Medierna bör ändå inte spekulera om innehållet i avtalet förrän det är klart, menade Araghchi. Den svenska Iran-kännaren Rusbe Parsi kallar de här uppgifterna mycket trovärdiga.
1: Det här är mycket trovärdigare än något annat vi har hört tidigare, just därför att det inte kommer från Donald Trump endast. Alltså Pakistan som medlarland har ju bara att förlora på om de skulle gå ut och säga någonting de inte har belägg för. Så att i det avseendet så är det en stark indikation att det nu finns någonting konkret som alla är tillräckligt överens om att man kan faktiskt gå ut och säga det och då förhoppningsvis relativt snart se dem skriva under också. Sen ska man då komma ihåg att det här är ju bara ett första steg. Det handlar om att de ska skapa förtroende skapande åtgärder för att sen kunna ta itu med de riktigt stora stötestenarna. Så att där finns det troligtvis ännu inte fullt samförstånd. Mm.
2: Mattias Plejel, Ekot.
0: Ja, det var från Sveriges Radio det här inslaget. Och Tesla-chefen Elon Musks rymdteknologibolag SpaceX har idag introducerats på en börsen i New York. Bolaget siktar på ett sammanlagt börsvärde på över 1500 miljarder euro. Och i samband med det så steg Musks egen förmögenhet över 1 biljon dollar, alltså 1000 miljarder dollar. SpaceX ingår i många indexfonder. Därför så kommer både pensionsbolag och privatpersoner i Finland småningom att äga en andel i SpaceX.
3: Hypen är stor kring SpaceX och vad bolaget i framtiden kanske åstadkommer. Men man ska också vara medveten om riskerna, ser placeringsutbildaren Sven-Erik Holmström.
4: Det här är ju dessutom ett tillväxtbolag som ju har en jätteliten försäljning i förhållande till det marknadsvärde som den nu presenteras på. Det är ju 1800 miljarder ungefär som US-dollar som den här emissionen går ut på. Och bolaget säljer för 18 miljarder, så att nu är det liksom, de här proportionerna är ju helt galna alltså.
3: Holmström och en del andra är skeptiska till SpaceX.
4: Alla placerare som jag har pratat med, så ingen kommer att gå med i det här. Jag har inte stött på en enda ännu som har sagt att jo, dit ska jag med. Ja.
3: Många börsindex har valt att inkludera SpaceX med snabb tidtabell och det betyder att finländare som investerar i indexfonder småningom också investerar pengar i SpaceX.
4: Även om det här är en fullständig bluff, om det skulle vara som så, eller om det är så att det är en bubbla, eller vad det än är frågan om, så måste indexfonderna köpa in sig eftersom det heter enligt reglerna om de vill att... Om de tar med den i index så då ska det finnas. Så vi kommer att se att det kommer att finnas ett enormt köptryck.
0: Det sa alltså, och det var reporten här var Victoria Virén. Och Finlands bank förutspår att Finlands ekonomi vänder uppåt de närmaste åren. Trots att våra exportmarknader i Europa har drabbats hårt av de stigande bränslepriserna som kriget i Iran förorsakar. Juuso Vanhala är prognoschef på Finlands bank.
5: En sak är att vi är inte så beroende av oljepriserna som andra europeiska länder. Så vi har kanske bara 15-20% av vår energikonsumtion kommer från fossil energi. Och därför är vi inte så sensibla till energipriserna som några andra.
6: Och vilka branscher eller varifrån kommer den här konsumtionen eller ökningen och exportökningen som ni talar om?
5: Ekonomin ökar på många ställen nu, så vi har privata konsumtionen, så hushållen vågar konsumera mera. Men viktigt är också det att exporterna ökar och produktiva investeringar, det vill säga investeringar till maskiner och sånt.
6: Hur illa är det för Finlands ekonomi om krisen i Mellanöstern drar ut på tiden mera än ni har räknat med?
5: Då ser det sämre ut förstås. Då börjar energipriserna gå in till andra priser också, till livsmedel och industriprodukter. Och då ökar inflationen och det påverkar hela tillväxten i den finländska ekonomin och då blir utvecklingen svagare.
0: Så alltså Finlandsbanks prognoschef Juuso Vanhala, Patrik Sjöman, reporter. Och regeringens lagförslag om hemtransport och distansförsäljning av alkohol går framåt. Idag så godkände stora utskottet lagändringen med 14 röster mot 11. Och det slutliga beslutet kommer att fattas vid riksdagens plenum veckan efter midsommar. Väderrapporten. Det är ostadigt på många håll och vinden är tidvis byig. Utsikterna till imorgon kväll i landets södra och mellersta delar med svag vind, växande molnighet och rätt såklart imorgon bitti molnigare och regn från sydost. Nattens lägsta temperatur mellan 7 och 12 grader och morgondagens högsta 16 till 21 grader. Landets norra del får måttlig eller frisk och byig vind från söder eller väster, så småningom avtar vinden. Det blir molnigt och på många håll regn eller regnskurar. Framåt morgonen så blir det uppehåll och klarare. I Lappland är det skurar ännu i morgon eftermiddag. I natt är det som svalast mellan 7 och 12 och imorgon som högst mellan 13 och 21 grader. Prognosen för perioden 13-17 juni visar att det är ett ostadigt väder under perioden. Molnigheten växlar, det är regn eller regnskurar nästan varje dag. Däremellan så skinar solen. Speciellt nu i helgen kan det regna rikligt och åska kan det också bli. Emellanåt så är vinden ganska byig. Om dagarna kan temperaturen stiga till mellan 13 och 21 grader. Nattetid är det som svalast mellan 6 och 14 grader. Sjörapporten. Varning för hård vind heller har utförats på Bottenviken. Där blåser det friskare hård sydvästlig vind upp till 14 meter per sekund. Ett lågtryck över Bottenviken rör sig norrut och imorgon så kommer sen ett nytt lågtryck in över Finland från sydost. Till imorgon så får Finska viken västlig till sydvästlig vind som avtar på efternatten mellan 1 och 5 meter per sekund. Från och med morgonen vind omkring nord som tiltar på eftermiddagen ända upp till 12 meter i sekunden. Under dagen regnskurar annars god sikt. Norra Östersjön, sydlig vind som avtar och vrider till sydost och ost. Först 5-9, imorgon på eftermiddagen 3-7 meter i sekunden. På eftermiddagen lokalt dimma. Ålandshav och Skärgårdshavet, sydlig vind mellan 5 och 10 meter i sekunden. På eftermiddagen delvis också vind omkring sydost, god sikt. Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind som avtar, mest mellan 4 och 9. I Kvarken imorgon 2-5 meter i sekunden och god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind mellan 8 och 13 meter per sekund. Från och med efternatten till avtagande på förmiddagen 5-9 och eftermiddagen 2-5 meter i sekunden och god sikt. Och så är man västlig till sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden. I natt och imorgon nordlig vind som tiltar. Imorgon på eftermiddagen 6-10 meter i sekunden. På dagen regn på en del håll. Men för det mesta är sikten god. Och varningen gäller alltså hård eller frisk vind, sydvästlig vind på Bottenviken i morgon. Vindstyrkan är upp till 14 meter i sekunden. Sen utsikterna från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken får vind omkring väst, 114 meter per sekund. På natten till söndag så är sannolikheten för hård vind 40%. På dagen är det troligast svag vind. Norra Östersjön, Ålandshav samt Skärgårdshavet. Svag vind från och med natten till söndag, vind omkring väst, mest under 10 meter i sekunden. På Ålandshav och Skärgårdshavet är på dagen sannolikheten för hård vind 40%. Botniska viken, svag vind, på natten tilltagande och från och med morgonen är sannolikheten för hård vind mellan nord och ost 40%. Värdet på kuststationerna klockan 21 i kväll. Aspe plus 13 grader, väst-sydvästlig vind 6 meter i sekunden och muret väder, sikten var 37 kilometer. Askott-Karanke plus 13 grader, väst-sydvästlig vind och 3 meter i sekunden. Muret väder och sikten 40 kilometer. Orrengrund plus 13, väst-sydväst 4, muret och sikten över 20 kilometer. Emsolö plus 13, väst-sydväst 6, Kalbåde grund plus 12 grader, sydvästlig vind och 7 meter i sekunden. Öster-Tokan plus 12, sydväst 7 meter i sekunden. Gråhara plus 13, väst-sydväst 6 och klart sikten 20 kilometer. Makilo plus 13 grader, väst-sydväst 6. Bogasjär plus 13, väst-sydvästlig vind och 4 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 21 kilometer. Hanget Ulluden plus 13 grader, sydväst 4. Russare plus 13, väst sydväst 6. Väner plus 14 grader och syd-sydvästlig vind 4 meter per sekund. Ute plus 14, syd-sydväst 4. Klart väder, åsikten 22 kilometer. Nordgrund plus 15 grader, syd 6 meter i sekunden. Fagerholm plus 14, syd-sydost 5. Vilsonte plus 14, syd-sydväst 4 meter i sekunden. Åsikten var 50 kilometer. Gotska Sander har inte lämnat några uppgifter. Kumlinge plus 16, syd-sydväst 5. Vädret var klart. Sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 14, syd-sydväst 10 var klart. Sikten 20 kilometer. Märket plus 14 grader, syd 9. Enskär plus 13, syd-sydost 10 var klart väder. Sikten 20 kilometer. Kylbepihle plus 15, sydost 3 var klart. Sikten 20 kilometer. Tahkolota plus 13, syd-sydost 4 klart. Sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 12, syd 6 och klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 13, syd sydväst 7. Strömmingsbådan plus 11, syd 8. Valsvarna plus 12 grader, sydväst 7. Kallan plus 11, sydväst sydvästlig vind 11 meter i sekunden. Tankar plus 12, sydväst 9 och klart, sikten 50 kilometer. Ulkokallan plus 11, syd 10. Nahkene plus 11, syd sydväst 12. Brästad plus 12 grader, syd-sydväst 13 och muret, sikten var 20 kilometer. Ulleåvari plus 13 grader, syd-sydväst 10, sikten var 20 kilometer. Marjaniemi plus 12 grader, sydlig vind och 16 meter per sekund. Muret väder och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 11 grader, syd-sydvästlig vind och 14 meter per sekund. Och Ajos plus 12 grader, sydlig vind 12 meter i sekunden och sikten var 17 kilometer. Och här slutar rapporten.
7: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Ja, så är vi inne i den förtrollande juni månad då med grönskan som är skir men som börjar djupna. Vad är bättre än det? Och vad är då bättre än att få börja Vega Dans den här kvällen med Bugga Berts version av Gyllene Tiders Sommartider. Den satt ju riktigt bra, Peter Falund, det är mitt namn. Och vi har mera nyheter för er. Dansbanders till exempel, Tranquilo Mañana.
1: Arriba!

Ja, det svänger bra om flitige Emilio Walter här i Rock'n'Roll Makes My Soul. Bjarne Lundqvist, han är på gång och besjunger sommarens sista servitris.

0: Ta en chans med Vegardans.
1: Ja, det var den nya musiken vi hade för er för den här gången. Det nästa vecka, då blir det mer av den varan. Nu är det dags för era låtförslag och önskemål. Det är en hel del. Vi ska ta och börja här med Maria som önskar att jag kan spela Donnes och Låt det goda rulla.
2: Hej! Donne ifrån Donnes här. Ni lyssnar på Vegardans med Peter Falund.

Och era förslag och önskemål, de ska ni ju rikta till vega.dans@yle.fi. Eller så slänger ni väget vykort eller brev, och då är adressen Yle, Vega Dans, Rostensgatan 8, 65 100 Vasa. Britta, hon önskar en riktigt trevlig sommar till alla lyssnare och vill höra Vid foten av fjället och Sven-Gösta Jonsson.

Mm, det är så fint också med det där raspet på vid foten av fjällen här på slutet och i början också. Så Vinilla, hon vill passa på att önska mig sköna pensionärsdagar. Förstås stort tack för det. Och det är väl sådär en 3 veckor kvar nu. Sen är det dags för mig att lämna käppet efter nästan 40 år. Ja. Och Nilla, hon blir glad om hon får höra Striplers och det är 1000 öars land. Här är den.

Nilla vill också höra Mats Olin i den givna låten så här i början av sommaren. Jag tror på sommaren, den gillar vi nog alla. Så till ett önskemål om Kim Lönnholm. Maria vill höra honom i den mycket fina Minä olen muistanut.

Hej på er, det här är Niklas Åhlén i Mats Blads. Vet du vad? När jag är i Finland så lyssnar jag alltid på Vega Dans om jag har möjlighet. Och framförallt lyssnar jag på Peter Falund. Det är ett S i radiovärlden.

Tony skrev in och konstaterade att hockeyn den var avklarad då. Kanske det passar bra med någon låt med Silver i titeln. Och det blev ju vid Silverforsen strand och Mats Blads. Sen vill han också höra Vals till Liljendal och Dennis Karlsson. Ni önskar mig småningom också sköna hägrande pensionsdagar, vill höra Mona G. Mitt hjärta i din hand.

Henry ville höra Voice och det har regnat i mitt hjärta. Och så har vi Oe då, han blir glad om man får höra Sten och Stanley, ingenting kan stoppa oss nu.

De två sista önskemålen den här gången, det var Fernandos, jag är på väg igen, och också Tommys, mitt hjärta tillhör dig. Småningom så är det dags för nyheter, sen fortsätter ju Vegardans då med full kraft ända fram till klockan 20. Sist ut före pausen så har vi Flamingokvintetten och det nostalgiska. Jag önskar att det alltid vore sommar.

Välkomna gott folk till del två av den här kvällens Vegadans med mig, Peter Falun, som vi drog igång med Titanics ganska ny låt Hej, hej, hej. Här blir det kult låt om en liten stund och den verkligen inte av för hackor. Det kommer ni att bli varse. Och sen så har jag nog totalt ihop en skön mix med äldre och nyare fina, goda dansbandslåtar. Men för kultlåten har vi Thomas Fantz och nya hitten Dansa med mig.

0: Ta en chans med Vegardans.
1: Hörrut får äran att vara den här kvällens kultlåt. Det är en populär svensk schlagerlåt från början av 1970-talet. En svensk version av den brittiska hitten Freedom Come, Freedom Go, som ursprungligen gjordes med gruppen The Fortunes. Den svenska texten, den skrevs av kända sportreportern och låtskrivaren Åke Strömmer och spelades in flitigt. Och blev mest känd med dansbandet Sten Karlsson och Salta Mandlar. Den kom 1973 och också dansbandet Jigs version är känd. Vi ska höra det hela, hela härligheten med Sten och Stanley. Här är den, Hörrut.

Hälsningar till det fina folket på den underbara ön Chimito, ön Bara Showdown var det här förstås. Sven Ingvars, de jublar för det, sommar i Sverige.

Ett riktigt lyckat samarbete var det där i tiderna mellan just det och Two Leifs Tre Gringos. Så, Stig Snickars, min lilla raring.

Karisma är det som har koll, jag vet vad du behöver. Perikles version av Ti Amo fick vi också njuta av. Arvingarna på G.

0: Arvingarna här. Lyssna på Vegadans med Peter Falund.
1: Det gör vi alltid när vi är i Finland.

Jo, det var ju Guns Rosor det där. Ring mig när du vill. Tommys hörde vi också. Du och jag och sommaren och arvingarna. Kung i stan. Det är så småningom det hela det här för den här aftonen. Kom ihåg att rikta era låtförslag och önskemål till vega.dans@yle.fi, vega.dans@yle.fi eller vykort och brev som går till adressen Yle, Vega Dans, Rosensgatan 865-100 Vasa. Nu ska ni må så gott i försommargrönskan. Ha det riktigt bra och sist ut får bli kanske den ultimata sommardansmanslåten. Mm.